0: هفتم صفر، میلاد هفتمین پیشوای تشیع انقلابی، امام موسی کاظم علیه السلام. موسی بن جعفر فرزند امام صادق علیه السلام در هفتم صفر سال 128 هجری قمری در اوج سلطه و خفقان خلفای عباسی تولد یافت. امام کاظم با چهار خلیفه عباسی هم عصر بود و از سوی آنها پیوسته تحت نظر بود و در معرض فشار و شکنجه و زندان قرار داشت. هم از این رو هرگز فرصت نیافت مانند جد و پدر بزرگوارش به فعالیت علنی بپردازد. بر اثر شدت خفقان حاکم، حتی معرفی آن حضرت توسط امام صادق در خفا و استتار و با مراعات کامل صورت گرفت. امام کاظم الگوی تاریخی مقاومت در زندان و شکنجه سالهای طولانی را در زندانهای خلفای جوم گذراند. به رغم سختی شرایط، حضرت کاظم علیه السلام پرچم هدایت جنبش و تشکیلات مخفی تشیع را در پهنه بسیار وسیع از قلمرو اسلامی آن روزگار به مدت 35 سال به دوش کشید و نسلی از مردان و زنان برجسته و پیشتاز را تربیت کرد که به ویژه با نسلی از زنان والای مجاهد ممتاز می شود. بزرگ زنانی همچون حضرت معصومه علیها السلام دختر امام هفتم که با ترک خانواده و زندگی معمول تمام حیات خود را وقف مجاهدت رهایی بخش کردند.
1: یا موسی بن جعفر، بیا ببین که خمینی و ابن ملجم ها و شمر و هرمله های دوران و ابن شاهک های امروزی که آن روز دشخیم تو بودند، با نواده های عقیدتی و سیاسی تو، با دختران و پسرانت و با مجاهدین رکابت در شکنجگاه هایشان چه کردند؟ مسعود رجوی، کاظمین، نوروز 1372.

نوش و لجن ریختن بر سر انقلاب ضد سلطنتی و پابوسی شاه و چکمه های خونین رضا شاه قبل از هر چیز در خدمت بقا و دوام شیخ ستمکار و تناب های دار است. سیاست نشاه نشیخ میراث و ادامه تکامل تاریخی راهبرد مصدقی موازنه منفی است. این تنها سیاست دموکراتیک و ملی و میهنی و انقلابی در شرایط تاریخی کنونی است. هر چیز غیر از این همدستی با ارتجاع قالب آخوندی یا بازگشت به ارتجاع مغلوب سلطنتی است. مسعود رجوی، 14 بهمن 1400.

0: بیانیه اکثریت نمایندگان پارلمان و سنای ایتالیا، محکومیت موج اعدام‌ها و فراخوان به توقف اعدام‌ها در ایران. اکثریت نمایندگان پارلمان و سنای ایتالیا، ما امضا کنندگان این بیانیه نگرانی عمیق خود را نسبت به موج جدید اعدام‌های سیاسی در ایران ابراز می‌کنیم. در هفته‌های اخیر چندین زندانی به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران یا به دلیل مشارکت در قیام سراسری دی ماه گذشته اعدام شدند.
1: رئیس قوه قضاییه خواستار تسریع در اجرای احکام اعدام شده و بدین ترتیب استفاده از مجازات اعدام را به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی تایید کرده است. سکوت جامعه بین المللی غیر قابل توجیه است. ما از سازمان ملل متحد و کشورهای عضو آن می خواهیم فوراً برای متوقف کردن اعدام ها و حفاظت از زندانیان سیاسی اقدام کنند. ما مبارزه شجاعانه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی را ارج می نهیم. اعتراضات اخیر نشان دهنده آرمان مردم برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک است. جمهوری که هم دیکتاتوری مذهبی و هم سلطه استبدادی شاه را رد می کند.
0: ما از ابتکار شورای ملی مقاومت ایران برای اعلام دولت موقت که مأموریت آن برگزاری انتخابات آزاد ظرف 6 ماه بر اساس برنامه 10 ماده‌ای مریم رجبی است استقبال می کنیم. حمایت از برنامه این شورا و رهبری مریم رجبی گامی ضروری در مسیر دستیابی به دموکراسی، ثبات و صلح در منطقه به شمار می رود.

0: اسامی شماری از امضا کنندگان بیانیه اکثریت نمایندگان پارلمان و سنای ایتالیا. لوچو مالان، رئیس حزب برادران ایتالیا، حزب حاکم در سنا. جولیو ترتزی، رئیس کمیسیون سیاست اتحادیه اروپا در سنا. فرانچسکا لامارکا، آدریانو گالیانی، جان مارکو چنتینایو، نایب رئیس سنا. آدریانو پارولی، نایب رئیس حزب زندباد ایتالیا در سنا. آندرا دی پریامو، رئیس کمیسیون قانون اساسی سنا. آندرا جورجیس، آنا بیلوتو، آنا ماریا فورلان،
1: آنتونیو دپولی، آنتونیو جرمانا، آنتونیو ایانونه، آنتونیو میزیانی، باربارا فلوریدا، باربارا گویدولین، بارتولومئو آمیدی، باتریچه لورنزین، نایب رئیس حزب دموکرات در مجلس سنا، چیچیلیا دلیا، کریستینا تایانی. بیانیه درباره ایران، توقف اعدام زندانیان سیاسی و حمایت از یک چشمانداز دموکراتیک. ما امضا کنندگان این بیانیه نگرانی عمیق خود را نسبت به موج جدید اعدام‌های سیاسی در ایران ابراز می‌کنیم. در هفته‌های اخیر چندین زندانی به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران یا به دلیل مشارکت در قیام سراسری ژانویه گذشته اعدام شدند. رژیم همچنین برای جلوگیری از شکل‌گیری قیام‌های جدید اینترنت را قطع کرده و هزاران نفر را بازداشت کرده است.
0: رئیس قوه قضاییه خواستار تسریع در اجرای احکام اعدام شده و بدین ترتیب استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی را تایید کرده است. سکوت جامعه بین المللی غیر قابل توجیه است. ما از سازمان ملل متحد و کشورهای عضو آن می خواهیم که فوراً برای متوقف کردن اعدام ها و حفاظت از زندانیان سیاسی اقدام کنند.
1: ما مبارزه شجاعانه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی را ارج می دهیم. قیام‌های اخیر نشان دهنده آرمان مردم برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک است که هم دیکتاتوری مذهبی و هم حاکمیت استبدادی شاه را رد می کند. این تغییر باید از طریق اراده مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنان محقق شود.
0: ما از ابتکار شورای ملی مقاومت ایران سنری برای تشکیل یک دولت موقت که مأموریت آن برگزاری انتخابات آزاد ظرف 6 ماه بر اساس برنامه 10 ماده‌ای مریم رجبی است استقبال می‌کنیم. این برنامه شامل آزادی‌های اساسی، جدایی دین از دولت، برابری جنسیتی، لغو مجازات اعدام، حقوق اقلیت‌ها و یک ایران غیرهسته‌ای است. این طرح تا کنون از حمایت بیش از 4000 نماینده پارلمان برخوردار شده است.

شورای ملی مقاومت ایران بار دیگر تأکید کرده است که خواهان هیچ گونه کمک خارجی نیست و خود را متحد به یک گزار مسالمت‌آمیز می‌داند. حمایت از برنامه این شورا بر رهبری مریم رجوی گامی ضروری در مسیر دستیابی به دموکراسی، ثبات و صلح در منطقه به شمار می‌رود.

قیام ملی 30 تیر 1331، روز تجلی اراده خلق، روز پیروزی بر ننگ تسلیم در برابر شاه و شیخ، که حذف مصدق و خاموشی نهضت ملی را می‌خواستند.

ملت ایران که در نتیجه تسلط بیگانگان یک قبیله در آتش نفاق و فقر و جهل میسوخت، یا باید چندی دیگر این ذلت و ادبار را تحمل کند و به تدریج تمام خصوصیات ملی و اجتماعی و نژادی و مفاخر سی‌چهل قرن تاریخ و سربلند خود را از دست بدهد و بنده وار تسلیم آخرین ضربات اجنبی و عوامل او بشود، یا اینکه از افتخارات دینی و ملی خود استعانت یافته صفحه تقدیر شوم را عوض کند و راه جهاد و مبارزه افتخار آمیزی را انتخاب نماید. ملت شرافتمند و قهرمان ایران طریق دوم را برگزید و مردم ایران به خوبی درک کردند که این جهاد عظیم و ملی بستر هست و نیست و مرد رهایی یک مملکت شروع شده و با وحدت به اتفاق و فداکاری به این مرحله از پیروزی رسیده است.

0: قیام های بزرگ ملت ایران از 30 تیر 1331 تا 30 خرداد 1360 به قول مصدق بوته امتحانی شد که ملت ایران را در خود گداخت و زر خالص او را از عیار فساد و تباهی جدا کرد. مریم رجبی، 30 تیر 1401.
1: با گرامی داشت سالگرد قیام بزرگ مردم ایران در 30 تیر 1331، درود می‌فرستیم به روح پرفتوح دکتر محمد مصدق، پیشوای نهضت ملی و ضد استعماری مردم ایران. پیام غرور آفرین مصدق بزرگ در 17 جلسه دادگاه نظامی خطاب به شاه و مزدوران اون، امروز پرقدرت‌تر و حقیقی‌تر از همیشه در گوش زمان جاری است که گفت مسلک من مسلک حضرت سیدالشهدا است، یعنی آنجایی که حق در کار باشد با هر قوه‌ای مخالفت میکنم، از همه چیزم میگذرم، نه زن دارم، نه پسر دارم، نه دختر دارم، هیچ چیز ندارم مگر وطنم را در جلوی چشمم دارم. همون قطعه‌ای که بارها به زیبایی اون رو مسعود تکرار کرده برای همه نسل‌ها و مجاهدین هم از او آموختند. از بانگ راستین تو ای مرد، ای دلیر، آفاق شرق تا همه اعصار پرصداست. و باز همچنان که دکتر مصدق در اولین سالگرد آن قیام بزرگ گفت، روز 30 تیر در تاریخ مبارزات ممتد مردم ایران فراموش نشدنی است، زیرا در این روز تمام افراد ملت از هر طبقه و مقام یک دل و یک زبان قیام به اقدام کردند و تا به مقصود نرسیدند از پا ننشستند. درود می‌فرستیم به شهیدان قیام ملی 30 تیر و همراه با مصدق بزرگ مراتب تکریم و احترام قلبی خود را به روح پاک این سربازان مجاهد راه حریت و آزادی تقدیم می‌کنیم. راستی که مسیر آزادی و استقلال جز با بهای گران خون بهترین فرزندان خلق و رنج پیشتازان این مسیر میسر نیست. به همین دلیل قیام‌های بزرگ ملت ایران از 30 تیر 1331 تا 30 خرداد 1360 به قول مصدق بوته امتحانی شد که ملت ایران را در خود گداخت و زر خالص او را از عیار فساد و تباهی جدا کرد. مصدق دولت مردی بود که با اجرای اندیشه ملی شدن صنعت نفت ایران از او به عنوان راهگشای نهضت‌های ضد استعماری در خاورمیانه و مشرق زمین یاد می شود. رهبری سازش ناپذیر مصدق و پیروزی او در شورای امنیت و دادگاه لاهه در دفاع از حقوق ملت ایران برخلاف منویات شاه و استعمارگران اثبات این واقعیت است که برقراری یک دولت دموکراتیک در ایران متکی به آرای مردم، مدافع منافع اصیل ملی و عاری از فساد و استبداد امری ممکن است. اگر در آن روزگار دیکتاتوری شاه مانع از دولت ملی دکتر مصدق نمی شد، اگر با کودتای ننگین 28 مرداد به نابودی هر گونه آزادی خواهی و ملیگرایی کمر نمی بست، اگر به زندانی کردن و اعدام یاران مصدق به ویژه شهید راه وطن دکتر فاطمی اقدام نمی کرد، بدون شک چهره امروز ایران متفاوت بود. بعد از اون هم در ادامه استبداد سلطنتی با دستگیری و اعدام رهبران مجاهدین خلق و فدایی ها راه رو برای خمینی و دار و دسته تبهکارش باز و هموار کرد. و چنان که مسعود گفته است، مصدق یک فرد نبود، یک راه بود. حملاتی هم که از هر سو به او میشد متوجه راه و مرامش بود. راه استقلال و آزادی و مرام سازش ناپذیری در برابر استعمار خارجی و دیکتاتوری و ارتجاع داخلی. با آخرین پیام دکتر مصدق در آذر ماه 1337 از احمد آباد گرامی می‌داریم نام و یاد اون رو که به ملت رشید و عزیز ایران گفت که در راه پر افتخاری که قدم برداشتند از هیچ حادثه‌ای نهراسند و نهضت مقدس خود را ادامه دهند. و به راستی که در مبارزات خطیر این چند دهه مسعود و مجاهدین خلق نام و راه مصدق را به اوج رساندند و بر صفحه مبارزات مردم ایران ماندگار کردند. اینجا به مصدق بزرگ میگوییم ما به رسالت و تعهد شکوهمندی که در تاریخ معاصر بر دوش ما گذاشته شده آری گفتیم و پرچم آزادی را بر قله دماوند به اهتزاز در می آوریم. و در آن روز نام تو ای مصدق بزرگ، نام بزرگ تو در برگ برگ یاد درختان این دیار، در قصه ها و زمزمه ها و سرود ها، در هر کجا و هر جا تا جاودان به گیتی خواهد ماند. سلام بر مصدق، سلام بر شهیدان قیام ملی سی تیر.
2: سی تیر به روایت اسناد.
3: نگاهی به برخی اسناد منتشر شده وزارت خارجه آمریکا که از طبقه بندی محرمانه خارج شدند در رابطه با وقایع قیام ملی سی تیر.
2: برگرفته از مجموعه روابط خارجی ایالات متحده 1952-1954، ایران 1951-1954، چاپ دوم.
3: گزارش تنظیم شده از طرف اطلاعات مرکزی آمریکا سیا، 8 فروردین 1331. شاه همچنان معتقد است مصدق پیش از آن که از مقامش بیرون رانده شود باید بی اعتبار شود. شاه معتقد است شرایط به زودی به او اجازه خواهد داد دولت را تغییر دهد.
2: تلگراف سفارت آمریکا در ایران به واشنگتن. سؤال علا وزیر دربار از سفیر هندرسون: آیا شاه باید ساقط کردن مصدق را بعد از دفاعیاتش در دادگاه لاهه و قبل از بازگشت به ایران صورت دهد؟ در این صورت ممکن است گفته شود شاه جرأت نداشت مصدق را وقتی در خاک ایران بود برکنار کند.
3: دیدار شاه با سفیر هندرسون. شاه گفت اگر دادگاه لاهه خود را فاقد صلاحیت اعلام کند، مصدق دوباره تبدیل به یک قهرمان می شود و تبدیل به خصم هولناک نه فقط برای دولت بلکه برای تاج و تخت خواهد شد.
2: تلگراف سفارت آمریکا در روز 30 تیر. تظاهرات مردمی در تهران و چند شهر مشخص دیگر رنگ و بوی انقلابی به خود گرفتند. علا وزیر دربار گفت: همه ما قدرت مصدق را دست کم گرفته بودیم. مصدق محبوبیت مردمی عظیمی دارد.

سند شماره 67 یادداشت آماده شده در اداره برآوردهای ملی آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا 28 مارس 1952 8 فروردین 1331 سه ماه قبل از قیام 30 تیر. شاه همچنان معتقد است مصدق پیش از آن که از مقامش بیرون رانده شود باید بی‌اعتبار شود. همزمان شاه اطمینان بسیار بیشتری نسبت به توانمندیش برای اقدام قاطع در لحظه مناسب از خود نشان داد. ظاهرا شاه معتقد است محبوبیت مصدق به طور واقعی در حال افول است و شرایط به زودی به شاه اجازه خواهد داد دولت را تغییر دهد. به هر حال آشکار است در صورتی که اکثریت نمایندگان در مجلس جدید که روز 10 آوریل 21 فروردین افتتاح می شود جنبش مؤثری در مخالفت با مصدق شکل ندهند، غیر محتمل است شاه بتواند علیه مصدق دست به اقدام بزند. به نظر می رسد اکنون شانس یکسانی بین سقوط مصدق از قدرت در طول 2 ماه آینده و یا جایگزینی او با یک نخست وزیر غیر ملی وجود دارد. تحولات اخیر حاکی از آن است که مطمئناً اگر قرار باشد در 2 ماه آینده تغییری در دولت رخ دهد، شاه نقش اساسی در آن ایفا خواهد کرد.

0: سند شماره 68 تلگراف سفارت آمریکا در فرانسه به وزارت خارجه 28 مارس 1952 8 فروردین 1331 مقامات سفارت در پاریس با قوام دیدار کردند. قوام بر نگرش پروآمریکایی خود و بر تلاش‌هایش برای بکارگیری تکنسین‌های آمریکایی جهت کمک به کشورش در صورت نخست وزیر شدن تأکید کرد. او درباره وخامت وضعیت سیاسی و اقتصادی در ایران و افزایش تهدید کمونیسم توضیح داد و اینکه تنها راه برای مقابله با این شرارت‌ها وجود یک مرد قدرتمند در رأس دولت است. قوام تأکید کرد او آماده است با یا بدون کمک خارجی دست به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بزند و مشکل نفت با انگلستان را حل کند. برداشت ما این است که قوام تلاش می کند اطمینان حاصل کند در صورتی که به تشکیل دولت فراخوانده شود آیا از پشتیبانی واشنگتن برخوردار خواهد بود؟ ما سپاسگزار خواهیم بود چنانچه واشنگتن بعد از مشورت با سفیر در تهران هر نکته ای را که مایل باشد به قوام منتقل کنیم به ما برساند.
1: سند شماره 69 تلگراف سفارت آمریکا در ایران به وزارت خارجه 31 مارس 1952 11 فروردین 1331 در طی 6 ماه گذشته در موارد متعددی دوستان قوام به سفیر مراجعه کردند با این هدف که تلاش کنند از سفیر اطمینان و خاطر بگیرند دولت آمریکا برای تشکیل دولتی به ریاست قوام گام‌های متعددی را برخواهد داشت یا حداقل اگر چنین دولتی تشکیل شود آمریکا با دیده طرفداری به آن نگاه خواهد کرد. برخی از این فرستادگان من هندرسون سفیر آمریکا در ایران را تشویق کردند شاه را تحت فشار قرار دهم تا از طریق مجلس یا سنا جابجایی مصدق با قوام را صورت دهد. بقیه فقط به دنبال کسب اطمینان بودند که چنانچه قوام نخست وزیر بشود آمریکا به دولت او با دیده دوستی نگاه خواهد کرد و حاضر است کمک مالی و اقتصادی کلانی به دولت او بدهد. سفیر به طور یک پارچه به مراجعات دوستان قوام بر اساس سیاست عدم دخالت آمریکا در امور داخلی ایران پاسخ می‌دهد. اما اگر قوام به قدرت برسد، دولت آمریکا امیدوار خواهد بود روابط دوستانه‌ای با دولت او داشته باشد. دولت آمریکا روابط مسرت بخشی را که در دوران نخست وزیری قوام با ایران داشته است را به خاطر می آورد و امیدوار است چنانچه قوام دوباره به قدرت برسد روابط مشابهی وجود داشته باشد. هندرسون سفیر آمریکا در ایران.
0: سند شماره 75 تلگراف سفارت آمریکا در ایران به وزارت خارجه 24 مه 1952 3 خرداد 1331 دیروز علا وزیر دربار تقاضا کرد من را ببیند. او به من گفت می‌خواهد به طور کاملا محرمانه در مورد مشکلی که شاه با آن روبرو صحبت کند. سوال این بود که شاه باید چه اقدامی در چه زمانی انجام دهد؟ آیا شاه باید قبل از 27 ماه مه 6 خرداد که تاریخ احتمالی خروج مصدق به مقصد لاهه است گامی در راستای برکناری مصدق بردارد؟ اگر شاه این کار را بکند و دادگاه بین المللی هم علیه ایران رأی دهد شاه و دولت جدید مقصر آن معرفی خواهند شد. آیا شاه باید ساقط کردن مصدق را بعد از دفاعیاتش در دادگاه لاهه و قبل از بازگشت به ایران صورت دهد؟ چنین اقدامی ممکن است بزدلانه جلوه کند و ممکن است گفته شود شاه جرأت نداشت مصدق را وقتی در خاک ایران بود بر کنار بکند. هندرسون سفیر آمریکا در ایران.
1: سند شماره 78 تلگراف سفارت آمریکا در ایران به وزارت خارجه دوازدهم ژوئن 1952، 22 خرداد 1331. در ضیافت شام در سفارت ترکیه با قوام ملاقات کردم و شاهد روابط او با سیاستمداران برجسته ایران چون علا و حکیمی بودم. از علا پرسیدم آیا شاه روی طرح تغییر دولت کار کرده است؟ علا گفت یک طرح احتمالی این است: الف، انتخاب یک جانشین توسط شاه. ب، فهرست اعضای کابینه که توسط فرد انتخاب شده تهیه می شود به تایید شاه می رسد. ج، رضایت اکثریت اعضای این لیست برای قبول مقام در کابینه جلب می شود. د، تشکیل یک گروه یک پارچه از نمایندگان مورد اطمینان در مجلس و سنا که آماده اقدام سریع باشند. ه، هنگامی که در اولین جلسه پارلمانی مجلس جدید مصدق مطابق سنت پارلمان استعفای خودش را به مجلس تقدیم می کند، شاه استعفای او را می پذیرد. سپس گروه های مورد نظر در مجلس و سنا تلاش می کنند دولت جدید را به تایید مجلس برساند. من از علا پرسیدم آیا فکر می کند تمام این روند می تواند محرمانه انجام شود؟ علا افزود چنانچه مصدق استعفای خودش را به مجلس تقدیم نکرد، سنا و مجلس او را مورد سؤال قرار خواهند داد که قصد انجام چه کاری در رابطه با وضعیت اقتصادی ایران دارد و اگر پاسخ او رضایت بخش نبود که احتمالاً چنین خواهد بود، رأی عدم اعتماد به دولت او داده خواهد شد. هندرسون، سفیر آمریکا در ایران.
0: سند شماره 79، تلگراف سفارت آمریکا در ایران به وزارت خارجه، 13 ژوئن 1952، 23 خرداد 1331. وقتی من، هندرسون، روز 12 ژوئن 22 خرداد برای دیدار با شاه وارد کاخ شدم، دیدم علا منتظر من است. شاه گفت گزارشات زیادی دریافت می کند مبنی بر این که رسانه‌ها و بسیاری از آمریکایی‌ها، از جمله برخی از شرکت‌های نفتی آمریکا، در حال حمایت از مصدق هستند. او همچنین شنیده است شهروندان مختلف آمریکا در گفتگوهای خصوصی گفتند انتخاب بین مصدق و کمونیسم است. از این رو شاه از علا خواسته است در مورد رفتار ما با مصدق اطلاع مشخصی کسب کند. شاه گفت نمیتواند تصور کند او چه اقدامی میتواند بکند مادامی که هنوز رأی دادگاه لاهه صادر نشده است. اگر دادگاه خود را فاقد صلاحیت اعلام کند، ممکن است مصدق دوباره تبدیل به یک قهرمان شود. او احتمالاً اعلام خواهد کرد آزادی ایران را به دست آورده است و اینکه ایران اکنون میتواند نفت خود را به فروش برساند و در مدت کوتاهی مشکلات اقتصادی برطرف خواهند شد. شاه افزود همچنین مصدق احتمالاً خواهد توانست با قولهای دروغینش برای مدتی مردم را فریب دهد و تا وقتی فریبهای او آشکار شود، بیرون راندن او از قدرت خطرناک خواهد بود. بنابراین تا زمانی که رأی دادگاه اعلام نشود کاری نمیتوان کرد و اگر رأی به نفع ایران باشد، غیر ممکن خواهد بود برای مدت قابل توجهی بشود کاری کرد.
1: من برای شاه وخامت شرایط اقتصادی کشور را توضیح دادم. من گفتم اکنون به نظر می رسد دولت مردان متعهد ایرانی به خوبی از جدیت بحرانی که ایران با آن روبروست آگاهند. به نظرم می رسد آنها در انجام اقدام تعلل می کنند برای اینکه نمی دانند شاه می خواهد آنها چه کاری انجام دهند. آنها می دانند اگر مصدق بماند و ایران هیچ حرکت سازنده‌ای برای حل مشکل نفت نکند، کشور حرکت خود را به سمت خراب شدن ادامه خواهد داد. شاه گفت این منصفانه نیست دولت مردان ایران او را مقصر بدانند که چرا دست به برکناری مصدق نزده است. چرا که در این صورت مصدق دوباره قهرمان ملی خواهد شد. اگر شاه دست به این اقدام بزند، مصدق تبدیل به خصم هولناک نه فقط برای دولت بلکه برای تاج و تخت خواهد شد. شاه افسود در هر صورت ریسک بزرگی را متحمل خواهد شد اگر دست به جابجایی مصدق بزند، در حالی که اطمینان کسب نکرده است دولت جدید کمک اقتصادی فوری از جانب آمریکا و انگلستان دریافت خواهد کرد. او از کجا می تواند چنین اطمینانی را کسب کند؟ اگر او نقش مؤثری در برکناری مصدق ایفا کند، اما دولت جدید نتواند کمک مالی و خارجی دریافت کند، نه تنها دولت سقوط خواهد کرد بلکه تاج و تخت به خطر خواهد افتاد و نفوذ عناصر ایرانی که دوست غرب هستند به سرعت از بین خواهد رفت. هندرسون، سفیر آمریکا در ایران.
0: سند شماره 84، تلگراف سفارت آمریکا در ایران به وزارت خارجه، 18 ژوئیه 1952، 27 تیر 1331. خبرچین من گفت شب گذشته وقتی خبر اعلام حمایت مجلس از قوام اعلام شد با او بوده است. او گفت در عرض 10 دقیقه بعد از اعلام حمایت مجلس، ژنرال کوپال رئیس شهربانی به دیدار قوام آمد و خوشحالی خودش را از تصمیم مجلس ابراز کرد و گفت او مایل است هر کاری که ممکن است انجام دهد تا اطمینان حاصل شود تغییر دولت منجر به هیچ بی‌نظمی نخواهد شد. چند دقیقه بعد فرماندار نظامی تهران حضور مشابهی پیدا کرد. هنگامی که این دو افسر هنوز با قوام بودند، علا وزیر دربار از جانب شاه تماس گرفت و به قوام اطلاع داد حکم نخست وزیری او صادر خواهد شد و در همین زمان قوام باید مسئولیت‌های نخست وزیری را بر عهده بگیرد. قوام از تلفن رو به افسران کرد و به آنها گفت او انتظار دارد آنها نظم و قانون را در تهران به طور کامل حفظ کنند. آنها باید با خویشتنداری عمل کنند، اما باید روشن سازند هیچ آشوبی از هیچ نوعی تحمل نخواهد شد. قوام همزمان دستور داد رادیو باید مردم را از نخست وزیری او و عزم او برای حفظ قانون و نظم در تهران و در سراسر کشور مطلع کند. بر اساس اظهارات خبرچین من، تجمعات مختلفی که توسط گروه‌های متعدد در تهران طراحی شده بود با شتاب رها شدند. تانک‌ها در قسمت‌های مختلف شهر که احتمال بروز مشکل می‌رفت مستقر شدند. رئیس شهربانی و فرماندار نظامی هر دو به قوام اطمینان دادند با پشتیبانی او آنها می توانند بدون هیچ مشکلی نظم را در تهران حفظ کنند. بر اساس گفته های خبرچین، قوام در ساعت 9:30 امروز صبح به دیدار شاه رفت و بیش از 1 ساعت با او گفتگو کرد. در بازگشت قوام به خبرچین گفت او فکر می کند شاه شروع به اعتماد به او کرده است و قصد دارد صادقانه با او کار کند. هندرسون، سفیر آمریکا در ایران.
1: سند شماره 92. تلگراف سفارت آمریکا در ایران به وزارت خارجه، 21 ژوئیه 1952، 30 تیر 1331. ساعت 12:30 میدلتون، کاردار سفارت انگلستان در تهران، به دیدار من آمد. او به تازگی گفتگویی با علا داشته است. علا به او گفته است شاید همه ما قدرت مصدق را دست کم گرفته بودیم. به نظر می رسد مصدق محبوبیت مردمی عظیمی دارد و احساسات عمومی آشکارا علیه قوام است. بنابراین شاه مجبور شد بررسی کند آیا او باید تقاضای استعفای قوام را بکند و جانشین او را انتخاب کند یا نه. شاه ممکن است حتی دوباره به مصدق رو کند. میدلتون به علا توضیح داد بازگشت مصدق تقریبا به طور مطمئنی معنایش حذف شاه در آینده‌ای نچندان دور است. علا وجود چنین خطری را تایید کرد. هندرسون، سفیر آمریکا در ایران.
0: سند شماره 94 تلگراف سفارت آمریکا در ایران به وزارت خارجه 21 ژوئیه 1952 3 تیر 1331 تظاهرات مردمی در تهران و چند شهر مشخص دیگر رنگ و بوی انقلابی به خود گرفتند. جنبش طرفداری از مصدق و علیه خارجی به سرعت شکل ضد شاه و همچنین ضد قوام گرفته است. در طی روز در تهران گرایش جمعیت برای سردادن شعار علیه شاه رو به افزایش گذاشت. گرایش مشابهی در آبادان دیده شد. این مخالفت فزاینده با شاه در کنار شخصیت شاه و امتناعش از دادن قدرت اجرایی لازم به قوام برای بقا، استعفای قوام و پذیرفتن خواسته های جبهه ملی را اجتناب ناپذیر کرد. هندرسون، سفیر آمریکا در ایران. راه جهاد و مبارزه افتخارآمیز.
2: ملت ایران که در نتیجه تسلط بیگانگان یک قرن در آتش نفاق و فقر و جهل می‌سوخت، یا باید چندی دیگر این ذلت و ادبار را تحمل کند و به تدریج تمام خصوصیات ملی و اجتماعی و نژادی و مفاخر سی‌چهل قرن تاریک و سربلند خود را از دست بدهد و بندوار تسلیم آخرین ضربات اجنبی و عوامل او بشود، یا اینکه از افتخارات دینی و ملی خود استعانت جفته صفحه تقدیم شوم را عوض کند و راه جهاد و مبارزه افتخارآمیزی را انتخاب نماید. ملت شرافتمند و قهرمان ایران طریق دوم را برگزید و مردم ایران به خوبی درک کردند که این جهاد عظیم و ملی بستر هست و نیست و مرد و بقای یک مملکت شروع شده و با وحدت و اتفاق و فداکاری به این مرحله از پیروزی رسیده است.

کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام با پیوستن زندان نیشابور در هفته 130 در 59 زندان. اعتصاب زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار با بیش از 1500 زندانی زیر حکم اعدام. بیانیه کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام که روز سه‌شنبه 30 تیر 1405 منتشر شد، ضمن محکومیت اعدام های فزاینده در ایران و گرامی داشت یاد تمامی زندانیان اعدام شده می افزاید، حکومت مستبد حاکم در هفته گذشته بار دیگر جان 4 زندانی سیاسی با نام های عارف خوشکار در زندان قزل‌حصار و محمد امینی دهقانی، عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی در زندان اصفهان را به شیوه قرون وسطایی اعدام گرفت. در ادامه این بیانیه آمده است، در مخالفت و اعتراض به اعدام‌های غیرانسانی بیش از 1500 زندانی در واحد 2 زندان قزل‌حصار بیش از یک هفته است که دست به اعتراض و اعتصاب زده و خواهان لغو حکم اعدام می باشند. اکنون زندانیان قزل‌حصار و کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در مخالفت با حکم اعدام در ایران 130 هفته پیاپی است به پا خواستند و ایستادگی می کنند. در همین خصوص جمعی از زندانیان زندان نیشابور نیز در بیانیه اعلام کردند که به کارزار می پیوندند. بنابراین کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام روز سه‌شنبه 30 تیر 1405 در هفته 130 در 59 زندان در اعتصاب قضا می باشند.

0: ادامه اعتصاب زندانیان قزل‌حصار. روز سه‌شنبه 30 تیر، 1500 زندانی محکوم به اعدام در 8 سالن واحد 2 زندان قزل‌حصار نهمین روز اعتصاب قضای خود را با شعار نه به اعدام ادامه دادند. این زندانیان در 8 روز اعتصاب بر عزم خود برای ایستادگی تا رسیدن به خواسته هایشان تأکید کردند.
1: درود بر ملت غیور و قهرمان ایران. امروز مورخ 29/4/1405 برابر با 8 روز از اعتصاب خشک تعداد 1500 نفر از زندانیان محکوم به اعدام زندان قزل‌حصار می باشد که طناب دار و مرگ از رگ گردن به آنها نزدیک‌تر است. بدین وسیله از تمام رسانه‌های مستقل و نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی به رسم انسانیت عاجزانه استدعا داریم صدای بی صدای ما مظلومان دربند باشد. چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. ملت بزرگ و آزاد مرد ایران، در این شرایط بحرانی که ناقوس مرد به صدا در آمده است، دیگر سکوت جایز نیست. بر هر جوان مرد ایرانی که صدای ظلم بشنود و سکوت اختیار کند باید به غیرت خود شک کند. زمان زمان سکوت نیست، زیرا که جان پدران، برادران، خواهران و مادران این سرزمین در خطر مرگ است. به خود بیایید و با هم صدای نه به اعدام برآورید تا صدای محکومین به اعدام باشید. نه به اعدام.

کارت آزادی کردستان اعلام کرد رژیم ایران در حمله پهپادی 28 تیر به یکی از پایگاه‌های آن از مهمات حاوی فسفر سفید استفاده کرده است. بر اساس مشاهده و معاینه 9 تن از پیشمرگان مجروح این حمله و آتش سوزی گسترده محیط مورد هدف، مهماتی که در این حمله پهپادی به کار گرفته شده است حاوی فسفر سفید می باشد. سازمان مجاهدین خلق ایران استفاده از مهمات ممنوعه را محکوم می کند و آن را جنایت علیه بشریت و شایان رسیدگی در شورای امنیت ملل متحد می داند.

0: قسمت دیگری از مصاحبه عراقچی در پاسخ به شعارهای مرگ بر عراقچی پس خون رهبرم چی؟ تشبثات مذبوحانه برای ارائه پیام قدرت نظام و زمین سازی برای ادامه مذاکرات و احیای یادداشت تفاهم. مصاحبه عراقچی درباره وقایع جنگ 40 روزه. انتخاب رهبری به دنیا پیام خیلی مهم می فرستاد که علارغم جنگ تغییری در سیاستها و در اصول به وجود نیامده و نخواهد آمد و این خیلی مهم بود. یک خامنه‌ای پیر را برداشتی، یک خامنه‌ای جوان به اصطلاح جایگزین شد. بعضی از تحلیل‌های ما اشتباه بود. اینکه فشارهای اقتصادی می‌تواند منجر به نارضایتی‌های اجتماعی بشود را همه می‌دانستند. ولی ابعادش و سرعت انتشارش شاید به این شکل پیش‌بینی نشده بود.
1: خب، آقای دکتر، ما دقیقاً پارسال همین موقع همین تیر ماه خدمت شما بودیم. من گفتم ایدتون برای بعد از آتش بس چیه؟ شما گفتید که ما برای اینکه بتونیم به حقوقمون برسیم دو تا راه داریم، یا بجنگیم یا گفتگو کنیم، مذاکره کنیم. خب گفتگو راه آسان‌تریه، راه کم هزینه تریه و چون در جنگ 12 روزه پیروز شدیم در موضع قدرتیم، مذاکره شرافتمندانه است، پس میریم که به حقوقمون برسیم. چی شد که دوباره جنگ شد؟ که ما پیش خودمون گفتیم که دیگه آقای عراقچی بالاخره خواستگاه سپاهی داره، جنگیده، حالا ترسی از جنگ نداره و خب یه سابقه 30-40 ساله دیپلماتیک داره، پس با دست فرمون شما بریم. دست فرمون شما دوباره رسون به جنگ.
2: اولا دست فرمون من نبود. یک تصمیمی در طرف مقابل بود که به یه سری اهدافی در رابطه با ایران برسه و ما تلاش داشتیم که این دست فرمون طرف مقابل رو به سمت کاری غیر از جنگ ببریم. وقتی طرف مقابل دید از طریق مذاکره به خواستش نمیرسه، سراغ جنگ رفت. نه اینکه مذاکره منجر به جنگ شد، ایستادگی ما بر مواضعمون و اینکه حاضر نشدیم پشت میز مذاکره چیزهایی رو که اون میخواد بهش بدیم باعث شد که اون راه سخت‌تر رو انتخاب بکنه. اگر کسانی برای این کشور خونشون رو میگذارن، من به جاش باید آبروم رو بگذارم. این نگاه منه به مسئله. ولذا وقتی که تصمیم بر این گرفته شد که ما مذاکره بکنیم و به اصطلاح اصولش و قواعدش هم مشخص شد، اینها همه در جلساتی که اون موقع بوده کار شده، همش هست صورت جلساتش. یک کمیته هسته‌ای بود اون موقع که الان تبدیل شد به کمیته مذاکره، معروف به کمیته 6 نفره احتمالش.
1: بله.
2: اون موقع
1: این 6 نفری کیان؟ سران قوا؟
2: صبر کن 40 روزه برسیم.
1: خب باش.
2: این چای مال خوردن یا دکور صحنه؟
1: نه شما بخورید، داره سردم میشه. داشتیم گفتیم کمیته 6 نفری، نه همه ثبت.
2: اون موقع اسمش کمیته هسته‌ای بود در داخل دبیرخانه شورای عالی. تا این مدت مدیدی آقای شمخانی که انشالله روحش با شهدای کربلا محشور بشه مسئولیت این کمیته رو داشت. بعد که آقای دکتر لاریجانی

0: دبیر شورای عالی امنیت ملی شدن، ایشون خودشون این کمیته رو هم ریاست میکردن، روح ایشون هم شاد. تمام بحث‌های مذاکره بشود نشود، با چه اصولی بشود، چه گفته شود، چه گفته نشود، همه اینها در این کمیته بحث میشد و جمع‌بندی میشد و مصوبات کمیته هم عیناً مثل مصوبات خود شورای عالی میشد، یعنی دقیقا همون روال رو طی میکرد. و همه اینها هست صورت جلساتش که بالاخره یه روز تو تاریخ بعد 30 سال منتشر میکنه اینها. حالا تعابیری که اونجا نسبت به مذاکره کنندگان و نسبت به روند مذاکره اینها به کار رفته تعابیر جالبی هست. حالا
1: چیه؟
0: به جای خودش.
1: حالا من در مورد شما، یعنی
0: حالا من از اینا رو ولش کنم. خب تو اونجا قرار شد که ما مذاکره بکنیم، ولی کشور آماده جنگ باشد. من این که گفتم که چند بار گفتم کسی فریب نخوره فلان، حتی تو یک از جلسات دیدم یکی از فرماندهان ارشد نظامی یه خورده بهش برخورد، گفت چی هی میگه، هر دفعه میگه کسی فریب نخوره، ما قرار نیست فریب بخوریم، ما آماده ایم اون کارتو بکن، نگران این نباش، ما آماده ایم. با این منطق رفتیم و تو مذاکره.
1: یه اشکالی هستش در دیپلماسی ما، حالا چون دو تا جنگ در زمان وزارت خارجه شما بوده به شما برمیگرده، اینکه شما ادبیات تهدید آمیز که منجر به بازدارندگی بشود ندارید نسبت به چین، نسبت به کشورهای منطقه. یعنی مثلا امریکایی‌ها میرن با عربستانی‌ها، قطری‌ها، اماراتی‌ها اینا رو دلگرمی بهشون میدن، وعده میدن آقا ما میزنیم ایران تمامه اینا، اونا همکاری میکنن. از این ور چرا شما نمیرید تهدید کنید؟ تو پیغام پسگوهای خصوصی، تو دیدارهای خصوصی، یعنی تهدید میتونه در واقع بازدارندگی ایجاد کنه؟
0: از کجا میدونی نکردیم؟ من اینو گفتم، ما قبل از جنگ 12 روزه دو سه بار تا مرز جنگ رفتیم و با همین تهدید جلوشو گرفتیم. اون سفر دوره‌ای که من رفتم تو منطقه بعد از قضیه سوریه همین بر همین بود و تهدیدهایی که ما کردیم تو یکی دو تا مقطع جلو جنگو گرفت که محالیه نمونهشو میگم، البته بدون ذکر اسم اینها، با یکی از رهبران منطقه که من دیدار کردم. خب از یه موضع خیلی تبختری که و با یه خوشحالی که در درونش میتونستی احساس بکنید که شما مطمئن باشید که بهتون حمله میکنن، تاسیسات هسته‌ایتون از بین میبرن، ظرفیت موشکیتون از بین میبرن و تاسیسات نفتیتون از بین میبرن و پاسخ ندینا چون خودتونم میزنن، رهبریتون میزنن.
1: چی گفت اینو؟
0: یکی از رهبرای منطقه. و من بهش گفتم که
1: عربستان دیگه،
0: حالا اجازه بدیم وارد چیز نشیم دیگه، ما بالاخره با اینا کار داریم با همشون.
1: این ادبیات به بن سلمان میخوره.
0: حالا اجازه بدیم میگم وارد اسامی نشیم، نه به همشون میخوره. حالا بذار ما کارمون رو بکنیم. نه روحیه همشون همینطوری بود، همشون منتظر این واقعی بودن، متهم میترسیم. من اونجا به ایشون گفتم که
1: این تموم شده میدونستن.
0: آره به ایشون گفتم که قضیه به این آسونیه که شما میگید نیست، اگه هر نقطه‌ای از ما رو بزنن ما نقطه مقابلش رو میزنیم، تاسیسات هسته ما رو بزنن تاسیسات هسته‌شون رو میزنیم، ظرفیت‌های نظامی ما رو بزنن ظرفیت‌های نظامی اسرائیل خواهیم زد، اگر آمریکا مشارکت بکنه ناچارن تاسیس پایگاه آمریکایی رو تو منطقه خواهیم زد، چون موشک‌های ما به خاک آمریکا که نمی‌رسه که، ولی پایگاهشون تو منطقه میرسه. اگه تاسیسات نفتی ما رو بزنن و ما نتونیم نفت بفروشیم، هیچ کی نمیتونه تو منطقه نه. که خب باعث شد اون طرف من یه مقدار عصبانی شد و گفت هیچ کی نمیتونه ما رو تهدید بکنه، ما اگه کسی ما رو تهدید بکنه نمیدونم همه اروپا همه آمریکا نمیدونم علیهش میشن، حتی چین علیهش میشه چون ما انقدر روابط تجاری داریم، چی داریم با چین، جریان نفت در دنیا دست ما، زنجیره نمیدونم توزیع فلان دست ما، از این حرفا. که من خندیدم گفتم خدای نکرده ما شما رو که نمیخوام بزنیم، که ما پایگاه های آمریکایی رو میزنیم که متاسفانه در خاک شما. خب این اون موقع باعث شد که منطقه به حرکت در بیاد و جلو جنگو بگیره، ولی بعدن تحلیل هایی رو ما شنیدیم از مؤسسات آمریکایی و صهیونیستی و بعضی ها به ما گفتن که اینها رفتن کشورهای منطقه رو توجیه کردن که آقا فوقش یه ماه دیگه طاقت بیارین، این برای همیشه این داستان جمع میشه. بله ایران میزنه موشک میزنه فلان میاره، ولی یه ماه که طاقت بیاریم همه چی درست میشه. و اونها رو آماده کردن برای اینکه یه ماه طاقت بیارن و تموم بشه قضیه. خب تو جنگ 12 روزه فکر میکردن میشه، نشد. تحلیل کردن که پایگاه اجتماعی نظام رو باید اول بزنیم. اومدن کارار کردن، خودشون آماده کردن برای جنگ طولانی تر و با شیوه های جدید تر، و بعد هم اون موقع تو جنگ 12 روزه یه نتیجه اینها رسیدن، یه نتیجه دیگری که رسیدن این بود که ما اشتباه کردیم، فقط نظامی ها رو زدیم، ما نظامی ها رو زدیم، سیاسی ها اومدن کشور جمع کرد و این بار باید سیاسی ها رو بزنیم و از همه مهمتر رهبری باید بزنیم. تجربه ونزوئلا باز یه برداشت غلطی بهشون داده بود که اگه رهبری از وسط برداری نظام میپاشه و بقیه به اصطلاح چیز میکن. حالا الان کشورهای دوست ما هی مرتب دارن به ما میگن که آره ما چقدر بهشون گفتیم فکر نکنه، ایرانی ها فرق دارن، ایرانی ها نبچنان هم فلان هم. یه تمدن چند هزار ساله پشت سرشون هست به اضافه یه تفکر شیعی و یه اعتقادات شهادت طلبانه، این دوتا که با هم ترکیب بشه کسی جلودارش، الان دارن به ما میگن،
1: الان دارن میگن،
0: میگن ما اینا رو گفته بودیم بهشون. حالا اینا یه موقع خاصه اسمم میبرم چه کسایی ما گفتن که ما گرفتیم بهشون گفتیم، گفتیم آسر به سر ایرانی نزدین، ایران با ونزوئلا فرق داره، با کجا فرق داره، با کجا فرق داره و اینها وای میسن. حالا ولی واقعیت بود دیگه، برای همین از رهبری شروع کرد و بعد مقامات سیاسی رو هم شروع کردن به زدن. ما در جنگ 40 روزه غافلگیر نشدیم، ولی غافلگیری های تاکتیکی داشتیم، یعنی به لحاظ راه بردی، به لحاظ مقابله با دشمن و توانایی مقابله و تاب‌آوری نظامی و دفاعی در مقابل دشمن کاملا آماده بودیم، غافلگیر هم نشدیم، کمان که 2 ساعت بعد شروع کردیم به زدن. ولی در محافظت از خودمون و به اصطلاح مسئولینمون به نظرم یه مقدار غافلگیری هم اگه رخ داد اینجا
1: چون
0: عوض
1: شامید اینو بگید، پیشبینی جدی میشد توی کشور تو اون 10 روز منجر به 18 دی؟
0: نه، اینجا رو میشه گفت که ما برای همچی حادثه آمادگی نداشتیم.
1: میگم آقای لاریجانی، قوای نظامی، وزارت اطلاعات سپاه فکر میکرد این جمعیت بیاد بیرون 3000 نفر کشته بشن، بعضی از شهرها سقوط کنه؟ یعنی مشهد ترامپ درست گفته بود آقای عراقچی، من رفتم بعدن تحقیق کردم، مشهد سقوط کرده بود، تو 3-4-5 سال سقوط کرده بود. خب میگم این غافلگیری اینجا راهبردی بود به نظرش.
0: ببین ما به هر حال باید بپذیریم این نقاط ضعفی داشتیم دیگه،
2: یه سری حالا همونطور که
0: محاسبات دشمن اشتباه بود، تحلیلاش اشتباه بود، بعضی از تحلیل های ما هم شاید اشتباه بود. این که فشارهای اقتصادی میتونه منجر بشه به نارضایتی‌های اجتماعی، این رو همه میدونستن، همه میگفتن، ولی ابعادش رو و سرعت انتشارش رو اینها شاید به این شکل پیش بینی نشده. این حالا در حوزه تخصص من نیست، واقعا من نمیتونم بگم، ولی چون وقتی شروع شد ما هم یه پای قضیه بودیم دیگه و ما ناچار بودیم که دفاع بکنیم از کشور در مقابل هجوم رسانه‌ای و روانی. تصور این بود که یه سری اعتراضات پراکنده است و به زودی هم تمام خواهد شد، اما شاید هم واقعیتش همینطوری بوده، ولی واقعا 18 و 19 دی یک توطئه خارجی وارد این قضیه شد. من اینو قبلا هم تو مصاحبه و صحبت ها مفصل توضیح دادم، از 8 تا 18 اعتراضات عمومی مردمی بود و تحمل هم شد، حتی دولت به اصطلاح چیز کرد، یعنی باش برخورد مثبتی کرد. چاشم بعد از 18 دی که همه نیروهای مسلح ما گزارش داد که داشتن این بود که دشمن آماده حمله است، اون شب حمله انجام خواهد شد. حالا نه خاطرتون باشه ساعت 8 اون شب من یه مصاحبه با فاکس نیوز کردم و همینا رو توضیح دادم که این اصلا بحث اعتراضات مردمی نیست. آها، اون شب گفتن که ترامپ گفته بود که قرار فردا اعدام بشن و کشته ها هم بالاخره مردم زیاد کشته شدن و بعد تجمع نظامی دشمن، همه اینها دلالت میکرد نیروهای مسلح
1: و اگر جمهوری اسلامی اعدام کنه من حمله میکنم،
0: گفته بود اعدام داره میکنه و ما حمله خواهیم کرد. بهش گفته بودن که فردا صبح اعدامو شروع میشه، که من اون شب مصاحبه با فاکس نیوز کردم و گفتم که ما بنایی برای اعدام الان نداریم، چون واقعا محاکمات هنوز شروع نشده بود، بلی اعتراض بازداشت شده بودن، هنوز روند قضایی طی نشده بود، ممکنه بعضی از اینها مستحق اعدام بودن که خب بودن و شدن، ولی روند قضایی اصلا شروع نشده بود که ما بخوایم صبحش اعدام بکنیم کسی رو. گفتم ما همچین برنامه فعلا نداریم، روند قضایی شروع نشده و ضمناً به اصطلاح کشته شدن ها 7-8 روزه که خاتمه پیدا کرده، 18 19 20 دهه به بعد ما دیگه تلفاتی نداشتیم، تلفات خاطر پیدا کرده. این گزارش غلطیه که میگن هر روز دارن تو خیابونا کشته میشن، که خب حالا شاید ترامپ هم دنبال بهانه‌ای بودی هر چی بود اعلام کردن اون شب که نخواست
1: چی فهمیدید آقا خامنه‌ای ترامپ شدن.
0: خب ما تقریبا همون شبش دیگه متوجه شدیم که
1: یعنی خروب به بعد
0: من از همجا اومدم به زخارجه و تا سه روز شاید ما کاملا قطع بودیم از همه چی، فقط دنبالی بودیم که ببینیم کی زنده است کی شهید شده. حتی از رئیس جمهور هم خبر قطعی نداشتم، حتی روز خبر رسید که ایشون شهید نشده ولی ارتباطی نداشتیم. من اولین بار سه روز بعد از شروع جنگ رئیس جمهور رو دیدم. آقای لاریجانی شاید پنج روز بعد دیدمش اولین بار و اولین جلسه ای که آشان میگه جلسه اولین جلسه ای که تشکیل شد شش روز بعد بود که توی محل امنی که سه تا از اعضای اون جلسه بعدن شهید شد.
1: جلسه شما بود پس؟
0: نه، به جلسه یه محدود تری بود.
1: کیا شهید شدن؟
0: آقای خطیب شهید شد، آقای لاریجانی شهید شد، آقای باطنی شهید شد، سه نفر دیگه بودیم که هستیم. خدمت شما عرض بکنم که منتها دیگه از اون لحظه که من اومدم تو وزارت خارجه دیگه خود مختار بلافاصله ما بیانیه صادر کردیم و من شروع کردم زنگ زدم به وزارت خارجه کشورهای منطقه. خب میدونستم که برنامه از قبل تنظیم شده هست، اگر که به ما رو بزنن ما پایگاه‌های نظامی آمریکا رو سریع میزنیم در منطقه، حالا رژیم هم که به جای خودش. همون از ظهر شروع کردم با وزرای خارجه منطقه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تماس گرفتم و به همشون گفتم که ما پایگاه های نظام آمریکا رو میذاریم، شما بدانید که این علیه شما نیست، علیه آمریکایی ها هست. که هر همشون اعتراض کردن که نه نمیشه فلان. اونم به هر حال جنگی نیست که ما شروع کرده باشیم، جنگی است که ما تحمیل شد. ما هم از قبل به شما گفته بودیم.
3: خب شروع
0: کردن
3: اعتراض کردن از بعد از
0: ظهرش یه مورد احضار شد. روز سوم جنگ بود که صبحش یکی از وزرای خارجه منطقه به من زنگ زد گفتش که ما شما به تلافی بالاخره جایی که از خاک ما زدیم، ما ساعت مثلا 8 صبح 4 نیم صبح به من زنگ زد 8 صبح مثلا فلان محل رو میزنیم ولی دیگه ادامه نمیدیم، شما دیگه ما رو نزنیم، ما هم دیگه شما نمیزنیم. چه خیلی مثلا شیک.
1: چین، امارات یا عربستان؟
0: با یکی از کشورهای منطقه.
1: یعنی اون آمریکا اسرائیل جدا اینا هم بله. میتونن زنگ زدن تهدید کردن.
0: گفتم اگر شما ما رو هدف قرار دادید ما این دفعه دیگه خود شما رو هدف قرار میدیم و جنگ بین ما و شما شروع میشه. بین ما آمریکا، بین ما اسرائیل، به جای خودش با شما شروع میشه.
1: نه خودتون گفتید یا
0: نه؟ خب قاعدمون همین بود. قبل از جنگ ما جلسات متعدد داشتیم در شورای عالی، تمام سناریوها بررسی شده که مثلا دیگه اینا رو بعد بگم. مثلا اگر آمریکا تنها زد و رژیم مشارکت نکرد چیکار بکنیم؟ اگر دوتایی با هم زدن چیکار بکنیم؟ اگر مثلا اهدافشون به اهداف نظامی محدود ماند و شهر رو نزدن اهدافشون چیکار بکنیم؟ اگه فراتر رفت، اگه سراغ زیر ساختار رفتن چیکار بکنیم؟ و یه سناریو بود که اون آخر بود که اگر رهبری زدن چیکار بکنیم.
1: از این پیش بینی بود؟
0: حتی کد داشت.
1: یعنی چی؟
0: مثلا کد فلان اگه اتفاق افتاد بعد چیکار بکنیم؟ جلسه یعنی اینجاست که تو جلسه کسی دلش نیومد اینو بگه که مثلا رهبری بده، حتی گفتنش هم سخت بود. مثلا کد 110 گفت، همه می‌دونن کد 110 منظور چیه. اگه کد 110 شد ما این کارا رو می‌کنیم. نوشته شده بود و تصدیق شده بود و خود از آقا دیده بودم و تایید کرده بود. برای همین بود بلافاصله شروع شد. خیلی هم منظم و سازماندهی شده شروع شد. اصلا ما غافلگیر نشدیم. اصلا برای همه چی آمادگی داشتیم. بله مذاکره رو هم به عنوان یه ابزار استفاده کردیم. اگه عمل میکرد میکرد، نمیکرد.
1: من یه بار از آقای لاریجانی بود فکر کنم پرسیدم، گفتم که حالا اگر آقا رو بزنن چی میشه؟ حالا یه جوابی داد، دوباره پرسیدم، گفت آقا بگوی بس کن دیگه. یعنی یه تشریح به من زد که دیگه مثلا حرفشو نزد.
0: زدنش هم سخت بود، برای همین میگم مثلا کد داشت، خودشو نمیگفتیم، اون کد رو میگفتیم که همین میدونستم منظور چیه.
1: ارتباطتون با مشتبه چیجی بود؟ شما اصلا دیدید ایشونا؟
0: من نه، هیچ وقت
1: قرار ندیدی؟
0: تو این دوره که ندیدم، فکر نمیکنم، یعنی غیر از یکی چند نفر معدودی دیده باشن. قبل از این همون هم متاسفانه من
1: هیچ ارتباطی نداشتی؟
0: نه.
1: هیچ شناختی هم نداری؟
0: حالا دورادور چرا از اون چه که از دیگران شنیدم، ولی خودم برخورد نداشت. چند باری هم تو بعضی از مجالس ایشون رو از دور دیدم، ولی که با هم گفتگوی داشته باشیم.
1: نه اون رو منم دیدم، نماشو کتاب دیدم. تصورتون بود که ایشون رو مجلس خبرگان انتخاب کنن؟
0: خب ایشون همیشه با من یکی از کاندیدا مطرح بودن، یکی از افراد، حالا نگیم کاندیدا، به اصطلاح شایسته این پست. تشخیص خب با مجلس خبرگان هست. اون چه که برای ما خیلی خوب از کار در اومد این بود که به دنیا پیام خیلی مهمی فرستاد. علارغم جنگ و علارغم همه اینها، تغییری در سیاست‌ها و در اصول و آرمان‌های جمهوری اسلامی وجود نیامده و نخواهد. این خیلی مهم بود که این پیام بره برای آمریکا. تعبیری که خود اونا استفاده کردن برای تمسخر ترامپ این بود که خب تو چیکار کردی؟
1: خامنه‌ای جوان شد.
0: خامنه‌ای جوان شد. یه خامنه‌ای پیر و ارزش، خامنه‌ای جوان به اصطلاح جایگزین شد. کار دیگه هم که نتونستی بکنی. تنگه هرمز هم که باز بود که تو حالا به اصطلاح بخاطر تو بسته شد. مواد هم که نتونستی دسترسی پیدا بکنی. جز اینکه بالاخره تعدادی رو کشتی و یه ساختمان‌ها رو جای خراب کردی، چه دستاوردی داشتی؟ و این واقعاً مونده همچنان برای ترامپ که هیچ دستاوردی رو نمیتونه معرفی بکنه.
1: اما تو این من خودم نسبت به جنگ 12 روزه نظرم بود که یک یک شدیم. منتها یک ما یک بود، یک اونا همه دنیا بود، یعنی امریکا بود، اسرائیل بود، کشور ناتو بود، کشور منطقه بود. الان چی میگید؟ بعد شما موقع یادم گفتید نه ما یک یک نشدیم، ما پیروز شدیم تو جنگ 12 روزه. الان نظرتون چیه؟
0: نه الان معتقدن که ما اصلا پیروزی راهبردی به دست آوردیم. به نظر من اصلا موقعیت جمهوری اسلامی زمین تا آسمون فرق کرد بعد از این جنگ، و مهمتر از همه این بود که تصور ایران ضعیف شکسته شد. شاید بزرگترین دستاورد ما بود، و به جای اون تصور یک ایران قوی و سرسخت جایگزین شد.
1: این بعد از جنگ 12 روزه اتفاق نیفتاد.
0: چرا؟ اون موقع هم یه خود خودشون، ولی باورشون نشد. فکر کردن علتش مثلا بحث چه میدونم تجهیزات و اینها بود، و لانچرای ایرانو بزنن چیکار بکنن، چیکار بکنن میتونه رفع بکنه. ولی تو این جنگ 40 روزه دیگه ثابت شد دیگه. بخصوص که اون دفعه خب بالاخره بعد از جنگ گفتن آتش بس، ما هم بالاخره قبول کردیم. این بار گفتن اصلا آتش بس هم نمیکنه، ما هم به جنگ. تا جایی که به نقطه‌ای برسیم که خاتمه جنگ باشه. اون دیگه نمیخوام هر سال این سناریو تکرار بشه. ولذا من معتقدم مهمترین دستاورد ما این بود که تصویر ایران ضعیف شکسته شد، یک تصویر ایران قوی جایگزین شد. این که میگم خدا میدونه اصلا شعار نیست. من کسی که دارم میبینم هر روز در صحبتی که با کشور دیگه میکنم، من
1: چه بازخوردی هست اونور
0: کاملا همه کسایی که وزاری که با شما ملاقات میکنیم دوست و دشمن میگن ایران قوی تر اومد بیرون از این جنگ. از تعبیر خودشونه ایران دنیا رو شگفت زده کرد. ایران نشون داد قدرت واقعی خودش. ما تازه فهمیدیم که بمب اتمی شما تنگه هرمزه، دنبال یه چیز دیگه رفته بودیم تا حالا. دنیا فهمید که ایران قویه. این شاید اصلا بزرگترین پیروزی ما بود. و از کجا فهمیدم ما قوی هستیم؟ به خاطر اینکه مقاومت کرد، نه تسلیم شد، نه تغییر نظام رخ داد، نه تجزیه ایران رخ داد. برای تجزیه ایران برنامه‌ریزی کرده بودن. روز چهارم جنگ ترامپ تلفن زد به برخی سرانه، حالا چون خبرش علنی دیگه تو منطقه اقلیم کردستان عراق، تلفن زد با تک تکشون صحبت کرد. خودش چند وقت پیش گفت ما سلاح فرستادیم اونجا و نفهمیدیم سلاح‌ها کجا رفت. که همون روزی که ایشون صحبت کرد، عصرش من صحبت کردم هم با آقای بارزانی، هم با آقای طالبانی، هم فیدان وزیر خارجه ترکیه، هم با آقای سودانی خودم زنگ زدم نخست وزیر عراق و اخطار دادم که اگه از منطقه کردستان عراق کوچکترین تهدیدی به اصطلاح متوجه ما بشه ما برخورد میکنه. فکر نمی‌کنم ما جای دیگه گرفتاریم، قطعا برخورد میکنیم و قطعا نیست.
1: تأثیری هم داشت این تلفن ها؟
0: عوامات اقلیم و شخص سودانی به من اطمینان دادن که هرگز نمیگذارن این کار رخ بده و گفتن که ما کنترل میکنیم اینها رو و اجازه نمیدیم. ترکیه نقش موثری ایفا کرد، هم با آمریکایی‌ها صحبت کرد، هم مواضع بسیار محکمی در این رابطه گرفت. مجموعی از تلاش‌ها باعث شد که این توطئه ناکام بمونه. ولی منظورم اینه که اینا برنامه‌ریزی کرده بودن هم برای تجزیه ایران. حالا معروف هست که اون حالا دیگه اصلا از نیم و روب و اینا هم گذشته دیگه، اون جوجه
1: علوی.
0: آره. بعد معلوم شد که در سفر به اسرائیل توافق کرده سر تجزیه، گفته باشه اطرافش مال شما، اون منطقه مرکزی شما، مثلا من بشم شاه. یعنی برنامه‌هاشو ریخته بودن برای تجزیه ایران، برای سقوط نظام، برای آشوب‌های داخلی.
1: اگر ما انقدر دست برتر داشتیم، اگر ما نقطه پیروزی بودیم، پس چرا آتش بس رو قبول کردیم؟
0: به همین دلیل که شما گفتی جنگ در چه نقطه‌ای باید پایان پیدا کنه؟ وقتی که شما شکست خورده یا وقتی پیروزی؟ جوابش خیلی روشنه.
1: به این معنا که ادامه میدادیم تثبیت‌تر میکردیم.
0: تثبیت‌تر یعنی چی؟
1: یعنی این که نداریم یه بار دیگه اتفاق بیفته.
0: من پس این جواب این سوالات خیلی دقیق و محکم میگم خدمت شما. یک، جنگ چگونه باید تموم بشه؟ اصلا جنگ ها چگونه تموم میشن؟ یا با پیروزی مطلق نظامی یا با مذاکره. پیروزی مطلق نظامی یعنی که شما بری طرف مقابل رو شکست کامل بدی، دستاشو ببره بالا و بگه آقا من شکست خوردم، هر چی دوگی گوش میکنم. مثلا بلایی که چندم سر آلمان اومد تو جنگ،
1: یعنی اشغالش کنی، یا
0: بلایی سر صدام اومد تو جنگ، نمیدونم هم موارد دیگه هست. یا اینکه نه،
1: چون ما این توانو نداریم.
0: اگه این توانو داری برو.
1: نه ما این توانو نداریم دست های اسلام رو بریم بالا یا بریم اشغال کنیم. نه
0: دست هم هر کی این کارو بکنه میبوسه. اگه نداری بعد مذاکره میشه. دو، چه زمانی بعد مذاکره بکنی؟ وقتی که در جبهه نظامی دستت بالاتر یا دستت پایین تر؟
1: دستت بالاتر.
0: دستت بالاتر. وقتی که دستت بالاتره پیروز میدان هستی، دستاوردهای میدانی و راهبردی داشتی، باید مذاکره کنی. نه وقتی که به اصطلاح طرف مقابل دستش بالاتره.
1: من شنیدم که از دولت تهدید استعفا بوده از سمت شما مثلا.
0: من؟
1: آره.
0: نه من اتفاقا تو سیاست خارجی وضع من خوب بود. من با کشور خلیج فارس مشکل داشتیم، چیز میکردیم، ولی جنگ سیاست خارجی ما رو به نقطه‌ای رسونده بود که ما پرچممون بالا بود. ولی تو مسائل معیشتی خب یه خورده سخت بود. استعفا هم کسی مداوکلی نکرد.
1: حالا آتش بس رو رد کنیم، بلش کنیم. آتش بس پس با نظر آقا مشتباس دیگه.
0: ببینید اون روزها ارتباط با ایشون به شدت سخت بود. با ارتباط ما با کسانی بود که رابط بودند و مسائل از اون طریق منتقل شد.
4: پزشکیان گفت ارتباط او با مشتبه خامنه‌ای روز به روز افزایش پیدا می کند و باید افزایش پیدا کند تا بتوانیم با رهنمودهای او مشکلات را حل کنیم.
5: ارتباط ما با رهبر عزیز روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و باید افزایش پیدا کنه تا بتونیم با رهنمودهای ایشون مشکلاتمون رو حل کنیم. مقام معظم رهبری شهید که بود، من به عنوان مسئول اجرایی هیچ مشکلی نداشتم. هر وقت گیر میکردم مثل کوه پشت سر ما ایستاده بود و موانع رو ایشون یک به یک بر میداشت. شما میدونید در عرض دو سال اگر ما دستاوردی داشتیم، به برکت پشتیبانی و رهنمودهای مقام معظم رهبری شهید بوده.
4: پزشکیان در بحبوحه جنگ گرگ‌ها و ترس از پاره پاره شدن نظام. یک قبله، یک امام.
5: خون رهبری رو با عزت میشه گرفت، نه در اینکه این جرأت بکنه بیاد ما رو بزنه بگه خب ما داریم هی مثلا انتقام رو با قدرت میتونیم بگیریم، با ضعف نمیتونیم بگیریم. و قدرت مفت با آدم نمیدن، راحت با آدم نمیدن. قدرت ما در وحدت و انسجام ماست، قدرت ما در همدلی و همراهی ماست. ما اگر با هم باشیم و به یه قبله پشت سر یه امام ما عمل کنیم، هیچ قدرتی نمیتونه ما رو زمین گیر کنه.
6: روزنامه حکومتی نوبنیاد با حمله به پزشکیان به خاطر حرفهایش در جلسه‌ای با حضور رئیس قضایی جلادان نوشت: پزشکیان در جلسه شورای عالی قضایی همچنان از تفاهم‌نامه 14 بندی با آمریکا دفاع و حتی تأکید می‌کند که بخش عمده دستاوردهای تفاهم به سود جمهوری اسلامی بوده است. سوال این است: این دستاوردها دقیقاً کجاست و دفاع از کدام دستاورد و کدام تفاهم‌نامه صورت می‌گیرد؟ پرسش اینجاست که وقتی آمریکا به هیچ یک از بندهای تفاهم‌نامه عمل نکرده، چرا رئیس جمهور همچنان از این تفاهم نامه دفاع می کند؟ و آیا مقاومت ملت ایران در برابر تجاوز دشمن اکنون باید به عنوان هزینه ای معرفی شود که خود ایران باید آن را بپردازد؟
7: به دنبال پخش اخباری مبنی بر عزل میری، دبیر فعلی شورای عالی فضایی مجازی و جایگزینی آن با فرد دیگری که نزدیک پزشکیان است، آخوند رسایی، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم، با حمله به پزشکیان گفت:
8: شورای عالی فضای مجازی دبیر فعلیش هماهنگ با آقای پزشکیان در این اقدامات غیرقانونی نبوده و نیست. خب اون بنده خدا پایبند به قانونه. آقای پزشکیان تصمیم گرفته که دبیر شورای عالی فضای مجازی رو تغییر بده. آقای پزشکیان چون میداند که اعضای شورای عالی فضای مجازی و عزل دبیر فعلی موافق نیستن، در اولین جلسه شورا که دو سه روز آینده است میخواد بدون اینکه پیشنهاد بده و رأی اونها رو بخواد رأسا دبیر رو عزل بکنه. خب این رفتارهای غیرقانونی، اقدامات غیرقانونی هم ظاهرا به مزاق آقای پزشکیان خوش اومده. دیده خب مجلس هم که وضعیتش اینجوریه، کسی کار نداره و با کارش میکنه میبره جلو، مثل اصل تشکیل این ستاد و برخی از اقدامات دیگر. این خوب نیست آقای پزشکیان. شما الان یک سال شورای عالی فضای مجازی رو تشکیل ندادی. از 25 تیر 1404 تا الان جلسات این شورا تشکیل نشده. حالا اولین جلسه بعد از یک سال که میخواد تشکیل بشه، شما میخواید تو اون جلسه یک رفتار غیرقانونی کنید، تصمیم غیرقانونی بگیری. این که نوعی خودکامگیه. آقای پزشکیان حق نداره چه کاری رو بکنه. عرض کردم این برخلاف توصیه‌های رهبریه. این حتما واکنش بقیه رو به دنبال داره و اصلا صلاح نیست در این وضعیت چنین رفتارهای صورت بگیره که چنین واکنش‌های قانونی در حقیقت در برابرش صورت بگیره.
9: ثابتی، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم: سخنان عراقچی در این مصاحبه جدای از این که نشان داد ایشان چقدر خطای محاسباتی دارد، مجموعه ای از اطلاعات مختلف در حوزه نظامی و امنیتی را مفت و مجانی افشا کرده که دستگاه‌های امنیتی باید به آن ورود کنند.

روزنامه سپاه پاسداران خطاب به عراقچی: تایید اطلاعات یا بیان جزئیات روز واقعی کشته شدن خامنه ای یا عدم ارتباط وزیر خارجه با رهبری مسائلی نیست که بتوان به سادگی و با لبخند برای رسانه ها فاش کرد. در گفتگوهای بعدی نشانی بقیه تونل ها و پایگاه های نظامی را برای خودتان نگه دارید و در بیان جزئیات وقایع مهم خویشتنداری کنید.

0: روزنامه فریختگان متعلق به ولایتی. سخنان اخیر عراقچی درباره حفره امنیتی غیر مسئولانه و ضد وحدت بود. شاید اینطور فرض کرده حالا که در سیاست خارجی نتوانسته دلها را به دست آورد، در یک حوزه دیگر دلربایی کند. سردبیر خبرگزاری نیروی تروریستی قدس: مصاحبه عراقچی چند نمره منفی شدید داشت. چنین فضاسازی هایی بنیان تصمیم سازی و تصمیم گیری و نظم سیاسی فعلی را به هم می‌زند. برای آنهایی که عراقچی در ذهنشان منفی بود، این مصاحبه او را منفی تر کرد. عراقچی قصد داشت این مسئله را درست کند، اما نقض غرض شد.
1: حسین شریعت مداری، نماینده ولایت در کیهان: دستگاه امنیتی و قوه قضاییه با کسانی که در مورد بازگشایی تنگه هرمز حرف میزنند برخورد کنند و نتیجه اقدام خود را گزارش بدهند. حسین شریعت مداری در یادداشت روز کیهان نوشت: جماعتی از غربگراهای بد سابقه و برخی از مدعیان اصلاحات آرزوی برباد رفته آمریکا و اسرائیل را بر زبان و قلم آورده و بازگشایی تنگه هرمز و انصراف از حاکمیت ایران بر این تنگه را توصیه می کنند. برخورد با این طیف یکی از وظایف و مأموریت قطعی نیروهای اطلاعاتی و دستگاه قضایی است و صد البته باید به مردم مبعوث شده گزارش بدهند که در این زمینه چه کرده و یا قرار است چه بکنند. کیهان ولایت در صفحه اول خود با تیتر درشت نوشت: آمریکا سیلی سخت خورد و بار دیگر به نیرنگ مذاکره پناه برد.
0: روزنامه سپاه پاسداران: از قطعنامه‌ای که خمینی پذیرفت تا تفاهم‌نامه‌ای که رهبر انقلاب اجازه اش را داد. روزنامه سپاه پاسداران نوشت: توانمندی دفاعی کشور اگرچه در زمان پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل مانند امروز نبود، سیره خمینی و مجتبی خامنه‌ای در مواجهه با دو پدیده قطعنامه و توافقنامه بسیار شبیه به همدیگر است. گویی فقط تاریخ تکرار شده است، خصوصا توجه هر دو رهبر به نظرات جمعی مسئولان و عدول از نظرات خود در هر دو پدیده کاملا روشن است. سفارش به حفظ حرمت مسئولان بسیار شبیه به همدیگر است، اگرچه رهبر انقلاب درباره علل اصول، یعنی به صورت مبنای نظر دیگری داشتن، مطلبی نگفتند. خمینی قبلا و در طول جنگ نظراتش را گفته بود: جنگ جنگ تا رفع فتنه، جنگ جنگ تا پیروزی. خلاصه کلام این که با این مقایسه مشخص می شود که مواجهه دو امام در دو پدیده مشابه یکیست و وحدت نگاه بعد از تقریبا 37 سال خودش را نشان داد.
1: روزنامه حکومتی اطلاعات: بستن کامل باب المندب یا هرمز برای مدت طولانی به سود هیچ بازیگری نیست. روزنامه حکومتی اطلاعات نوشت: واقع بینانه باید گفت بستن کامل باب المندب یا هرمز برای مدت طولانی به سود هیچ بازیگری نیست. اقتصاد جهانی شاید توان تحمل چند هفته اختلال شدید را داشته باشد، اما اگر بحران به چند ماه برسد، فشار اقتصادی به اندازه افزایش می‌یابد که احتمال مداخله گسترده قدرت‌های بزرگ بسیار بالا خواهد رفت. این منبع افزود: برای ایران نیز بسته شدن همزمان تنگه هرمز و باب المندب بیش از آن که یک فرصت پایدار باشد، یک ابزار فشار کوتاه مدت است و در بلند مدت به زیان ایران است.
2: باقری کنی، معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت رژیم: مردم واقعا مملو از سوال، مسئله و ابهام هستند.
3: در زمانهایی که به هر حال فرصت کردم و توفیق داشتم در اجتماعات مردمی در میادین حضور پیدا کردم، دیدم مردم واقعا مملو از سوال، مسئله، ابهام، نکته، پیشنهاد و ابتکار هستند. و این نشون میده که در واقع باید مراجع مسئول و زیرب در کشور که حالا برخیش در دولت هم برخیش در ارکان دیگه هستن، باید در واقع تأمین کننده این نیاز به حق مردم باشن و اگر این اتفاق خدای نکرده رخ نده، دشمن از این رخنه‌های ابهام و به اصطلاح نکات و عرصه های مجهول ورود پیدا میکنه تو ذهن افکار عمومی و در واقع برنامه های خودش رو میتونه پیش ببره. اونها اینجوری القا میکنند که در ایران حداقل یه دوگانگی در حکمرانی وجود داره. یه عده‌ای رو اونا میزنن اسمشو تندرو که در واقع مقابل آمریکا ایستادند. بعضیا تلاش میکنن که آمریکا رو دشمن یا شیطان بزرگ جلوه ندن. این به نظرم یه خطای راهبردی است. میخوان آمریکا رو بگن یه قدرت بزرگ.
4: همیهنان گرامی، خبرهای سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران رو ادامه میدیم. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا بامداد سه‌شنبه 30 تیر درباره دهمین دوره حملات علیه رژیم ایران اعلام کرد. عملیاتی که ساعت 24 و 30 دقیقه به وقت ایران شروع شده بود، ساعت 4 و 30 دقیقه سه‌شنبه به پایان رسید. در این اطلاعیه آمده است نیروهای آمریکایی، مراکز فرماندهی نظامی ایران، قابلیت‌های دریایی، پایگاه‌های پرتاب موشک و پهپاد و سیستم‌های دفاع هوایی را هدف قرار دادند تا توانایی ایران را برای ادامه حملات به کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز تضعیف کنند. در این اطلاعیه همچنین آمده است از اوایل ماه می تا کنون نیروهای سنتکام در تسهیل عبور حدود 900 کشتی تجاری و 450 میلیون بشکه نفت خام کمک کردند. به گزارش رسانه‌های حکومتی در حملات شامگاه دوشنبه و بامداد سه‌شنبه 30 تیر شهرهای کرمان، شیراز، بندرعباس، بوشهر، آبدانان، ماهشهر، چابهار، سیریک، بندر لنگه، کنارک و جزیره قشم هدف قرار گرفتند. رئیس جمهور آمریکا در تروس سوشال خود نوشت: هر بار که ایران یک سرباز آمریکایی را می‌کشد، چندین برابر هزینه آن قتل را خواهد پرداخت. سپاه پاسداران سه‌شنبه 30 تیر طی 8 اطلاعیه از حمله به کشورهای بحرین، اردن و کویت خبر داد. در این اطلاعیه ها آمده است نیروهای هوافضای سپاه با حمله به مجتمع استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه الرکبان اردن، تعدادی از نظامیان را کشته، یک سامانه راداری دفاع موشکی را تخریب و یک فروند هواپیمای F-15 را منهدم کردند. در بحرین نیز زیرساخت‌های شرکت آمازون و یک رادار آمریکایی را در المحرق هدف قرار داد. رویترز 30 تیر نوشت: قیمت نفت روز سه‌شنبه به دلیل حملات جدید بین آمریکا و ایران و همچنین تهدید محاصره دریایی عربستان توسط حوثی‌های یمن افزایش یافت. قیمت نفت خام برنت ظهر سه‌شنبه با $1.62 افزایش به $90.84 در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس برای تحویل در ماه آینده با $1.37 افزایش به قیمت $84.60 در هر بشکه معامله شد. CBS گزارش داد وزارت خارجه آمریکا با صدور هشداری از شهروندان آمریکایی در سراسر جهان خواست در ارتباط با جنگ ایران احتیاط بیشتری به خرج بدهند. در این هشدار آمده است به دلیل افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، محیط امنیتی همچنان پیچیده و احتمال تشدید تنش‌های پیش‌بینی نشده وجود دارد. پترا خبرگزاری رسمی اردن گزارش داد الازهر در مصر حملات ایران به اردن، کویت، بحرین، قطر و عمان را که منجر به خسارت به تعدادی از تأسیسات غیر نظامی و حیاتی شده است به شدت محکوم کرد و آن را غیر قابل قبول دانست. ادامه خبرها. پاسدار مومنی وزیر کشور رژیم در سفر به پاکستان با نخست وزیر و فرمانده ارتش این کشور دیدار کرد. خبرگزاری حکومتی ایسنا نوشت اسکندر مومنی روز سه‌شنبه 30 تیر در اسلام‌آباد در دومین جلسه کاری با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کرد. مومنی در اولین جلسه کاری در اسلام‌آباد با فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش و رئیس نیروهای دفاعی پاکستان نیز دیدار کرد. قالیباف رئیس مجلس ارتجاع و رئیس هیئت مذاکره کننده رژیم در حساب ایکس خود نوشت آمریکایی ها مدام تجهیزات نظامی جدید به منطقه می آورند و ادعا می کنند دنبال توقف جنگند. آنها روی هوش ما به اندازه آیکیوی مختصر خودشان حساب کردند. اقدامات باید مؤید ادعاها باشد، نه ناقض آنها. فرانسه پس از بازداشت کارکنان سفارت این کشور توسط سرویس‌های امنیتی رژیم نسبت به عواقب آن هشدار داد. خبرگزاری رویترز گزارش داد ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه گفت بازداشت چند ساعته که دو نفر از اعضای سفارت این کشور در تهران توسط سرویس‌های امنیتی ایران عواقبی در پی خواهد داشت. بارو گفت آنها بدون دلیل برای چند ساعت بازداشت و بازجویی شدند و مورد ارعاب فیزیکی قرار گرفتند تا اینکه سرانجام توانستند به سفارت بازگردند. او در پستی در حساب ایکس خود نوشت به وزیر خارجه ایران اطلاع می‌دهم که نقض بسیار جدی و غیر قابل قبول شرافت ماموران ما نمی‌تواند بدون عواقب باشد. وزارت خارجه فرانسه در پی بازداشت و ارعاب دو تن از کارکنان سفارت این کشور در تهران کاردار رژیم ایران را احضار کرد. وزارت خارجه فرانسه سه‌شنبه 30 تیر اعلام کرد فرانسه در این احضار محکومیت شدید این حمله عمدی و از پیش طراحی شده را به کاردار رژیم ایران در این کشور ابلاغ کرد و یادآور شد این حادثه بسیار جدی و غیر قابل قبول نمیتواند بدون عواقب باقی بماند، همانطور که وزیر امور خارجه روز گذشته به همتای ایرانی خود اعلام کرده بود. فرانسه از مقامات ایرانی انتظار دارد ابعاد این حادثه را روشن کنند، عاملان آن را مجازات و امنیت اماکن و کارکنان فرانسه را بر اساس تعهدات بین‌المللی خود تضمین کنند.
5: هموطنان گرامی، خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار همگی.

Thank you.

Thank you.

چرا جمهوری اسلامی وسط مذاکرات در حالی که به نظر میرسید همه چیز داره به نفعش پیش میره، مذاکرات و قطع و جنگ دیگه ای رو شروع کرد؟ آیا بالاخره این سربازای آمریکایی پاشون به خاک ایران وا میشه و به قول پهلوی طلبا فینیش ده جاب بالاخره انجام میشه، یا ماجرای دیگری رو باید شاهدش باشیم؟ راستی اصلا موضوع جاده عوض کردن بعضیا چیست و چقدر این جاده عوض کردن در شرایط کنونی ضروری یا ممنوع است؟ در دفتر پهلوی چه تغییراتی رخ داده که میتونه حتی نتایج جنگ رو هم تحت تاثیر قرار بده؟ سفر پهلوی جریانش به شهرهای جنوبی کشور چیه و تا چه حد این شایعه است یا یک خبر واقعی است؟

0: جنگ دوباره و جمهوری اسلامی جدید. چرا جمهوری اسلامی که کشورهای عربی اساسا حمله کرد؟ جنگ توی جنوب ایران نه فقط زیر ساخت و زندگی مردم جنوب، بلکه به همین بدون این جنگ هم بعد کافی سخت بود توی اون گرمای طاقت فرسا در بیابی بیبرقی و فرق داشتن مقاومت میکردن و زندگی میکردن. این وضعیت و فیلم هایی که از برخی در این روزها از انفجارها و حملاتی که از سوی ارتش آمریکا به این مردم و در به این شهرها شده توی استانهای هرمزگان و خوزستان و سیستان و بلوچستان و غیره نشون میده که وضعیت مردم چیست. و یا کشته‌های غیر نظامی که هر روز تعدادشون هم بیشتر و بیشتر میشه. یکی از این کشته شده ها راننده این تریلی بود که روی پل هدف موشک قرار گرفت و دود شد.
1: پل گریوه وسط ویلی دادنه ها عدیده تریلی با بنزین پل گریوه نابود بود، تریلی تانکر سوخت نابود بود، راننده مرد را و ایران بود. وای وای وای وای
0: و هیچ کس پاسخگو نیست، پاسخگوی این مردمی که کشته میشن بدون اینکه نام و نشونی ازشون جایی بمونه. و اما در مورد اینکه چرا این اخبار تو این چند وقت گذشته، البته الان یه مقدار جدیتر شده جنگ، صحبت از ورود نیروهای آمریکایی به ایران هست، ولی واقعیت اینه که تا وقتی که جنگ به تهران نرسه برای خیلی ها هنوز جنگ نیست و استانهای جنوبی مردمی که کشته میشن و زیرساختهایی که نابود میشن اینا کمتر مورد توجه کسی قرار میگیره. اما پهلوی اومد یه پیام داد. ما میگیم مورد توجه قرار نمیگیره، ولی پهلوی پیام داد. کجا؟ اونجایی که به یک پادگان نظامی موشک زده بودن و عده‌ای از سربازان این پادگان هم جونشون از دست داده بودن. همین کسی که به کشته‌های دیماه حتی میگفت تلفات جنگی، کسی که به کودکان میناب میگفت تلفات جنگی، بدون مکس یک پیام تسلیت داده بود و سربازها خواسته که به پادگان ها نرن و خودداری بکنن از رفتن به پادگان ها و سربازی. از پدر و مادرم خواسته بچه‌هاشون نذارن برن. انگار که آخرای بهمن 57 یا حوالی انقلابی است که در حال وقوع است و باید به این ترتیب با خالی کردن پادگان ها ضربه نهایی رو به نظام زد. خب بالاخره جنگ بشه اگه خب نیروی نظامی ایران باید درگیرش بشه. شما نمیگفتین جنگ باید بشه. حالا ببینم اگه بر فرضن اینا نرن بعد بگیرنشون بعد پدرشون هم در بیارن، شما اصلا پاسخگو هست اینجایی یا بعد میای توی مصاحبه های مطبوعاتی تو میگی به من ربطی نداشت، من ازشون نخواستم، من فقط گفتم خوبه نرن و اینا نرفتن. سیستم نداری برای امنیت آدم ها، سیستم نداری برای حفاظت از آدم ها، سیستم نداری برای فردای اینکه امروز نرن فردا چه بکنن و دائم داری این امید واهی رو تزریق میکنه که فردا انقلاب میشه. اگه امروز شما نرین ما جمهوری اسلامی رو با چند بمباران دیگه آمریکایی میندازیم. به خوشحالی اینا از آغاز مجدد جنگ تا حدی که فکر میکنن ترامپ داره در واقع به قول اونها فینیش د جاب میکنه. این همون تفکری است که با تزریق امید واهی و با نزدیک نما کردن موضوع انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی عملا مردم رو منفعل. سیستم نداری برای فردا اینکه امروز نرن فردا چه بکنن و دائم داری این امید واهی رو تزریق میکنه که فردا انقلاب میشه. اگه امروز شما نرین ما جمهوری اسلامی رو با چند بمباران دیگه آمریکایی میندازیم. به خوشحالی اینا از آغاز مجدد جنگ تا حدی که فکر میکنن ترامپ داره در واقع به قول اونها

0: تغییر میکنه. بسیاری از تحلیلگران مدعی هستند که زدن پلها و راههای ارتباطی در عمق معینی از مرزهای جنوبی در خاک ایران دلیلش این هستش که دولت آمریکا میخواد رسوندن امکانات نظامی به این نوار مرزی رو در جنوب ناممکن بکنه و در عین حال بتونه سربازانش رو به داخل خاک ایران بفرسته. من شخصا با اینکه بخواد سرباز هم بفرسته به داخل خاک ایران زیاد تفاهم ندارم. این اتفاق هم البته ممکنه در شرایط خاصی رخ بده، اما فکر نمی کنم که دولت آمریکا تن به همچین ریسکی، یعنی ایجاد چنین باتلاقی برای سربازان خودش در منطقه بده. میدونین که این میتونه تحرکات جمهوری اسلامی از کنترل خارج بکنه و جنگ رو گسترش بده و به یک فاجعه منطقی اگر نه بین المللی افزایش بده. حالا تو این وسط اون تحلیلگرایی که میگن اینا میخوان، خیلی هم اصرار دارن که بگن اینا میخوان سرباز بفرستن، هول شدن و صحبت از برگشتن رضا به یه شهر جنوبی میکنن. جنوب جنوب، این دفعه جنوب میره، لو رفتن از جنوب میره، نمیدونم از تنگه هرمز رد میشه یا از کجا، ولی ببینین این سلطنت طلب خیلی بی صبر چی میگه، چون یه پیش بینی هم داره راجع به اینکه به کدوم شهر میره.
1: اظهارات شدید گوشه تلفن بیانیه داده که ما آماده هر نوع عملیاتی هستیم به خاطر کار در منطقه داریم. به نظر میاد ورود زمینی به زودی اتفاق بیفته و اگر این روند ادامه پیدا کنه ما شاهد این هستیم که شاهزاده در ایران حضور خواهد یافت و ما خوشحال میشیم که مبین کنه یکی از شهرهای جنوبی رو به حضور خودش.
0: بله بله بله. فقط امیر حسین جان، یعنی الان تینا هم دیگه اومده عضو شده و اینا، حواستون لباس شاهزاده باشه، لباس خنک بپوشه، آب خنک حتما همراهش باشه و اونجا هوا خیلی داغه. بعد از کدوم مسیرم میره یه اطلاعی اگه بدین مردم بیان استقبالشون و خلاصه اینجوری نباشه که بی سر صدا وارد چند خدایی نکرده یه شهرهای جنوبی رو مزین کنن به حضورشون و مردم متوجه نشه. اینم اطلاع بدید به این میزان توهم پراکنی. و من نمیدونم واقعا آیا تو دفاتر و دستم و دستگاهی که دارن و میشینن و با هم حرف میزنن خودشون باور دارن. بله، امیرحسین اعتمادی در مصاحبه با مداح خبرنگار ایران اینترنشنال صحبت از جلسات مخفی شاهزاده رضا پهلوی میکنه، میگه اینایی که شما دارین میبینین میره هلند اینجوری هوادارش میان عربده کشی میکنن میره نمیدونم ایتالیا اونجوری میشه با این دست راستیا میشینه تو همه این کشور، این تنها جلساتش نیست، این جلساتش هم مخفیه. و البته کیه که ندونه یکی از جلسات مخفیش این بود.
2: هلو هلو گود افترنون، گود افترنون شادیا پرنس پهلوی.
0: یکی از جلسات مخفیش این بود. این فیلمو دیدی؟ این دو نفر کمدین‌های روس هستن و اومدن رضا پهلوی رو تو دام انداختن، یعنی به عنوان معاون صدر اعظم آلمان با این نشست گفتش که میخواد صدر اعظم ما شما رو ببینه و باش قرار گذاشتن. اولا اون مسئول کامیونیکیشن آفیسش یعنی ارتباطاتش واقعا باید پاسخگو میکردنش آقای جاستین فورسیت که بدون هیچ گونه ارزیابی رفته اینو واسه از خوشحالی و از هیجان اینکه معاون کانسلر آلمان میخواد ببینتش به اسم آدولف و یارو برنامه‌ش رو همه جهان داشتن مسخره میکردن حماقتشو و تو آخر صحنه هم که میبینین میاد این کامران قانصاری دستش میگیره دیگه میکشتش. میبینی؟ میان میگن که شاهزاده یه تلفن مهم میداره و اینا هم دارن میخندن به اینکه اینو تونستن این میزان حماقتشو دست بزنن. یکی از جلساتش شد. اما به طور واقعی دوستان عزیز جلساتی دارن که ما ازش بیخبریم، اینو هممون میدونیم، من جمله مصاحبه ونس به ما با ما در واقع اطلاعاتی رو در اختیار ما میذاره که دارم خود اول مصاحبه رو با هم ببینیم. این آقای ونس معاون ترامپ میگه که اینکه مردم ایران بخوان خیزش رو کنن دولتشون رو عوض رو کنن حق خودشونه، ولی اینکه از ما بخوان که 150 هزار تا نیروی نظامی اون رو ببریم سربازمون رو ببریم اونجا تا بتونیم جمهوری اسلامی یا دولت رو برای اینا سرنگون بکنیم ما این کارو نخواهیم کرد، قصدش هم نداریم. میگه به هر تقدیر قصدش رو نداریم، یعنی نه برای حتی سرنگون کردن اینا، نه قصد خودمونه. احتمالا رفتن نشستن اون پشت رضا پهلوی بهشون گفته 150 هزار تا ریزشی من دارم، 150 هزار تا هم شما بیارین بزنین کارشون تموم میکنیم. خب این مصاحبه ونس پایان خیلی قطعیه به این که این امر به قصد رسیدن به اهداف شما انجام نخواهد شد، یعنی اگه آمریکا این کارم بکنه در جهت منافع خودش آنچه که صلاح میدونه، آن جنایی از جمهوری اسلامی که صلاح میدونه یا آن جمهوری اسلامی یا هر دولت دیگری که خودش صلاح بدونه خواهد بود و نه اینکه بیاد و به حرف کسی بخواد این کاریو انجام بده. ولی این ادعاها که ما یه سری جلساتی داریم خیلی مخفی و خیلی جهان داره از ما حمایت میکنه و اینها چرندیاتی بیش نیست، شاید افت وسیع از مصاحبه اینا که اینقدر تو خارج میذاشتن، تا جاهایی که با اینا دیدار میکنن، تا عدم دیدار یک مقام حتی

0: دولتی از در کشورهای اروپایی و حتی آمریکا و کانادا با رضا پهلوی نشون میده که از لحاظ بین المللی فاقد وجاهتی است که بتونه بکنه. به هر حال جمهوری اسلامی از فرصت آتش بس استفاده کرد و اون نفتایی رو که داشت، تولیدی رو که کرده بود، برد روی اقیانوس و نگه داشته، تانکرهای خالیش هم نگه داشته، یعنی میتونه هم برای 2 ماه تا 3 ماه میتونه تولید نفت داشته باشه، از اون ور اونهایی رو که روی آبها انبار کرده بفروشه و مقاومت بکنه. در قصد جمهوری اسلامی اینه که زمان بخره و بتونه تا دو انتخابات میان دوره‌ای دولت آمریکا این درگیری رو بده. اما ببینین، ما در مقابل 2 تا نگاه موندیم. یه نگاهی که میگه جنگ پایان همه این مصائبه، جنگ ما رو به پیروزی میرسونه، جنگ رو راه حل میدونه، و نگاه دیگه ای که به تفاهم نامه دلخوش کرده. چه درون حاکمیت هر دوی این نگاه ها وجود دارن، چه در درون اپوزیسیون به اصطلاح جمهوری اسلامی، و این در واقع در شرایطی که مردم ایران هر روز دارن قربانی میدن و یک نگاه دیگری که نه جنگ رو میخواد نه فکر میکنه تفاهم نامه پاسخ تمام خواسته و مطالباتش هست، این از اونهایی هستن مثل ما فاقد صدای بلندی هستیم. اما واقعیت اینه که وقتی از انقلاب حرف میزنی، هم جنگ رو به عنوان راه حل رد میکنی، هم اعتبار چنین قراردادهایی رو بین دولتهایی که هیچ کدوم به هیچ کدوم از موازین حقوق بشری و موضوعات عدالت خواهی و مردم اساسا پایبند نیستن رو طبیعتا نمیتونی به عنوان راه حل ارائه بدی. این حرف زدن از انقلاب، حرف زدن از سازماندهی مردم، چیزیست که باید روز به روز افزایش پیدا بکنه. اول یه نگاهی بکنیم اون جنایی که یعنی قالیباف که داشته مذاکره میکرده چه میکرده و چی فکر میکرده در هنگام مذاکره. این فیلمو با هم ببینیم، یکی از مصاحبه‌های قالیباف بعد از امضای تفاهم نامه و در دفاع از اون.
1: این دفعه اولین بار بود ما در دوشنبه، یعنی دقیقاً هفته قبل که ما یکشنبه رفتیم اونجا، دوشنبه هفته قبل روی سایت در افق خزانه‌داری آمریکا مجوز صدور نفت و مشتقات نفت و با شدن بانک مرکزی همه اینها آزاد شد. دارایی‌هایی داریم در جاهای مختلف که در این تفاهم نامه 12 میلیارد دلار این باید در اختیار بانک مرکزی ما از هر کی میخواد بخره، به هر قیمتی میخواد بخره، با هر عرض جهان روایی که هست بخواد انجام بده بتونن. ما این فرصت اینجا پیدا کردیم، هم از جهت نظامی، هم از جهت اقتصادی، هم از جهت سیاسی. ولی اینجا بگم، ما نباید تنگره به ضد خودش تبدیل کنیم.
0: خب دیدیم. یعنی چی؟ یعنی قالیباف خیلی بیشتر از اون چی که به طور واقعی دریافت کردن یا اساساً هنوز ممکن شده باشه یا اجرا شده باشه، به این تفاهم نامه امیدواره و خیلی هیجان زده است. میگه تحریم‌ها برداشته شده، اوفک اومده و فروش نفت و نمیدونم مشتقات نفتی و غیره و همه رو آزاد کرده، از تحریم درآورده، نمیدونم 12 میلیارد قراره به ما داده بشه. اون 12 میلیارد هم صحبت از اون 24 میلیارد پولای بلاک شده ایرانه که میگه 12 میلیاردش فقط تبدیل به جنس میشه، 12 میلیارد دیگه رو میدن به ما که ریخت و پاشمون رو بکنیم. آهای آقا، اینی که هی میگین جنگ کنین، به شما هم میرسه، 12 میلیارد کم پولی نیست، قراره بیاد دست ما برسه. البته آخرش میگه سفره‌های مردم، همونطور که دفعات قبل و پول‌های دیگه رفته تو سفره‌های مردم. اما سوال اینه که اگه قالیباف اینقدر خوشحاله، اینقدر داره حال میکنه از مفاد تفاهم نامه، چرا پس جنگ شروع میشه؟ اینا کیان که جنگو شروع کردن؟ ارزیابی اون جنایی که جنگ میخواد و بلافاصله با این در واقع شکستن یا نقض تعهدات این تفاهم نامه توسط 2 کشتی به این شدت ریسک میکنن که جنگ رو شروع کنن، چه ارزیابی دارن و انگیزه‌اش چیه؟ ببینید، یکی این که واقعیت اینه که جمهوری اسلامی همیشه معتقد بوده جنگ براش برکت بوده. اما یه بحث دیگه هستش، بحث پاسخگویی به نیروهای متحدشه توی منطقه. جمهوری اسلامی تمام اعتبارش رو برای این جامعه‌ای که تحت فشار هست، فکر نکنید در تمام این کشورهایی که داریم حرفش رو میزنیم که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی داره، جامعه‌ای است که بحران داشته، امکان انقلاب توش بوده، درگیری‌های حاد با نظام‌های خودشون داشتن و تمام اینها، مثلا مثل آنچه که در لبنان می‌گذره، آنچه که در غزه گذشت، آنچه که در سوریه، عراق و همه اینا رو شما یمن، هر جا رو که نگاه بکنید، جمهوری اسلامی تحت عنوان متحد اینا علیه امپریالیسم غرب و علیه دولت اسرائیل وارد در واقع اتحاد با اینا شده و رهبری سیاسی رو، رهبری ایدئولوژیک رو در بین شیعیان منطقه به عهده گرفته. به همین سادگی نمیشه اومد گفت ما حالا با آمریکا مذاکره کردیم و الان هم تفاهم نامه امضا شده، دیگه ما دست برمی‌داریم، نه تو اونجا دخالت میکنیم، نه فلانجا دخالت میکنیم، همه چی رو به راهه. جواب اون کسایی رو که تمام این سالها آوردن تو خیابون بهشون گفتن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، بگو چه جوری میخوان بدن. اینا سوالات جدی دوستان عزیز. جمهوری اسلامی با یک بحران جدی در این رابطه روبروست، یعنی به طور واقعی به نفعشونه که این تفاهمنامه رو امضا کنن، چون تقریبا جمهوری اسلامی همه چی خواهد گرفت و البته سر تنگه هرمز باز وقت دارن که مذاکره بکنن یا درگیری هایی رو انجام بدن. اما واقعیت اینه که امکان این که این کار رو بدون این رفت و برگشت، بدون این که دوباره فایده و هزینه ها رو به مردم نشون بدن یا به جهان نشون بدن، براشون ممکن نیست. این وضعیتیه که در واقع خود مسئولان جمهوری اسلامی دائم روش انگوش میذارن که جوابگو هستیم، ما باید در واقع حواسمون به کشورهای دوستمون باشه، به ملت دیگه باشه، و با این ادعا خانه جنگ، اقتدار، ایستادگی جلوی ارتش آمریکا و اسرائیل میشن. خب تغییر جایگاه و رفتار جمهوری اسلامی تو عرصه بین‌المللی تنها به این تأثیرات اجتماعیش بین نیروهای ایرانی توی دایاسپورا بر نمیگرده، بخشش به سیاست‌های دولت‌های اروپایی برمیگرده. ببینید بعد از ممنوع شدن تظاهرات مجاهدین در پاریس، خب خیلی خوشحال بودن آخ چون این تظاهرات ممنوع شده و غیره، همون موقع من هشدار دادم، گفتم این آغاز یک سیاست به نفع جمهوری اسلامی در اروپا است. یعنی نه فقط در مورد اینا اجرا خواهد شد، چون ما میتونستیم بپذیریم اگه این جریان جریانی بود که باعث آشوب و نمیدونم بی‌نظمی در شهر شده و دلایلی داشتن که به لحاظ قانونی بتونن جلوشو بگیرن، اما این دلایل وجود نداشته و این کارو کردن. ببینید دلیلش چی هستش، این رو ببینید چی میگه. این مهدی خراتیان هست که کارشناس روابط خارجیه که به نزدیکی به دستگاه امنیتی هم شهرت داره.
2: ما به سرعت وزارت خارجه و وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی لیست طلبکاری هایی که با موضوعاتی که با هر کشور داریم، مثلا با فرانسوی ما موضوع سازمان منافقین داریم، به فرانسوی پیام بدیم میخواد کشتی رد شه، تکلیف سازمان منافقین رو معلوم کن.
0: همین سادگی، میخوای که شید رد شه، تکلیف اینو مشخص شد. توییت وزیر خارجه ایتالیا گدایی از جمهوری اسلامی است برای رد شدن کشتیاشون، میگه ما نه در جنگ شرکت داشتیم، قول میدیم هیچ کار بدی نکردیم، با آقای عراقچی امروز صحبت داشتم، بهشون قول دادم که ما فقط تقاضا کردیم که به تنگه هرمز رو باز بکنن و اجازه بدن که کشتیهای باربری و تجاری ایتالیا از اونجا رد بشه. خب این وضعیت جمهوری اسلامیه، وایستاده میگه من میذارم من نمیذارم، اگه میخوای رد شه مجاهدین رو نذار، به اون یکی میگه فردا فستیوال فیلمت فلان فیلمو نذار، به اون یکی میگه اگه میخوای بذاری فلان کس رو به سخنرانی دعوت نکن، فلان جایزه رو به فلانی نده، اون کارو نکن، به اون یکی ویزا نده، ویزای بشر دوستانت رو ببند، همه این کارا رو خواهد کرد. در این اثنا یهو مصرم اومد گفت دیگه نه این سر این خاک توی این مجلس رفاهی با من بیاین مراسم بذارید و غیره. تموش فرع پهلوی یه بیانیه داد. یعنی چی؟ یعنی دولت مصر اومد بهشون گفت، برای اولین بار دقت بکنید، بعد از سالها که اینا، البته سالهای اول که هیچ خبری نبود، اینا اصلا کسی یادش نبود، اونا از خودشون میرفتن اونجای مراسم میگرفتن، من رفتم سر اون قبر محمد رضا پهلوی، اونجا تا همه چی خاک گرفته کثیف، اصلا کسی اونجا رسیدگی نمیکرد. اینا سال یه بار میرفتن، روز قبلش جارو میکشیدن، روز بعدش هم یه شتیلی به اون مسئولین اونجا میدادن و میرفتن. تو چند سال گذشته مراسم اونجا برگزار میکردن. دوستان عزیز، مصر اومد گفت دیگه نمیتونین بیاین، رضا پهلوی دیگه نمیتونه بیاد، نمیتونین جمشین بیاین اینجا ای دور هم راه برین و دوربین و فلان و اینا، اجازه نمیدم. چرا؟ هیچ فکر کردین؟ البته که فرای پهلوی اومد ماسمالیش کنه و این بیانیه رو داد که خلاصه امسال کشور دوست و برادر مصر، ای عربا انا ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم، تنها جایی هم بود که به محمد رضا پهلوی اجازه ورود داد و گفت بیا، یعنی هنوز مدیون عرب و این، چه خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد، پارسیان آریایی نسل هخامنشی شما مدیون عرب هایید، در این که به شاهتون رو نذاشتن گور به گورشه و مثل جسد خامنه ای بچرخه، یه جایی بهش جا دادن دفنش کنن. اما امسال گفت دیگه نمیایین اینجا. بهانه ای که فرح میاره برای اینکه سر ما رو شیره بماله و نگن که چه شکستی خوردن بعد از جنگ 40 روز چنین به گوشه رینگ رونده شدن، میگه که به دلیل وضعیت آشفته و در همه منطقه ای کشور دوست برادرمون به دلیل مسائل امنیتی صلاح و تو این دیده این مراسم در یه سطح خانواده برگزار شه، برای همین من فقط میرم، از قول شما هم به شاهزاده و روحش و همه ارواحش خلاصه پیام میفرستم. این یعنی نپذیرفتن شکست در عرصه بین‌المللی. یعنی ما واقعیت رو یا دیدیم دروغ میگیم به بقیه یا نفهمیدیم که در عرصه سیاست دچار حماقت، توهم و در نهایت بازنده خواهیم. این هستش که من چندین توییت وزیر خارجه ایتالیا و غیره رو که گفتم، همه اینها میخوام بهتون بگم که نشون میده به ما که جمهوری اسلامی چگونه داره قدر قدرتی میکنه در حال حاضر. ممکنه این معادلات به هم بریزه، ولی واقعیت اینه که نگران کننده است و ما باید حواسمون باشه که چگونه این جبر رو بشکنیم، چگونه مبارزات داخل ایران رو با وجود جنگ همراه و کنارش بیستیم، چگونه حواسمون به زندانیان سیاسی باشه، چگونه حواسمون به مقابله با دستگاه سرکوب باشه تو عرصه بیرونی، چگونه دوباره گفتمان حقوق بشری رو بتونیم زنده بکنیم، چگونه دوباره این کشورها رو جلب بکنیم توجهشون رو به اینکه مقابل سیاست‌های جنایتکارانه و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی بیستن. البته تلاش‌هایی هم از طرف دولت ترکیه صورت گرفته در این مدت. نمونه‌های موجوده که کسانی که پاسپورت اروپایی داشتن در ترکیه مورد بازخواست قرار گرفتن، دستگیر شدن، حتی صحبت از پس فرستادنشون به ایران بوده، چون بر اساس لیستی که اینا در دست داشتن ایشون اسمشون لیست بوده، تونستن از طریق وکیل موضوع رو منتفی بکنن و بعد از چند روز بازگشت داده شده به کشور اروپایی محل زندگیش. اینا نمونه‌های نگران کننده است. من این هشدار رو به تمام کسانی که ممکنه اسمشون در چنین لیستی باشه، خودشون میتونن ارزیابی بکنن برای سفر به ترکیه، میدم و به کشورهایی که میتونه چنین خطری رو براشون ایجاد بکنه. در عین حال اضافه کردن لیست برخی از رهبران احزاب کرد در اینترپل و ایجاد پرونده برای اونا که میتونه باعث نگرانی باشه که برای بررسی اون این آدم ها در کشورهایی که این قانون ها رو اجرا میکنن دستگیر بشن تا وقتی که پروندهشون بررسی بشه و بعد متوجه بشن که اینها به دلیل سیاسی یا مذهبی یا غیره مورد تعقیب جمهوری اسلامی هستن و باز نفرستنشون. ولی همه اینها تلاش های جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی برای تنگ کردن و محدود کردن فضای مبارزه ایرانیان برای اعتبار بخشی به حرکات خودش و برای جذب افکار عمومی.

0: با سلام و درود به شما بینندگان عزیز، خیلی خوشحالیم که با گفتگوی دیگر در خدمتون هستیم. دور جدید جنگ پس از امضای تفاهمنامه جهان و مردم ایران رو غافلگیر کرده، اما از سرگیری تنش بین رژیم و آمریکا اصلا چطوری شروع شد، چه اهداف پشت پرده‌ای وجود داره، چشم‌انداز این تحولات به چه سمتیه، چطور میشه به این دور و کور جنگ و درگیری پایان داد و اساساً راه حل بحران ایران چیه؟ اینها همه سوالاتی است که میخوایم خدمت تحلیلگر سیاسی برنامه آقای محمد رضا مرادی مطرح کنیم. خیلی خوش آمدید آقای مرادی. از این شروع کنیم که اصلاً دور جدید درگیری و جنگ چجوری شروع شد؟
1: با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه. ببینید این دور جدید برنامه، خب همونطوری که در جریان هست، بعد از امضای اون تفاهمنامه و مراحلی که داشت طی می‌کرد خب شروع شد. از اینجا شروع شد این بحث که دو تا از کشتی‌هایی که به هر از آبراهای بین‌المللی از قسمت عمان حرکت می‌کردند هیچ ربطی هم به خود رژیم نداشت، اینها به هر حال به اون حمله کردند و اون دو تا کشتی رو مورد اصابت قرار دادند و از همین نقطه به هر حال دور جدید جنگ شروع شد. و خب آمریکا هم متقابلا دست به حمله زد و تا به الان همونطور که در جریان هستید بکنم وارد نهمین روز خودش رو هم داره طی میکنه و خب ضربات خیلی خیلی سخت و زیادی خود رژیم تو این رابطه خورده. اگه بخوام در یه جمله براتون میگم، این دور جدید خودش پروسه که تا الان طی کرده از نقطه شروعش که به هر حال رژیم با زدن اون کشتی ها شروع کرد و بعدم پاسخی که آمریکا داد میتونیم بگیم یک نقطه عطفی رو در دور جدید طی کرده و به عبارت میتونیم بگیم دیگه شرایط جنگی و حتی تفاهم نامه و تمام مناسباتی که بین آمریکا و رژیم به هر حال به سرانجام اولیه رسیده بود به هر حال اون تموم شده و هر چه خواهد بود ما با بحث جدیدی از این به بعد روبرو خواهیم، چه در زمینه جنگ چه در زمینه به هر حال مذاکره.
0: پس رژیم شروع کرد با زدن اون کشتی. بله. من می‌خواستم چرایشو بپرسم ولی قبلش اول توضیح بدین تنگه و حفظ اون برای رژیم چه اهمیتی داره؟
1: ببین به طور واقعی خب رژیم برای مثلا کلن مهار قیام نیاز به یک پشتوانه از قدرت داره. این پشتوانه قدرت خودش رو از چی دنبال چی جستجو می‌کرد؟ در اتمی جستجو می‌کرد. ولی خب به دلیل افشاگری‌های متعددی که خود مجاهدین و مقامات ایران در سال‌های متعدد کرده و بعد از ضرباتی که به هر حال طی این پروسه دستگاه اتمی رژیم خورده، این اهرم یا این سلاح به عنوان ابزار قدرت در دست رژیم نیست و نبود.
0: زیر خاکه.
1: زیر خاکه. به همین خاطر این تنگه رو به هر حال با کشف تنگه بخصوص و نقشی که به هر حال توی این جنگ اخیر بازی کرد خودشون مطرح کردن که ما به ابزار و اهرمی قوی تر از سلاح اتمی برای بسیار باقی موندن در صحنه پیدا کردیم. پس بنابراین خود تنگه یک سلاح بسیار مهم و استراتژیک دست رژیم بود که بتونه به اعتبار اون در مذاکرات به هر حال حرف داشته باشه، امتیاز بگیره، امتیاز نده و بعدم در منطقه بتونه چا کنه، حرف خودشو بزنه و الی آخر. به همین خاطر تنگه چی نمی. یک نکته دیگه هم که وجود داشت، تنگه به هر حال این چش دوخته به اعتبار به هر حال تثبیت موقعیت خودش در این مسئله تنگه عوارض بگیره و بخشی از مسائل مالی خودش رو به هر حال خودشون برآوردشون بود که مرار تا 60 میلیارد در سال ما میتونیم چه از این تنگه درآمد داشته باشیم.
0: شما در سوال اول توضیح دادید که رژیم شروع کرد با زدن اون دو کشتی. چرا رژیم این کارو کرد؟ آیا مشتبه دیوونه است؟ چون داشت تفاهمنامه امضا کرده بود، خیلی مثلا قرار بود یک صندوقی برای رژیم باز کنن، یه پولی
1: بشه، تحریما از بین بره، محاصره دریایی از بین بره.
0: چرا شروع کرد؟ بس این خیلی سوالش مهمه.
1: ببین نکن، اولا برای که به این سوال خوب ما بتونیم بهش جواب بدیم، اول ما موقعیت خود مشتبه رو درک کنیم. در مشتبه در چه موقعیتی قرار داره؟ ببین نکنید مشتبه یک از نقطه انتخاب ولی فقیه شدن از این ایستگاه قطارش رد شده ده. تحت عنوان جنگ، شرایط جنگی که وجود داشت تو به قول معروف اون شرایط خاص و ویژه این چه کرد؟ قطارش از این ایستگاه رد شد، یعنی به هر حال توسط خبرگان انتخاب شد. ولی مشتبه از نقطه انتخاب تا نقطه تثبیت الان یک مهره تثبیت شده در موقعیت و مقام ولی فقیه این رژیم نیست. پس یک موقعیت ناپایدار، یک موقعیت لرزان داره، مثل نهالیه که به هر حال کاشته شده در این دریم و هنوز چه یه بدن قوی برای مقاومت در برابر باد و طوفان و تمام شرایط داخلی و بین المللی و جنگ و جدالی داریم و اینا چیه به طور مشخص نداره.
0: بس نباید میرفت اصلا سراغ داستان،
1: یعنی به طور واقعی خود خامنه ای نکن شما چه کنید، مثلا خود خمینی که یک موقعیت خودش رو از تمام عوامل گذشته خودش میگیره تثبیت شده بود در موقع، خامنه ای طی 37 سال تونست خودش رو چه کنه در این نظام بگو. ولی پس یک مشتبه از چنین موقعیتی در حال حاضر در این نظام برخوردار نیست و یک موقعیت چی داره ناپایدار. نکته دوم، نکته دوم همین ولی فقیه که نشسته داره و هر حال صاحب این نظام هست نگاه میکنه، میبینه وقتی مسیر مذاکره داره انجام میشه، عده‌ای دارن وارد مذاکره و مسیر تعامل با آمریکا میشن که به طور واقعی گام به گام دارن به قول من زیر پای فرش دارن، زیر پای ولی فقیه دارن جا میکنن میکشن. اگه دقت کرده باشید مثلا قالیباف هستش، خود پزشکیان هستش، خود عراقچی هستش، بعد خود بخش عمده شام به جز خود چیز هستش
0: غیر از جلیلی بقیه
1: بله بقیه جلیلی هستش و بله آخر و بخشی از خود نمانده های مجد برم. این نگاه میکنه میبینی که ای دل غافل داره این فرش از زیر پاش کشته میشه در تعامل بسر با چی با قرد همون خط دو خطی که دو روی همجه قرار کن که در نهایت به قول خودشون مطرح میکنه میگونه اگه ما سوار این بسلا سرسره بشیم تهش نفی ولی فقیه. خب اینم یه نوت. بعد نگاه میکنه میاد میبینه که این در همین دوره که مذاکره شروع شده این بده بستون هست و فلان هستش، دوباره زمزمه های زیادی در جامعه شنیده میشه در اعتراضات. اگه دقت کرده باشید در یک روز مثلا 25 تا اعتراض فقط و فقط بلافاصله بگه که دو روز بعد از خود جنازه گردانی خود چیز گیون. چرا؟ چون مردم حقشون رو میخوان، حقوقشون رو میخوان، احساس کنن شرایط فراهمه، چا میکنن میان تو کجا؟ پس وقتی مجموعه اینا رو هم میریزه خود مشتبه میاد چه میکنه و بیت میان نقشه به صلاح نقشه میریزن به رغم تمام دستاوردهایی که به قول شما این تفاهم نامه برای داشت، نگاه میکنه ضرری که داره براش ایجاد میشه از این سود بیشتره. بعد در نشه جنازه گردانی رو انداخت. با جنازه گردانی یادتون باشه شعار اصلی و محوری انتقام انتقام انتقام رو به طور مشخص در برابر همون باند مذاکره جو و هر حال این پرچم رو برافراشته کردن و متعاقب اون روی همین موج انتقام انتقام سوار شد و این جنگ رو چاکت برا کرد که بتونه این میز رو چیکار کنه؟ چپ کنه.
0: یکی پس این که در اون تعادل قوای باندهای درونی رژیم بتونه ایستادگی کنه، فرش از زیر پاش
1: هم بتونه جامعه رو دوباره چاپ کنه، ریز کنه دوباره بره
0: تو این اهدافش. از این دور جنگ افروزی به نظرتون میتونه این استفاده و این دوتا سودو ببره؟
1: ببین که ما همیشه در رابطه با بخت صحبت از این رژیم میکنیم، میگیم یه ویژگی مهمی رو علاوه بر تمام ویژگی که تعریف کنیم دو تا ویژگی رو میگیم، میگم این رژیم است بحرانزا و بحرانزی، نمیتونه به دلیل اینکه ببین این ریشه ای در جامعه ایران نداره، به دلیل ریشه ای در تاریخ جدید مثلا بشریت نداره، به دلیل اینکه ببین بافتش ساختش به هر حال دستگاهش ایدئولوژیش ارتجاعی متعلق به قرون وسطا اصلا پیوندی با جامعه کنونی ایران به طور واقعی نداره، پس این مجبوره که چه کنه با سرکوب زندگی کنه، مجبوره چه کنه آزادی ها رو مثلا از بین ببره، مجبوره و الی آخر. در نتیجه تنها ابزاری که از روز اول خود خمینی و بعدم خامنه‌ای و بعدم این مشتبه دستش هست این که بتونه کنه بحران تولید کنه در زیر چتر مثلا این بحران و گرد و خاک ها یک قدم دو قدم از این ستون تا اون ستون این نظام رو جا کنه به طور مشخص. بنابراین تمام این شما نظام رو که پروسه 47 ساله این نظام ناکنید همیشه با یک آویزون شده به یک بحرانی چه در داخل چه در بیرون، این به هر حال حیات خودش رو چه کرده به این اعتبار چه کرده پیش برده. حالا پس بنابراین این رژیمی است خود مشتبه هیچ راهی نداره که از طریق بحران باز مسئله خودش رو و بقای خودش رو، حتی مسئله داخلی نظام رو، تضادهای درونی نظام رو و مسئله جامعه رو با بحران کنه و این بحران رو دوباره شروع کرد، کلید زد. خب ببین اینجا یک سوال پایه‌ای وجود داره، یک اصلی وجود داره در جامعه شناسی علمی، میگه آقا جون دیکتاتورها فرمول عمومیشون این هستش که وقتی ناتوانن در حل و فصل مسائل اجتماعی، وقتی قادر نیستن به مسائل جامعه پاسخ میدن، وقتی در پیوند و پشتیبانی با مردم قرار ندارن، بحران تولید میکنن. زیر چتر بحران چه میکنن؟ به عمر خودشون چه میکنن؟ یه چند سبایی اضافه میکنن. هرچند قیمت این بحران رو کی میده؟ از الف تا یاش رو مردم میده. این تمام. برای یه فرمولی وجود داره. اون فرمول میبینیم. یه کسی که بحران تولید میکنه باید توان مدیریت و توان عبور از این بحران و توان مهار بحران رو داشته باشه. ببین شما یه جایی رو آتش میزنید، چه چه کنید؟ یک بحرانی تولید کنید، صورت مسئله رو عوض کنید. ولی تو باید توان داشته باشی، خونه گوشه خونه که آتش زدی که میخوای باش بحران تولید کنی، بعد سیستم و مهارش رو داشته باشی. اگر نداشته باشی کل ساختمونت برباده. حالا پس سوال اینه که آیا مشتبه در موقعیت فعلی که این بحران رو دوباره خلق کرده توان مدیریت، توان مهار این بحران رو داره یا نداره؟ همین دقت کرده باشه، همین جنگی که شروع شده، خب جنگ ساده نیست، ضربات خیلی خیلی جدی تو همین 8 روز 9 روز به طور مشخص تو این مدت خورده، که خب اگر وقتش بشه ما توضیح میدم براتون که چطوری به هر حال بسیاری از امکانات خودش و امکانات به اصطلاح بندری خودش و صادرات و واردات خودش و الی آخر رو به طور مشخص تو همین 8 روز شاکرده از دست داده، دوباره محاصره دریایی شروع شده. بله خب من میخوام بگم براتون نقطه، ببین کیفی و مهم بحث اینجاست. مشتبه در ضعیفترین مختصات 47 ساله این رژیم این بحران رو کلید زده. مشتبه خودش در موقعیتی که به هر حال ناپایدار و تثبیت شده نیست کلید این بحران رو به طور مشخص زده. مشتبه در موقعیت این کلید رو زده که ببین تضادهای درونی رژیم، ببین طرف حساباش براش تره خورد نمی کنن. اگه شما دقت کرده باشید نامه‌هایی که الان دارن می‌نویسن دست جمعی بر در رابطه با مذاکره، در رابطه با بسیار و ایستاد مثلا کسایی که برای الونهاشون در اومدن بیرون رو در روی مشتبه باشتن صحبت از مذاکره میکنن و این به هر حال میگن اون کسی که الان جنگ طلبه اسرائیلیه روشن شد و بالاخر. پس ببین از این حرفام دارن بهش جا میکنن به طور مشخص. یا خود علم خدا یا تو مش جلسه قبل صحبت کردیم، میگه آقا وایستن رو در روی مشتبه چا میکنن بهش بعدو بیرون میگن در رابطه با همین عنصر جنگ و جنگ افروزش. خب بنابراین اگه من بخوام خیلی خلاصه کنم، میخوام بگم که مشتبه در موقعیت کنونی نمیتونه بحران رو زده که از بحران سود ببره، ولی نمیتونه از این بحران به طور واقعی چاکونه جون سالم به در ببره و در اصطلاحا بهش میگن این بحرانی که تولید کرده مثل آوار رو سر خودش خراب خواهد شد.
0: تو این پیام اخیرش چی میگفت؟ حرف حسابش چی بود؟
1: ببین این پیام اخیرش هم به نظرم من اگه آورده باشم با خودم
0: خلاصه
1: آره خلاصش به این صورت. ببین مشتبه تو خود 27 تیر یه پیامی داد، گفت دشمن آمریکایی به دنبال جنگ افروزی و تحمل هزینه‌های سنگین‌تر و بی‌آبرویی بیشتر. دقت می‌کنید دشمن آمریکایی دوره جدید جنگو استارت زده، نه من. پس این وسط داره شلوغ بلوغ می‌کنه و فلان می‌کنه، داره اینو چا می‌کنه، ساندویچ می‌کنه، لای در می‌کنه بره که چا کنه. آقا ما شروع کننده نبودیم، این دشمن آمریکایی بود که دشمن آمریکا چجوری شروع کرد؟ دشمن آمریکا که دنبال طرف تفاهم‌نامه با تو بود و انبوی امتیاز به طور مشخص تو این تفاهم‌نامه به تو داده شده بود. خب این یک نکته. نکته بعدی چی میگه؟ حالا بریم قسمت بعدی. میگه که اصولی ترین امور در این بره اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدس است و از مسئولین میگه ببین دقت کنید، به مسئولین پیام میده، میگه تفرقه و تنازع و اختلاف سیاسی دست بردارن و انسجام و یکپارچگی نظام رو در این شرایط مهم و حساس حفظ کنن. حالا ببین که تو دستگاه آخوندی اینا واژه‌هایی که به کار می‌برن معنا و مفهوم خودشون، وقتی ما صحبت از تفرقه می‌کنیم یک معنای خاصی داره. تنازع، ببین تنازع مثلا شما تو فرهنگ مهم برید مراجعه کنید، تنازع یعنی پیکار کردن و دریدن همدیگه برای حذف همدیگه از صحنه. این کلمه میگه آقا جون باندهای درونی نظام تنازع نکنید، یعنی سگ دوام میگه جنگی که پیکاری که میخواد یکی رو بخوره، یکی رو از صحنه حذف کنه نداشته باشه، این کلیت نظام رو از بین میبره. بعد دقت کنید میگه دشمن نباید هیچ علامت ضعفی از جمله این ضعف، یعنی ضعف همین جنگ درونی رژیم رو به طور مشخص از ما بگیره. دست آخرم مطرح میکنه که بسا بر تداوم هوشیارانه و فعالانه مردم که منظور سپاه و بسیج و نیروهای خودشان در میدان و خیابان برای تضمین صیانت از منافع ایران به هر حال منظور حفظ نظام هست چه کنه تاکید کنه. بنابراین اگر شما همین پیام رو خلاصه کنید، مختصات واقعی نظام رو میتونید دل همین پیام به دست بیارید.
0: بله و سوال پایانی من رو به آینده است، چشم انداز این دور از درگیری ها به نظرتون چه خواهد شد، چی میشه؟
1: ببین خب به طور واقعی بار خیلی خلاصه کنیم، ببین مشتبه به رغم امتیازهای زیادی که خب در تفاهم‌نامه به دست آورد، خب بقا نظامش رو در ادامه جنگ و همین جنگ افروزی می‌بینه. این تمام. دوم مسئله که وجود داره، ببین مردم الان با چشمای خودشون دارن میبینن و گوششون دارن میشنون که بابا جون این مذاکره و صلح طرف حسابی که توی این جنگ هست نمیخواد بجنگه. به چه زبونی بگیم؟ میگه من نمیخوام بجنگم، نمیخوام این رژیم رو چاره کنم، سرنگون کنم، من یک خواسته مشخصی دارم. یکی بحث اما خواستهاش مثلا مینیمیزه کرده، آورده رو کجا تو پرانتز هسته‌ای و بعدم آورده تو همین پرانتز تنگه. بیا اصلا بقیه چه دارم فعلا کاری باش نداشته باشه. ببین بیش خواست زیادی از این رژیم نمیخواد که. پس مردم میبینن که ببین این صلح به طور واقعی در امکان این مشتبه هست، مذاکره در امکان این مشتبه هست، تفاهمنامه در انتظار، یعنی اصلا مقدوره، رفع محاصره در این مقدوره، بازگردوندن سرمایه گذاری 300 میلیارد دلار مثلا نقد بود تو این بخش از تفاهمنامه بود، مقدوره و بالاخره. پس میبینن که این مشتبه یک ریگی، نه یک ریگی، یک سنگی، نه یک سنگی، یک تخت سنگی تو کفشش قایم کرده که همه این امکانات میرسه دور، میره سراغ چی؟ دوباره جنگ. پس در یک جنگ نمیتونه این جنگ رو به عنوان یک جنگ میهنی به مردم غالب کنه، این بار نمیتونه این جنگ رو چاک کنه، پرچمشو ببره بالا و مردم رو چاک کنه، مردم بیاید پشت نظام، نظام مساوی با مملکت، هرگز نظام از مملکت جدا، نظام از ایران جداست، ربطی نداره. پس میفهمن که این مشتبه چیه، حاضر همه رو به تنور این جنگ بفرسته، همونطور که الان شما شاهد هستید دیگه، در بلایی که سر مردم توی همین 8 روز 9 روز میدونید واقعا دردناکه، به معنی واقعی کلمه دردناکه، تمام قیمتشو دارن که میده مردم ایران دارن میدن. چرا؟ برای اینکه مشتبه بقای خودش و نظامش رو چه در کجا میبینه؟ در این جنگ. پس در یک کلام مردم رو در روی این رژیم قرار میگیرن و حاضر نخواهند بود که فریب و دجالیت این رژیم رو به طور مشخص. نکته بعدی که وجود داره این که ببین الان جامعه این مشتبه اومد که تضادهای درونی رژیم رو به طور مشخص حل کنه. الان تضادهای درونی رژیم به مراتب بیشتر از قبل شده، سر اون شقه و شکاف، سر اینکه آقا بابا ما داره نابود میشه این مملکت، بریم کجا؟ بریم سراغ مذاکره، سراغ تعامل. پس تضادهای درونی هم چی شده؟ اضافه شده. جامعه هم جهت اعتراضتون ببین الان ما در نقطه دلار در آستانه 200,000 تومان هستیم. بعد به طور مشخص ببین همین بنادر که خورده، اگه وقت بود من توی برنامه مفصل در میتونم براتون صحبت بدم. ببین 90% مثلا صادرات و واردات این کشور از کجا انجام میشه؟ از خود همین بندر عباس و بنادر اطرافش و به طور مشخص تو این ببین تمام پولاش خورده، بنادر خورده شده، محاصره دریایی هست، به سر ورود و خروجی نداره. ببین یک قلمش ببین ما حدود 600,000 خود این کامیون دارا و کسایی که به هر حال در این چیز وجود دارن که چرخه مثلا واردات و صادرات رو به حمل و نقل انجام میدن، اینها الان به طور مشخص ببین بیکار شدن. شما اگه برید توی همین مثلا گروه هاشون صحبت هاشون رو گوش کنید، واقعا دیگه میگن ببین ما به خاک سیاه نشونده شدیم. وقتی صحبت از 600,000 مثلا اسکادران یا کسایی که به قول معروف دارن این ناوگان حمل و نقل زمینی به طور مشخص بیکار میشه که خودشون نیستن، شما اینا ضرب در خانواده‌شو بکنید، متوسط 4 نفر، 4 تا 600 میشه 2,400,000 نفر. خب اینها که نیستن، وقتی این کار خود این کامیون داره متوقف میشن، تعمیرکارش متوقف میشه، اون مثلا بنگاه‌دارش متوقف میشن، مثلا پیمانکارشون متوقف میشن، تمام کتای لاستیک فروشن، قطعات میفروشن متوقف میشن، چرخه عظیمی دوباره چی میشه کنار این بهش میگن استوان به سبب ضربات دومینویی. خب ببین پس در یه جمله اگه خیلی خیلی بخوام خلاصه کنم، نمیتونه از این آوار چه کنه جون سالم به طور مشخص به در ببره.
0: آقای مرادی محبت کرده که به سوالات ما پاسخ داد. یکی از اون فرازهای بحثتون نکات زیادی داشت، این که گفتین توضیح دادین که بالاخره جنگ افروزی کرده سالها، ولی یه بار کرده، دو بار کرده، این بالاخره توی یه نقطه‌ای هر جنگ افروزی سرآمدی داره، یه بار جستی ملخ، دو بار جستی، که الان به دلیل اون ضعف شدید مشتبه
1: و اون موقعیت نظام،
0: بله، و اون میراثی که از پدرش بوده، همه اون
1: مشکلات
0: واقعا اون دیگه عمل میکنه، یعنی کما اینکه تمام اون مثالای تاریخی جنگ افروزی هم همینطور بوده، اون هیتلر هم که شروع کرد از چک و کشور اینا، واقعا یه بار جنگ افروزی، دو بار این آتش
1: یه جای آوار میشه،
0: برمیگرده که الان همون نقطه ای که
1: دقیقاً مثال خوبی زدید.
0: بله، درود بر شما، همچنین سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که این گفتگو رو دنبال کردید. میتونید این گفتگو رو در تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، ایکس و یوتیوب ایران آزادی دنبال کنید. هر سوالی هم داشتید در واتساپ ایران آزادی برامون بفرستید. شب و روز بر شما خوش، موفق و پیروز باشید.

0: همونطور که ابتدای برنامه خدمتون گفتم، جنگی که الان جریان داره بین رژیم آمریکا وارد مراحل پیچیده تر و قامستری شده. آمریکا حملات نظامی و همینطور حضور نیروهای خودش تو منطقه داره گسترش میده، ادامه میده. از طرف دیگه هم خب مرتب میگن که امکان مذاکرات هست، در به بازگشت به مذاکرات و مسیر دیپلماسی و همینطور احیای تفاهم نامه هم هنوز باز. رژیم هم دو تا پیام متفاوت داره. یک طرفش مشتبه خامنه ایه، یه سری از فرماندهان سپاه که از ادامه مقابله و بعدم دادن درس فراموش نشدنی به آمریکا حرف میزنن، در حالی که خب دستگاه دیپلماسیشون برعکس داره میگه، میگه نه همچنان امکان مذاکره هست و میتونیم این کار رو بکنیم. سوالات زیادی پیرامون این حرفا هست، مثلا اینکه اصلا آمریکا توی این مرحله دنبال چه هدفی هست، رژیم بین ادامه جنگ و مذاکره چه راهبردی داره و کدومو میخواد انتخاب کنه، و همینطور تشدید جنگی که الان در جریان هست بین باندها، الان یاسرم ببخشش اشاره کرد که گفتن مثلا عامل اسرائیل میگن الان هم دیگه، این موضوع چه تأثیری بر آینده این رویارویی بین رژیم آمریکا خواهد گذاشت. همراه هستیم با آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر امور سیاسی، تا پاسخ سوالاتمون رو از ایشون بشنویم. سلام میکنم به شما و خیلی خوش آمدید آقای پرتوی.
1: خدمت شما همکارانتون و همراهان عزیز تلویزیون ایران آزادی عرض ادب و احترام دارم. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: خواهش می‌کنم. آقای پرتوی، من دیگه مجددا تکرار می‌کنم، رویکردهای متناقض هم از طرف آمریکا و هم از طرف رژیم، ولی سوال اولا در رابطه با آمریکا است. هدف واشنگتن از این سیاست دوگانه‌ای که پیش گرفته چیه؟
1: ببینید، در ظاهر این سیاست دوگانه و یا حتی بنده بتونم عرض بکنم یک فشار سه‌جانبه است که میاره، در ظاهر هر کدوم جدا از همه ولی در واقع یک هدف معینی رو تعقیب میکنه. آمریکا در شرایط فعلی یک ترکیبی از فشار نظامی، دیپلماسی و حتی این محاصره اقتصادی و فشارهای اقتصادی رو در واقع میخواد از موضع قدرت برخورد بکنه، که تلاش واشنگتن اینه که هزینه های نظامی رو چنان بالا ببره که به توان موشکی رژیم، چون این تفاهمنامه و این تفاهمنامه اسلام آباد و اون مدتی که به اصطلاح آتش بسی بود که در واقع رعایت هم نمیشد، ولی در واقع برای تحلیلگران، برای ناظران و برای فرماندهان سنتکام یک تصویری رو در واقع از شرایط تصمیم گیری، نحوه تصمیم گیری و بستری که سپاه تروریستی پاسداران بر اون بسترها تصمیم میگیره، اینا رو به دست آوردن. چون همین الان ما داریم میبینیم که چطوری سواحل خلیج فارس رو و چه نقاطی رو و به چه دلایل نظامی معینی دارن میزنن، از یه طرف دیگه هم محاصره اقتصادی که هستش. بنابراین واشنگتن تلاش میکنه با افزایش این هزینه‌های نظامی در واقع به توان موشکی، دریایی و هسته‌ای رژیم و فشار بر تنگه هرمز رو چنان بالا ببره که رژیم قدرت چانه‌زنی نداشته باشه. البته این سگ دعواهایی هم که آقای مفیدی در گزارششون به خوبی اشاره کردن، این از نظر واشنگتن هم دور نمونده، چون در واقع می‌بینیم که با آتش بیشتر جنگ شکاف درون رژیم رو بیشتر کرده. بنابراین اینی که مسیر برای ادعای بنده و این بیشتر این استدلال رو دارم که مسیر مذاکره را باز گذاشتن، هرچند ما امروز توی خبرام داشتیم که پاکستان و قطر یک آتش‌بس 10 روزه رو خواسته بودن که آقای دونالد ترامپ تلویحاً موافقت نکرده بودن و گفته بودن که سپاه پاسداران هنوز مونده، این باید بیشتر تنبیه بشه، ولی رفت و آمدهایی در جریان دیپلمات‌ها دارن رفت و آمد میکنن، صحبت از یک آتش‌بس 10 روز است. بنابراین در اینی که در مذاکره رو باز میذاره آمریکا و از یک طرف دیگه هر روز بر شدت حملات افزایش میده و نکات معین و مشخصی رو داره میزنه، در واقع میتوان گفت که آمریکا به دنبال اینه که رژیم رو هرچه ضعیف‌تر بکنه و در یک موضع ضعف پای میز مذاکره بکشونه. چرا؟ چون هدف نهایی نباید فراموش کرد، هدف نهایی تسلیم رژیمه. مسئله تنگه هرمز یک مسئله فعلا عاجل و کوتاه مدت، در دراز مدت همان مسئله سگانه نیابتی و هسته‌ای و موشکی رژیم به قدرت خودش باقیه و اساساً بر این مبنا بوده که الان یک سال و خورده یه سومین مرحله جنگ واقعا شروع شده بله. در ایران.
0: آقای پرتوی، به هر حال باید بپذیریم که رژیم هم در برآورد وضعیتش و حفظ منافعش اینطور ساده نیست، یعنی اونم میفهمه بالاخره الان آمریکا با چه قصد و غرضی و با چه هدفی داره این کارو میکنه، یعنی میدونه که اون چیه. آیا دلیل این سیاست دوگانه و متناقض در درون رژیم هم همینه، از یه طرف میگه جنگ و از اون طرف دنبال مذاکره است؟
1: یکی از محوراش اینه به نظر بنده، ولی مهمترین مسئله ای که رژیم باش درگیره و اساساً مخرج مشترک این دو باند رژیم که با هم دیگه، این دو جناح رژیم که در گزارش آقای مفیدی هم داشتیم، در واقع رژیم همونطور که من بارها خدمت شما و همراهان تلویزیون ایران آزادی عرض کردم، رژیم داره جنگ بقا میکنه. هر کدوم از این مؤلفه ها ادامه جنگ اگه بتونه بقای رژیم رو تضمین بکنه به جنگ ادامه میده. نه مسئله اقتصاد براش مهمه، نه زدن زیر ساختا براش مهمه، نه ویرانی کشور براش مهمه و حتی کشته شدن چند میلیون نفری هم واقعا براش اهمیتی نداره. کارنامه مملو از جنایت این رژیم در این 48 سال معرف حضور 90 میلیون ایرانی هستش، ما اینا رو میدونیم، تجربه کردیم. بنابراین رژیم از یک طرف به طور واقعی نمیخواد عقب نشینی آشکار بکنه، چون اون مسئله بقا براش مطرحه، چون میدونه که این ضربه کاری به نیروهای نیابتیش، به دستگاه سرکوبش میزنه و مردمی رو که مترصد کوچکترین فرصتی هستن که قیام آخر رو بکنن و سرنگونش بکنن بیشتر جدیتر میکنه و انگیزه بیشتری بهشون میده. از سوی دیگه به طور واقعی ادامه جنگ هزینه های سنگینی داره. همین صحبت هایی که پزشکیان میکنه، همین صحبت هایی که طرفداران مذاکره میکنن و آشکارا میگن که اگه جنگ ادامه پیدا بکنه، شرایط اجتماعی و شرایط اقتصادی به این شیوه پیش بره، ما با یک قیام دیگری روبرو خواهیم شد، البته با ادبیات خودشون. بنابراین خطر گسترش نارضایتی های داخلی رو بیشتر افزایش میده ادامه جنگ. لذا رژیم تلاش میکنه که همزمان هر دو مسیر رو پیش ببره، یعنی هم حفظ تحلیل نظامی رو برای بالا بردن قدرت چانه‌زنی و بازنگه داشتن در مذاکره و هم برای جلوگیری از ادامه یک جنگ فرسایشی، چون در هر دو حالت نمیتونه. بنابراین اگه صحبتای بنده در به اصطلاح سعی میکنم که این دو کفه ترازو رو نشون بدم، در واقع واقعیت هم یک باطلاقیه که رژیم توش گیر کرده، چون این همون تناقضیه که از یک سو در پیام مشتبه خامنه‌ای و مواضع سپاه دیده میشه و سوی دیگر در سخنان عراقچی و دستگاه دیپلماسی ما چیزی دیگر میبینیم. در نهایت مسئله اصلی رژیم، مسئله محوری رژیم، نه صلح یا به خودی خود مسئله جنگ هم نداره، بلکه مسئله همونطور که عرض کردم حفظ نظامه، بقای نظامه و این جنگ بقاست. بستگی داره در هر طرفی برآوردهای رژیم، ناظران رژیم، تصمیم گیرندگان برآوردشون این باشه که کدامین مسیر میتونه به بقای رژیم کمک بکنه، قطعا اون مسیر رو انتخاب خواهند کرد.
0: دوستی نوشته که وقتی سیاست ها فقط به مدیریت بحران محدود شوند، نتیجه چیزی جز تکرار جنگ و مذاکره نخواهد بود. منطقه بیش از هر زمان دیگری به یک راه حل سیاسی پایدار نیاز دارد. و دوست دیگه هم نوشتن که تنها روی کردی که میتواند ثبات واقعی ایجاد کند، حمایت از خواست مردم برای آزادی، پاسخگو کردن عاملان بحران و پایان دادن به چرخه امتیازدهی های بی نتیجه است. بله، آقای پرتابی یک حرفی زده این پزشکیان درباره انتقام و انتقام گرفتن توی جلسه ای که البته من جلسه هر کاری هم کردم نتونستم به خاطر بسپارم چی بود. طرح حکمرانی محله و مسجد محور، اونجا حرفایی در رابطه با گرفتن انتقام گفته، بشنویم بعد من سوالمو در همین خصوص از حضورتون بپرسم.
2: خون رهبری رو با عزت میشه گرفت، نه در اینکه این جرأت بکنه بیاد ما رو بزنه بگه خب ما داریم هی مثلا انتقام رو با قدرت میتونیم بگیریم، با ضعف نمیتونیم بگیریم. قدرت ما در وحدت و انسجام ماست، قدرت ما در همدلی و همراهی ماست. یعنی اگر با مردم بودی مردم با تو هم. اگه با مردم نباشی قیافه بر مردم خیال بکنی تو آقا والا سر مردمی تحویلت نمیگیرن هر کی میخوای باش. و این با رفتار میشه، با دستور و با نمیدونم بگیر و به بند و اینا، درسته؟ زور بگی جلوت وای میستن.
0: بله، البته این خیلی بخش خیلی کوچیکی بود از این وضعیتی که وجود داره. وقتی که اینو حرف پزشکی ها میزنه معلومه که اون پشت مشتا چه خبره، که بخشیشو بیاسرم ابتدای توی ایران در 5 دقیقه گفت، بهش هم اشاره کرد. یعنی منظورم اینه که خیلی موضوعشون جدی تره. میان قالیباف و این پزشکیان و عراقچی رو متهم میکنن شما عقب نشینی کردید و فلان. از اون طرف هم خب مشتاق خامنه‌ای میاد با اون وضعیتش اسفناکش مجبور میشه که بیاد روزه وحدت و انسجام برای اینها بخونه. سوالم این هست که این درگیری ها با این شدت چه چیزی رو، یعنی چه پیامی به بیرون از این رژیم میدن که چه وضعی داره، و اینکه شما فکر میکنین که چه تأثیری ممکنه بر روند مذاکرات و یا جنگ اصلا بذاره؟
1: سیال بسیار سوال خوبیه. همونطور که عرض کردم اختلافاتی که اکنون ما داریم میبینیم، البته خب از بدو پیدایش این حکومت جنایتکار این اختلافات بوده، ولی خب هرچی بحران‌ها شدیدتر میشه، هرچی فشارهای اجتماعی بیشتر میشه، شما همین الان از زندان‌ها بگیرید تا کف خیابان‌ها تا مستمری بگیران تا بازنشستگان، مالباختگان، پرستاران، و الان داریم می‌بینیم حتی در زندان‌ها جنبش‌های اجتماعی نه تنها کاهش پیدا نکرده، با وصف که اینکه یکی از بزرگترین دستاوردهای جنگ برای رژیم در واقع این فضای امنیتی و بالا بردن آمار اعدام‌ها و دستگیری‌ها و اینا بوده. ولی به طور واقعی اختلافات کنونی صرفاً یک رقابت معمولی جناحی نیست. فرقش با گذشته این رژیم اینه، اختلاف بر سر انتخاب مسیر بقای رژیمه، که همین اختلاف، همین مسیر بقای رژیم تثبیت مشتبه خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه شماره 3 بخشیشه. بخشیش مسئله اینه که ما چطوری میتونیم با نارضایتی های اجتماعی، با جنبش های اجتماعی، با مبارزات مردم، چطوری با قیام هایی که در سرنوشتمون هست چطوری میتونیم روبرو بشیم. یک باند به طور واقعی معتقده که عقب نشینی در برابر آمریکا اون بازدارندگی رژیم رو از بین میبره و فشارهای بعدی رو افزایش میده. حتما دوستان و مخاطبین رسانه شما به خاطر دارن که اون خامنه ای ملعون هم همینو میگفت، میگفت از هسته ای عقب بشینیم و از موشکی عقب بشینیم فردا مسئله حقوق زنان و حقوق بشر و نمیدونم فلان و فلان و خلاصه ما همینطوری باید عقب بشینیم، که این نظریه در واقع در رژیم جا افتاده. در مقابل باند دیگه که طرفدار مذاکره است معتقده که ادامه جنگ میتونه خسارتها رو به نقطه‌ای برسونه که موجودیت نظام و کنترل اوضاع داخلی رو تهدید بکنه، و این در واقع عرض کردم مخرج مشترک دو باند حفظ نظامه، منتها هر کدوم از مسیری. به همین دلیل هم هستش که هم پزشکیان و قالیباف تلاش میکنن که مذاکره و آتش بس رو طوری جلوه بدن که این گویا این تصمیم یک جناح نیست، بلکه پشتوانه بخشی از رأس حاکمیت رو داره. و طرفین هم جالبه، طرفین هم به عبای مشتبه خامنه ای، حالا اگه عبایی در تنش باشه چون کسی نمیدونه این واقعا در حیات هست یا نیست، به عبای مشتبه خامنه ای آویزون میشن. بنابراین این که فراخوان‌های مکرر منتسب به مشتبه خامنه ای به وحدت بیشتر اینو نشون میده که نگرانی عمیقی در رأس نظام از این شکاف و از این تضادی که در کل نظام وجود داره و از این دو جناح داره خودشو نشون میده به طور واقعی وجود داره، و اون مخرج مشترک رو بیشتر زیر سوال برده که کدام مسیر میتونه بقای نظام رو به اصطلاح تضمین بکنه. بنابراین به طور واقعی در آخر جواب سوال شما باید بگم هرچی جنگ طولانی تر بشه هزینه ها افزایش پیدا میکنه، و این تضادها قاعدتا شدت بیشتری پیدا خواهد کرد و تأثیراتش بر زندگی مردم تا همین الانش هم واقعا فلج کننده است. این که مردم چقدر دیگه تحمل بیارن، چقدر این فضای جنگی بتونه به رژیم کمک بکنه که مردم رو در خانه هاشون نگه داره و جلو اعتراضات رو بگیره، واقعا مسئله مثل یک بمب ساعتی میمونه. بنابراین رژیم همزمان در دو جبهه تحت فشار شدیدیه، هم در جبهه بیرون جنگ و فشار آمریکا، و در داخل هم شکاف باندها و جامعه ای که هزینه جنگ رو با گرانی، کمبود و فشار معیشتی داره میپردازه. همین ترکیب میتونه در تصمیم گیری های رژیم رو دشوارتر بکنه. این نیست که یک بیانیه منتسب به مشتبه خامنه‌ای بتونه آب روی آتش بریزه، چون اون هم اون اتوریته و اون بریده و اون به اصطلاح جا افتادگی پدر ملعون خودشون نداره، و اساساً تضادها عمیق‌تر از زمانی بوده که خامنه‌ای در حال حیات بوده. بنابراین به طور واقعی باطلاقیه که رژیم توش گیر کرده.
0: بله، اون چیزی که من از توضیحات شما فهمیدم این که عمیق‌تر شدن این اختلافات و بحران‌هایی که در درون رژیم هست در طول زمان بسیار بسیار بیشتر هم خواهد شد، و خب حالا باید ببینیم که زیر فشاری که بهش وارد میشه چه واکنشی نشون میدن. بسیار از شما سپاسگزارم آقای پرتوی، ممنونم از این که وقتتون رو به این برنامه اختصاص دادین و دعوت ما رو برای حضور پذیرفتید.
1: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.

0: بله، الان وضعیت جوری هستش که توی رژیم سران این رژیم با حلوای تفاهم نامه دارن دهن خودشون رو شیرین میکنن، یعنی میخوان شیرون بکنن، یه تعارف هم به ولی فقیه نورسیدهشون میزنن که یهویی سپاه پاسداران میاد به کشتی های عبوری از تنگه هرمز شلیک میکنه و خب جنگ شروع میشه و در ادامه هم رژیم رسما از تفاهم نامه خارج میشه. خیلی از کارشناسان مسائل ایران و تحلیلگران سیاسی برای این باورن و میگن که تحولات اخیر که رخ داده در کنار این آخرین پیامی هم که منصوب است به مشتبه خامنه ای بیانگر نیاز روزافزون رژیم به یک جنگ دیگه هست که بتونه تعادلش رو حفظ کنه. میخوایم ببینیم که البته این واقعیتی بود که الان با آقای پرتویان هم باهاش صحبت بکردیم، الان تو این بخش میخوایم ببینیم که چه ارتباطی بین این تحولات و بعد وضعیت سرکوب در ایران وجود داره و چطور روی همدیگه اثر میذارن. همراه میشیم با آقای اسدالله نبوی از زندانیان سیاسی پیشین و سوالاتمون رو از ایشون میپرسیم. سلام میکنم به شما اسد و خیلی خوش آمدین.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما و درود میفرستم خدمت همه همیهنان گرامی در خدمت شما.
0: رژیم تو هفته قبل مجددا شمار اعدام‌ها به طور خاص اعدام‌های زندانیان سیاسی رو بالا برد. چی بود وضعیت آخرین خبرها در رابطه با این اعدام‌ها و سرکوب و نقض حقوق بشر؟
1: بله، همونطور که شما اشاره کردید هفته گذشته با اعدام زندانیان سیاسی شد. اتفاقا اولین خبری که منتشر شد از اعدام زندانی سیاسی محمد امینی دهقانی بوده که از معترضان و بازداشتگان قیام 1404 بود که رژیم خبرش اعلام کرد و بعد اعدام عارف جوشکار خوشکار که اونم از بازداشتگان قیام 1401 بود. متعاقبا خبر انتقال 12 تن و به روایت 14 تن از زندانیان و بازداشتگان قیام توی اصفهان به منتشر شده و خب این تهدید وجود داشت که هر لحظه اونام اعدام بشن، که روز بعدش هم اعدام دو تا از اونها به نام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی اعلام شده و خب مشخصه جون بقیهشون هم در خطر هست و همینجا هم نیازه که به سازمان‌های بین‌المللی و به خصوص به سازمان ملل هشدار داده بشه در تابع اعدام این 10 تن باقی مانده از اون پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان. در کنار اعدام این زندانیان سیاسی رژیم دست از اعدام زندانیان غیر سیاسی بر نداشته. طی هفته گذشته جمعاً بیش از 25 زندانی با جرائم مختلف و توی زندان هم مختلف اعدام کرده، طوری که شمار اعدام ها توی تیر ماه تاکنون به عدد 47 نفر رسیده و از ابتدای امسال هم 290 نفر رو به جوخه اعدام سپرده. باشه به یه نکته دیگه هم اشاره کردین که در همین مدت هم رژیم برای ایجاد جو رعب و وحشت صرفا به اعدام بسنده نکرده، بلکه به صدور احکام اعدام هم ادامه داده و به صورت مستمر هفته چندین حکم اعدام برای زندانیان سیاسی دیگه هم صادر کرده که این هم باید به آمارهای قبلی اضافه کرد.
0: اصلا چرا حالا اینجوریه؟ منظورم این که این همه خب هم اعتراضات داخلی هست، هم اطلاع رسانی میشه، هم در سطح جهانی به هر حال گزارشگران، رسانه ها و افکار عمومی خب علیه این کاری که رژیم داره میکنه موضع گیری میکنن، اطلاعیه صادر میکنن. چرا خب با وجود همه این تلاش ها و فشارهایی که وارد میشه ولی رژیم باز هم دست به گسترش و شدت بخشیدن به اعدام ها میزنه؟
1: یک واقعه ساده وجود داره و اون این که رژیم هرچه به نقطه سرنگونی و به دوران سرنگونی نزدیکتر میشه نیازش به اعدام بیشتر میشه. یعنی برعکس نیست که مثلا اگه رژیم به سمت سرنگونی بره درصد اعدام برمیداره. واقعیت اینه که رژیم تمام توانش رو میذاره با اعدام و با ارعاب سرعت سرنگونیش رو کمتر بکنه. بنابراین این یک واقعیته. حالا این واقعیت رو اتفاقا روزنامه حکومتی اطلاعات در یک متنی که خطاب به قضایه نوشته خیلی صریح‌تر بهش اشاره میکنه، که روزنامه اطلاعات روی تاریخ 29 تیر خطاب به قضایه نوشته بود که وقت برای تعزیر و اعدام خاطیان بسیار است، اما زمانی که تبلیغات رسانه‌های صهیونیستی حالا مردم را علیه حکومت تحریک می‌کنند و چهره دروغین از نظام به جهان ارائه می‌دهند، نمی‌توان اخبار تند و افزایش آمار اعدام را نشانه مثبت و دلیل قدرت تلقی قلم داد کرد. یعنی روزنامه اطلاعات هم داره به قوه قضاییه میگه که افزایش اعدام علامت ضعف ماست، علامت این نیست که ما قدرتمندیم در مقابل جامعه. چون حکومتی که قدرت داشته باشه، تهدید بقا نداشته باشه، چه دلیل داره که دست به اعدام بزنه؟ بنابراین در پاسخ به این سوال شما باشه به این واقعیت ساده فهم کرد که رژیم و دستگاه تبلیغاتی و رسان و حتی دستگاه امنیتیش دائما دارن این به قول خودشون گفتمان رو به خورد جامعه میدن که چون شرایط جنگی هست و چون ما با دشمن خارجی سر و کار داریم و چون تهدید حمله دشمن هست، پس ما باید جامعه رو ببندیم، نیاز داریم که جامعه ببندیم و باید جامعه ببندیم.
0: این همون 8 سال جنگیه که خمینی ساخته بود با عراق دیگه.
1: در حالی که درست این بار به نظر من این بار حتی یک ذهن بسیار تحلیلگر و کارشناس هم نمیخواد که فهم بکنه که این رژیم این بار آمدانه و خیلی همه فهم خودش جنگ رو شروع کرد. ببین یک قراردادی امضا شد، یه توافق قرار بود که برن پای
0: کلی منافع اقتصادی بله
1: پای مراحل بعدی توافق، اما یه روز صبح خامنه ای یعنی مشتبه خامنه ای به سپاه دستور داد که زدن کشتی ها رو تو تنگه هرمز شروع بکنن و 3 تا کشتی رو زدن. خب بلافاصله واکنش داشت، بعد در ادامهش هم مثلا از موضع گروکشی گفتن که ما از توافق خارج میشیم. بنابراین رژیم این بار آمدانه و خیلی رو دست به جنگ طلبی زد و این رو خیلی خوب جامعه فهم میکنه. و خب ببین رژیم وقتی مجتبی خامنه ای و دستگاه حاکم رژیم به این نقطه میرسه که وضعیت نجنگ نصلحی که وجود داشت هرگز به نفعش نبود. ببین هم در همین دوره فترت، در همین دوره کوتاه می‌بینیم که شکاف درون رژیم به شدت و با شدتی داشته دهن باز می‌کرده. اعتراضات اجتماعی اقشار مختلف اومده بود تو خیابون. خب وضعیت اقتصادی و وضعیت جامعه مشخص است. بنابراین مجتبی خامنه‌ای دید که اصلا در چنین شرایطی امکان اعمال هژمونی نداره. بنابراین خب منافع خودش رو در این دید که دست به جنگ بزنه و شرایط جنگی اعلام بکنه. بنابراین اعدام مکمل این وضعیت است. یعنی این میخوام به این نکته روش اشاره بکنم که اعدام یعنی جنگ نیست که باعث اعدام میشه، بلکه ضرورت اعدام و ضرورت حفظ بقاشه که رژیم رو وادار کرد که به جنگ دامن بزنه تا در پوشش این جنگ بتونه سرکوب بکنه و جامعه رو به قول خودش قفل نگه داره.
0: بذار ببینیم صحنه‌های دوستان آماده کردن تو اتاق فرمان از اعتصاب قضای زندانیان تو قزل اصل ببینیم، بعد من یه سوال دیگه دارم ازت بپرسم.
2: درود بر ملت غیور و قهرمان ایران. امروز مورخ 29/4/1405 برابر با 8 روز از اعتصاب خشک تعداد 1500 نفر از زندانیان محکوم به اعدام زندان قزل اصل و بیش از 5000 نفر اعدامی از زندان‌های سراسر کشور می باشد که طناب دار و مرگ از رگ گردن به آنها نزدیک‌تر است. بدین وسیله از تمام رسانه‌های مستقل و نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی به رسم انسانیت عاجزانه استدعا داریم صدای بی صدای ما مظلومان دربند باشد. چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. ملت بزرگ و آزاد مرد ایران، در این شرایط بحرانی که ناقوس مرد به صدا در آمده است، دیگر سکوت جایز نیست. به خود بیایید و با هم صدای نه به اعدام برآورید تا صدای محکومین به اعدام باشید. نه به اعدام،
3: نه به اعدام.
0: خب اسد، تو حرفات یعنی نقطه کانونی و اون چیزی که زیاد روش تاکید کردی این بود که رژیم میخواد با این کار جامعه عقب بشینه، جامعه بترسه، جامعه رو میخواد منکوب بکنه، اعتراضات رو به محاق ببره. خلاصا یک لیستی از این خواستا و اهدافی که رژیم از این داره. خب نتیجه چی شده؟ آیا به این نتیجه رسید؟
1: به نظر من اگه رژیم به این اهدافش میرسید دیگه نیاز به اعدام نداشت.
0: یعنی میگی نرسید؟
1: نرسیده. چون شما نگاه کنید رژیم دائما داره نرخ اعدام رو شما میاره بالا. دلیل دیگه هم همین اعتراضات، یعنی شما قسمتی از فیلمش رو الان توی زندان قزل‌احصار ببین، زندانیان قزل‌احصار این دومین موج اعتصابی که راه انداختن، سال گذشته چنین موج رو انداختن و رژیم در مقابلش عقب نشینی کرده بود، طی یک سال اخیر از واحد دو اعدام نکرد، امسال دوباره وقتی که 6 تا از اینا رو برای اجرای حکم اعدام بود، دوباره زندانیان دست به اعتصاب قضا زدن و همینطور که توی تصاویر روشن بود، اینا الان در امروز در نهمین روز اعتصاب قضای خودشون هستن، بعضیاشون لباشون رو دوختن، دست به اعتصاب خوش دادن، خب این شرایط وخیمی رو ایجاد میکنن. بنابراین این یکی از ادله های مقاومت در مقابل این اعدامه. ما همینطور توی روز دوشنبه دیده بودیم که خانواده های این زندانیان، صدها تن از خانواده این زندانیان در مقابل زندان قزل‌احصار دست به تجمع زدن و با پلاکارت های نه به اعدام اومده بودن و خواهان توقف اعدام شده بودن. ما همینطور توی تجمعات دیگه مثل تجمعات بازنشستگان دیدیم که شعار نه به اعدام شنیده میشه و شعار دیگه که داده میشد این که جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه، یا توی بازنشستگان رشت شعار نه به اعدام و زندانی سیاسی آزاد باید گردد با بلند کردن عکس زندانی سیاسی در دست داشتیم. ببین اگه جامعه مرعوب شده باشه نمیتونه چنین موج اعتراضاتی نسبت به اعدام وجود داشته باشه. یا همین امروز که ما سه‌شنبه است داریم با هم صحبت میکنیم، کارزار سه‌شنبه نه به اعدام وارد 130مین هفته خودش شده که در 59 زندان گسترش پیدا کرده، زندان نیشابور هم به جمعی زندانیان پیوسته و الان در 59 زندان همزمان با اعتصابی که 1500 زندانی در زندان قزل‌احصار دارن، امروز دست به اعتصاب قضا زدن. مجموعه این فاکت ها و این ادله هایی که ما تو جامعه میبینیم بیانگر این واقعیته که رژیم نتونسته با اعدام با سرکوب جامعه رو مرعوب بکنه. چون ببین جامعه‌ای که مرعوب شده باشه، جامعه‌ای که تسلیم شده باشه در مقابل دیکتاتور، قدرتی چنین ابراز مقاومتی در مقابل رژیم نداره. بنابراین یک واقعیت خیلی ساده در شرایط سیاسی امروز وجود داره، اونی که واقعیت این که رژیم نمیتونه با جنگ با سرکوب از این تله‌ای که درش گرفتار شده، یعنی تله سرنگونی، فرار بکنه. قطعا این سرنگونی خود به خودی اتفاق نمیفته. ما باستی این واقعیت رو فهم بکنیم که سرنگونی خود به خودی اتفاق نمیفته، بلکه با قیام مردم و با دستان ارتش آزادی محقق میشه. بنابراین این مسئولیت همه ما ایرانی هاست که هر شلاقی رو که بر بدن زندانی فرود میاد، هر اعدامی که رخ میده، هر حکم اعدامی که صادر میشه و هر حکم زندانی که صادر میشه رو به یه تازیانه علیه رژیم تبدیل بکنیم. این مسئولیت واقعی ماست. ما نباید در مقابل این امواجی که رژیم ایجاد میکنه مرعوب بشیم و کمان که تا به حال نشدیم باید صدامون بزرگتر بلندتر بکنیم تا بتونیم دست در دست هم به سمت سرنگونی و به سمت آزادی مردم ایران پیش بریم.
0: بله حتما که به زودی شاهد این روز بسیار بسیار با شکوه خواهیم بود. ممنونم ازت اسدالله عزیز به خاطر اینکه در استودیو ما رو همراهی کرد.
1: من متشکرم که این زمان رو در اختیار من گذاشتید. خدا نگهدار.
3: خب بینندگان عزیز، همراه شما هستیم با ادامه برنامه. دو روز پیش مجتبی خامنه‌ای ولی فقیه موروثی رژیم پیامی به باندهای رژیم داد و از اونها خواست که از تفرقه پرهیز کنند و از وحدت صیانت کنند. میخوایم نگاهی داشته باشیم به این پیام که چه اهدافی داشت و آیا به اهدافش رسید یا نه. همراه با میثم ناهید. میثم خیلی خوش آمدید.
4: خیلی ممنون مهران، تشکر از شما و سلام به هموطنان عزیز و بینندگان سیمای آزادی. بفرمایید.
3: پاسار قالیباف رئیس مجلس رژیم و رئیس به اصطلاح هیئت مذاکره کننده رژیم در توییتی نوشت که اطاعت از این حکم شرعی و ملی رهبر معظم انقلاب را بخشی مهم از نقش‌آفرینی تاریخی خود تلقی کنیم. اصرار بر اتحاد مقدس فقط یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه شرط ضروری پیروزی است. حالا سوال اینه که چرا قالیباف و قبل از اون پزشکیان اینطور از پیام مشتبه در واقع استقبال کردند و به نظر شما علت این که اینها اینقدر پیام مشتبه رو براش اهمیت قائل شدن چه هست؟
4: خب فکر کنم کلید واژه‌اش همون اتحاد مقدس بود. خب این نشون میده که واقعا نیاز داشتن به این پیام کینگ مشتبه، چون به شدت قالیباف و قبلش هم که پزشکیان استقبال کرده از همین پیام مشتبه، به شدت زیر فشار حملات باند رقیب هستن، دیگه حرفی نیست که تقریبا به اینا نزنن، از خائن و وطن فروش و دیگه خوارج و این که دیگه بعد اعدام گردد شعار میدن و بعد پزشکان استعفا دهد و دیگه هر چی هست دارن به اینا میگن، نه یک نفر دو نفر، یک جریان. و از اون طرف شاهد گسترش این حملات هستیم، روند کاهشی ما نمیبینیم. اما خب اینا نیاز داشتن، معلومه که پشت صحنه به شدت به مشتبه فشار آوردن که این پیام رو بده به خاطر همین نیازشون. اما علامت چی هست این پیام مشتبه؟ چون اگر موضوع تشکر به خاطر جنازه گردانی خامنه ای بود که خب 18 تیر تو پیامتو دادی دیگه، برای یه جنازه که دوبار پیام نمیدن، که یه بار میدن تموم شد رفت طرفو چال کردن دیگه. اما چرا میاد بعد 8 روز دوباره پیام میده؟ موضوع جنازه بهانه است. اصل داستان اینه که میخوان یه آبی بریزن روی آتیش جنگ گورکا. علتم شدت بحران هست. من گفتم واقعا جای آباد نذاشتم. من همین الان داشتم میمدم توی پوستر، یک انواع پوسترها علیه همین خود اینا میفرستم مذاکره این قالیباف و اینا رو، بعد ببینین چه حرفای پشت سرشون میذارن. مثلا همین الان من نیا کردم یکی از نمونه پوسترها، عکس خامنه ای گذاشتن، گفتن دو روی کرد نسبت به گره مذاکرات. نوشتن که امام شهید خامنه ای مذاکره گرهی را باز نمی کند، اتفاقا گره ها را کورتر می کند. بعد حرف قالیباف رو گذاشتن کنارش، قالیباف وقتی می توانیم گرهی را با دست باز کنیم، آیا ضرورتی دارد که آن را با دندان باز کنیم؟ یعنی اینطور خامنه ای رو میکوبند کله قالیباف و پزشکان. من اتفاقا در اطلاع همین شدت جنگ گورکا که واقعا جای آباد نداشتن، یک چند نمونه رو فقط کنار هم چیدم چون فرصتم زیاد نبود، اینو با هم ببینیم، شاید گویای بخشی از این واقعیت باشه.
5: بله، این کودتا وجود داره، این کودتا قابل انکار نیست، این کودتا یه چیز درونیه، مثل کودتا مال موقعی که درون باشه. هفته دوم یه عده میرفتن پشت در اتاق آقا مشتبه رهبر معظم انقلاب، میگفتن شروط آمریکا رو بپذیر. آقا این کارا یعنی چی میکنید شما؟ بذارید کنار تندروهای افراطی خوارج، بذارید میگم همه رو شهید کنید، بذارید شورای موقت رهبری خودش. اینجا هم تلاش کردن که آقا مشتبه رهبر نشه. بله یه عده تلاش کرد، مثل آقای پزشکیان که با امضای قاتل امام شهید عکس گرفت، زیر قاب عکس امام شهید یه عکس یادگاری با اون امضای نحس ترامپ گرفت. الان خاتمی خواهنه دیگه، خاتمی میگه من میخوام با آمریکا صلح شرافت بندانه کنم، مثل همین دهن نجسی که توی هفته قبل باز شد با آقا مشتبه خصومت شخصیشو بذاره. حالا درست پدرشو کشتن.
6: تیم محترم مذاکره کننده، رفتی مذاکره، فردا نیایی بگی ما هم میدونستیم ترامپ میزنه زیرش نداداش. اگر میدونستی نمیومدی تو تلویزیون بگی این سند افتخاره. جز اینه جناب بگیم گفته سند افتخاره که میگفتیم به درد نخوره، محض احتیاط.
7: شنیدم آقای پزشکیان ناراحت شده که توی خیابون مردم بهش گفتن مرگ بر سازشگر. آقا شما با امضای قاتل رهبر ما با افتخار عکس گرفتی، همین که با لباس زن فرار نمی‌کنی برو خودتو شوک کن، همین که مردم هنوز آتیشتون نزدن برید خودتون رو شوک کنید، توبه کنید برگردید.
4: بله، کار کشته به آتیش زدن و کودتا و اینا.
3: حالا سوال اینه که آیا این پیام مشتبه به رغم همه این موضوعات میتونه آبی باشه روی آتش همین جنگ باندها در درون رژیم و خلاصه این موضوع رو از روی میز رژیم جمع میکنه به نظرت یا نه؟
4: خب اینجا چند تا موضوع در هم تنیده هست، همون گرهی که میگو با دندون باز کنیم اینا. یه پای خود این جنگ خود مشتبه است، یه پای دیگه اینه که خب اگه میتونست که تا الان بعد میکرد که کار به اینجاها نکشه که به رئیس جمهور نظام میگن آتیشت میزنیم و مرگ بر اون قالیباف و فلان و بهمان و این شدت جنگ درونشون هست. پای سوم یعنی واقعیت سوم اینه که باباش که خامنه‌ای باشه و این اصلا در قبال اون عددی نیست، مشتبه رو میگم، اون نتونست اگه خاطرت باشه برای اینکه بیاد این شق و شکاف درونی رژیم رو هم بیاره مستمر جراحی میکرد. اون داستان اصلاح طلب و اصولگرا 98 اون اصلاحاتی‌ها رو گذاشت کنار، بعد همین مجلس یه دست که تشکیلات خودشون دعوا شد دوباره اومد گفتن خالص سازی، همینطوری داشت کوچیک میکرد. حالا این میخواد بهتون بکنه پس اینم نمیکنه. اما واقعیت بعدی که من اولم گفتم که یه پای خود این جنگ خود مشتباست، ببینید تو همین پیام 26 تیر که میده که میاد آب بریزه رو آتیش، میاد از پریز از تفرقه و تنازع صحبت میکنه و میگه که مسئولین خورسه به نقش اون یکی مسئولان که دارن دلسوزانه کار میکنن توجه داشته باشن، بهشون حمله نکنن. به کی میگه؟ میگه به این پزشکیان و قالیباف حمله نکنید. بعدش میگه یعنی یه امتیاز میده به اونا، حالا این چند تا امتیاز میده به اونوریا که خودش پشتشونه که به اینا حمله کنن. میگه ممکنه کسایی که با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی انتقاداتی نسبت به عملکرد بعضی از مسئولین داشته باشن، خیرخواهی همین آتیش زدن و مرگ و فلان ایناست. به نظر بنده در عین اینکه اهتمام و نگرانی ایشان خلاصه یک سرمایه ارزشمنده، یعنی این حرفایی که میزنه سرمایه ارزشمنده، اما خب توجه داشته باشن که بعد مراقبت کنن که دشمن خلاصه استفاده نکنه. یعنی یه پوهم میده، یه نیمچه پوهم میده به پزشکیان و قالیباف، چند تا پوهم میده به اونوریا. کسی که این پیام میخونه، اون بسیجی که این پیام میخونه، دریافتش که بیشتر باید حمله کنه. اما یک واقعیت دیگه هم هست، شما پرسیدین که میتونه هم بیاره، پس این شرایط نشون میده اصلا هموردنی نیست. واقعیت بعدی اینه که ببین بافت و ساخت این رژیم چون یک رژیم تاریخ گذشته است، چون در مرحله پایانیش و از اونم گذشته، چون بحران اصلیش بحران بیراه حلیه، بیراه حلی در مقابل انواع بحرانایی که باش دست به گریبان هم، یعنی ما میریم بحران بین‌المللیش سر موضوع جنگ میگه من علل اصول مذاکره رو پذیرفتم، اینجا هم که مرمه اثر علل اصول پذیر اومده جنگ گورکا رو میخواد هم بیاره، یعنی بین همه چی گیر کرده این مشتبه. خب ببینید این یک گیر کرده در انبوه بحران هاست. خب وقتی دستگاهی نمیتونه بحران ها رو حل بکنه، لاجرم سرشکم میشه درون خودش و به صورت بحران های درونی فوران میکنه و این وضعیت ناشی از همین واقعیته. و اون بحران اصلی که اتفاقا عامل اصلی این شق و شکاف هم هست، ببینید بحران اجتماعیه، خطر انفجاری که هر پزشکان همین دیروز ما هشدار داد که ما مواجه میشیم با این خطر اجتماعی، و مهمتر از اون عاملی که تحریک میکنه این جامعه انفجاری رو به سمت انفجار، کانونهای شورشی، شبکه ارتش آزادی بخش و این روندی که داره به سمت سرنگونی میره. خب بنابراین تا وقتی این وضعیت هست، تا وقتی خامنه‌ای مشتبه نمیتونه حل و فصل بکنه، ما باید شاهد فوران و گسترش اتفاقا همین جنگ ها باش.
3: بله متشکرم از شما میثم ناهید.
4: ممنون.

0: بحران تورم 100% دارو و درمان اقشار مردم ایران را به ستوه آورده، از جمله روز 25 تیر روزنامه حکومتی خراسان نوشته اواخر پارسال کف هزینه های درمان سرطان 150 میلیون تومان بود، اما الان به حدود 300 میلیون تومان رسیده. بیمه ها هم که همکاری نمی کنن و مردم مجبورن خودشون اقدام به تهیه لوازم جراحی کنن. شرایط برای مردم واقعا سخت شده. این روزها فریاد اقشار مردم از عدم رسیدگی بیمه ها در اعتراضاتشون بلنده و این اعتراضات رو میبینیم و میشنویم. همراه هستیم با خانم کیوان دخت سیف تا نگاهی داشته باشیم به وضعیت بیمه های درمانی در ایران. سلام میکنیم خدمت شما خانم سیف.
1: سلام علیکم. سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. بفرمایید.
0: سوالم اینه که به عنوان در واقع اولین سوالی که داشتم، بیمه ها چه کارکردی دارن و آیا در ایران در کشورمون هم همون نقشی رو دارن که به طور معمول باید این بیمه ها داشته باشن؟
1: در واقع در کلی ترین تعریف بیمه های درمانی یک چتر حمایتی هستند در سیستم دارو و درمان برای بیماران و در واقع نقش خدمات درمانی به لحاظ هزینه ها و در واقع مخارج بیماری ها، در واقع پوشش درمان سریعتر و بهتر و گسترده تر برای بیماران داره، ولی از همه مهمتر یه آرامش روحی و روانی برای بیمار و اون خانوار رو داره که خیالشون راحته به لحاظ هزینه هایی که برای هر بیماری ممکنه برای اون خانواده پیش بیاد. ولی آیا این بیمه های درمانی در ایران آخوندزاده همین نقش رو داره؟ باید بگم مطلق نه. طبق آماری که خود رژیم تو روزنامه‌های حکومتیش داده، بیش از 40 میلیون از مردم ایران تحت پوشش بیمه های درمانی نیستن. حالا این آمار در واقع مال روزنامه‌های حکومتیه، قطعا آمار بیشتر از اینها هستش، ولی خود همین 40 میلیون یک عدد فاجعه بار برای یک کشور. اجازه بدید به خود بیماری دیابت بپردازیم که خود خبرگزاری رژیم در این رابطه اشاره کرده. خبرگزاری حکومتی اینا گفته در حال حاضر بیماران مبتلا به دیابت با مسئله افزایش شدید قیمت دارو و تغییر در میزان پوشش بیمه‌ای روبرو هستند. به این معنا که قبلا بیمه ها 60 تا 70 درصد قیمت یک داروی خارجی رو پرداخت می‌کردن، اما در حال حاضر پوشش بیمه‌ای کاهش داشته. اینو 31 فروردین همین امسال گفته. مجددا تو روزنامه حکومتی شرق گفته در حوزه سلامت وضعیت به مراتب نگران کننده تر است. هزینه های جانبی درمان، دارو و خدمات پاراکلینیک چنان رشد کرده که بیماری در یک خانوار فقیر دیگر فقط یک مسئله پزشکی نیست، بلکه یک شوک اقتصادی ویرانگر هستش که میتواند تمام دارایی های اندک زندگی یک خانواده را ببلعد و آنها را زیر خط فقر پرتاب کند. توجه کنید، شوک اقتصادی ویرانگر. اینو در خرداد همین امسال روزنامه حکومتی شرق گفته. بنابراین میبینیم که بیمه ها در واقع تضاد جدی از مردم حل نمی کنه. از ده ها میلیون نفری که تحت پوشش بیمه درمانی نیستن بگذاریم، حتی اونایی هم که تحت پوشش در واقع درمان هستن باید 70 درصد از جیب خودشونو بدن. تازه روزنامه حکومتی مهر میگه که این 70 درصد متوسط هزینه از جیب مردم است که بسیاری از مواقع بیشتر از این حرف هست. مثلا یک نمونه اشاره بکنم، یک خانم دکتری در واقع چند وقت پیش یک ویدیویی منتشر کرده بود در همین فضای مجازی، گفته بود من برای خودم یه نسخه نوشتم و طبق نسخه سیستم نسخه الکترونیک این تحت پوشش بیمه بود، بعد رفتم داروخانه که این دارو رو تهیه بکنم، به من گفتم بعد تمام هزینه رو پرداخت بکنیم. مجددا برگشتم چک کردم که چه میزان از اینو این بیمه درمانی میپردازه. بعد متوجه شدم که فقط یک ریال از این هزینه دارو رو پوشش میده. حالا یک خانم دکتر، شما توجه بکنید، مثلا یک کارگر، در واقع یک خانمادی که بازنشسته هستش، کارمند، حتماً بار سنگین اقتصادی بیشتری روشون هستش.
0: بله، در واقع چیزی به جز کلاهبرداری و شیادی محسوب نمیشه چنین کاری. شما یک اشاره کردین که در کشور دیگه اینطوری نیست. سوالم اینه که پوشش هزینه بیماری در کشورهای دیگه به چه میزانه؟
1: البته این درصدش در کشورهای مختلف فرق میکنه. هرچی نظام پیشرفته تر باشه، بین 90 تا 100 درصد به داروهای ضروری در اون کشور پوشش میدن برای بیمارا. ولی در ایران آخونزده یک پوشش بسیار کوچکی هستش و خیلی از هزینه ها رو خود مردم باید از جیب خودشون بدن. در واقع باید بگم که مردم روزانه بین نان شبشون و دارو باید یکی رو انتخاب بکنن و این در واقع یک فاجعه است برای یک کشور. خود روزنامه حکومتی اقتصاد در این باره نوشته که جهش هزینه های تولید و افزایش نرخ ارز موج تازه‌ای از گرانی دارو رو رقم زده. دو سال پیش هر دوره شیمی درمانی 7 میلیون تومان بوده. امروز همان درمان نزدیک به 70 میلیون تومان شده. اینو دنیای اقتصاد گفته در دهه تیر. پس بعد بگم که در واقع در کشور ما ایران فعلی آخونزده، هزینه های درمان تبدیل نه تنها به یک بحران بلکه به یک ابر بحران شده و در واقع بیمه های درمانی هم مسئولیت خودشون رو انجام نمیدن. طبق استانداردهای بین المللی اگه مردم بیشتر از 30% از جیب خودشون برای هزینه های دارو درمان بدن، در واقع اون سیستم نظام سلامتی خانوارها رو در ریسک در واقع خط فقر پرتاب کرده. البته رژیم آخوندی هیچ اهمیتی به استانداردهای بین المللی نمیده در هیچ زمینه ای.
0: بله، خب شما بحران رو فکر کنم خوب با نمونه هایی که گفتید تصویر واضحی ازش دادید. برمیگردیم به این که خب ریشه ها و دلایل این بحرانی که ازش اسپردید به نظر شما چی هست؟
1: البته ریشه اصلی این بحران رژیم دزد و غارتگر در ایران هستش، همین رژیم آخوندی. ولی اگه بخوایم سر همین موضوع دستبندی بکنیم، دلایل مختلف داره که البته توی سوالات قبلی اشاره کردیم. یکی جهش نرخ ارز هستش و افزایش شدید هزینه های تولید. دیگری ناکارآمدی بیمه های درمان هستش، چون در واقع وقتی قیمت ها بالا میره باید این در واقع بیمه های درمانی تعهد خودشون رو انجام بدن، ولی اونا میان مستقیم این اختلاف رو میریزن تو جیب مردم، منتقل میکنن به اونجا و مردم مجبورن از جیب خودشون 70% یا بیشتر پرداخت بکنن. دلیل بعدی کاهش سهمیه ارزی دارو درمان در ایران هستش. همچنین تورم بهداشت و درمان خیلی بالاتر از تورم عمومی هستش. مثلا در 3 ماه اول فروردین و اردیبهشت خرداد عدد تورم در بهداشت و درمان به 45% رسید، در حالی که تورم عمومی طی سال معمولا به این عدد میرسه. دلایل دیگر هم در واقع افزایش هزینه های مواد اولیه هستش، بسته بندی، دستمزدها، تامین مالی و واردات و کاهش نقدینگی. البته اینها برجسته ترین موارد هستش و حتما دلایل دیگه هم وجود داره. ولی خود معاون وزیر بهداشت رژیم در یکی از چیزاش نوشته گفته بود، در اطلاعات 19 خرداد بود، گفت که ریشه این بحران به ساختار و ارز و بوروکراسی اداری برمیگرده. البته باید بگیم که بوروکراسی اداری اسمشی که چپاول و قارت در نهادهای خود رژیم هستش، به خصوص مافیای شرکت‌های دارو و درمان که وابسته به ولایت فقیه هستش، مثل بنیاد مستضعفین، آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان خمینی، که اینا دزد و غارتگران در واقع جامعه ایران و مردم هستند. ولی در ادامه سیاست‌های شکست خورده رژیم باید بگم که بیماران در ایران یا به کام مرگ کشیده میشن یا به زیر خط فقر. و البته از چنین رژیم دزد و فاسدی بیشتر از این انتظار نیست، چون جون مردم براش ذره‌ای اهمیت نداره و در واقع جامعه ایران و غرق بحران در زمینه تأمین دارو درمان و مشکلات مردم کرد.
0: بله، تشکر میکنیم از شرکتون در این برنامه، به نکات خیلی مهمی اشاره کردید. با آرزوی موفقیت برای شما.
1: خیلی ممنون. هستم.

0: البته محصولات خارج مشتری بیشتری براش داشته، افراقه دانشجوی بالای 200 نفر
1: بینندگان عزیز سلام بر شما. سرانجام دولت انگلستان سپاه پاسداران رو لیست گذاری کرد، اقدامی که برخی روزنامه ها و ستون نویس ها اون رو دیرهنگام اما ضروری خوندند. در برنامه این هفته فراسو میخواییم به همین موضوع بپردازیم و نقشی که مقاومت ایران در این لیست گذاری داشته. در همین رابطه دعوت کردیم از آقای مجید حریری تا به سوالات ما پاسخ بدند. سلام میکنم به شما و خیلی خوش اومدید.
2: با سلام به شما و با سلام به هموطنان عزیز در داخل و خارج کشور، آماده پاسخ به سوالات شما هستم.
1: بله آقای حریری، بذاریم با دو سوال شروع کنم. یکی اینکه ارزیابی شما از اهمیت و جایگاه لیستگذاری سپاه در این شرایط مشخص چی هست؟ و سوال دوم اینکه چه پروسه‌ای منجر به این لیستگذاری شده؟
2: بله اجازه بدید من هم به نوبه خودم تبریک بگم این موفقیت بزرگ رو که بعد از سالها فعالیت متمرکز مقاومت ایران در لیستگذاری سپاه به دست اومده. همونطور که میدونید در تاریخ 22 تیر ماه دولت بریتانیا سپاه رو بر اساس قانون امنیت ملی یا و تهدید دولتی 2026 به عنوان تهدید امنیت ملی این کشور اعلام کرد و اونو در فهرست گروه‌های غیرقانونی قرار داد. همین موضوع در روز جمعه 26 تیر ماه به تصویب به مجلس بریتانیا رسید و پیامدهای کیفری جدیدی رو علیه این سپاه به همراه خواهد داشت. این خود صورت مسئله بود که در واقع روز جمعه توسط مجلس بریتانیا هم تصویب شد و در واقع به قانون اجرایی تبدیل شد. اما اون چه که باید بهش پاسخ داد این که چطور در این شرایط این لیستگذاری انجام شده و اهمیتش در چی هست، از یک طرف به عملکرد جنایتکارانه سپاه پاسداران به خصوص در قیام دی ماه 404 و همینطور دستگاهی که جنگ افروزی که سپاه پاسداران دنبال میکنه برمیگرده در شرایط فعلی که منجر به این شد که هیچ راهی جز قطع سیاست مماشات و لیستگذاری سپاه باقی نموند و به این ترتیب در واقع شکافی که باقی مونده بود در کشورهای غربی بسته شد. البته باید اضافه کنم که چون دولت انگلستان جزو اتحادیه اروپا نیست، یک پروسه طولانی طی شد که به لحاظ قانونی راه این موضوع باز بشه، چون قوانین سابق دولت انگلیس در واقع رو به گروه‌های تروریستی بود و چون سپاه پاسداران بخشی از تمامیت رژیم آخوندی هست، بخشی از حاکمیت هست، نیاز به قوانین جدیدی بود. تو این مسیر هم نمایندگی شورای ملی مقاومت در انگلیس و هم کمیته ایران آزاد و آقای باب بلکمن فعالیت‌های گسترده‌ای رو انجام دادن تا پروسه قانونی این رو بتونن به نتیجه برسونن و بعد از اینکه این قانون تصویب شد زمینه لیست‌گذاری سپاه فراهم شد و این موفقیت به دست اومد.
1: آقای حریری، همه از جرم و جنایت‌های سپاه پاسداران طی سالیان گذشته مطلع هستند، اما سوالم از شما اینه که نقش افشاگری‌ها و مواضع مقاومت ایران در همین پروسه‌ای که منجر به لیست گذاری سپاه پاسداران شد چی بوده؟
2: نقش مقاومت ایران هست در افشاگری‌ها علیه سپاه. خب ابتدا باید بگم که در طی 4 دهه مبارزه مقاومت ایران، مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت علیه دیکتاتوری آخوندی در صحنه مبارزه عملی نیروهای مقاومت ایران و مجاهدین خلق درگیر بودند، همواره با نیروهای سپاه پاسداران و باش مقابله کردند در داخل کشور در صحنه بین المللی هم فعالیت گسترده‌ای علیه سپاه، مداخلات سپاه و فعالیت تروریستیش داشتند. اما اون وقت وجه اخصی که مربوط به افشاگری ها و آگاهسازی بین المللی هست که منجر به این لیست گذاری شد در سطح بین المللی، فعالیت های گسترده‌ای بوده که در طی چند دهه گذشته علیه سپاه در جریان بوده. کنفرانس های بین المللی، هزاران کنفرانس و جلسه برگزار شده تو کشورهای مختلف با نمایندگان کشورها، آکسیون ها و تظاهرات های متعددی بوده و همینطور در زمینه افشاگری ها انتشار کتاب ها و گذاشتن کنفرانس های مطبوعاتی در افشای فعالیت های سپاه هم به طور گسترده انجام شده. از جمله علیه هر دوتا خط سیاسی استراتژیک سپاه و کل رژیم دنبال میکنه، یعنی هم علیه سرکوب داخلی و غارت مردم در داخل و همینطور در مورد خط صدور بحران و تروریسم، در هر دو زمینه هزاران افشاگری بوده. من برخی رو فقط اشاره میکنم، از جمله در مورد غارت اقتصادی خوب به کتاب امپراتوری اقتصادی سپاه اشاره کنیم که فکر کنم سال 2017، یعنی حدود 8-9 سال پیش منتشر شده. یکی از مثال هاست که غارت اقتصادی رو با 14 ارگان رو به طور مشروع درش توضیح داده شده. یا وجه دیگه‌ای که میشه بهش اشاره کرد در مورد نیروهای نیابتی، از جمله آموزش تروریستی به حوثی‌ها هست در آموزش‌های دریایی، یعنی یکی از رسته‌هایی که سپاه پاسداران انجام میده و همین الان هم خب در بستن تنگه بابل‌بندب و از این قبیل توش نقش دارن. همینطور به تشدید تروریسم توسط سپاه پاسداران اشاره میشه، هم در زمینه مداخلات نیروهای نیابتی و هم در زمینه گسترش تروریسم. یا اینکه چطور سپاه و رژیم در سوریه مداخله کرد که نهایتاً به سقوط دیکتاتور سوریه منجر شد. باز افشای وجه مداخلات سایبری و سایبری سپاه هست که تشکیلات گسترده‌ای رو تو این زمینه ایجاد کرده و اخیراً هم تو رسانه‌های بین‌المللی افشا شد که بسیاری از اکانت‌های فیک، اکانت‌های قلابی توسط سپاه اداره میشه، توسط سپاه پاسداران و نیروی سایبریش. و در زمینه اتمی هم که گزارشات بسیار زیادی، بیش از 130 رشته افشاگری توسط مقاومت ایران انجام شده که در پشت سلاح اتمی سپاه پاسداران قرار داشته و سرتیپ پاسدار محسن فخری‌زاده مهآبادی هم در رأس این دستگاه بود. در این زمینه خب سالیانه که مقاومت ایران در حال افشاگری هست و خب این افشاگری ها باعث باز شدن چشم جهانیان به جنایاتیه که رژیم انجام داده. این شمه‌ای بوده از فعالیتی که انجام شده، البته خیلی خلاصه و مختصر بود.
1: برای شما هم به بخش گسترده ای از مجموع فعالیت هایی که مقاومت ایران در افشای سپاه پاسداران داشته اشاره کردید، از جمله در زمینه اتمی، صدور ترور، پشتیبانی از گروه های نیابتی و نقش سپاه در اقتصاد. اما اگر بخواید جرم و جنایات سپاه پاسداران علیه مردم ایران رو دستبندی کنید چطور میکنید؟ یعنی بیشتر اون وجوه کمتر شناخته شده ای که در این زمینه وجود داره، اگه میشه در این زمینه هم کمی توضیح بدید.
2: بله خب،
1: هایی که مقاومت ایران در افشای سپاه پاسداران داشته اشاره کردید، از جمله در زمینه اتمی، صدور ترور، پشتیبانی از گروه های نیابتی و نقش سپاه در اقتصاد. اما اگر بخواید جرم و جنایات سپاه پاسداران علیه مردم ایران رو دستبندی کنید چطور؟

0: به بخشی از توطئه ها و جنایاتی که اخیراً انجام داده و شاید وجوهیش کمتر شناخته شده باشه بپردازیم، چون خود موضوع بسیار موضوع گسترده ای هست که ما در برنامه‌های مختلف وجوه مختلف رو توضیح دادیم. اون وجهی که بعد مقداری روش متمرکز شد تلفیقی از جنایت و نیرنگ و توطئه است که توسط سپاه انجام میشه.
1: خب سپاه پاسداران نقش اصلی در سرکوب قیام‌های مردم ایران داشته. آیا میتونید به طور خلاصه توطئه‌های سیاسی همون نیرنگ‌ها که شما گفتید و همینطور توطئه‌های تروریستی سپاه پاسداران در سرکوب قیام‌های داخل ایران از جمله در قیام‌های مردم در دی ماه 404 رو توضیح بدید؟
0: یک مثال مشخصش که مربوط یعنی توطئه‌هایی که علیه قیام سپاه انجام میده و طرح‌هایی که اجرا میکنه. حالا ابتدا در مورد قیام در داخل ایران، ولی همین تجارب جنایتکارانه رو در کشورهای دیگه هم به کار بسته. به طور مشخص من میخوام به طرحی که سپاه در سرکوب قیام 1388 اجرا کرد اشاره کنم که سرتیپ پاسدار حسین همدانی اونو به طور مفصل توضیح داده. بهتره که خود موضوعی که خودش گفته رو بهش اشاره کنم که با روزنامه جوان مصاحبه کرده. میگه که با کار اطلاعاتی اقدامی انجام دادیم که در تهران صدا کرد. 5000 نفر از کسانی که در آشوب‌ها حضور داشتند ولی در احزاب و جریانات سیاسی حضور نداشتند، بلکه از اشرار و عرازل بودن را شناسایی کردیم و در منزلشان کنترلشان میکردیم. روزی که فراخوان میزدند اینها کنترل میشدند و اجازه نداشتند از خانه بیرون بیایند. بعد اینها رو عضو گردان کردم. بعدن اینها سه گردان شدند که در روز عاشورا همین سه گردان قائله را جمع کردند. به این ترتیب به صراحه میگه که بخشی از زندانیان عادی رو برات با وعده و وعید و تاکتیک های مختلف که دارای جرائم بودند و خودش تصریح میکنه که جرائم چیز داشتند، عادی داشتند، اینها رو میاره سازماندهی میکنه برای کشتار. میگه اینا چون تجربه داشتن و میتونستن توی صحنه موفق بشن. بعدا همین خاطره رو تکرار میکنه که در سرکوب قیام سوریه از همین تجربه استفاده کردن و توی اونجا هم گروه مشابه بسیج، مشابه همین دار دسته رو، چماقداران جنایتکاران، همین که خود قالیباف میگه که چوب زنی و چماقداری و چاقو کشی رو اونجا هم به کار بردن. این در واقع علاوه بر وجوه جنایتکارانی که در سرکوب دارند میان از این شیوه استفاده میکنن. در همین قیام 404 خب وجوه جنایتکارانه اون رو قبلا افشا کردیم، توضیح دادیم که در واقع سپاه پاسداران چطور فرماندهی سرکوب رو در دست گرفت و بر اساس اسناد مدارک خود رژیم که 4 وضعیت تعریف میکنه در مقابل قیام، خودشون وضعیت رو ابتدا به سرعت از وضعیت انتظامی به وضعیت امنیتی منتقل شد، از وضعیت امنیتی غیر مسلحانه تعریف کردن امنیتی مسلحانه، که بعد هم آتش گشودن و جنایت وسیع رو انجام دادن از روزهای 18 و 19 دی ماه تا روزهای آیندهش دست به کشتار وسیع زدند. این وجوهش خب قبلا هم اسنادش افشا شده. اما کاری دیگه ای که همزمان انجام دادن برای انحراف قیام در قیام دی ماه 404 مطرح کردن شعارهای انحرافی توسط گروه‌های بسیج و اطلاعات سپاه بود. ما از شهرهای مختلف گزارشات دقیق و واضحی داشتیم که افرادی که تو تظاهرات شرکت می‌کردن اتفاقا نیروهای سرکوبگر به اونها کاری نداشتند و عوامل خود سپاه بودند که شعارهای به نفع بچه شاه می‌دادند و برخی از جاها همین افراد با چاقو حمله کردن به نیروهایی که شعارهای علیه خامنه‌ای می‌دادند. این الان در شهرهای مختلف ثبت شده

0: یکی از شیوه های بود که سپاه برای انحراف و جلوگیری از تظاهرات 404 علاوه بر اون سرکوب خونین انجام داد. همین موضوع که چطور مطرح کردن شعارهای به نفع بچه شاه و سلطنت باعث انحراف و تضعیف قیام میشه در نوار شورای تأمین استان تهران توسط قائم مقام وزارت اطلاعات به خوبی توضیح داده شده که من خواهش می‌کنم از اتاق فرمان در صورتی که این در اختیارشون هست این قسمت رو هم بگذارن که روشن بشه که چطور سپاه و ارگان‌های اطلاعاتی از شعارهای انحرافی حمایت کردن.
1: جلسه فوق‌العاده رو حسب دستورهای استاندار در خدمت شما عزیزان هستیم. ابتداً خدمت جناب آقای سید هستیم. آخرین اطلاعات و اخبار رو جناب آقای آصف محمد دوستان بفرمایند، بعداً اقداماتی هم که باید انجام بشه در خدمت شما.
2: نکته مهمی که الان هست خدمت شما شود این که خب اقدامی که رضا پهلوی و سلطنت طلبا دارن در حمایت از این عملیات جنگی رژیم انجام دادن و اقدام آمادگی برای حضور در ایران، این یک اختلاف شدیدی رو در اپوزیسیون ایجاد کرده و اگر که ما بتوانیم انسجام داخلی که الحمدلله ایجاد شده، انسجام داخل به برکت خون شهدا ایجاد شده، اینو قدر بدونیم و استمرار بدیم، حالا توی اپوزیسیون وحدتی شکل نخواهد گرفت و ما خواهد داد. این خدمت شما شود که ما رو باید داشته باشیم، بتوانیم از این فضایی که به وجود آمده استفاده بکنیم.
3: یکی از وظایف سپاه پاسداران همونطور که اصلا در اساسنامش هم اومده صدور بنیادگرایی به خارج از ایران هست، یا همون صدور تروریسم. آیا میتونید به طور خلاصه سابقه توطئه‌های سیاسی و تروریستی سپاه پاسداران در خارج از ایران رو توضیح بدید؟
0: بله، همونطور که شما مطرح کردید در واقع سیاست صدور بحران و تروریسم در واقع علت وجودی سپاه پاسداران هست که در سالهای گذشته به طور گسترده به ترور و جنایت در کشورها دست داده، هم در مداخلات در کشورهای منطقه توسط نیروهای نیابتیش، توسط نیرو قدس، و هم ترورهایی که در همه جای جهان انجام داده. اما اجازه بدید که بپردازیم به آخرین فعالیت‌هایی که سپاه الان داره انجام میده، سپاه و هم همراه ارگان‌های اطلاعاتی در کشورها. اون چیزی که باید روش تاکید کرد در واقع ترورهایی که توسط نیروهای وابسته و گروه‌های تبهکار، این آخرین تاکتیکایی هستش که الان داره تو دنیا به کار می‌بره و هم در گزارش دولت انگلستان، در گزارش سایر دولت‌ها، دولت آلمان، دولت سوئد رو اون دست گذاشته. اون هم علتش اینه که برای اینکه کمتر رد خود سپاه و خود رژیم در ترورها بارز بشه، از جمله در ترور آیه آلخو ویدال کوادراس در اسپانیا همین شیوه رو به کار بردن. آخرین موضوعی که این پدیده رو تشدید میکنه، یعنی تهدید تروریستی رو تشدید کرده، در واقع بعد از دفن علی خامنه ای پیامی که مجتبی خامنه ای داد و حرفی که تو اون پیام گفت در واقع مروج تروریسم در سطح بین المللی. این پدیده تهدید تروریستی سپاه پاسداران و سایر نیروهای رژیم رو در سطح بین المللی افزایش میده. همونطور که به خاطر دارید مجتبی خامنه ای گفت که آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست، منظورش انتقام گرفتن و ترور است. ما باشیم یا نباشیم این مطلب محقق خواهد شد و به زودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی رو انجام خواهند داد. این پدیده یعنی ضعف و استیصال رژیم که در شرایط سیاسی فعلی دوچارش هست، که در بنبست و بحران مطلق هست، دست بردن به تروریسم یکی از موضوعات این تروریسم افسار گسیخته یکی از اقداماتیه که تهدیداتی که وجود داره.
3: بله، موضوع بحث ما تو این برنامه لیست گذاری سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان و اهمیت اون بود که شما توضیحاتی دادید. به عنوان آخرین سوال، اگه ممکنه به این سوال هم پاسخ بدید که آیا این الان پایان ماجراست، این لیست گذاری، یا به عبارت دیگه چه اقدامات دیگه‌ای باید امروز علیه سپاه پاسداران انجام بشه؟
0: بله، خب در واقع روشنه که این لیست گذاری در واقع یک مانعی که سیاست مماشات بین المللی بر سر راه پیشروی مقاومت و انقلاب دموکراتیک ایجاد کرده بود، این مانع رو کنار زده. اگر ما در داخل کشور بخوایم نگاه کنیم، بنابراین راه تهاجم حداکثر توسط کانون‌های شورشی علیه تمامیت رژیم، علیه سپاه پاسداران که نیروی محوری سرکوب جنایت هست، تسهیل شده و در واقع باید اون رو به رسمیت بشناسه جامعه بین المللی. این ادامه این مسیر هست در سمت داخل، اما در سطح بین المللی در سمت خارج کشور و الان به طور مشخص در رابطه با انگلیس که صحبت میکنیم و کشور انگلیس، باید با عوامل سپاه پاسداران و شبکه‌هایی که سپاه در کشور انگلیس ایجاد کرده باید به یک تهاجم گسترده دست داد، چرا که همین افراد و همین نیروهایی که سپاه در کشورهای غربی و اروپایی داره زمینه ساز همون سرکوب داخل و قدرت داخل سپاه هستن. اگه بخوایم به کارهایی که سپاه پاسداران در انگلستان انجام میده به طور خیلی خلاصه بپردازیم، علاوه بر مراکز رسمی رژیم یعنی سفارت‌ها که قبلا هم توسط مقاومت ایران افشا شده که این سفارت‌ها در واقع مرکز عملیات تروریستی بودن و کتاب فرستادگان ترور در سال 2019 مأموریت سفارتخونه‌ها رو در رابطه با این ترورهای خارج کشور به خوبی توضیح داد. خب این سفارت‌ها و مراکز رژیم باید بسته شند. ارگان‌های بنیادگرایی رژیم که متأسفانه در کشور انگلیس هم بسیار گسترده شدن، از جمله انجمن اسلامی لندن که نمایندگی خامنه‌ای رو داشت و جماعت المصطفی رو، اینجا در واقع یکی از زمین‌ها و مراکز بنیادگراییه که نیرو جذب می‌کنه برای سپاه پاسداران. دفتر شورای ملی مقاومت در همین زمینه، یعنی در رابطه با اینکه چطور ارگان‌های بنیادگرایی در ارتباط با نیروی تروریستی قدس هستند، در فوریه 3 یا 4 سال قبل اگه اشتباه نکنم 2023 یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد که اسناد مربوط به همکاری ارگان‌های بنیادگرایی رو با نیروی قدس توضیح داد. پس موضوع دوم اقدام برای بستن این مراکز، اخراج این عوامل، چون به طور گسترده برخی از مراکز توی این سال‌های اخیر محدود شدن، بسته شدن، ولی همچنان سرانگشتانشون باقی مونده هاشون هستن، در حال فعالیت هستند. علاوه بر این در زمینه مالی و اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها و خرید اقلام دوگانه، در واقع رژیم از انگلستان استفاده زیادی کرده. قبلا در اسنادی که مقاومت ایران در مورد مؤسسه هلدینگ القدیر که وابسته است به نیروهای کل مسلح رژیم که در واقع سپاه پاسداران محورش هست و فرماندهانش همش، اونجا افشا شد که چطور برخی از شرکت‌های پوششی مربوط به این هلدینگ در کشور انگلستان خودشون ثبت کردن و از اونجا راه دور زدن و میرن. بنابراین همه یعنی در پیامد این لیست گذاری زمینه برای همه ایرانیان آزاده برای کوتاه کردن دست سپاه پاسداران در کشورهای خارجی در مقابل جاسوسی علیه پناهندگان و تهدیدات تروریستی، یعنی الان راه باز شده برای تهاجم، برای فعالیت، برای افشاگری، که هر کس در هر محیطی که هست در واقع اون محیط رو از نیروهای سپاه پاکسازی کنه. همونطور که گفتم جرایم مشخصی براشون توی قانون اومده، بنابراین الان مانعی که جلوی فعالیت افشاگرانه، فعالیت سیاسی حقوقی رو علیه عوامل رژیم و به طور اخص علیه سپاه در گذشته گرفته بود، این مانع کنار زده شده. بنابراین راه برای کوتاه کردن دست سپاه از اقتصاد ایران، از دور زدن تحریما، از تهیه اعلام دوگانه نظامی راه باز شده و اینها قدم‌های ضروری برای تحقق سرنگونی و فرارسیدن آزادی برای تمامیت مردم ایرانه که خب در مقابل تک تک ایرانیان آزاده و همه هموطنان قرار داره که این وظیفه رو، وظیفه ملی و میهنی رو در این مقطعی که درش هستیم، یعنی در روزهایی که روزهای پایانی دیکتاتوری آخوندی هست، بتونند به پیش ببرند و انشاءالله به آزادی و دموکراسی و جمهوری دموکراتیک برسیم.
3: انشاءالله. ممنونم از شما آقای حریری که در گفتگوی امروز شرکت کردید و به سوالات ما پاسخ دادید. براتون آرزوی موفقیت دارم و از حضورتون خداحافظی میکنم.
0: خیلی ممنون و خدا نگهدار.
3: خدا نگهدار. بینندگان گرامی، سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همه.
4: این البته مسئله خارج کشوری بیشتری برای شده افغانه دانشجوی با

0: سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه های راه دشوار آزادی هستیم. اما امروز میخواییم برخلاف تمام برنامه های قبلی به جای بررسی دشواری های راه بپردازیم به فاتحان این راه دشوار. بله، فاتحان راه دشوار آزادی. افرادی که از بین جوانهای همین شهرها و روستاها بلند شدند و در جریان طی کردن همین راه دشوار آزادی به قهرمانان و اسطوره‌های نسل جدید جوانهای ایران تبدیل شدند. قهرمانانی که میون همین شماها زاده شدند، مدرسه رفتند، کار کردند، درس خوندند، کشاورزی کردند، مهندس شدند، اما وقتی در معرض انتخاب بین زندگی زیر بار ستم آخوندی یا مبارزه برای آزادی قرار گرفتند، به قیمت زندگی خودشون راه دشوار آزادی رو انتخاب کردند و جانشون رو هم آگاهانه در این مسیر فدا کردند.
1: رژیم مجدد حکم اعدام من و 5 نفر دیگه از برادرامو تو بیدادگاه‌های خودش که اصلا مورد تایید ما نیست و بر اساس هیچ یک از پرنسیپ‌های بین‌المللی هم مورد تایید نیست تایید کرد. اما از اونجا که پشت ما به سازمان مجاهدین و کانونهای شورشیش و خلق قهرمان گرمه، هیچ باکی نداریم، چرا که پیروزی در هر صورت از آن ماست.
2: باور بکنید اگر یک بار دیگه توی این مسیر بخوام به پیمون زندگی، از همون اولش با تهاجم 100% به جنگ ستم و ستم کار میرم. برای آزادی مردمم یک بار دیگه جونم بودم، اصلا بخون یاران استادیم پایان
3: و تعظمی جز و انگیزی بالاتر می روم تا در کنار یارانم در زندان درس مقاومت و استادگی رو با هم استوارتر با دیو ولایت مبارزه من را مصممتر ادامه
4: دهیم. به سازمان وصل شدم، ادامه دادم، بازم برم به اون همینطور خواهم کرد.
5: شبا رو نه با ترس چوبهای دار شما که با یاد دردهای مردمم روی بالش میذارم و حرف آخرم به شما جلات ها اینه، شمایی که ذاتتون همون ذات پلید سال 67، حرف ما هم همینه، حرف من اینه، اگر بهای زنده ماندن دست شستن از نام مجاهد خلق هست، پس ننگ بر این زندگی، این از آن شما باد.
6: مجاهدین به کانونهای شورشی بگذارند که خون شهیدان زایه شود. ما وارث خون شهیدانیم و تا رساندن خواهر مریم به میهن شیر و خورشید دمی از پای نخواهیم نشست.
0: بله، حرف برنامه امروز ما نگاه به کسایی که راه دشوار آزادی رو فتح کردند. از سختی راه نهراسیدند. اولش که شروع کردن از پیدا نبودن راه و چشمنداز مسیر ناامید نشدند. رفتن تا راه رو پیدا کردند. رهروان اون راه رو هم پیدا کردند. راهبر اون راه رو هم پیدا کردند. و این مسیری بود که از ندانستن شروع شد. حتی به انکار کشید. بله، انکار.
2: دیگه رسیدم به اون انتخاب سخت. دیگه چیز دیگه نبود. سازمان مجاهدین خلق بود. من سوالای زیادی داشتم. سوالان چیا بودن؟ چرا عراق؟ چرا حمله به ایران؟ چرا حجاب؟ اصلا چرا اسلام؟ دعوای بین خمینی و رجوی بر اثر سرخواهی بود، روی ملت بود. اثر زیاد داشتم. اما مهمترین چیزی که بهم کمک میکردش که یه خود تو انتخابم مستقل باشم این بودش که از تمام جریانایی که من عبور کرده بودن همشون بر علیه مجاهدین بد میگفتن. من به فکر واداش که چرا از سازمان دارن بد میگن؟ اصلا بذار ببینیم که مجاهدین چی میگن.
0: بله، از تضاد و ابهام شروع کردند تا از دل تضاد به وحدت با راه دشوار آزادی رسیدند. متحول شدند، متحول کردند و به هراسی پایان ناپذیر برای دشمن تبدیل شدند. ببینید.
5: پس آقای ولی فقیه که میخوای ما رو اعدام بکنی و اینطوری ترس ایجاد بکنی توی جامعه، مانع گسترش جنبش بشی و در مقابل انقلاب صد ایجاد بکنی، میخوام بهت یادآوری بکنم که من و امثال من از خون جوانای آزادی خواهی بلند شدیم که توی تمام این سالها بی نام و نشان بیان که خیلی ها بفهمن کی بودند و چی کردند و توی سیاه‌چال‌های رژیم شما چه شکنجه هایی رو متحمل شدند، اما در برابر تو و خمینی سرخم نکردند و هزار هزار بر چوبه های دار بوسه زدند. پس یقین کن که اگر من و امثال من رو هم اعدام کنیم، اما تکثیر میشیم حتی اگه جنازه هامون رو مخفی کنیم، و یقین کن که رژیمت هم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت.

0: درامت را اصل به خون یاران بی جنگیر تمایان.
1: سرشار از درد و رنج مردم ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله های مسئولیت پذیری و فداکاری.
2: دفاعیه فرمانده وحید بنی آمریان، درسی برای مردم جهان از زندگی روی زانوها خودداری کنید.
0: مرد بر حشر آینده، لعنت بر خامنه‌ای.
3: Sur une vidéo sortie clandestinement de leur prison juste avant leur exécution, ces six hommes entonnent un chant de la résistance. Une façon de défier le régime.
2: این سرود چالشگر چنین میگوید: حریف تو در برابرت ایستاده، آب دیده در آتش. من ایمانم، من عصیانم. تاج و تخت ستمگر فرو خواهد پاشید.
4: در گروه آن شش مردی که می دانند قرار است بمیرند، ترسی نیست، تردیدی نیست، یقینی وجود دارد که در پایان نامه هایی که یکی از آنها بابک علیپور پیش از اعدام نوشته بود و منتشر شد منعکس شده است. حاضر، حاضر، حاضر.
5: ویدیوی بسیار تاثیرگذار از مردانی که توسط رژیم به اعدام محکوم شدند و با این وجود در آخرین لحظات زندگی خود آواز می خوانند.

0: giallo.
1: کبراستی چه خبره؟ چی شده؟ چه چیزی دیدن که اینطور واکنش نشون میدن و برانگیخته شدن؟ راستی جوانی مثل وحید بنی عامریان چه چیزی در مجاهدین دیده که اینطور شیفته و شیدا و سرفراز به سمت مرگ سرخ میره؟ یک جوان دهه 70 بوده که از قضا زندگی و آینده قابل قبولی هم میتونست برای خودش داشته باشه. در مجاهدین چه گم شده ای رو پیدا کرده که سراپا شوق و شوره؟
2: ولی اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار میکنم هواداری از سازمان مجاهدین خلقه، سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطده با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخون و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره و مبارزه ای رو که از مشروطه شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برسونه، با صداقت، با شرافت، با فدای بی‌منت و 120 هزار شهید، به کسی هم باج نداده و نمیده.
1: توی 60 سال عمر سازمان مجاهدین بجز یک مقطع کوتاه از انقلاب ضد سلطنتی تا 30 خرداد 60، شاه و شیخ هرگز مجال حضور مستمر و ارتباط مداوم مجاهدین با جامعهشون به خصوص با نسل‌های جدید رو ندادن. البته اون مقطع کوتاه هم فعالیت‌های مجاهدین زیر چماق خمینی بود. از طرفی شاه و شیخ تا تونستن از مجاهدین کشتن و در پیرامونشون زهرپاشی و شیطانسازی هم کردن. ده‌ها بار گفتن که اینها تموم شدن و دیگه وجود ندارن. تلاش کردن اونو کتمان کنن، گفتن ملع و پایگاه ندارن، مردم اینها رو نمیخوان و اصلا حتی اسم واقعیشونو با تحریف و جعل و دروغ منکر شدن و با برچسب منافق تلاش کردن اونها رو از چشم مردم بندازن و و و
3: منافق ها هستن که بدتر از کفار

0: میخوایم در این برنامه روی همین کمی مکس و واکاوی کنیم که چطوره که طی 6 دهه یک فکر، هدف و آرمانی اینطوری میون 5 نسل از مردم ایران زیر ضرب دشمن پیوسته ادامه داشته. اونم در جایی که حکومت‌ها چه شاهش چه شیخش یک لحظه از لجن پراکنی علیه مجاهدین غفلت نکردن.
1: این کلام شاهانه یک سال موضوع بحث منابر و گویندگان مذهبی بود و شد. در خلال این بحث سوالاتی که مخصوصاً از جوانان داشتیم نمایانگر این واقعیت بود که اونها حقایق دینی، مفاهیم واقعی اسلامی و قرآنی را درک نکرده اند و نیز محققانه با فلسفه مارکس و کمونیسم ناآشنا هستند، لذا گرفتار اشتباه پذیرش و قبول کردن مارکسیسم اسلامی شدند.
2: از اظهاراتون ممنون هستم.
0: داستان جالبیه نه؟ میخوام بگم راه دشوار آزادی باید از وسط این همه توطئه و همدستی های شاه و شیخ میگذشت. خب البته حالا دیگه نمیخوایم زیاد به عقب بریم، پس بیاین فقط کمی برگردیم عقبتر، یعنی 1 دهه پیش. در دهه 90 غلامرضا خسروی، هوادار سازمان مجاهدین، که فقط به خاطر کمک مالی به سازمان اعدام شد.
3: راه رهایی، راه خدا و خلق، راه تکامل و تعالی و نیل به جامعه ای آزاد و رها جز با فدای حد اکثری میسر نمی گردد. فدایی مستمر و مداوم، پروازی با چشم‌اندازی وسیع و پهناور تا هماره تاریخ.
0: برگردیم کمی عقبتر در دهه 80 به قیام‌های سراسری سال 88 که نهایتاً بعد از عاشورای 88 رژیم 3 نفر از مجاهدین رو اعدام کرد.
4: 45 سال فعالیت مستمر و خستگی ناپذیر برای رسیدن به دموکراسی، آزادی، عدالت، پیشرفت و ریشه‌کن کردن فقر و بیسوادی، مجاهدین خلق ایران را تا قلب مردم ستم دیده و آزادی خواه ایران برده است. تاروپود میهنم از نیازی حکایت دارد که در دستان شما یافتم. دجالان روزگار تلاش کردند که شما را از ما بگیرند، ولی ما به صخره‌ای چنگ زده ایم که هیچ طوفانی را یارای کندنش نیست.
5: من برای هدفمند بودن مبارزم و با تجربه‌ای که از مسیر مبارزات گذشته ملتمان برایم ثابت شده است، در چارچوب یک نیروی انقلابی و با تجربه و البته موحد که اصالت خود را در سرفصل‌های بسیار صعب مبارزاتی از خود نشان داده است، شکل دادم.
0: بریم کمی عقب‌تر و وصف این عشق رو از مجاهد خلقی بشنویم که در دهه 80 به مجاهدین پیوسته بود. ولی الله فیض مهدوی.
6: من در طول مبارزاتی که داشتم آموختم که برای فرد مبارز اهمیتی نداره که حتما خودش به هدف نهاییش برسه، بلکه مهمتر از همه چیز تداوم مبارزه در راه رسیدن به هدفشه. و معتقدم که عدالت و آزادی دموکراسی مثل تنفس برای هر انسانی حیاتی و لازمه. پیامی دارم برای عمال و سرکردگان حکومت و به اونا میگم که ما هرگز هم به ذلت و تسلیم در مقابل شما نخواهیم داد و به حکومت دیکتاتوری حاکم شما به قیمت از دست رفتن جونمون هم آری نخواهیم گفت.
0: خب حالا بریم به روزگاری که مجاهدین رو هزار هزار میکشتن و کسی هم خبردار نمیشد، اما مجاهدین بازم کوتاه نمیومد.
7: در فضای مجازی اسم شما با مفهوم اعدام گره خود.
8: خب من چه کار کنم؟ عجیب آنه که ما خیلی جا مصر بودیم، مخاطب رو میدیدیم اینیم هیجانیه و این اصلا خون تو چشماش گرفته. 2-3 بار میگفتیم آقا خانم این کاری که تو حرفایی که داری میزنی حکم قبلیت باید اجرا بشه. خواهش میکردیم، میگفتیم نمیخواد ما رو قبول کنید، اصلا نمیخوام جمهوری اسلامی قبول کنید. میگفتیم یک جمله به نفع امام، نظام نمیخوایم بگید، نمیخوام بگید ما مخالف نظامم. تو با جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی موافقی مخالفی. الان اگه مسعود رجوی تو تهران بود در زندانو باز میکرد تو میجنگیدی؟ میگفتم آره میجنگیدم.
0: وح که چه روزگاری بوده. فقط با یک کلمه، با یک بله، حتی بله هم نه، فقط با یک سکوت میتونستی جونتو نجات بدی. اما اونا با یک نه بزرگ راه دشوار آزادی رو انتخاب کردن و در واقع این راه رو فتح کردن.
9: اتهامم مجاهد است و به آن افتخار میکنم. همانطور که حنیف کبیر گفته، این خونهای ما شرط آزادی مردم است.
5: هرچند زندگی زیباست و هر لحظه ی حیات با تپش تند خود قلبم را به وجد می آورد، اما من به میهنم ایران خیانت نخواهم کرد.
0: بازم بریم عقبتر تا برسیم به سال 66 و میلیشیاهای سال 60.
9: از نامه مجاهد شهید امیر مهران بیغم به خانوادهش. ما بهاری جاودان در پیش رو داریم. در آن ایام دیگر گلهای معصوم لاله پژمرده نمی گردند. مرغ سحر از نغمه نمی افتد و پرنده روح آزاد بر بلندای هر شاخسار خدایی بساط عیش می گستراند.
10: از نامه مجاهد شهید گیتی و سادات جوزی به مادرش در لحظات قبل از تیرباران. مامان، به همه بگو که من با کمال افتخار و سربلندی در این راه رفتم، با این امید که شاید جان ناچیز من فدیه باشد در راه آزادی همه محرومان دنیا.
0: داستان چیه؟ موضوع از چه قراره که یادداشت‌های این شهیدان قبل از اعدام پی در پی از نسل‌های مختلف مجاهدین سلول به سلول واژه‌ها و توصیف‌هاشون به هم پیوند دارن و مورد اقبال نسل‌های مختلف در جامعه ایران قرار گرفتن؟ چه راز و رمزیه؟ سر این پیوستگی چیه و چه سرچشمه‌ای داره؟ بگذارید بریم به سرچشمه، به بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران، ببینیم حرف اونها چی بوده.
11: برادران، روزگاری بود که گروه شما را که ما بنیاد گذاشتیم هیچ نداشت و فی‌الواقع هیچ، اما به تدریج بر امکانات و قدرت ما افزوده شد. افراد جدیدی به ما پیوستند، پس بدانید که پیروزی از آن ماست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. پس دل قوی دارید که باز هم خدا با ماست. همان نیروی عظیمی که ما را به این حد رسانده قادر است ما را حفظ کند و در کنف حمایت خود گیرد و از هیچ فیضی ما را محروم ندارد و خلاصه به اذن خودش باز هم بالاتر و باز هم بالاتر از اینها برساند.
0: بله، از امروز شروع کردیم و به سرچشمه رسیدیم. از میوه شروع کردیم و به ریشه رسیدیم. همه داستان در دو واژه کلیدی صداقت و فدا خلاصه میشه. همون ارزش‌هایی که سازمان مجاهدین خلق ایران بر اساس اون بنا شده و در 60 سال گذشته گام به گام جلو رفته. صحبت از جنبشیه که در مبارزه برای تحقق آزادی صادقه، چشم داشتی نداره، به دنبال قدرت و سهمی برای خودش نیست، حاضر برای تحقق این هدف هر قیمتی رو بده و تا فراسوی طاقت انسان فداکاری کنه. این همون جوهره‌ایه که انسان‌های رها و شکست ناپذیر خلق می‌کنه. انسان‌هایی که خسته نمی‌شن، جا نمی‌زنن، مرعوب نمی‌شن، کوتاه نمیان، لحظه لحظه عمرشون رو فدا می‌کنن تا آرمان آزادی به هر قیمت محقق بشه. راز و رمز شیدایی این 6 مجاهد شهید و نسلی از مجاهدین استوار و مقاومی که یا در داخل زندانها زیر حکم هستند یا در داخل میدانها و خیابانهای ایران در تدارک سرنگونی و آزادی هستند همینه. سازمانی که پای حرفش ایستاده و میشه بهش اعتماد کرد. برای به دست آوردن همه چیز مردم ایران یعنی آزادی و برقراری حاکمیت مردمی باید از همه چیزمون بگذریم. تنها از این طریقه که میتونیم موانع رو کنار بزنیم و به مقصد برسیم. پیام فاتحان راه دشوار آزادی همین.
12: و این سعادت بزرگی بود که از طریق سازمان تونستم تو این مسیر گام بردارم. مسیر سرنگونی، مسیر برقراری جمهوری دموکراتیک. و حاضرم تو این راه عمرم و دار و ندارم رو بدم تا خلق قهرمان ایران همه چیز به دست بیاره. و این رو از خواهران و برادران مجاهدم الگو گرفتم، به رهبری برادر مسعود و خواهر مریم که سوگند خوردن دار و ندارشان را بدهند تا خلق قهرمان همه چیز به دست بیاورد.

یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی کی شروع میشه؟ اینکه آلمانی، گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مرد ما محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندی. آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که امیر جان عزیزم اجازه بدید، ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد. حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت. ها ببینید اوکی فاکس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنم، هم گوش میکنه. درود به آقای شجره. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت. تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 روزنامه رو پدر محترم شما کرده بود دوتا، یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی ها، سر تا سر ملت ایران. زبون ها هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تهدید کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اصفهانی مردم پیتو کن؟ بله اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون تراشیدن. ملاحظه بفرمایید این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد. این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون یکیش هم ایناست. شماره دو هم نشون بدین لطفا. اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانی است که ساختن در لشکر سپاهان دو. مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکتش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینا تعلیمات آمریکایی‌ها بوده ها. آمریکایی‌ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک به تیربارون شد، یکی از مشهورترین اعدامی‌ها. این مردی که ملاحظه فرمایید اونجا فقط تودهی بوده تیربارون شد. لطفاً اون بقیه رو نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران تودهی. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات اینا دارن تمرین دموکراسی میکنن. اونجا افسران رشید این مملکت بودن که فقط تودهی بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. ملاحظه کنید با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که تیربارونش کنه. این آقام رگ خودش زده. اینم در دادگاه سرهنگ اسم ایشون چی بود؟ امیر جان اسم ایشون رو من یادم رفت. یاد جان مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، دارن میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب چیزی. آخه کجا گاندی مثل تو بود؟
شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما یه مشهد آدم صفی هن دیگه، اینجوری فکر میکنید؟ این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا، بعد از انقلاب دوره ناپلئون بازم سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه، بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفت. این همین آقا، آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض این که حلقه ها بر ایران تنگ میشه، امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آقا شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده‌دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، شخصیت‌های ملی، پدرشون هم شخصیت‌های ملی، مقاله نوشت. مقاله خود تیکه‌هاش رو خواهم خوند. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جان؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، یک کمی خازه باش، یک کمی خاشه باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا رو، فاکس آنلاین. خب، آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمت شما نشستم، هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس، از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا، موضوع فقط مردم هستن، فقط و فقط. حالا شما هموطن بزرگوار که محبت کردی و بزرگواری کردی و طی این سالیان به حرف ما گوش دادی، حتما دریافتی که این آدم ناچیز جسوجیگری هیچی نیست، nothing به قول آمریکایی ها. خب، شاهزاده رضا سر، البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چی در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگت بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانی مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت، قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص، به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیبایی است. عرض کردم که پادشاهی بنیاد محترمی بود و این پادشاهان مملکت ما رو نگه داشت، این عنوان مملکت ما رو نگهداری کرد در فراز و فرود تاریخ. اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنی پدر جان؟ اگه میخوای دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه، به من میکردم خدمت کنم. شاه که میخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفرمایید ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساواکی از این وزیر دستش. حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساواک زبونش رو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی کنم. چه خدمت؟ یه روز میگه خلبانم، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشه، پیش جدای طلبام که میشینه یه چیزایی میگه به نفع جدای طلب.
خب خدمت کنم. در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمش. آقا شما تخصص چی که میخواد خدمت کنی؟ چی کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه غیر از ما چیزی نشنیم راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشی. شما خلبانی، ماشاءالله همه تو خلبانی فقط بلد بودی. سنتون هم گذشته دیگه بخواین خلبانی کنی خدمت کنی. چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها. اینا سخن دموکراتیک نیست. اینا حرف های آزادی خواهانه نیست. اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست. حرفی خودشونه دیگه. خب در این صورت همه این زحمت ها به خود روانه میذاشتم و داوطلبانه خودم را در تیر رست. و کدوم تیر رست؟ شما در کدوم تیر رستی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیر رست؟ یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودتو در ماشاءالله خیلی دلاوری شما. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیررس چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویند در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والا به حضرت عباس بی دستوری شفرخون حبیبین مظاهر شما رو کاری ندارم. من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم، شما که کاری ندارم. خیالتون راحت باشه، چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع می شدن، شاید بعضی ها من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس. برای همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا آمدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواهد شما رو بکشه از بین ببره. خب میگوید فوکوس آنلاین، ببخشید فوکوس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به هر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی، این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش کرد. به مجلس هم میگفت طویله. حالا نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به هر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی، این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم

مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده، کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدوم هایی در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنی ها که شاه شدم؟ البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنابرای قانون شاه ایرانه. آقا خنده آب جو که آقا باور کنید یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جای رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش میدهید برود. اینو به صلاح خودش اعلام کرد. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب، در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینک که بیش از 100 سال از آن هنگام میگذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیش باز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. پس اجازه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه می‌دانید؟ پهلوی، در روستاها هنوز من را ولیعهد می‌نامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنم. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر نیستم. وضعیت یه ذره تغییر میکنه، من شاه ایرانم، شاهم، به کلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب، بله. خوب، حالا این که آیا روزی بر تخت خواهم نشست، اراده مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفع حسن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامد اسمی از مردم آوردی. بله، آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم این چهار تنی مثل آقای امینی هستن واقعا، اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین، امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی، بله، شخص شاه مهم است، ایران ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب، در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارن، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین، خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی، پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. اون مرد حساب این دیگه کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، میگفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن رو در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست آقا جان. شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل

نمیگه. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه مازه کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمیده با ایشون حرف بزنه، هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بیشون. بیا این ساواکی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره، اگر نه چش که جهان میدونن پدر شما دیکتاتور بود و شما میگوی نبوده. بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون داریم اینجا تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر تلید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رزل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. خب حالا بله مردم را تا حد آموزش بده، یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چاوراساس، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا را آدم میکن. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی قذاف تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله واقعا با اصلاحات موافقت کرد. پدر مرحوم ایشون به مثابه یک راننده اتوبوس بود که زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود که نشسته بود، این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بسیر، دلسوزان مردم، هزار بگونه آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درد. حرفشو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخوره؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به درد، دزدان ریختن سر مرد، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار رو ورده نشونده، بختیار هم چسبیده به این رول سقوط آزاد به تای درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر میکنم ایشون بایستی این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیده های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون هم ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. شنیدن که من شنیدم، البته به شنیده ها نباید خیلی اعتماد کرد، اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که هم نام یک آدم دیگریست، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشم. خب
فوکوس آنلاین، اون گونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در اون زمان داوطلبانه کشور رو ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد؟ عزیز من، وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابون ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصص ایرانه، آوردن 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد به کاخ سفید. اول شاه برون، دو از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، سه ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی دید. بنابراین آقای جنرال هویزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدر ایشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی. حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی‌ها توهینی که بگم سپهبد ربیعی گفت، ربیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشون رو بیرون کرد؟ داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این بخیل خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرق می‌کرد، پدرشون بود قذافی، صدام حسین البته نبود، مسلمان که نبود، بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارده که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون در آوردن. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفتم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور ایگونه بگوید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا، نه، این حرفا رو بزید دور. این حرفا نبود. پدر شما، مرحوم شما، مرد محترم، زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین المللی درست کردید، سریع خارجی. این نوع محترمانش من میگم البته. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم. اگه همین 2-3 نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این رو نتوانستن هول و حراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی به قدش کاملا صحبت کردم، این مغلطه ایشون رو اصلا واردش نمیشه، چون یک چیز جانسوزیست در بابش هم، ولی مطالب این نیست که ایشون میفرمد. این همه پنهانکاری از مردم. آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن. آقا حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه، من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرف رو. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی، معلوم است به اونجا متعلق هست. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. می‌دونید که بغلیج هم یه مثل مهاتما گاندی عمل می‌کنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. مثلا شما قراره مگه چیکاره بشی پدر جان؟ ایشون داره پیشاپیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جای رو بشناسی بابا جان.
بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی، کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیتی متوجه شما نیست که بخوای خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن. شما اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید، مثل پدرتون لطفاً عمل نکنید. دستگاه سابق بازی و توطئه علیه مردم و اینا رو بذارید کنار، شما مشروطه باشید، محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست، مردم متخصصین دارن، به خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون به دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مشت خرن. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خوب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگوها انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته، حرف آقای شاهزاده درسته، اما برای ایرانی‌ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو درآورد، بلکه با اون چه بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فاکوس آنلاین. بنابراین منظور تو این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است پهلوی؟ حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده به همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستهی داده، براتون میخونم. خیلی خوب. چنین می نماید که فقط غرب فراموش کرده است. این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست. پوکر بازی می کند. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه. یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنان شما میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت میکنه، دوبار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنه؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه او که هچ. یه جا هم میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه فلان. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه دیگه. فاتی تومون نمیشه، اوکی هچ. ولی شب نگاه کن، گوش کنید، آقای شریعت مداری میگفت اوکی هچ در گذشته. این جامعه شناسی خودمانی از حسن نراقی است. دو مطلب رو میخوام خدمت شما توضیح بدم. یکی این حسن نراقی است، این احسان نراقی نیست. دوستان مطلع از ایران به مخلص زنگ زدن که آقا این حسن نراقی با احسان نراقی متفاوت است. این کتاب مغالطه آمیز جامعه شناسی خودمانی است که فقط دست به سر مردم کوبیده. عرض کردم که ساده اندیشی و قضایای مشکل رو ساده کردن، این بزرگترین مغالطه است. مثلا عرض کنم ما شخصیتی داریم به نام شاه عباس کبیر، یک مرد ایرانساز بی نظیر در تاریخ بعد از عرب. چندین دهه اتفاقات بسیار بزرگ به طور روزمره در زندگی شاه عباس کبیر اتفاق افتاد. ما میام خلاصش میکنیم. شاه عباس میگی پسرش کش، بابای همونه که پسرش کش، دفتر شاه عباس بسته بذاریم کنم. آقا به این سادگی نیست داستان. آخه این که تاریخ شناسی نیست ما میکنیم که. نادرشاه رو میگی بابا پسرش خور کرد گذاشت.
هم تاریخ این علکی بوده. مردم ما رو میگی بابا یه مش دروغگو گیج، دفتر مردم ایران میبندم مثل این کاری که این آقا کرد. حالا میام میخونم باز، اینها خوندنی است و ما بایستی قضایا رو جدی تر از این نگاه کنیم. خب با مطالبی که خوندیم و وقتمونم کم هست، من میخوام که یک بخشی از مقاله آقای امینی رو بخونم خدمت. میگوید که شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میان مردم نمی بوده هم سوگن پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنا به قانون شاه ایرانم باشد. نوشتن که بنابر کدام قانون، قانون اساسی مشروط ایران که در راهت جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردند، در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه بخت و اقبال یاری نمود؟ کیومه نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رفتن در مجلس کردن، اما به قانون متاسفانه عرض کنم خیانت کردن، به قانون اساسی مشروع. آقای رضای پهلوی و کدام پایه بر پرپایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم. اگر پایان یافتن پادشاهی احمدشاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزرا قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاه ایران، به پایان پادشاه ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمدشاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ خویشتن را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 3 سال پس از انقلاب فرانسه هنری پنجم یا کن دو شامبور خیشتن را پادشاه فرانسه خان. ای بس آرزوی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخشای دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در این که آقای رضای پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از اینکه اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند پنهان نمی‌سازد. در این که آقای رضای پهلوی ناراستگویانه چنین می‌نمایانند که گروه گسترده‌ای از مردم ایران برای ورود مهاجمان خارجی دو چشم به راه و دو گوش به پیغام بستند و برای مداخله نظامی در سرزمینشان روزشماری میکنند. بله یه جمعی که گفته است که اگر که کسی حمله بکنه مردم میان به خارجی ها کمک میکنند. در اینجا این جواب آقای امینی و این داستان هست. عرض شود که اینها مطالبی بود که خیلی برای مغالطه خوب بود. ما مطالبی که میشنویم هم بطن فراموش نکنیم که آدم های نظیر این شاهزاده محترم برقدرت نیستن. چون برقدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه میبینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف میزن. یعنی کارهایی که مرحوم پدرش میکرده مقدمات دموکراسی میداد. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران،
میگم خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون تعلیماتی که محروم پدرشون میداد. یعنی در تمام کل ممالک محروسه ایران دو تا روزنامه کپی هم بودن، کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش میشمردیم، بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیرون میره، هر میکروبی وارد رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیزی. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم، راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا، چون بارا خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی الاطلاق مبارزه با کمونیسم بود، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال میکرد. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیرواران بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. نه، کسی توده‌ای شد باید اون رو تیربارون کرد. تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان کنن. آقا عمری کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی توده‌ای، از کار اخراجشون کنیم، بعد تبعیدشون کنیم، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بوده از همین عکسای خدمتتونشون دادم. اینا رو ما از نشریه خواندنی ها که اینا جمع‌آوری شده در دو مجلد بزرگ، علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست، اگر کوتاهی من میخونم خدمتتون، در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت. اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف آورده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار رو گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد بودن تا رفته رفته استبداد رو سنگینتر و سنگینتر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل شد. چرا قدم عملی بر نمی داری؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را می توان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرده مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت انگیز و حیرت آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت که اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شده داستان شروع شده وحشت افتاده به جان نه خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم بر خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رن، همه اینا برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شود. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. بله،
از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این از اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سالها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشستیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شروع شد. چون این نیست. حد اقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فتحعلی شاه. دو تا کتابه، دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان کنیم. این مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که گزارشی خواندیم خدمت شما از استاد محترم آقای شفیع کتکنی که گور استاد فروزانفر رو فروختن به حاجی بازاری. خب حرف کتکنی برای ما حجته. مطلب رو خواندیم. یکی از منصوبان مرحوم فروزانفر که با مخلص در ارتباط هستن و بسیار محبت دارن و همبار اطلاعات خوب در اختیار مخلص گذاشتن در باید مسائل فرهنگ و غیره، به مخلص گفتن که از بزرگان طایفه شنیدند که نه چنین است که استاد کتکنی فرمودن، نه تنها گور فروزانفر خراب نشده است که سنگ بزرگ و بهتری هم بر گور اون بزرگ گذاشته شده است. حالا بنده نمیدونم واقعا چی کار بکنم، چون من نه دسترسی دارم برای تحقیق، نمیدانم چه باید بکنم، مگر اینکه شما بزرگواران که در تهران هستید صدای من رو بشنوید. آقا یه وقتی بذارید، شنیدم ایشون در همین حضرت عبدالعظیم اونجا به خاک سپردن، سری بزنید ببینید آقا حال چه هست. اگر واقعا گور استاد فروزانفر جا به جا نشده، یک عکسی از قبر بگیرید به عنوان سند به مردم نشان بده. خیلی این مطلب مهم هست، چون شفیعی مرد محققی است، مرد دانایی است و از استادان به نام ادبیات مملکت ما هستن. وقتی چنین گزارشی می‌نویسن وزنی با خودش حمل می‌کنه. اما شاهد عینی هم مطلب دیگری است. این دوست عزیز من گفتن که من با گفتن خودم نرفتم، اما با بزرگترها در فامیل که صحبت کردم گفتن نه آقا اینجور نیست و گور اون استاد بزرگ آبادان به قول آدم ها بر سر جای هست و یک سنگ جدید خیلی خوب هم سفارش کردن و بر گور اون بزرگ گذاشتن. اما عرض میکنم من وسیلهی برای تحقیق ندارم. شما هموطن عزیز من که داخل تهران هستی و به این مکان در واقع مشهور نزدیک هستی، این دوتان تشریف ببرید در من یک ایمیلی عکسی چیزی از گور استاد فروزانفر، استاد بزرگ مملکت ما، برای من بفرستید. خیلی خیلی خوشحال میشم. تا فراموش نکردم دوستان گرامی، عرض شود که اینجا کتابی در اختیار من هست، 120 روایت از دوست گرامی آقای حسین مهری. آقای حسین مهری رو شما میشناسید، قبلا هم خدمتتون در بابشون صحبت کردم. 120 بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی است. من توصیه میکنم که شما به تلفن دوست گرامی آقای مهری که 310-207-1969 زنگ بزنید، با خودشون یا خانم محترمشون صحبت کنید. دو سه ساعت میخونم در باب فرانسوی. 40 تکه روح فرانسوی یا به گفته خود فرانسویان موزاییک روح فرانسوی حتی همکنون زنده و فعال است. اگر خبرهای سیاسی فرانسه را مرتب تعقیب کنید میبینید که تلاطم و چندگونگی و ناهمگنی این روح تا به چه اندازه است. زندگی طوفانی دوگل خود انعکاس طوفانی است که از روح فرانسوی برمیخواست. صد بار دوگل از واکنش‌های بی‌قرینه و ناهمسان فرانسویان شکل به تاریخ برد. این سخن او مشهور است که گفته است
ملتی که بیش از 400 نوع پنیر برای بیش از 400 نوع سلیقه تهیه کند غیر قابل اداره است. کاش رئیس جمهور آمریکا بودم. اینو دوگل در باب فرانسوی هم گفته. ناپلئون نیز به همین اندازه از خلق و خوی گردنده و استقلال طب و تفرد ویژه فرانسویان مینالید. میگفت کاش امپراتوری که از سرزمین‌های مشرق بودم. و پومپیدو نیز از ناسپاسی بیکران فرانسوی به سطوح آمده بود. با این همه این ملت آحاد آن سر سازگاری با هم ندارن و هر کدامشون یک روح پیچیده را تشکیل میدهند در بزنگاه‌های تاریخ، اونجا که سرنوشت فردی و گروهیشان در خطر است، به طرز معجزه‌آسا به یک تن واحد تبدیل میشه. آدم ملت بزرگ اینطور عمل میکنه. از صفحه 428 نوشته حسین مهری، 120 روایت، تلفن 310-207-1969، مجموع مقالات دوست گرامی و ارجمند آقای حسین مهری است که حتما زنگ بزنید، کتاب رو تهیه بفرمایید که هم مطالبش در واقع اشراف پیدا کنید، هم پشتیبانی کرده باشیم از دوست ارجمندی که فزون بر 40 سال است که در راه فرهنگ کار میکنند. آقای حسین مهدی که ما روزهای چهارشنبه مدت 16-17 سالی است که در خدمت ایشون با هموطنان صحبت میکنیم. امیر جان وقت ما گویا به پایان رسید، نه؟ تقریبا. اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیرباران، اسمشون هم همه هست، بازجویی‌هاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه من براتون می‌خونم. و در این در واقع بله بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. بله جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسیده. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بله بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت مولوی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن چهار خیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولا می بردن. بله این هم این نورنبرگ، اینن دادگاه نورنبرگ که نازی ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکایی است. علازت ماینی اعلام اعمال می فرمودن. این تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک که بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس ایشبر به ایشون منتسب می کردن و خانم ها گریه می کردن. من بیاد دارم برای سالها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله نه افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به دیوار دارن تیربارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی، شو باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد بی پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیر. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید. اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم و با دروغ و حقه بازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ بسازیم. جز اون که به تاریخ نگاه کنیم، آیندهی مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد کنیم.

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد اون مه نداداد آتش شعله با مه در کشا کرد آسمان ناتش به جانست او مگر از عاشقانست گفتم ای یار سرمست اکنون رویت نماید آسمان آینه در دست آفتاب خیزانست خروس خان

0: از روز دوشنبه که خبر شهادت دو مجاهد خلق محمد طبقوی و اکبر دانشورکار و روز سه‌شنبه خبر شهادت بابک علیپور و پویا طبقوی اعلام شد، شاهد تحولات جدیدی بودیم که به همین منظور همراه هستیم با مهمان برنامه‌مون آقای اسدالله مصنع تا به این موضوع مهم بپردازیم. آقای مصنع سلام میکنم به شما، خوش اومدید برنامه.
1: سلام به شما و درود به چهار قهرمانی که همونطور که شما گفتید روز دوشنبه و سه شنبه به دست دشخیمان خمینی به شهادت رسیدند و فلواقع در اوجی دیگر واقعا با ایستادگی و شهادتشون قیام مردم ایران و عنصر پیشتازش رو برجسته کردن و نشون دادند. به هر حال هزاران درود به اونها.
0: مثلا همونطور که شما گفتید خیلی حرفا میشه زد در رابطه با این چهار مجاهدی که اعدام شدن و سر موضع ایستادن. فهم کنم درس های خیلی زیادی درش هست، هم در رابطه با همین صحبت کنیم. یک صحنه هست از برخورد یا رفتار مجاهد خلق محمد طبقوی رو که اتفاقا تلویزیون رژیم همینو پخش کرده، برخی از این تصاویر و صحنه رو. اگه بجید بدین اول این صحبت ها رو با هم بشنویم، بعد در رابطه با همین صحبت کنیم.
2: به سازمان وصل شدم، ادامه دادم، بازم برم برون همینطور خواهم کرد.
0: فکر کنم همه حرف توش بوده. مثلا چرا این مصاحبه ها و این حرف ها رو فکر میکنید که رژیم پخش میکنه؟ علتش چیه؟ چه نتیجه ای بعد ازش میده؟
1: بله، سوال شما البته دو تا سواله. قسمت اول که چرا رژیم اینو پخش میکنه، چون این دوبار هم این قهرمان تاکید میکنه که من همین راه رو میرم، همون کاری که کردم من بازم میکنم با سرفرازی در برابر دشخیم
0: جلوی دوربین،
1: جلوی دوربین بدون هیچ
0: مکسو
1: بدون هیچ تردیدی. خب چرا رژیم این کار میکنه؟ در قسمت اول همین سوال شما که بیام چرا رژیم این کار میکنه، میخواد بگه من به این دلیل اینا رو اعدام کردم. ببینید اینا کوتاه نمیان از اون کاری که کردن، چون کوتاه نمیان خب من اعدام میکنم، که البته درسته، اینا هرگز کوتاه نمیان، این حرف درسته. اما خب روشنه که در درونشون حرف و سوال هست که در چنین شرایطی، در وضعیتی فشار و بحران حرف هست، خب این اعدام ها چرا الان؟ بزنی خود نگی دلشون برای اعدام بسوزه، بزنی وقتی چی مناسب تر، چون هر دوشون که هست همشون با هم دیگه، خب اینو بزنی کنار. خب این رژیم رو مجبور میکنه بیاد چنین چیزایی رو پخش کنه که به اونا بگه، به مهرهای درون خودش بگه چی؟ بگه که خب ما مجبوریم به این کار دست بزنیم. این اما پاسخ قسمت دوم سوال شما که گفتید چه نتیجه میگیرین. ببینین این یلان میدونن رژیم اعدامشون میکنه، چون که ایستادگی و نوشته‌ها و حرفهاشون هست، اما ذره تردید و ضعف در اینها هاشا و کلا، ذره اینا دیگه حرف نیست، اینا در رفتارشون و در نوشته هاشون موج میزنه. این همون موضوع و مسئله است که دقیقا رژیم ازش وحشت داره و مجبورش میکنه دست به چنین جنایتی بزنه. وحشت از چی؟ وحشت از آرمان اینها. آرمان اینا چی؟ آرمانی که رهایی خلق محبوبشون هست و مرگ رو اینا به خاطر این آرمان مسخر میکنن، یعنی مسئله براشون نیست. و خب این همون نقطه اوج و اعلاییست که دیکتاتورها، همه دیکتاتورها ازش وحشت دارن و بهشون وحشت میندازه، جایی که میخوان اون مبارز رو، اون مجاهد رو ذره ای هم شده به تسلیم بکشن، در حالی که ما میبینیم درست به عکس، اینا از این وحشت دارن. چرا؟ چون اینا هستن که میستند و دشخیم در مقابل خودشونو به زانو در میارن. که اون مجبور میشه در اوج درموندگی و ضعف دست به چی بزنه؟ کشتار و اعدام بزنه. این نتیجهش میشه ازش گرفت.
0: یک تصویر دیگه هم هست از یک شهید دیگه، از مال پویا قبادی هستش که اون هم بسیار تکون دهنده است. اون تصویری که اون هم رژیم پخش کرده، زارن میخواستن ازش مصاحبه بگیره. این تصویر کوتاه رو هم ببینیم در ارتباط باش صحبت کنیم.
3: مصاحبه نمی کنم حقیقتش، چکار نداره اینو در بیاد اون نظر. خب باشه، من مصاحبه نمی کنم، صحبت نمی کنم.
0: بله، همین تصویر بسیار کوتاه بود. اینم باز خیلی کوتاهه.
1: بله،
0: همه حرف توش هست. همین، این هم باز مشابه همونه. چرا؟
1: ببین، اینم یه نمونه دیگه است. روحیه تهاجمی که مجبور میکنه، حالا این کاملترش هست، مجبور میکنه بازجوشو به عقب نشینی. بازجویی که توان تمامش برای چه داره به کار میگه؟ به خاطر چی؟
0: بشکنتش.
1: اصلا میدونه اینا اینجا نمیشکنن، ولی میگرده دنبال یه ذره ضعف از اینها بگیره.
0: درسته.
1: و اون پاکی و سپیدی که اینها دارن و ناشی از عرض کنم که آرمان رهایی بخششون و عنصر و اراده مجاهد خلقه، اونو چیکار کنه؟ لکه دار کنه. اما نتونسته. ببینی کیه که نمیدونه مهرا و مزدوران رژیم ید طولایی در اعترافات اجباری در سطح جهان دارن. یعنی چیزی که دیگه همه اینو میدونن، اما همین مزدور و دیجده ما میبینیم با همین نمونه که شما نشون دادین در برابر اراده پولادین اینها و آرمان رهایی بخش اینها که قیمتشو میدن به زانو در میان، و اینا هستن که به شکست کشون نمیشن و اونها هستن که سرفراز و ایستاده میدرخشن چون سر که هر انسانی که یک ذره وجدان درش وجود داشته باشه در برابر اینا قد سر تعظیم فرود میاره و وجدانش به احترام اینها برمیخیزه. بله،
0: بذارید کمی همین مسئله رو و همین پدیده رو بشکنیم. پدیده که ما الان اینجا در تصویر میبینیم، مجاهدی که دستگیر شده، میگن بیا مثلا به نوعی عقب نشینی کن، حاضر نمیشه جلوی دوربین به هیچ وجه. خب ما میدونیم که اینها، این چهار شهید قهرمان، میتونستن چیزهایی بگن ولو شاید تخفیف میگرفتن، حکمشون به نوعی تغییر میکرد. فکر میکنم این چیزی که هر زندانی فکر میکنه برای خودش. اما اینها این مسیر رو نمیرن و کوتاه نمیان و ادامه میدن. با اینکه خب اگر به در واقع کارنامه این چهار نفر هم نگاه کنیم به صورت مشخص، افرادی هستن که تحصیلات دارن، افرادی هستن که در واقع تو جامعه میتونستن زندگی راحتی داشته باشن، همین جامعه میتونستن زندگی راحتی داشته باشن. چرا میایستن؟ اون چه چیزیه که نه حاضرن جانشون رو بدن و برای اون بایستن؟ اون چیز گرانبها، راز و رمز چیه؟
1: بله، ببین خیلی روشن و پوسکنده بگم. ببین، اینها محصول داشتن یک ایدئولوژی و آرمان پاک توحیدی و اصول محکمی است که اونا بهش چه هم معتقدن. ببین، نمیشه بدون یک تفکر، یک اندیشه و یک آرمان رهایی بخش و یک ایدئولوژی انسانی و ازدار رهایی بخش، نمیشه یک آدم انقلابی شد، نمیشه یک سازمان انقلابی داشت. دیگه یه چیزیست که روشن و واضحه. خب ما میبینیم در دنیا ایدئولوژی تفکرات و اندیشه‌های دیگه به کجا میکشن، از بی‌هزینگی و از داستان‌های مختلف که الان فرصتش بگیرم. خب این حرفی که من دارم میزنم حرف ادعایی، ببینید در پیام‌های خودشون به طور مختلف اینا رو این چیکار کردن؟ تاکید کردن آرمانی که رهای خلقشون و مردمشون براشون هسته و حاضرن از همه چیز خودشون براش بگذرن. ببینید خیلی روشن من بگم، کسی که یک ذره منافع خودش، مسائل خودش براش مطرح باشه، یه ذره توی رابطه شکاف داشته باشه، آیا میتونه در برابر این فشارها و این صحنه‌ها سربلند در بیاد یا پاش یه جا گیر میکنه؟ کسی میتونه اینجور باشه که از همه چیز گذشته، هیچ جایی حفره‌ای برای خودش باقی نگذاشته که اون حفره ذره‌ای در اراده و ایمان اون خلل ایجاد کنه. و این رو بارها و بارها اینها در پیام‌هاشون، در نقش مسیرهاشون، در تجدید عهدشون چیکار کردن؟ گفتم. یعنی به نظرم آفتاب آمد، دلیل آفتاب. هیچ نیازی به اینکه به قول معروف غیر از دوست پاسخ خیلی از دشمنان و شیطان سازی‌ها. تو این حماسه‌ای که این چهار نفر خلق کردند و البته کسایی که همیار و همرزم اینا هستند، من فقط اجازه بدین چند تا نمونه از حرفا اینا رو فقط هر کنو یه تیکشو بخونم تا این حرفم چیه برجسته بشه. نامه مجاهد سربدار محمد نقوی به خارمیم در 16 دی 1400، یه تیکشو مثلا خواهم ببینیم چی میگه. در نخستین و واپسین روارویم با آخوند فرومایه که رئیس شعبه 26 بیدادگاه رژیم است، وی با ترفندی حقیرانه از سر درماندگی میکوشید با کشاندنم به جلسه دادگاه با ادعای حضور و امضا نکردن صورت جلسه دادگاه از داغی تحریم بکاهد. شاید تصورش را نمی کرد که اوضاع بر محاکمه خودش بچرخد و چند باری هم عاجزانه گفت همش که نمیشود حرف تو پیش برود، کافی است که درخواستی بنویسی. درخواستی بنویسی و بنویس آقا من اعدام نشم. و سرانجام حالا من دارم و سرانجام در پی بروز و آشکار شدن سلسله از خاری و درماندگیش در برابر ماموران حیرت زده اعزام روی به مامورای حیرت زده اعزام خواستن ببره روی به تهدید آورد که تو لایق زنده ماندن نیستی، همان بهتر که اعدام شوی. بعد همین قهرمان ما به این آیه قرآن اشاره میکنه، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، این دوتا یا شهادت یا اونورش منطق امام حسینی، منطق آرمانی. و نحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بعینه فتربصوا انا معكم متربصون. باش ما جزی که از برای ما بر حال ما یکی از دو حسن، یکی از دو تا حسن، هر دو زیباییه، هر دو زیباییه، در حالی که ما انتظار میکشیم که خدا از جانب خودش به دست ما عذابی به شما برساند. ببین داره چی میگه تو نامه رسما تو زیر اعدام، پس انتظار بکشید که ما هم با شما در انتظاریم. یعنی این یعنی اون بیشکاف بودن. یه تجدید عهد مداد سربدار اکبر دانشورکار در نقش مسیر 1405، یعنی همین اسفند ماه اینو نوشته، یعنی چند روز قبل از اعدامش. میگه از لحظه خروج از 209 و دیدار دوستان و هممندیان تا امروز دیگر هیچ تصور، رؤیا و آرزوی مادی برای آینده ندارم. من که میگم نمیتونه به ذره شکاف داشته باشه ولی این حماسه رو خلق کنه. و همواره پایان زندان را در سربدار شدن دیدم. پس برای خودش چیه؟
0: درسته.
1: آخرش
0: درسته،
1: بریده رفته. مرگ اتفاق عادی و کوچکی نیست و از سر غریزه هر موجود زنده از مرگ دوری می کند. یعنی تضاد حل می کنه، داره حرف می دهند مشکلی از مرگ گذاشتن، ولی به استقبال مرگ رفتن نیازمند جای پای محکم و باور قلبی راسخ است، همون آرمان و ایدئولوژی که من میگم به این صراحت. بعد میگه ته خودم قسم به خون یاران ایستادم تا پایان، نقش مسیرم سر خم قدغن است، ته خودم جنگ صد برابر و نقش مسیرم بیا بیا گفتن است. بیا یه نمونه دیگه، پویا قباطی از زندان فشافویه پس از شهادت اون دو قهرمان سربدار بهروز احسانی و مهدی حسینی که خودشون اونها حماسه ای بودن در 1404 مرداد 1404 میشه. میگه من با خدای خود عهد میبندم که همچون آنان در برابر این رژیم جنایتکار مطلقا تسلیم نشوم و تا سرنگونی پیش بتازم. ببینی برای خودش سرنگونی گذاشته ها، پا بر جا استوار بر. و اگر آزادی این مردم با خون چون منی میسر میشود، خونم را فراغ بار با فراغ بال تقدیم رهایی خلقم کنم و در این مسیر از خدای خود یاری میتونم که مرا در جنگ با نمودهای فردیت و جنسیت یاری کند. به ذره از این اندیشه های استثماری اگه توش باشه به خودش داره میگه در نبرد مویند، یا ما سر خصم بگو میرسن یا او سر با بدار سازد. مجاهد قهرمان بابک علی پور نقش مسیر 1405 قدمه تیکاش نمایی در نوشته های خودتون میدونید سیاه آزادی هم پخش کرده تو زندان آزادی میگه در این شب عزیز شب قدر با اطاعت مولای متقیان که قدر هر انسان باورمند به اسلام و مجاهدت است برای تقوی آرمانهای آن حضرت که همان آزادی و عدالت اجتماعی است حال که قرعه فال به نام من شده تعهد میدهم که با باور به رهنمودهای رهبری و همچنین تمسک به انقلاب خواهر مریم که انقلابی که ضد فردیت و جنسیت جوهرش اینه این انقلاب و دادن همه چیزه فدای همه چیزه جوهر این انقلاب برای پاسخگویی و مسئولیت‌های این دوران که جنگ‌های ما با ارتجاع و استعمار است بیش از پیش جامعه عمل بپوشند و همچون در ایران کانون‌های شورشی در داخلشون کانون شورشی و همرزمانشان در خارج از اینان که امان از رژیم گرفتن از فدیه جان ناقابلم دریغ نکنم. من فکر میکنم که شما میگین راز و رمز چیه؟
0: درست.
1: در تک تک جملات و کلمات و رفتار اینها این راز و رمز مشخص که ببینید یک ایدئولوژی و یک آرمان رهای انقلابی پشتشون واسه و پشتنمشن و روی این اصول واسن ذره هم سر شکاف ندارن. بدون داشتن همچی اندیشه ایدئولوژی چنین چیزی هرگز در
0: نمیاد. بله. به اون برای قضیه نگاه کنیم، به اون برای داستان، جنایتی که رژیم مرتکب شده، شقاوتی که رژیم مرتکب شده، قطعا فهم کنم این چیز شناخته شده برای همه وقتی که خب در یک کسی در یک جریان در یک انقلابی شهید میشه الگوی بسیاری میشه. خب رژیم با همین جنایتی که انجام میده و خودش هم میدونه که داره چه کار میکنه، داره الگو میسازه برای جوانهایی که از دست این رژیم به سطوح اومدن، آیندهی بهتری میخوان، مثل همه جوانهای ایران یا خیلی از جوانهای ایران. سوالی که پیش میاد اینه که آیا رژیم از اعدام اینها چه محاسبه ای میکنه؟ فکر میکنه چقدر نفع میبره؟ چرا در یک شرایطی خودش رو میبینه که با اینکه به همه اینها اشراف داره دست به این کار میزنه و به قول معروف شهید خلق میکنه، قهرمان میسازه برای نسلهای بعدی؟ چرا این کارو میکنه؟
1: من حتما فکر میکنه که نفع داره یا ضرر. حرف شما کاملا درسته. ببینید ولی یک نکته ای رو ما همیشه فراموش، بارها هم گفتیم، ببین رژیم در بنبست، این رژیم یعنی چی؟ یعنی رژیم در چه بنبسته؟ در وحشت از جامعه انفجاری و مشخصا ببین تاکید میکنم و مشخصا اینها و این کانونهای شورشی و این قهرمانانی که راه باز کنن جلودار هستن. یعنی کانونهای شورشی فقط 250 نفرشون در عملیات پتک آتش در 4 اسفند به بیت العنکبوت چیکار کردن؟ حمله کردن بدون فکر به این فکر کردن. گفتیم ببین رژیم در بنبست، این رژیم یعنی چی؟ یعنی رژیم در چه بنبسته؟ در وحشت از جامعه انفجاری و مشخصا ببین تاکید میکنم و مشخصا اینها و این کانونهای شورشی و این قهرمانانی که راه باز کنن جلودار هستن.

0: از این قدرت و اراده میترسه. خب ولی خب نیاز داره بنابراین به چی؟ به این ارعاب، به اینکه با این اعدام ها دست که بعض به ارعاب بزنه. ولی سوال اینه آیا اینها تبدیل به ارعاب میشه یا به عکس انگیزه ایجاد میکنه؟
1: دیم.
0: انگیزه ای که فکر میکنم همه تاریخ، تاریخ مبارزات گواهی میده و هم برای هر کسی امروز این روشنه که ارعاب پیش میره یا انگیزه گرفتن اون پیش میفته. خب این همه سالا خودش گواهیه به نظر من، خیلی روشنه به این حقیقت که این اراده های برآمده از آرمان و ایدولوژی توحیدی و انسانی نسل به نسل، نسل های ساخت، شما نگاه کنید همین چهار قهرمان از نسل 57 و نسل بعدی
1: دیگه.
0: یعنی ما مواجهیم از ستاره های از نسل 57 اما نسل بعدی و قطعا و نسل های بعدی و این تکثیر شده.
1: درسته، دو تن از اونها مال دو نسل بعد،
0: اون اصلا یکشون 34 سالشه، یکشون 60 سالشه، 61 سالشه،
1: دهه 70 میشه،
0: یکی بعد دهه 70. یعنی منظورم که خود این ادامه دار بودن، تکثیر شدن و هر دو نسل از یک آبش خور می جوشند، می خروشند و سرفراز بیرون میان و خروجیشونم ایستادگی تا به آخر، تا دینش، تا اونجایی که متصوره. و خب این حماسه رو خلق میکنن که من فکر میکنم که فوق العاده واقعا جای بحث، جای صحبت، مثلا جای خوندن تک تک حرفاشون داره تا روشن بشه که واقعا چرا رژیم همه چیز کوتاه میاد جز یه چیز، در برابر مجاهد، در برابر کانون شیرشی، یعنی یگانهای ارتش آزادی بخش داخل ایران، هرگز کوتاه نمیاد. در اوج وضعیت و این بحران دست میزنه به چی؟ به اعدام اینا. این خیلی به نظرم روشنه و دلیلش هم واضحه.
1: ممنون آقای حسنا به خاطر توضیحاتتون و اینکه تونستیم در رابطه با این موضوع صحبت کنیم، کمی به عمق بریم، درک بکنیم این پدیده‌ای که فکر میکنم به نوعی برای همه هم شوک بود، هم درد بود، هم غم بود و هم
0: انگیزاننده،
1: هم شگفتی بود،
0: غرور آفرین،
1: دقیقا بله. هم غرور آفرین و تاثیرگذار. فکر میکنم هر کسی این خبر رو بشنوه
0: دقیقا
1: نمیتونه بی تاثیر باشه از این میزان از
0: پاکبازی،
1: بله،
0: سرفرازی، ایستادگی، مقاومت. بله
1: بسیار خوب.
0: معنای همه کلمات روشن، زیبا و انقلابی، معنای همه زیبایی هایی که در دل همه مردم ایران هست که قیام کردن علیه اینش سمبولیزه میشه تو رفتار اینا، تو زندان اینا، تو تک تک جمرات و کلام و تمام پیامشون. برای این واقعا هزار بار درود بنا.
1: زنده باشید. ممنونم برای دیگه از شما.
0: تواضع میکنم.

0: هفتم سفر، میلاد هفتمین پیشوای تشیع انقلابی، امام موسی کاظم علیه السلام. موسی بن جعفر فرزند امام صادق علیه السلام در هفتم سفر سال 128 هجری قمری در اوج سلطه و خفقان خلفای عباسی تولد یافت. امام کاظم با چهار خلیفه عباسی هم عصر بود و از سوی آنها پیوسته تحت نظر بود و در معرض فشار و شکنجه و زندان قرار داشت. هم از این رو هرگز فرصت نیافت مانند جد و پدر بزرگوارش به فعالیت علنی بپردازد. بر اثر شدت خفقان حاکم، حتی معرفی آن حضرت توسط امام صادق در خفا و استتار و با مراعات کامل صورت گرفت. امام کاظم الگوی تاریخی مقاومت در زندان و شکنجه سالهای طولانی را در زندانهای خلفای جوم گذراند. به رغم سختی شرایط، حضرت کاظم علیه السلام پرچم هدایت جنبش و تشکیلات مخفی تشیع را در پهنه بسیار وسیع از قلمرو اسلامی آن روزگار به مدت 35 سال به دوش کشید و نسلی از مردان و زنان برجسته و پیشتاز را تربیت کرد که به ویژه با نسلی از زنان والای مجاهد ممتاز می شود. بزرگ زنانی همچون حضرت معصومه علیها السلام دختر امام هفتم که با ترک خانواده و زندگی معمول تمام حیات خود را وقف مجاهدت رهایی بخش کرد.
1: یا موسی بن جعفر، بیا ببین که خمینی و ابن ملجم ها و شمر و هرمله های دوران و ابن شاهک های امروزی که آن روز دشخیم تو بودند، با نواده های عقیدتی و سیاسی تو، با دختران و پسرانت و با مجاهدین رکابت در شکنجگاه هایشان چه کردند؟ مسعود رجوی، کاظمین، نوروز 1372.

نوش و لجن ریختن بر سر انقلاب ضد سلطنتی و پابوسی شاه و چکمه های خونین رضا شاه قبل از هر چیز در خدمت بقا و دوام شیخ ستمکار و تناب های دار است. سیاست نشاه نشیخ میراث و ادامه تکامل تاریخی راهبرد مصدقی موازنه منفی است. این تنها سیاست دموکراتیک و ملی و میهنی و انقلابی در شرایط تاریخی کنونی است. هر چیز غیر از این همدستی با ارتجاع قالب آخوندی یا بازگشت به ارتجاع مغلوب سلطنتی است. مسعود رجوی، 14 بهمن 1400.

0: بیانیه اکثریت نمایندگان پارلمان و سنای ایتالیا، محکومیت موج اعدام‌ها و فراخوان به توقف اعدام‌ها در ایران. اکثریت نمایندگان پارلمان و سنای ایتالیا، ما امضا کنندگان این بیانیه نگرانی عمیق خود را نسبت به موج جدید اعدام‌های سیاسی در ایران ابراز می‌کنیم. در هفته‌های اخیر چندین زندانی به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران یا به دلیل مشارکت در قیام سراسری دی ماه گذشته اعدام شدند.
1: رئیس قوه قضاییه خواستار تسریع در اجرای احکام اعدام شده و بدین ترتیب استفاده از مجازات اعدام را به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی تایید کرده است. سکوت جامعه بین المللی غیر قابل توجیه است. ما از سازمان ملل متحد و کشورهای عضو آن می خواهیم فوراً برای متوقف کردن اعدام ها و حفاظت از زندانیان سیاسی اقدام کنند. ما مبارزه شجاعانه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی را ارج می نهیم. اعتراضات اخیر نشان دهنده آرمان مردم برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک است. جمهوری که هم دیکتاتوری مذهبی و هم سلطه استبدادی شاه را رد می کند.
0: ما از ابتکار شورای ملی مقاومت ایران برای اعلام دولت موقت که مأموریت آن برگزاری انتخابات آزاد ظرف 6 ماه بر اساس برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی است استقبال می کنیم. حمایت از برنامه این شورا و رهبری مریم رجوی گامی ضروری در مسیر دستیابی به دموکراسی، ثبات و صلح در منطقه به شمار می رود.

0: اسامی شماری از امضا کنندگان بیانیه اکثریت نمایندگان پارلمان و سنای ایتالیا. لوچو مالان، رئیس حزب برادران ایتالیا، حزب حاکم در سنا. جولیو ترسی، رئیس کمیسیون سیاست اتحادیه اروپا در سنا. فرانچسکا لامارکا، آدریانو گالیانی، جان مارکو چنتینایو، نایب رئیس سنا. آدریانو پارولی، نایب رئیس حزب زنده‌باد ایتالیا در سنا. آندرا د پریامو، رئیس کمیسیون قانون اساسی سنا. آندرا جورجیس، آنا بیلوتو، آنا ماریا فورلان،
1: آنتونیو دپولی، آنتونیو جرمانا، آنتونیو ایانونه، آنتونیو میزیانی، باربارا فلوریدا، باربارا گویدولین، بارتولومئو آمیدئی، باتریچل لورنزین، نایب رئیس حزب دموکرات در مجلس سنا، چیچیلیا دلیا، کریستینا تایانی. بیانیه درباره ایران، توقف اعدام زندانیان سیاسی و حمایت از یک چشمانداز دموکراتیک. ما امضا کنندگان این بیانیه نگرانی عمیق خود را نسبت به موج جدید اعدام‌های سیاسی در ایران ابراز می‌کنیم. در هفته‌های اخیر چندین زندانی به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران یا به دلیل مشارکت در قیام سراسری ژانویه گذشته اعدام شدند. رژیم همچنین برای جلوگیری از شکلگیری قیام‌های جدید اینترنت را قطع کرده و هزاران نفر را بازداشت کرده است.
0: رئیس قوه قضاییه خواستار تسریع در اجرای احکام اعدام شده و بدین ترتیب استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی را تایید کرده است. سکوت جامعه بین المللی غیر قابل توجیه است. ما از سازمان ملل متحد و کشورهای عضو آن می خواهیم که فوراً برای متوقف کردن اعدام ها و حفاظت از زندانیان سیاسی اقدام کنند.
1: ما مبارزه شجاعانه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی را ارج می نهیم. قیام‌های اخیر نشان دهنده آرمان مردم برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک است که هم دیکتاتوری مذهبی و هم حاکمیت استبدادی شاه را رد می کند. این تغییر باید از طریق اراده مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنان محقق شود.
0: ما از ابتکار شورای ملی مقاومت ایران سنری برای تشکیل یک دولت موقت که مأموریت آن برگزاری انتخابات آزاد ظرف 6 ماه بر اساس برنامه 10 ماده‌ای مریم رجبی است استقبال می‌کنیم. این برنامه شامل آزادی‌های اساسی، جدایی دین از دولت، برابری جنسیتی، لغو مجازات اعدام، حقوق اقلیت‌ها و یک ایران غیرهسته‌ای است. این طرح تا کنون از حمایت بیش از 4000 نماینده پارلمان برخوردار شده است.

شورای ملی مقاومت ایران بار دیگر تأکید کرده است که خواهان هیچ گونه کمک خارجی نیست و خود را متحد به یک گزار مسالمت‌آمیز می‌داند. حمایت از برنامه این شورا بر رهبری مریم رجوی گامی ضروری در مسیر دستیابی به دموکراسی، ثبات و صلح در منطقه به شمار می‌رود.

قیام ملی 30 تیر 1331، روز تجلی اراده خلق، روز پیروزی بر ننگ تسلیم در برابر شاه و شیخ، که حذف مصدق و خاموشی نهضت ملی را می‌خواستند.

ملت ایران که در نتیجه تسلط بیگانگان یک قدمه در آتش نفاق و فقر و جهل میسوخت، یا باید چندی دیگر این ذلت و ادبار را تحمل کند و به تدریج تمام خصوصیات ملی و اجتماعی و نژادی و مفاخر سی چهل قدم تاریخ و سربلند خود را از دست بدهد و بنده وار تسلیم آخرین ضربات اجنبی و عوامل او بشود، یا اینکه از افتخارات دینی و ملی خود استعانت جفته صفحه تقدیر شوم را عوض کند و راه جهاد و مبارزه افتخار آمیزی را انتخاب نماید. ملت شرافتمند و قهرمان ایران طریق دوم را برگزید و مردم ایران به خوبی درک کردند که این جهاد عظیم و ملی بستر هست و نیست و مرد رهایی یک مملکت شروع شده و با وحدت به اتفاق و فداکاری به این مرحله از پیروزی رسیده است.

0: قیام های بزرگ ملت ایران از 3 تیر 1331 تا 3 خرداد 1360 به قول مصدق بوته امتحانی شد که ملت ایران را در خود گداخت و زر خالص او را از عیار فساد و تباهی جدا کرد. مریم رجوی، 3 تیر 1401.
1: با گرامی داشت سالگرد قیام بزرگ مردم ایران در 3 تیر 1331، درود می‌فرستیم به روح پرفتوح دکتر محمد مصدق، پیشوای نهضت ملی و ضد استعماری مردم ایران. پیام غرور آفرین مصدق بزرگ در 17 جلسه دادگاه نظامی خطاب به شاه و مزدوران اون امروز پرقدرت‌تر و حقیقی‌تر از همیشه در گوش زمان جاری است که گفت مسلک من مسلک حضرت سید الشهدا است، یعنی آنجایی که حق در کار باشد با هر قوه‌ای مخالفت میکنم، از همه چیزم میگذرم، نه زن دارم، نه پسر دارم، نه دختر دارم، هیچ چیز ندارم مگر وطنم را در جلوی چشمم دارم. همون قطعه‌ای که بارها به زیبایی اون رو مسعود تکرار کرده برای همه نسل‌ها و مجاهدین هم از او آموختند. از بانگ راستین تو ای مرد، ای دلیر، آفاق شرق تا همه اعصار پرصداست. و باز همچنان که دکتر مصدق در اولین سالگرد آن قیام بزرگ گفت، روز 30 تیر در تاریخ مبارزات ممتد مردم ایران فراموش نشدنی است، زیرا در این روز تمام افراد ملت از هر طبقه و مقام یک دل و یک زبان قیام به اقدام کردند و تا به مقصود نرسیدند از پا ننشستند. درود می‌فرستیم به شهیدان قیام ملی 30 تیر و همراه با مصدق بزرگ مراتب تکریم و احترام قلبی خود را به روح پاک این سربازان مجاهد راه حریت و آزادی تقدیم می‌کنیم. خواستی که مسیر آزادی و استقلال جز با بهای گران خون بهترین فرزندان خلق و رنج پیشتازان این مسیر میسر نیست. همین دلیل قیام‌های بزرگ ملت ایران از 3 تیر 1331 تا 3 خرداد 1360 به قول مصدق بوته امتحانی شد که ملت ایران را در خود گداخت و زر خالص او را از عیار فساد و تباهی جدا کرد. مصدق دولت مردی بود که با اجرای اندیشه ملی شدن صنعت نفت ایران از او به عنوان راهگشای نهضت‌های ضد استعماری در خاورمیانه و مشرق زمین یاد می شود. رهبری سازش ناپذیر مصدق و پیروزی او در شورای امنیت و دادگاه لاهه در دفاع از حقوق ملت ایران برخلاف منویات شاه و استعمارگران اثبات این واقعیت است که برقراری یک دولت دموکراتیک در ایران متکی به آرای مردم، مدافع منافع اصیل ملی و عاری از فساد و استبداد امری ممکن است. اگر در آن روزگار دیکتاتوری شاه مانع از دولت ملی دکتر مصدق نمی شد، اگر با کودتای ننگین 28 مرداد به نابودی هر گونه آزادی خواهی و ملیگرایی کمر نمی بست، اگر به زندانی کردن و اعدام یاران مصدق به ویژه شهید راه وطن دکتر فاطمی اقدام نمی کرد، بدون شک چهره امروز ایران متفاوت بود. بعد از اون هم در ادامه استبداد سلطنتی با دستگیری و اعدام رهبران مجاهدین خلق و فدایی‌ها راه رو برای خمینی و دار و دسته تبهکارش باز و هموار کرد و چنان که مسعود گفته است، مصدق یک فرد نبود، یک راه بود. حملاتی هم که از هر سو به او میشد متوجه راه و مرامش بود. راه استقلال و آزادی و مرام سازش ناپذیری در برابر استعمار خارجی و دیکتاتوری و ارتجاع داخلی. با آخرین پیام دکتر مصدق در آذر ماه 1337 از احمد آباد گرامی می‌داریم نام و یاد اون رو که به ملت رشید و عزیز ایران گفت که در راه پر افتخاری که قدم برداشتند از هیچ حادثه‌ای نهراسند و نهضت مقدس خود را ادامه دهند و به راستی که در مبارزات خطیر این چند دهه مسعود و مجاهدین خلق نام و راه مصدق را به اوج رساندند و بر صفحه مبارزات مردم ایران ماندگار کردند. و در اینجا به مصدق بزرگ میگوییم ما به رسالت و تعهد شکوهمندی که در تاریخ معاصر بر دوش ما گذاشته شده آری گفته‌ایم و پرچم آزادی را بر قله دماوند به اهتزاز در می آوریم. در آن روز نام تو ای مصدق بزرگ، نام بزرگ تو در برگ برگ یاد درختان این دیار، در قصه ها و زمزمه ها و سرود ها، در هر کجا و هر جا تا جاودان به گیتی خواهد ماند. سلام بر مصدق، سلام بر شهیدان قیام ملی سی تیر.
2: سی تیر به روایت اسناد.
3: نگاهی به برخی اسناد منتشر شده وزارت خارجه آمریکا که از طبقه بندی محرمانه خارج شدند در رابطه با وقایع قیام ملی 30 تیر.
2: برگرفته از مجموعه روابط خارجی ایالات متحده 1952-1954، ایران 1951-1954، چاپ دوم.
3: گزارش تنظیم شده از طرف اطلاعات مرکزی آمریکا سیا، 8 فروردین 1331. شاه همچنان معتقد است مصدق پیش از آن که از مقامش بیرون رانده شود باید بی اعتبار شود. شاه معتقد است شرایط به زودی به او اجازه خواهد داد دولت را تغییر دهد.
2: تلگراف سفارت آمریکا در ایران به واشنگتن. سؤال علا وزیر دربار از سفیر هندرسون: آیا شاه باید ساقط کردن مصدق را بعد از دفاعیاتش در دادگاه لاهه و قبل از بازگشت به ایران صورت دهد؟ در این صورت ممکن است گفته شود شاه جرأت نداشت مصدق را وقتی در خاک ایران بود برکنار کند.
3: دیدار شاه با سفیر هندرسون. شاه گفت اگر دادگاه لاهه خود را فاقد صلاحیت اعلام کند، مصدق دوباره تبدیل به یک قهرمان می شود و تبدیل به خصم هولناک نه فقط برای دولت بلکه برای تاج و تخت خواهد شد.
2: تلگراف سفارت آمریکا در روز 30 تیر. تظاهرات مردمی در تهران و چند شهر مشخص دیگر رنگ و بوی انقلابی به خود گرفتند. علا وزیر دربار گفت: همه ما قدرت مصدق را دست کم گرفته بودیم. مصدق محبوبیت مردمی عظیمی دارد.

سند شماره 67 یادداشت آماده شده در اداره برآوردهای ملی آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا 28 مارس 1952 8 فروردین 1331 سه ماه قبل از قیام 30 تیر. شاه همچنان معتقد است مصدق پیش از آن که از مقامش بیرون رانده شود باید بی اعتبار شود. همزمان شاه اطمینان بسیار بیشتری نسبت به توانمندیش برای اقدام قاطع در لحظه مناسب از خود نشان داد. ظاهرا شاه معتقد است محبوبیت مصدق به طور واقعی در حال افول است و شرایط به زودی به شاه اجازه خواهد داد دولت را تغییر دهد. به هر حال آشکار است در صورتی که اکثریت نمایندگان در مجلس جدید که روز 10 آوریل 21 فروردین افتتاح می شود جنبش مؤثری در مخالفت با مصدق شکل ندهند، غیر محتمل است شاه بتواند علیه مصدق دست به اقدام بزند. به نظر می رسد اکنون شانس یکسانی بین سقوط مصدق از قدرت در طول 2 ماه آینده و یا جایگزینی او با یک نخست وزیر غیر ملی وجود دارد. تحولات اخیر حاکی از آن است که مطمئناً اگر قرار باشد در 2 ماه آینده تغییری در دولت رخ دهد، شاه نقش اساسی در آن ایفا خواهد کرد.

0: سند شماره 68 تلگراف سفارت آمریکا در فرانسه به وزارت خارجه 28 مارس 1952 8 فروردین 1331 مقامات سفارت در پاریس با قوام دیدار کردند. قوام بر نگرش پرآمریکایی خود و بر تلاش‌هایش برای بکارگیری تکنسین‌های آمریکایی جهت کمک به کشورش در صورت نخست وزیر شدن تأکید کرد. او درباره وخامت وضعیت سیاسی و اقتصادی در ایران و افزایش تهدید کمونیست توضیح داد و اینکه تنها راه برای مقابله با این شرارت‌ها وجود یک مرد قدرتمند در رأس دولت است. قوام تأکید کرد او آماده است با یا بدون کمک خارجی دست به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بزند و مشکل نفت با انگلستان را حل کند. برداشت ما این است که قوام تلاش می کند اطمینان حاصل کند در صورتی که به تشکیل دولت فراخوانده شود آیا از پشتیبانی واشنگتن برخوردار خواهد بود؟ ما سپاسگزار خواهیم بود چنانچه واشنگتن بعد از مشورت با سفیر در تهران هر نکته ای را که مایل باشد به قوام منتقل کنیم به ما برساند.
1: سند شماره 69 تلگراف سفارت آمریکا در ایران به وزارت خارجه 31 مارس 1952 11 فروردین 1331 در طی 6 ماه گذشته در موارد متعددی دوستان قوام به سفیر مراجعه کردند با این هدف که تلاش کنند از سفیر اطمینان خاطر بگیرند دولت آمریکا برای تشکیل دولتی به ریاست قوام گام‌های متعددی را برخواهد داشت یا حداقل اگر چنین دولتی تشکیل شود آمریکا با دیده طرفداری به آن نگاه خواهد کرد. برخی از این فرستادگان من هندرسون سفیر آمریکا در ایران را تشویق کردند شاه را تحت فشار قرار دهم تا از طریق مجلس یا سنا جابجایی مصدق با قوام را صورت دهد. بقیه فقط به دنبال کسب اطمینان بودند که چنانچه قوام نخست وزیر بشود آمریکا به دولت او با دیده دوستی نگاه خواهد کرد و حاضر است کمک مالی و اقتصادی کلانی به دولت او بدهد. سفیر به طور یک پارچه به مراجعات دوستان قوام بر اساس سیاست عدم دخالت آمریکا در امور داخلی ایران پاسخ می‌دهد. اما اگر قوام به قدرت برسد، دولت آمریکا امیدوار خواهد بود روابط دوستانه‌ای با دولت او داشته باشد. دولت آمریکا روابط مسرت بخشی را که در دوران نخست وزیری قوام با ایران داشته است را به خاطر می آورد و امیدوار است چنانچه قوام دوباره به قدرت برسد روابط مشابهی وجود داشته باشد. هندرسون سفیر آمریکا در ایران.
0: سند شماره 75 تلگراف سفارت آمریکا در ایران به وزارت خارجه 24 مه 1952 3 خرداد 1331 دیروز علا وزیر دربار تقاضا کرد من را ببیند. او به من گفت می‌خواهد به طور کاملا محرمانه در مورد مشکلی که شاه با آن روبرو صحبت کند. سوال این بود که شاه باید چه اقدامی در چه زمانی انجام دهد؟ آیا شاه باید قبل از 27 ماه مه 6 خرداد که تاریخ احتمالی خروج مصدق به مقصد لاهه است گامی در راستای برکناری مصدق بردارد؟ اگر شاه این کار را بکند و دادگاه بین المللی هم علیه ایران رأی دهد شاه و دولت جدید مقصر آن معرفی خواهند شد. آیا شاه باید ساقط کردن مصدق را بعد از دفاعیاتش در دادگاه لاهه و قبل از بازگشت به ایران صورت دهد؟ چنین اقدامی ممکن است بزدلانه جلوه کند و ممکن است گفته شود شاه جرأت نداشت مصدق را وقتی در خاک ایران بود بر کنار بکند. هندرسون سفیر آمریکا در ایران.
1: سند شماره 78 تلگراف سفارت آمریکا در ایران به وزارت خارجه 12 ژوئن 1952 22 خرداد 1331. در ضیافت شام در سفارت ترکیه با قوام ملاقات کردم و شاهد روابط او با سیاستمداران برجسته ایران چون علا و حکیمی بودم. از علا پرسیدم آیا شاه روی طرح تغییر دولت کار کرده است؟ علا گفت یک طرح احتمالی این است: الف، انتخاب یک جانشین توسط شاه. ب، فهرست اعضای کابینه که توسط فرد انتخاب شده تهیه می شود به تایید شاه می رسد. ج، رضایت اکثریت اعضای این لیست برای قبول مقام در کابینه جلب می شود. د، تشکیل یک گروه یک پارچه از نمایندگان مورد اطمینان در مجلس و سنا که آماده اقدام سری باشند. ه، هنگامی که در اولین جلسه پارلمانی مجلس جدید مصدق مطابق سنت پارلمان استعفای خودش را به مجلس تقدیم می کند، شاه استعفای او را می پذیرد. سپس گروه های مورد نظر در مجلس و سنا تلاش می کنند دولت جدید را به تایید مجلس برسانند. من از علا پرسیدم آیا فکر می کند تمام این روند می تواند محرمانه انجام شود؟ علا افزود چنانچه مصدق استعفای خودش را به مجلس تقدیم نکرد، سنا و مجلس او را مورد سوال قرار خواهند داد که قصد انجام چه کاری در رابطه با وضعیت اقتصادی ایران دارد و اگر پاسخ او رضایت بخش نبود که احتمالاً چنین خواهد بود، رأی عدم اعتماد به دولت او داده خواهد شد. هندرسون، سفیر آمریکا در ایران.
0: سند شماره 79، تلگراف سفارت آمریکا در ایران به وزارت خارجه، 13 ژوئن 1952، 23 خرداد 1331. وقتی من، هندرسون، روز 12 ژوئن 22 خرداد برای دیدار با شاه وارد کاخ شدم، دیدم علا منتظر من است. شاه گفت گزارشات زیادی دریافت می کند مبنی بر این که رسانه‌ها و بسیاری از آمریکایی‌ها، از جمله برخی از شرکت‌های نفتی آمریکا، در حال حمایت از مصدق هستند. او همچنین شنیده است شهروندان مختلف آمریکا در گفتگوهای خصوصی گفتند انتخاب بین مصدق و کمونیسم است. از این رو شاه از علا خواسته است در مورد رفتار ما با مصدق اطلاع مشخصی کسب کند. شاه گفت نمیتواند تصور کند او چه اقدامی میتواند بکند مادامی که هنوز رأی دادگاه لاهه صادر نشده است. اگر دادگاه خود را فاقد صلاحیت اعلام کند، ممکن است مصدق دوباره تبدیل به یک قهرمان شود. او احتمالاً اعلام خواهد کرد آزادی ایران را به دست آورده است و اینکه ایران اکنون میتواند نفت خود را به فروش برساند و در مدت کوتاهی مشکلات اقتصادی برطرف خواهند شد. شاه افزود همچنین مصدق احتمالاً خواهد توانست با قولهای دروغینش برای مدتی مردم را فریب دهد و تا وقتی فریبهای او آشکار شود، بیرون راندن او از قدرت خطرناک خواهد بود. بنابراین تا زمانی که رأی دادگاه اعلام نشود کاری نمیتوان کرد و اگر رأی به نفع ایران باشد، غیر ممکن خواهد بود برای مدت قابل توجهی بشود کاری کرد.
1: من برای شاه وخامت شرایط اقتصادی کشور را توضیح دادم. من گفتم اکنون به نظر می رسد دولت مردان متعهد ایرانی به خوبی از جدیت بحرانی که ایران با آن روبروست آگاهند. به نظرم می رسد آنها در انجام اقدام تعلل می کنند برای اینکه نمی دانند شاه می خواهد آنها چه کاری انجام دهند. آنها می دانند اگر مصدق بماند و ایران هیچ حرکت سازندهی برای حل مشکل نفت نکند، کشور حرکت خود را به سمت خراب شدن ادامه خواهد داد. شاه گفت این منصفانه نیست دولت مردان ایران او را مقصر بدانند که چرا دست به برکناری مصدق نزده است. چرا که در این صورت مصدق دوباره یک قهرمان ملی خواهد شد. اگر شاه دست به این اقدام بزند، مصدق تبدیل به خصم هولناک نه فقط برای دولت بلکه برای تاج و تخت خواهد شد. شاه افسود در هر صورت ریسک بزرگی را متحمل خواهد شد اگر دست به جابجایی مصدق بزند، در حالی که اطمینان کسب نکرده است دولت جدید کمک اقتصادی فوری از جانب آمریکا و انگلستان دریافت خواهد کرد. او از کجا می تواند چنین اطمینانی را کسب کند؟ اگر او نقش مؤثری در برکناری مصدق ایفا کند، اما دولت جدید نتواند کمک مالی و خارجی دریافت کند، نه تنها دولت سقوط خواهد کرد بلکه تاج و تخت به خطر خواهد افتاد و نفوذ عناصر ایرانی که دوست غرب هستند به سرعت از بین خواهد رفت. هندرسون، سفیر آمریکا در ایران.
0: سند شماره 84، تلگراف سفارت آمریکا در ایران به وزارت خارجه، 18 ژوئیه 1952، 27 تیر 1331. خبرچین من گفت شب گذشته وقتی خبر اعلام حمایت مجلس از قوام اعلام شد با او بوده است. او گفت در عرض 10 دقیقه بعد از اعلام حمایت مجلس، ژنرال کوپال رئیس شهربانی به دیدار قوام آمد و خوشحالی خودش را از تصمیم مجلس ابراز کرد و گفت او مایل است هر کاری که ممکن است انجام دهد تا اطمینان حاصل شود تغییر دولت منجر به هیچ بی‌نظمی نخواهد شد. چند دقیقه بعد فرماندار نظامی تهران حضور مشابهی پیدا کرد. هنگامی که این دو افسر هنوز با قوام بودند، علا وزیر دربار از جانب شاه تماس گرفت و به قوام اطلاع داد حکم نخست وزیری او صادر خواهد شد و در همین زمان قوام باید مسئولیت های نخست وزیری را بر عهده بگیرد. قوام از تلفن رو به افسران کرد و به آنها گفت او انتظار دارد آنها نظم و قانون را در تهران به طور کامل حفظ کنند. آنها باید با خویشتنداری عمل کنند، اما باید روشن سازند هیچ آشوبی از هیچ نوعی تحمل نخواهد شد. قوام همزمان دستور داد رادیو باید مردم را از نخست وزیری او و عزم او برای حفظ قانون و نظم در تهران و در سراسر کشور مطلع کند. بر اساس اظهارات خبرچین من، تجمعات مختلفی که توسط گروه‌های متعدد در تهران طراحی شده بود با شتاب رها شدند. تانک‌ها در قسمت‌های مختلف شهر که احتمال بروز مشکل می‌رفت مستقر شدند. رئیس شهربانی و فرماندار نظامی هر دو به قوام اطمینان دادند با پشتیبانی او آنها می توانند بدون هیچ مشکلی نظم را در تهران حفظ کنند. بر اساس گفته های خبرچین، قوام در ساعت 9:30 امروز صبح به دیدار شاه رفت و بیش از 1 ساعت با او گفتگو کرد. در بازگشت قوام به خبرچین گفت او فکر می کند شاه شروع به اعتماد به او کرده است و قصد دارد صادقانه با او کار کند. هندرسون، سفیر آمریکا در ایران.
1: سند شماره 92. تلگراف سفارت آمریکا در ایران به وزارت خارجه، 21 ژوئیه 1952، 30 تیر 1331. ساعت 12:30 میدلتون، کاردار سفارت انگلستان در تهران، به دیدار من آمد. او به تازگی گفتگویی با علا داشته است. علا به او گفته است شاید همه ما قدرت مصدق را دست کم گرفته بودیم. به نظر می رسد مصدق محبوبیت مردمی عظیمی دارد و احساسات عمومی آشکارا علیه قوام است. بنابراین شاه مجبور شد بررسی کند آیا او باید تقاضای استعفای قوام را بکند و جانشین او را انتخاب کند یا نه. شاه ممکن است حتی دوباره به مصدق رو کند. میدلتون به علا توضیح داد بازگشت مصدق تقریباً به طور مطمئنی معنایش حذف شاه در آینده‌ای نچندان دور است. علا وجود چنین خطری را تایید کرد. هندرسون، سفیر آمریکا در ایران.
0: سند شماره 94 تلگراف سفارت آمریکا در ایران به وزارت خارجه 21 ژوئیه 1952 30 تیر 1331. تظاهرات مردمی در تهران و چند شهر مشخص دیگر رنگ و بوی انقلابی به خود گرفتند. جنبش طرفداری از مصدق و علیه خارجی به سرعت شکل ضد شاه و همچنین ضد قوام گرفته است. در طی روز در تهران گرایش جمعیت برای سردادن شعار علیه شاه رو به افزایش گذاشت. گرایش مشابهی در آبادان دیده شد. این مخالفت فزاینده با شاه در کنار شخصیت شاه و امتناعش از دادن قدرت اجرایی لازم به قوام برای بقا، استعفای قوام و پذیرفتن خواسته های جبهه ملی را اجتناب ناپذیر کرد. هندرسون، سفیر آمریکا در ایران. راه جهاد و مبارزه افتخارآمیز.
2: ملت ایران که در نتیجه تسلط بیگانگان یک قبیله در آتش نفاق و فقر و جهل می‌سوخت، یا باید چندی دیگر این ذلت و ادبار را تحمل کند و به تدریج تمام خصوصیات ملی و اجتماعی و نژادی و مفاخر 30-40 قبل تاریخ و سربلند خود را از دست بدهد و بندوار تسلیم آخرین ضربات اجنبی و عوامل او بشود، یا اینکه از افتخارات دینی و ملی خود استعانت جسته صفحه تقدیر شوم را عوض کند و راه جهاد و مبارزه افتخار آمیزی را انتخاب نماید. ملت شرافتمند و قهرمان ایران طریق دوم را برگزید و مردم ایران به خوبی درک کردند که این جهاد عظیم و ملی بستر هست و نیست و مرد و بقای یک مملکت شروع شده و با وحدت و اتفاق و فداکاری به این مرحله از پیروزی رسیده است.

کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام با پیوستن زندان نیشابور در هفته 130 در 59 زندان. اعتصاب زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار با بیش از 1500 زندانی زیر حکم اعدام. بیانیه کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام که روز سه‌شنبه 30 تیر 1405 منتشر شد، ضمن محکومیت اعدام‌های فزاینده در ایران و گرامی داشت یاد تمامی زندانیان اعدام شده می‌افزاید، حکومت مستبد حاکم در هفته گذشته بار دیگر جان 4 زندانی سیاسی با نام‌های عارف خوشکار در زندان قزل‌حصار و محمد امینی دهقانی، عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی در زندان اصفهان را به شیوه قرون وسطایی اعدام گرفت. در ادامه این بیانیه آمده است: در مخالفت و اعتراض به اعدام‌های غیرانسانی بیش از 1500 زندانی در واحد 2 زندان قزل‌حصار بیش از یک هفته است که دست به اعتراض و اعتصاب زده و خواهان لغو حکم اعدام می باشند. اکنون زندانیان قزل‌حصار و کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در مخالفت با حکم اعدام در ایران 130 هفته پیاپی است به پا خواستند و ایستادگی می کنند. در همین خصوص جمعی از زندانیان زندان نیشابور نیز در بیانیه اعلام کردند که به کارزار می پیوندند. بنابراین کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام روز سه‌شنبه 30 تیر 1405 در هفته 130 در 59 زندان در اعتصاب قضا می باشند.

0: ادامه اعتصاب زندانیان قزل‌حصار. روز سه‌شنبه 30 تیر 1500 زندانی محکوم به اعدام در 8 سالن واحد 2 زندان قزل‌حصار نهمین روز اعتصاب قضای خود را با شعار نه به اعدام ادامه دادند. این زندانیان در 8 روز اعتصاب بر عزم خود برای ایستادگی تا رسیدن به خواسته هایشان تأکید کردند.
1: درود بر ملت غیور و قهرمان ایران. امروز مورخ 29/4/1405 برابر با 8 روز از اعتصاب خشک تعداد 1500 نفر از زندانیان محکوم به اعدام زندان قزل‌حصار می باشد که طناب دار و مرگ از رگ گردن به آنها نزدیکتر است. بدین وسیله از تمام رسانه‌های مستقل و نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی به رسم انسانیت عاجزانه استدعا داریم صدای بی صدای ما مظلومان دربند باشد. چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. ملت بزرگ و آزاد مرد ایران، در این شرایط بحرانی که ناقوس مرد به صدا در آمده است، دیگر سکوت جایز نیست. بر هر جوان مرد ایرانی که صدای ظلم بشنود و سکوت اختیار کند باید به غیرت خود شک کند. زمان زمان سکوت نیست، زیرا که جان پدران، برادران، خواهران و مادران این سرزمین در خطر مرگ است. به خود بیایید و با هم صدای نه به اعدام برآورید تا صدای محکومین به اعدام باشید. نه به اعدام.

استفاده جنایتکارانه مهمات حاوی فسفر سفید علیه پیشمرگان. پارت آزادی کردستان اعلام کرد رژیم ایران در حمله پهپادی 28 تیر به یکی از پایگاه‌های آن از مهمات حاوی فسفر سفید استفاده کرده است. بر اساس مشاهده و معاینه 9 تن از پیشمرگان مجروح این حمله و آتش سوزی گسترده محیط مورد هدف، مهماتی که در این حمله پهپادی به کار گرفته شده است حاوی فسفر سفید می باشد. سازمان مجاهدین خلق ایران استفاده از مهمات ممنوعه را محکوم می کند و آن را جنایت علیه بشریت و شایان رسیدگی در شورای امنیت ملل متحد می داند.

0: قسمت دیگری از مصاحبه عراقچی در پاسخ به شعارهای مرگ بر عراقچی پس خون رهبرم چی؟ تشبثات مذبوحانه برای ارائه پیام قدرت نظام و زمینه سازی برای ادامه مذاکرات و احیای یادداشت تفاهم. مصاحبه عراقچی درباره وقایع جنگ 40 روزه. انتخاب رهبری به دنیا پیام خیلی مهم می فرستاد که علارغم جنگ تغییری در سیاست‌ها و در اصول به وجود نیامده و نخواهد آمد و این خیلی مهم بود. یک خامنه‌ای پیر را برداشتی، یک خامنه‌ای جوان به اصطلاح جایگزین شد. بعضی از تحلیل‌های ما اشتباه بود. اینکه فشارهای اقتصادی می‌تواند منجر به نارضایتی‌های اجتماعی بشود را همه می‌دانستند، ولی ابعادش و سرعت انتشارش شاید به این شکل پیش بینی نشده بود.
1: خب آقای دکتر، ما دقیقاً پارسال همین موقع همین تیر ماه خدمت شما بودیم. من گفتم ایدتون برای بعد از آتش بس چیه؟ شما گفتید که ما برای اینکه بتونیم به حقوقمون برسیم دو تا راه داریم، یا بجنگیم یا گفتگو کنیم، مذاکره کنیم. خب گفتگو راه آسان‌تریه، راه کم هزینه تریه، و چون در جنگ 12 روزه پیروز شدیم در موضع قدرتیم، مذاکره شرافتمندانه است، پس میریم که به حقوقمون برسیم. چی شد که دوباره جنگ شد؟ که یعنی ما پیش خودمون گفتیم که دیگه آقای عراقچی بالاخره خواستگاه سپاهی داره، جنگیده، حالا ترسی از جنگ نداره و خب یه سابقه 30-40 ساله دیپلماتیک داره، پس با دست فرمون شما بریم. دست فرمون شما دوباره رسون به جنگ. در موضع قدرتیم، مذاکره شرافتمندانه است، پس میریم که به حقوقمون برسیم. چی شد که دوباره جنگ شد؟ که ما پیش خودمون گفتیم که دیگه آقای عراقچی بالاخره خواستگاه سپاهی داره، جنگیده، حالا ترسی از جنگ نداره.

0: تصمیمی در طرف مقابل بود که به یه سری اهدافی در رابطه با ایران برسه و ما تلاش داشتیم که این دست فرمون طرف مقابل رو به سمت کاری غیر از جنگ ببریم. وقتی طرف مقابل دید از طریق مذاکره به خواستش نمیرسه، سراغ جنگ رفت. نه اینکه مذاکره منجر به جنگ شد، ایستادگی ما بر مواضعمون و اینکه حاضر نشدیم پشت میز مذاکره چیزهایی رو که اون میخواد بهش بدیم باعث شد که اون راه سخت‌تر رو انتخاب بکنه. اگر کسانی برای این کشور خونشون رو میگذارن، من به جاش باید آبروم رو بگذارم. این نگاه منه به مسئله. ولذا وقتی که تصمیم بر این گرفته شد که ما مذاکره بکنیم و به اصطلاح اصولش و قواعدش هم مشخص شد، اینها همه در جلساتی که اون موقع بوده کار شده، همش هست صورت جلساتش. یه کمیته هسته‌ای بود اون موقع که الان تبدیل شد به کمیته مذاکره، معروف به کمیته 6 نفره احتمالاً شنید. بله اون موقع
1: این 6 نفره کیان؟ سران قبان؟
0: سرخم 40 روزه برسیم.
1: خب باش
0: این چایی مال خوردن یا دکار صحنه؟
1: نه شما بخورید داره سردم میشه. داشتیم گفتیم کمیته 6 نفره، نه همه ثبته.
0: اون موقع اسمش کمیته هسته‌ای بود در داخل دبیرخانه شورای عالی. تا این مدت مدیدی آقای شمخانی که انشالله روحش با شهدای کربلا مشهور بشه مسئولیت این کمیته رو داشت. بعد که آقای دکتر لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شدن، ایشون خودشون این کمیته رو هم ریاست میکردن. روح ایشون هم شاد.
2: تمام
0: بحث های مذاکره بشود نشود، با چه اصولی بشود، چه گفته شود، چه گفته نشود، همه اینها در اون کمیته بحث میشد، جمع‌بندی میشد و مصوبات کمیته هم عیناً مثل مصوبات خود شورای عالی میشد. یعنی دقیقاً همون روال رو طی میکرد و همه اینها هست صورت جلساتش که بالاخره یه روز تو تاریخ من بعد 30 سال منتشر میکنه اینها. حالا تعابیری که اونجا نسبت به مذاکره کنندگان و نسبت به روند مذاکره اینها به کار رفته تعابیر جالبی هست. حالا
1: چیه؟
0: به جای خودش. حالا من
1: در مورد شما، یعنی
0: حالا من از اینا رو ولش کنم. خب تو اونجا قرار شد که ما مذاکره بکنیم، ولی کشور آماده جنگ باشد. من این که گفتم که چند بار گفتم کسی فریب نخوره فلان، حتی تو یک از جلسات دیدم که یک از فرماندهان ارشد نظامی یه خورده بهش برخورد. گفتم چه هی میگه، هر دفعه میگه کسی فریب نخوره. ما قرار نیست فریب بخوریم، ما آماده‌ایم. اون کار تو بکن، نگران این نباش، ما آماده‌ایم. با این منطق رفتیم تو مذاکره.
1: یه اشکالی هستش در دیپلماسی ما، حالا چون دو تا جنگ در زمان وزارت خارجه شما بوده به شما برمیگرده، اینکه شما ادبیات تهدید آمیز که منجر به بازدارندگی بشود ندارید نسبت به چی؟ نسبت به کشورهای منطقه. یعنی مثلا امریکایی ها میرن با عربستانی ها، قطری ها، اماراتی ها، اینا رو دلگرمی بهشون میدن، وعده میدن آقا ما میزنیم ایران تمامه، اینا اونا همکاری میکنن. از این ور چرا شما نمیرید تهدید کنید؟ تو پیغام پسگوهای خصوصی، تو دیدارهای خصوصی، یعنی تهدید میتونه در واقع بازدارندگی ایجاد کنه.
0: از کجا میدونی نکردیم؟ من اینو گفتم، ما قبل از جنگ 12 روزه دو سه بار تا مرز جنگ رفتیم و با همین تهدید جلوشو گرفتیم. اون سفرهای دوره‌ای که من رفتم تو منطقه بعد از قضیه سوریه همین بر همین بود و تهدیدایی که ما کردیم تو یکی دو تا مقطع جلو جنگو گرفت که محالی نمونهشو میگم، البته بدون ذکر اسم و اینها، با یکی از رهبران منطقه‌ای که من دیدار کردم. خب از یه موضع خیلی تبختری که و با یه خوشحالی که در درونش میتونستی احساس بکنید که شما مطمئن باشید که بهتون حمله میکنن، تاسیسات هسته‌ایتون رو میبرن، ظرفیت موشکیتون از بین میبرن و تاسیسات نفتیتون از بین میبرن و پاسخ ندینا چون خودتونم میزنن، رهبریتون رو میزنن.
1: چی گفت اینو؟
0: یکی از رهبرهای منطقه. و من بهش گفتم که
1: عربستان دیگه،
0: حالا اجازه بدیم وارد چیز نشیم دیگه، ما بالا پایین کار داریم با همش.
1: این ادبیات به بن سلمان میخوره.
0: حالا اجازه بدیم میگم وارد اسامی نشیم، نه به همشون میخوره حالا.

0: کارمون رو بکنیم. نه روحیه همشون همینطوری بود، همشون منتظرین واقعی بودن، متا میترسیم. من اونجا به ایشون گفتم که
1: این تموم شده میدونستن؟
0: آره، به ایشون گفتم که قضیه به این آسونیه که شما میگید نیست. اگه هر نقطه ای از ما رو بزنن، ما نقطه مقابلش رو میزنیم. تاثیرات هسته ما رو بزنن، تاثیرات هستهشون رو میزنیم. ظرفیت های نظامی ما رو بزنن، ظرفیت های نظامی اسرائیل خواهیم زد. اگر آمریکا مشارکت بکنه، ناچارن تاسیس پایگاه آمریکایی رو تو منطقه خواهیم زد، چون موشک‌های ما به خاک آمریکا که نمیرسه که، ولی پایگاهشون تو منطقه میرسه. اگه تاسیسات نفتی ما رو هم بزنن و ما نتونیم نفت بفروشیم، هیچ کی نمیتونه تو منطقه، که خب باعث شد اون طرف من یه مقدار عصبانی شد و گفت هیچ کی نمیتونه ما رو تهدید بکنه، ما اگه نه کسی ما رو تهدید بکنه، نمیدونم همه اروپا، همه آمریکا نمیدونم علیهش میشن، حتی چین علیهش میشه، چون ما انقدر روابط تجاری داریم، چی داریم چی داریم با چین، جریان نفت در دنیا دست ما، زنجیره نمیدونم توزیع فلان دست ما، از این حرفا. که من خندیدم گفتم با خدای نکرده ما شما رو که نمیخوام بزنیم، که ما پایگاه های آمریکایی رو میزنیم که متاسفانه در خاک شما. خب این اون موقع باعث شد که منطقه به حرکت در بیاد و جلو جنگو بگیره. ولی بعدن تحلیل هایی رو ما شنیدیم از مؤسسات آمریکایی و صهیونیستی و بعضی ها به ما گفتن که اینها رفتن کشور منطقه رو توجیه کردن، که آقا فوقش یه ماه دیگه طاقت بیارین، این برای همیشه این داستان جمع میشه. بله ایران میزنه، موشک میزنه، فلان میاره، ولی یه ماه که طاقت بیاریم همیشه درست میشه. و اونها رو آماده کردن برای اینکه یه ماه طاقت بیارن و تموم میشه قضیه. خب تو جنگ 12 روزه فکر میکردن میشه، نشد. تحلیل کردن که پایگاه اجتماعی نظام رو باید اول بزنیم، اومدن کارار کردن، خودشون رو آماده کردن برای جنگ طولانی تر و با شیوه های جدیدتر. و بعد هم اون موقع تو جنگ 12 روزه یه نتیجه اینها رسیدن، یه نتیجه دیگری که رسیدن این بود که ما اشتباه کردیم، فقط نظامی ها رو زدیم، ما نظامی ها رو زدیم، سیاسی ها اومدن کشور جمع کردن و این بار باید سیاسی ها رو هم بزنیم و از همه مهمتر رهبری باید بزنیم. تجربه ونزوئلا باز یه برداشت غلطی بهشون داده بود که اگه رهبری از وسط برداری نظام میپاشه و بقیه به اصطلاح چیز میکن. حالا الان کشورهای دوست ما هی مرتب دارن به ما میگن که آره ما چقدر بهشون گفتیم فکر نکنه، ایرانی ها فرق دارن، ایرانی ها نمچنان هم فلان هم. یه تمدن چند هزار ساله پشت سرشون هست به اضافه یه تفکر شیعی و یه اعتقادات شهادت طلبانه، این دوتا که با هم ترکیب بشه کسی جلودارشون، الان دارن به ما میگن،
1: الان دارن میگن،
0: میگن ما اینا رو گفته بودیم بهشون. حالا اینا یه موقع خاصه اسم هم میبرم چه کسایی ما گفتن که ما گرفتیم بهشون گفتیم، گفتیم آقا سر به سر ایرانی نزنین، ایران با ونزوئلا فرق داره، با کجا فرق داره، با کجا فرق داره و اینها وای میسن. حالا ولی واقعیت بود دیگه، برای همین از رهبری شروع کرد و بعد مقامات سیاسی رو هم شروع کردن به زدن. ما در جنگ 40 روزه غافلگیر نشدیم، ولی غافلگیری‌های تاکتیکی داشتیم، یعنی به لحاظ راهبردی، به لحاظ مقابله با دشمن و توانایی مقابله و تاب‌آوری نظامی و دفاعی در مقابل دشمن کاملا آماده بودیم، غافلگیر هم نشدیم، کمان که 2 ساعت بعد شروع کردیم به زدن. ولی در محافظت از خودمون و به اصطلاح مسئولینمون به نظرم یه مقدار غافلگیری هم اگه رخ داد اینجا،
1: چون عضو شامید اینو بگید، پیشبینی جدی میشد توی کشور تو اون 10 روز منجر به 18 دی؟
0: نه، اینجا رو میشه گفت که ما برای همچی حادثه آمادگی نداشتیم.
1: همین یه آقای لاریجانی، قوای نظامی، وزارت اطلاعات سپاه فکر میکرد این جمعیت بیاد بیرون 3000 نفر کشته بشن، بعضی از شهرها سقوط کنه؟ یعنی مشهد ترامپ گفت، درست گفته بود آقای عراقچی، من رفتم بعدن تحقیق کردم، مشهد سقوط کرده بود تو 3-4-5 سال سقوط کرده بود. خب میگم این غافلگیری اینجا راهبردی بود به نظرش.
0: ببین ما به هر حال باید بپذیریم این نقاط ضعفی داشتیم دیگه،
2: یه سری حالا همونطور که
0: محاسبات دشمن اشتباه بود، تحلیلاش اشتباه بود، بعضی از تحلیل های ما هم شاید اشتباه بود. این که فشارهای اقتصادی میتونه منجر بشه به نارضایتی های اجتماعی، این رو همه میدونستن، همه میگفتن، ولی ابعادش رو و سرعت انتشارش رو اینا شاید به این شکل پیش بینی نشده. این حالا در حوزه تخصص من نیست، واقعا من نمیتونم بگم، ولی چون وقتی شروع شد ما هم یه پای قضیه بودیم دیگه و ما ناچار بودیم که دفاع بکنیم از کشور، در مقابل
3: هجوم
0: رسانه‌ای و روانی. تصور این بود که یه سری اعتراضات پراکنده است و به زودی هم تمام خواهد شد، اما شاید هم واقعیتش همینطوری بوده، ولی واقعا 18 و 19 دی یک توطئه خارجی وارد این قضیه شد. من اینو قبلا هم تو مصاحبه و صحبت ها مفصل توضیح دادم. از 8 تا 18 هم اعتراضات عمومی مردمی بود و تحمل هم شد، حتی دولت به اصطلاح چیز کرد، یعنی باش برخورد مثبتی کرد. چهارشنبه بعد از 18 دی که همه نیروهای مسلح ما گزارش شد که داشتن این بود که دشمن آماده حمله است و اون شب حمله انجام خواهد شد. حالا نه خاطرتون باشه ساعت 8 اون شب من یه مصاحبه با فاکس نیوز کردم و همینا رو توضیح دادم که این اصلا بحث اعتراضات مردمی نیست. آها، اون شب گفتن که ترامپ گفته بود که قرار فردا اعدام بشن و کشته ها هم بالاخره مردم زیاد کشته شدن و بعد تجمع نظامی دشمن، همه اینها دلالت میکرد نیروهای مسلح
1: و اگر جمهوری اسلامی اعدام کنه من حمله میکنم،
0: گفته بود اعدام داره میکنه و ما حمله خواهیم کرد. بهش گفته بودن که فردا صبح اعدام شروع میشه، که من اون شب مصاحبه با فاکس نیوز کردم و گفتم که ما بنایی برای اعدام الان نداریم، چون واقعا محاکمات هنوز شروع نشده بود، ولی اعتراضی بازداشت شده بودن، هنوز روند قضایی طی نشده بود. ممکنه بعضی از اینها مستحق اعدام بودن که خب بودن و شدن، ولی روند قضایی اصلا شروع نشده بود که ما بخوایم صبحش اعدام بکنیم کسی رو. گفتم ما همچین برنامه فعلا نداریم، روند قضایی شروع نشده و ضمناً به اصطلاح کشته شدن‌ها 7 8 روزه که خاتمه پیدا کرده، 18 19 20 دی به بعد ما دیگه تلفاتی نداشتیم، تلفات خاتمه پیدا کرده. این گزارش غلطیه که میگن هر روز دارن تو خیابونا کشته میشه، که خب حالا شاید ترامپ هم دنبال بهانه‌ای بوده، هر چی بود اعلام کردن اون شب که نخواهد شد.
1: چی فهمیدید آقای خامنه‌ای ترامپ شدن؟
0: خب ما تقریبا همون شبش دیگه متوجه شدیم که
1: یعنی غروب به بعد
0: من از همجا اومدم به زخارجه و تا 3 روز شاید ما کاملا قطع بودیم از همه چی، فقط دنبالی بودیم که ببینیم کی زنده است کی شهید شده. حتی از رئیس جمهور هم خبر قطعی نداشتم، حتی روز خبر رسید که ایشون شهید نشده، ولی ارتباطی نداشتیم. من اولین بار 3 روز بعد از شروع جنگ رئیس جمهور رو دیدم. آقای لاریجانی شاید 5 روز بعد دیدمش اولین بار و اولین جلسه ای که آرش هم جلسه اولین جلسه ای که تشکیل شد 6 روز بعد بود که توی محل امنی که 3 تا از اعضای اون جلسه بعدن شهید شد.
1: جلسه شما هم بود پس؟
0: نه، به جلسه یه محدود تری بود.
1: کیا شهید شدن؟
0: آقای خطیب شهید شد، آقای لاریجانی شهید شد، آقای باطنی شهید شد، 3 نفر دیگه هم بودیم که هستیم. خدمت شما عرض بکنم که منتها دیگه از اون لحظه ای که من اومدم تو وزارت خارجه دیگه خود مختار، بلافاصله ما بیانیه صادر کردیم و من شروع کردم زنگ زدم به وزارت خارجه کشور منطقه. خب میدونستم که برنامه از قبل تنظیم شده هست، اگر که به ما رو بزنن ما پایگاه های نظامی آمریکا رو سریع میزنیم در منطقه، حالا رژیم هم که به جای خودش. همون از ظهر شروع کردم با وزرای خارجه منطقه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تماس گرفتم و به همشون گفتم که ما پایگاه های نظام آمریکایی میذاریم، شما بدانید که این علیه شما نیست، علیه آمریکایی ها هست. که هر همشون اعتراض کردن که نه نمیشه فلان. به هر حال جنگی نیست که ما شروع کرده باشیم، جنگی است که ما تحمیل شد. ما هم از قبل به شما گفته بودیم.
3: خب شروع کردن اعتراض کردن از بعد از ظهرش
0: یه ما رو احضار. شاید روز سوم جنگ بود که صبحش یکی از وزرای خارجه منطقه به من زنگ زد، گفتش که ما شما به تلافی بالاخره جایی که از خاک ما زدیم، ما ساعت مثلا 8 صبح 4 نیم صبح به من زنگ زد، 8 صبح مثلا فلان محل رو میزنیم ولی دیگه ادامه نمیدیم، شما دیگه ما رو نزنیم، ما دیگه شما نمیزنیم. میشه خیلی مثلا شیک
1: چین، امارات یا عربستان؟
0: با یکی از کشورهای منطقه.
1: یعنی اون آمریکا اسرائیل جدا، اینا هم همین شدن زنگ زدن تهدید کردن.
0: گفتم اگر شما ما رو هدف قرار دادید
3: ما این دفعه دیگه خود شما رو هدف قرار میدیم و جنگ بین ما و شما شروع میشه، بین ما آمریکا، بین ما اسرائیل، جنگ خودش با شما شروع میشه.
1: نه خودتون گفتید یا
3: نه خب قاعدمون همین بود. قبل از جنگ ما جلسات متعدد داشتیم در شورای عالی، تمام سناریوها بررسی شده که مثلا دیگه نه بعد بگم مثلا اگر آمریکا تنها زد و رژیم مشارکت نکرد چیکار بکنیم، اگر دوتایی با هم زدن چیکار بکنیم، اگر مثلا اهدافشون به اهداف نظامی محدود ماند و شهر رو نزدن اهدافشون چیکار بکنیم، اگر فراتر رفت، اگر سراغ زیر ساختا رفتن چیکار بکنیم. و یه سناریو بود که اون آخر آخر بود که اگر رهبری زدن چیکار بکنیم.
1: از این پیش بینی بود،
3: حتی کد داشت.
1: یعنی چی؟
3: مثلا کد فلان اگر اتفاق افتاد بعد چیکار بکنیم تو جلسه. یعنی اینجا که تو جلسه کسی دلش نیومد اینو بگه که مثلا رهبری بزن، حتی گفتنش هم سخت بود. مثلا کد کد 110 گفت، همه می‌دونن کد 110 منظور چیه. اگه کد 110 شد ما این کار رو میکنم، نوشته شده بود و تصدیق شده بود و خود از آقا دیده بودم و تایید کرده بود. برای همین بود بلافاصله شروع شد، خیلی هم منظم و سازماندهی شده شروع شد. اصلا ما غافلگیر نشدیم، اصلا برای همه چی آمادگی داشتیم. بله مذاکره رو هم به عنوان یه ابزار استفاده کردیم، اگه عمل میکرد میکرد، نمیکرد.
1: من یه بار از آقای لاجری بود فکر کنم هست پرسیدم، گفتم که حالا اگر آقا رو بزنن چی میشه، حالا یه جوابی داد، دوباره پرسیدم، گفت آقا بس کن دیگه. یعنی یه تشریح به من زد که دیگه مثلا حرفشو نزن.
3: زدنش هم سخت بود، برای همین میگم مثلا کد داشت، خودشو نمیگفتیم، اون کدو میگفتیم که همه میدونستن منظور چیه.
1: ارتباطتون با مشتبه چیزی بود؟ شما اصلا دیدید ایشونا؟
3: من نه هیچ وقت
1: قرار ندیدی؟
3: تو این دوره که ندیدم، فکر نمی کنم، یعنی غیر از یکی چند نفر معدودی دیده باشن. قبل از این همون هم متفصمانه من
1: هیچ ارتباطی نداشتی؟
3: نه
1: هیچ شناختی هم نداری؟
3: حالا دورا دور چرا از اون چه که از دیگران شنیدم، ولی خودم برخورد نداشتم. چند باری هم تو بعضی از مجالس ایشون رو از دور دیدم، ولی که با هم گفتگوی داشته باشیم.
1: نه اون منم دیدم، نمیشه کتاب دیدم. تصورتون بود که ایشون رو مجلس خبرگان انتخاب کنه؟
3: خب ایشون همیشه با من یکی از کاندیداها مطرح بودن، یکی از افراد، حالا نگیم کاندیدا، به اصطلاح شایسته این پست. تشخیص خب با مجلس خبرگان هست. اون چه که برای ما خیلی خوب از کار در اومد این بود که به دنیا پیام خیلی مهمی فرستاد. علارغم جنگ و علارغم همه اینها، تغییری در سیاست‌ها و در اصول و آرمان‌های جمهوری اسلامی وجود نیامده و نخواهد. این خیلی مهم بود که این پیام بره برای آمریکا. تعبیری که خود اونا استفاده کردن برای تمسخر ترامپ این بود که خب تو چیکار کردی؟
1: خامنه‌ای جوان شد.
3: خامنه‌ای جوان شد. یه خامنه‌ای پیر و ارزش، خامنه‌ای جوان به اصطلاح جایگزین شد. کار دیگه هم که نتونستی بکنی. تنگه هرمز هم که باز بود که تو حالا به اصطلاح به خاطر تو بسته شد. مواد هم که نتونستی دسترسی پیدا بکنی. جز اینکه بالاخره تعدادی رو کشتی و یه ساختمان‌ها رو جای خراب کردی، چه دستاوردی داشتی؟ و این واقعاً مونده همچنان برای ترامپ که هیچ دستاوردی رو نمیتونه معرفی بکنه.
1: یعنی ما تو این جنگ، من خودم نسبت به جنگ 12 روزه نظرم بود که یک یک شدیم، منتها یک ما یک بود، یک اونا همه دنیا بود، یعنی امریکا بود، اسرائیل بود، کشور ناتو بود، کشور منطقه بود. الان چی میگید؟ بعد شما موقعی یادم گفتید نه ما یک یک نشدیم، ما پیروز شدیم تو جنگ 12 روزه. الان نظرتون چیه؟
3: نه الان معتقدم که ما اصلا پیروزی راهبردی به دست آوردیم. به نظر من اصلا موقعیت جمهوری اسلامی زمین تا آسمون فرق کرد بعد از این جنگ، و مهمتر از همه این بود که تصور ایران ضعیف شکسته شد. شاید بزرگترین دستاورد ما بود. و به جای اون تصور یک ایران قوی و سرسخت جایگزین شد.
1: این بعد از جنگ 12 روزه اتفاق نیفتاد.
3: چرا؟ اون موقع هم یه خود خودشون، ولی باورشون نشد. فکر کردن علتش مثلا بحث چه میدونم تجهیزات و اینها بود و لانچرای ایرانو بزنن چیکار بکنن میتونه رفع بکنه. ولی تو این جنگ چیزا دیگه ثابت شد دیگه. بخصوص که اون دفعه خب بالاخره بعد از جنگ گفتن آتش بس، ما هم بالاخره قبول کردیم. این بار گفتن اصلا آتش بس هم نمی‌کنیم. ما هم بجنگیم. تا جایی که به نقطه‌ای برسیم که خاتمه جنگ باشه. اون دیگه نمی‌خوام هر سال این سناریو تکرار بشه. ولذا من معتقدم مهمترین دستاورد ما این بود که تصویر ایران ضعیف شکسته شد، یک تصویر ایران قوی جایگزین شد. این که میگم خدا میدونه اصلا شعار نیست. ما کسی که دارم میبینم هر روز در صحبتی که با کشور دیگه میکنم
4: نوع چه این بازخوردی هست اونور
3: کاملا همه کسایی که وزاری که با شما ملاقات میکنیم دوست و دشمن میگن ایران قوی تر اومد بیرون از این جنگ. از تعبیر خودشونه ایران دنیا رو شگفت زده کرد، ایران نشون داد قدرت واقعی خودش. ما تازه فهمیدیم که بمب اتمی شما تنگه هرمزه، دنبال یه چیز دیگه رفته بودیم تا حالا. دنیا فهمید که ایران قویه. این شاید اصلا بزرگترین پیروزی ما بود. و از کجا فهمیدم ما قوی هستیم؟ به خاطر اینکه مقاومت کرد، نه تسلیم شد، نه تغییر نظام رخ داد، نه تجزیه ایران رخ داد. برای تجزیه ایران برنامه‌ریزی کرده بودن. روز چهارم جنگ ترامپ تلفن زد به برخی سران، حالا چون خبرش علنی دیگه تو منطقه اقلیم کردستان عراق، تلفن زد با تک تکشون صحبت کرد. خودش چند وقت پیش گفت ما سلاح فرستادیم اونجا و نفهمیدیم سلاح‌ها کجا رفت. که همون روزی که ایشون صحبت کرد عصرش من صحبت کردم هم با آقای بارزانی، هم با آقای طالبانی، هم فیدان وزیر خارجه ترکیه، هم با آقای سودانی خودم زنگ زدم نخست وزیر عراق و اخطار دادم که اگه از منطقه کردستان عراق کوچکترین تهدیدی به اصطلاح متوجه ما بشه ما برخورد میکنه. فکر نمی‌کنم ما جای دیگه گرفتاریم، قطعا برخورد میکنیم و قطعا نیست.
4: تأثیری هم داشت این تلفن ها.
3: اقوامات اقلیم و شخص سودانی به من اطمینان دادن که هرگز نمیگذارن این کار رخ بده و گفتن که ما کنترل میکنیم اینها رو و اجازه نمیدیم. ترکیه نقش موثری ایفا کرد، هم با آمریکایی‌ها صحبت کرد، هم مواضع بسیار محکمی در این رابطه گرفت. مجموعی از تلاش‌ها باعث شد که این توطئه ناکام بمونه. ولی منظورم اینه که اینا برنامه‌ریزی کرده بودن هم برای تجزیه ایران. حالا معروف هست که اون حالا دیگه اصلا از نیم و روب و اینا گذشته دیگه، اون جوجه
4: علوی.
3: آره. بعد معلوم شد که در سفر به اسرائیل توافق کرده سر تجزیه، گفته باشه اطرافش مال شما، اون منطقه مرکزی شما، مثلا من بشم شاه. یعنی برنامه‌هاشون ریخته بودن برای تجزیه ایران، برای سقوط نظام، برای آشوب‌های داخلی.
1: اگر ما اینقدر دست برتر داشتیم، اگر ما نقطه پیروزی بودیم، پس چرا آتش بس رو قبول کردیم؟
3: به همین دلیل که شما گفتی جنگ در چه نقطه‌ای باید پایان پیدا کنه؟ وقتی که شما شکست خورده یا وقتی پیروزی؟ جوابش خیلی روشنه.
1: به این معنا که ادامه میدادیم تثبیت تر میکردیم.
3: تثبیت تر یعنی چی؟
1: یعنی این که نداریم یه بار دیگه اتفاق بیفته.
3: من پس این جواب این سوال خیلی دقیق و محکم میگم خدمت شما. یک، جنگ چگونه باید تموم بشه؟ اصلا جنگ ها چگونه تموم میشن؟ یا با پیروزی مطلق نظامی یا با مذاکره. پیروزی مطلق نظامی یعنی که شما بری طرف مقابل رو شکست کامل بدی، دستاشو ببره بالا و بگه آقا من شکست خوردم، هر چی دویی گوش میکنم. مثلا بلایی که چندم سر آلمان اومد تو جنگ،
1: یعنی اشغالش کنی، یا
3: بلایی سر صدام اومد تو جنگ، نمیدونم هم موارد دیگه هست. یا اینکه نه،
1: شما این توانو نداریم.
3: اگه این توانو داری برو.
1: نه ما این توانو نداریم دستای اعلام میکنه بریم بالا یا بریم اشغال کنیم. نه
3: دست هم هر کی این کارو بکنه میبوسی. اگه نداری بعد مذاکره میشه. دو، چه زمانی بعد مذاکره بکنی؟ وقتی که در جبهه نظامی دستت بالاتر یا دستت پایین تر؟
1: دستت بالاتر.
3: دستت بالاتر. وقتی که دستت بالاتره پیروز میدان هستی، دستاوردهای میدانی و راهبردی داشتی، باید مذاکره کنی. نه وقتی که به اصطلاح طرف مقابل دستش بالاتره.
1: من شنیدم که از دولت تهدید استعفا بوده از سمت شما مثلا.
3: من؟
1: آره.
3: نه من اتفاقا تو سیاست خارجی وضع من خوب بود. ما با کشور خلیج فارس مشکل داشتیم، چیز میکردیم، ولی جنگ سیاست خارجی ما رو به نقطه رسونده بود که ما پرچممون بالا بود. ولی تو مسائل معیشتی خب یه خورده سخت بود. استعفا هم کسی مداوکری نکرد.
1: حالا آتش بس رو رد کنیم، بلش کنیم. آتش بس پس با نظر آقا مشتباست دیگه.
3: ببینید اون روزها ارتباط با ایشون به شدت سخت بود و ارتباط ما با کسانی بود که رابط بودند و مسائل از اون طریق منتقل شد.
5: پزشکیان گفت ارتباط او با مشتبه خامنه ای روز به روز افزایش پیدا می کند و باید افزایش پیدا کند تا بتوانیم با رهنمودهای او مشکلات را حل کنیم.
6: ارتباط ما با رهبر عزیز روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و باید افزایش پیدا کنه تا بتونیم با رهنمودهای ایشون مشکلاتمون رو حل کنیم. مقام معظم رهبری شهید که بود، من به عنوان مسئول اجرایی هیچ مشکلی نداشتم. هر وقت گیر میکردم مثل کوه پشت سر ما ایستاده بود و موانع رو ایشون یک به یک بر میداشت. شما میدونید در عرض دو سال اگر ما دستاوردی داشتیم، به برکت پشتیبانی و رهنمودهای مقام معظم رهبری شهید بوده.
5: پزشکیان در بحبوحه جنگ گرگ‌ها و ترس از پاره پاره شدن نظام. یک قبله، یک امام.
6: خون رهبری رو با عزت میشه گرفت، نه در اینکه این جرأت بکنه بیاد ما رو بزنه بگه خب ما داریم هی مثلا انتقام رو با قدرت میتونیم بگیریم، با ضعف نمیتونیم بگیریم. و قدرت مفت با آدم نمیدن، راحت با آدم نمیدن. قدرت ما در وحدت و انسجام ماست، قدرت ما در همدلی و همراهی ماست. ما اگر با هم باشیم و به یه قبله پشت سر یه امام ما عمل کنیم، هیچ قدرتی نمیتونه ما رو زمین گیر کنه.
7: روزنامه حکومتی نوبنیاد با حمله به پزشکیان به خاطر حرفهایش در جلسه ای با حضور رئیس قضایی جلادان نوشت: پزشکیان در جلسه شورای عالی قضایی همچنان از تفاهم نامه 14 بندی با آمریکا دفاع و حتی تاکید می کند که بخش عمده دستاوردهای تفاهم به سود جمهوری اسلامی بوده است. سوال این است، این دستاوردها دقیقاً کجاست و دفاع از کدام دستاورد و کدام تفاهم نامه صورت می گیرد؟ پرسش اینجاست که وقتی آمریکا به هیچ یک از بندهای تفاهم نامه عمل نکرده، چرا رئیس جمهور همچنان از این تفاهم نامه دفاع می کند؟ و آیا مقاومت ملت ایران در برابر تجاوز دشمن اکنون باید به عنوان هزینه‌ای معرفی شود که خود ایران باید آن را بپردازد؟
8: به دنبال پخش اخباری مبنی بر عزل میری، دبیر فعلی شورای عالی فضایی مجازی و جایگزینی آن با فرد دیگری که نزدیک پزشکیان است، آخوند رسایی، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم، با حمله به پزشکیان گفت:
9: شورای عالی فضای مجازی دبیر فعلیش هماهنگ با آقای پزشکیان در این اقدامات غیرقانونی نبوده و نیست. اون بنده خدا پایبند به قانونه. آقای پزشکیان تصمیم گرفته که دبیر شورای عالی فضای مجازی رو تغییر بده. آقای پزشکیان چون میداند که اعضای شورای عالی فضای مجازی با عزل دبیر فعلی موافق نیستن، در اولین جلسه شورا که دو سه روز آینده است، میخواد بدون اینکه پیشنهاد بده و رأی اونها رو بخواد، رأساً دبیر رو عزل بکنه. خب این رفتارهای غیرقانونی، اقدامات غیرقانونی هم ظاهراً به مزار آقای پزشکیان خوش اومده. دیده خب مجلس هم که وضعیتش اینجوریه، کسی کار نداره، با کارش میکنه میبره جلو، مثل اصل تشکیل این ستاد و برخی از اقدامات دیگر. این خوب نیست آقای پزشکیان. شما الان یک سال شورای عالی فضای مجازی رو تشکیل ندادی. از 25 تیر 1404 تا الان جلسات این شورا تشکیل نشده. حالا اولین جلسه بعد از یک سال که میخواد تشکیل بشه، شما میخواید تو اون جلسه یک رفتار غیرقانونی کنید، تصمیم غیرقانونی بگیرید. این که نوعی خودکامگیه. آقای پزشکیان حق نداره چنین کارو بکنه. عرض کردم این برخلاف توصیه‌های رهبریه، این حتما واکنش بقیه رو به دنبال داره و اصلا صلاح نیست در این وضعیت چنین رفتارهایی صورت بگیره که چنون واکنش‌های قانونی در حقیقت در برابر صورت بگیره.
10: ثابتی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم: سخنان عراقچی در این مصاحبه جدای از این که نشان داد ایشان چقدر خطای محاسباتی دارد، مجموعه ای از اطلاعات مختلف در حوزه نظامی و امنیتی را مفت و مجانی افشا کرده که دستگاه‌های امنیتی باید به آن ورود کنند.

روزنامه سپاه پاسداران خطاب به عراقچی: تایید اطلاعات یا بیان جزئیات روز واقعی کشته شدن خامنه ای یا عدم ارتباط وزیر خارجه با رهبری مسائلی نیست که بتوان به سادگی و با لبخند برای رسانه ها فاش کرد. در گفتگوهای بعدی نشانی بقیه تونل ها و پایگاه های نظامی را برای خودتان نگه دارید و در بیان جزئیات وقایع مهم خویشتنداری کنید.

0: روزنامه فرهیختگان متعلق به ولایتی. سخنان اخیر عراقچی درباره حفره امنیتی غیر مسئولانه و ضد وحدت بود. شاید اینطور فرض کرده حالا که در سیاست خارجی نتوانسته دلها را به دست آورد، در یک حوزه دیگر دلربایی کند. سردبیر خبرگزاری نیروی تروریستی قدس: مصاحبه عراقچی چند نمره منفی شدید داشت. چنین فضاسازی هایی بنیان تصمیم سازی و تصمیم گیری و نظم سیاسی فعلی را به هم می زند. برای آنهایی که عراقچی در ذهنشان منفی بود، این مصاحبه او را منفی تر کرد. عراقچی قصد داشت این مسئله را درست کند، اما نقض غرض شد.
1: حسین شریعت مداری، نماینده ولایت در کیهان: دستگاه امنیتی و قوه قضاییه با کسانی که در مورد بازگشایی تنگه هرمز حرف میزنند برخورد کنند و نتیجه اقدام خود را گزارش بدهند. حسین شریعت مداری در یادداشت روز کیهان نوشت: جماعتی از غربگراهای بد سابقه و برخی از مدعیان اصلاحات آرزوی برباد رفته آمریکا و اسرائیل را بر زبان و قلم آورده و بازگشایی تنگه هرمز و انصراف از حاکمیت ایران بر این تنگه را توصیه می کنند. برخورد با این طیف یکی از وظایف و مأموریت قطعی نیروهای اطلاعاتی و دستگاه قضایی است و صد البته باید به مردم مبعوث شده گزارش بدهند که در این زمینه چه کرده و یا قرار است چه بکنند. کیهان ولایت در صفحه اول خود با تیتر درشت نوشت: آمریکا سیلی سخت خورد و بار دیگر به نیرنگ مذاکره پناه برد.
0: روزنامه سپاه پاسداران: از قطعنامه‌ای که خمینی پذیرفت تا تفاهم‌نامه‌ای که رهبر انقلاب اجازه اش را داد. روزنامه سپاه پاسداران نوشت: توانمندی دفاعی کشور اگرچه در زمان پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل مانند امروز نبود، سیره خمینی و مجتبی خامنه‌ای در مواجهه با دو پدیده قطعنامه و توافقنامه بسیار شبیه به همدیگر است. گویی فقط تاریخ تکرار شده است، خصوصا توجه هر دو رهبر به نظرات جمعی مسئولان و عدول از نظرات خود در هر دو پدیده کاملا روشن است. سفارش به حفظ حرمت مسئولان بسیار شبیه به همدیگر است، اگرچه رهبر انقلاب درباره علل اصول، یعنی به صورت مبنایی نظر دیگری داشتن، مطلبی نگفتند. خمینی قبلا و در طول جنگ نظراتش را گفته بود: جنگ جنگ تا رفع فتنه، جنگ جنگ تا پیروزی. خلاصه کلام این که با این مقایسه مشخص می شود که مواجهه دو امام در دو پدیده مشابه یکیست و وحدت نگاه بعد از تقریبا 37 سال خودش را نشان داد.
1: روزنامه حکومتی اطلاعات: بستن کامل باب المندب یا هرمز برای مدت طولانی به سود هیچ بازیگری نیست. روزنامه حکومتی اطلاعات نوشت: واقع بینانه باید گفت بستن کامل باب المندب یا هرمز برای مدت طولانی به سود هیچ بازیگری نیست. اقتصاد جهانی شاید توان تحمل چند هفته اختلال شدید را داشته باشد، اما اگر بحران به چند ماه برسد، فشار اقتصادی به اندازه افزایش می‌یابد که احتمال مداخله گسترده قدرت‌های بزرگ بسیار بالا خواهد رفت. این منبع افزود: برای ایران نیز بسته شدن همزمان تنگه هرمز و باب المندب بیش از آن که یک فرصت پایدار باشد، یک ابزار فشار کوتاه مدت است و در بلند مدت به زیان ایران است.
2: باقری کنی، معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت رژیم: مردم واقعا مملو از سوال، مسئله و ابهام هستند.
3: در زمانهایی که به هر حال فرصت کردم و توفیق داشتم در اجتماعات مردمی در میادین حضور پیدا کردم، دیدم مردم واقعا مملو از سوال، مسئله، ابهام، نکته، پیشنهاد و ابتکار هستند. و این نشون میده که در واقع باید مراجع مسئول و زیرربط در کشور که حالا برخیش در دولت هم برخیش در ارکان دیگه هستن، باید در واقع تأمین کننده این نیاز به حق مردم باشن و اگر این اتفاق خدای نکرده رخ نده، دشمن از این رخنه های ابهام و به اصطلاح نکات و عرصه های مجهول ورود پیدا میکنه تو ذهن افکار عمومی و در واقع برنامه های خودش رو میتونه پیش ببره. اونها اینجوری القا میکنند که در ایران حداقل یه دوگانگی در حکمرانی وجود داره. یه عده‌ای رو اونا میزنن اسمش تندرو که در واقع مقابل آمریکا ایستادند. بعضیا تلاش میکنن که آمریکا رو دشمن یا شیطان بزرگ جلوه ندن. این به نظرم یه خطای راهبردی است. میخوان آمریکا رو بگن یه قدرت بزرگ.
4: همیهنان گرامی، خبرهای سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران رو ادامه میدیم. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا بامداد سه‌شنبه 30 تیر درباره دهمین دور حملات علیه رژیم ایران اعلام کرد. عملیاتی که ساعت 24 و 30 دقیقه به وقت ایران شروع شده بود، ساعت 4 و 30 دقیقه سه‌شنبه به پایان رسید. در این اطلاعی آمده است نیروهای آمریکایی مراکز فرماندهی نظامی ایران، قابلیت‌های دریایی، پایگاه‌های پرتاب موشک و پهپاد و سیستم‌های دفاع هوایی را هدف قرار دادند تا توانایی ایران را برای ادامه حملات به کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز تضعیف کنند. در این اطلاعی همچنین آمده است از اوایل ماه می تا کنون نیروهای سنتکام در تسهیل عبور حدود 900 کشتی تجاری و 450 میلیون بشکه نفت خام کمک کردند. به گزارش رسانه‌های حکومتی در حملات شامگاه دوشنبه و بامداد سه‌شنبه 30 تیر شهرهای کرمان، شیراز، بندرعباس، بوشهر، آبدانان، ماهشهر، چابهار، سیریک، بندر لنگه، کنارک و جزیره قشم هدف قرار گرفتند. رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال خود نوشت: هر بار که ایران یک سرباز آمریکایی را می‌کشد، چندین برابر هزینه آن قتل را خواهد پرداخت. سپاه پاسداران سه‌شنبه 30 تیر طی 8 اطلاعیه از حمله به کشورهای بحرین، اردن و کویت خبر داد. در این اطلاعیه ها آمده است نیروهای هوافضای سپاه با حمله به مجتمع استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه الرکبان اردن، تعدادی از نظامیان را کشته، یک سامانه راداری دفاع موشکی را تخریب و یک فروند هواپیمای F-15 را منهدم کردند. در بحرین نیز زیرساخت‌های شرکت آمازون و یک رادار آمریکایی را در المحرق هدف قرار داد. رویترز سی تیر نوشت قیمت نفت روز سه‌شنبه به دلیل حملات جدید بین آمریکا و ایران و همچنین تهدید محاصره دریایی عربستان توسط حوثی‌های یمن افزایش یافت. قیمت نفت خام برنت ظهر سه‌شنبه با $1.62 افزایش به $90.84 در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس برای تحویل در ماه آینده با $1.37 افزایش به قیمت $84.60 در هر بشکه معامله شد. CBS گزارش داد وزارت خارجه آمریکا با صدور هشداری از شهروندان آمریکایی در سراسر جهان خواست در ارتباط با جنگ ایران احتیاط بیشتری به خرج بدهند. در این هشدار آمده است به دلیل افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، محیط امنیتی همچنان پیچیده و احتمال تشدید تنش‌های پیش‌بینی نشده وجود دارد. پترا خبرگزاری رسمی اردن گزارش داد الازهر در مصر حملات ایران به اردن، کویت، بحرین، قطر و عمان را که منجر به خسارت به تعدادی از تأسیسات غیر نظامی و حیاتی شده است به شدت محکوم کرد و آن را غیر قابل قبول دانست. ادامه خبرها. پاسدار مومنی وزیر کشور رژیم در سفر به پاکستان با نخست وزیر و فرمانده ارتش این کشور دیدار کرد. خبرگزاری حکومتی ایسنا نوشت اسکندر مومنی روز سه‌شنبه 30 تیر در اسلام آباد در دومین جلسه کاری با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کرد. مومنی در اولین جلسه کاری در اسلام آباد با فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش و رئیس نیروهای دفاعی پاکستان نیز دیدار کرد. قالیباف رئیس مجلس احتجاب و رئیس هیئت مذاکره کننده رژیم در حساب ایکس خود نوشت آمریکایی‌ها مدام تجهیزات نظامی جدید به منطقه می‌آورند و ادعا می‌کنند دنبال توقف جنگند. آنها روی هوش ما به اندازه آی‌کیوی مختصر خودشان حساب کردند. اقدامات باید مؤید ادعاها باشد، نه ناقض آنها. فرانسه پس از بازداشت کارکنان سفارت این کشور توسط سرویس‌های امنیتی رژیم نسبت به عواقب آن هشدار داد. خبرگزاری رویترز گزارش داد ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه گفت بازداشت چند ساعته دو نفر از اعضای سفارت این کشور در تهران توسط سرویس‌های امنیتی ایران عواقبی در پی خواهد داشت. بارو گفت آنها بدون دلیل برای چند ساعت بازداشت و بازجویی شدند و مورد ارعاب فیزیکی قرار گرفتند تا اینکه سرانجام توانستند به سفارت بازگردند. او در پستی در حساب ایکس خود نوشت به وزیر خارجه ایران اطلاع می‌دهم که نقض بسیار جدی و غیر قابل قبول شرافت ماموران ما نمی‌تواند بدون عواقب باشد. وزارت خارجه فرانسه در پی بازداشت و ارعاب دو تن از کارکنان سفارت این کشور در تهران کاردار رژیم ایران را احضار کرد. وزارت خارجه فرانسه سه‌شنبه 30 تیر اعلام کرد فرانسه در این احضار محکومیت شدید این حمله عمدی و از پیش طراحی شده را به کاردار رژیم ایران در این کشور ابلاغ کرد و یادآور شد این حادثه بسیار جدی و غیر قابل قبول نمیتواند بدون عواقب باقی بماند. همانطور که وزیر امور خارجه روز گذشته به همتای ایرانی خود اعلام کرده بود. فرانسه از مقامات ایرانی انتظار دارد ابعاد این حادثه را روشن کنند، عاملان آن را مجازات و امنیت اماکن و کارکنان فرانسه را بر اساس تعهدات بین‌المللی خود تضمین کنند.
5: هموطنان گرامی، خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدایا رو نگهدار همگی.

Thank you.

چرا جمهوری اسلامی وسط مذاکرات در حالی که به نظر می رسید همه چیز داره به نفعش پیش میره، مذاکرات و قطع و جنگ دیگه ای رو شروع کرد؟ آیا بالاخره این سربازای آمریکایی پاشون به خاک ایران وا میشه و به قول پهلوی طلبا فینیش د جاب بالاخره انجام میشه، یا ماجرای دیگری رو باید شاهدش باشیم؟ راستی اصلا موضوع جاده عوض کردن بعضی ها چیست و چقدر این جاده عوض کردن در شرایط کنونی ضروری یا ممنوع است؟ در دفتر پهلوی چه تغییراتی رخ داده که میتونه حتی نتایج جنگ رو هم تحت تاثیر قرار بده؟ سفر پهلوی جریانش به شهرهای جنوبی کشور چیه و تا چه حد این شایعه است یا یک خبر واقعی است؟

0: جنگ دوباره و جمهوری اسلامی جدید. چرا جمهوری اسلامی که کشورهای عربی اساسا حمله کرد؟ جنگ توی جنوب ایران نه فقط زیر ساخت و زندگی مردم جنوب، بلکه که به همین بدون این جنگ هم بعد کافی سخت بود توی اون گرمای طاقت فرسا در بیابی بیبرقی و فقر داشتن مقاومت میکردن و زندگی میکردن. این وضعیت و فیلم هایی که از برخی در این روزها از انفجارها و حملاتی که از سوی ارتش آمریکا به این مردم و در به این شهرها شده توی استانهای هرمزگان و خوزستان و سیستان و بلوچستان و غیره نشون میده که وضعیت مردم چیست. و یا کشته‌های غیر نظامی که هر روز تعدادشون هم بیشتر و بیشتر میشه. یکی از این کشته شده ها راننده این تریلی بود که روی پل هدف موشک قرار گرفت و دود شد.
1: پل گریوه وسط ویلی دادنه ها عدیده تریلی با بنزین پل گریوه نابود بود، تریلی تانکر سوخت نابود بود، راننده مرد را و ایران بود. وای وای وای وای
0: و هیچ کس پاسخگو نیست، پاسخگوی این مردمی که کشته میشن بدون اینکه نام و نشونی ازشون جایی بمونه. و اما در مورد اینکه چرا این اخبار تو این چند وقت گذشته، البته الان یه مقدار جدیتر شده جنگ، صحبت از ورود نیروهای آمریکایی به ایران هست، ولی واقعیت اینه که تا وقتی که جنگ به تهران نرسه برای خیلی ها هنوز جنگ نیست و استانهای جنوبی مردمی که کشته میشن و زیرساختهایی که نابود میشن اینا کمتر مورد توجه کسی قرار میگیره. اما پهلوی اومد یه پیام داد. ما میگیم مورد توجه قرار نمیگیره، ولی پهلوی پیام داد. کجا؟ اونجایی که به یک پادگان نظامی موشک زده بودن و عده‌ای از سربازان این پادگان هم جونشون از دست داده بودن. همین کسی که به کشته‌های دیماه حتی میگفت تلفات جنگی، کسی که به کودکان میناب میگفت تلفات جنگی، بدون مکس یک پیام تسلیت داده بود و سربازها خواسته که به پادگان ها نرن و خودداری بکنن از رفتن به پادگان ها و سربازی. از پدر و مادرم خواسته بچه‌هاشون نذارن برن. انگار که آخرای بهمن 57 یا حوالی انقلابی است که در حال وقوع است و باید به این ترتیب با خالی کردن پادگان ها ضربه نهایی رو به نظام زد. خب بالاخره جنگ بشه اگه خب نیروی نظامی ایران باید درگیرش بشه. شما نمیگفتین جنگ باید بشه. حالا ببینم اگه بر فرضن اینا نرن بعد بگیرنشون بعد پدرشون هم در بیارن، شما اصلا پاسخگو هست اینجایی یا بعد میای توی مصاحبه های مطبوعاتی تو میگی به من ربطی نداشت، من ازشون نخواستم، من فقط گفتم خوبه نرن و اینا نرفتن. سیستم نداری برای امنیت آدم ها، سیستم نداری برای حفاظت از آدم ها، سیستم نداری برای فردای این که امروز نرن فردا چه بکنن و دائم داری این امید واهی رو تزریق میکنه که فردا انقلاب میشه. اگه امروز شما نرین ما جمهوری اسلامی رو با چند بمباران دیگه آمریکایی میندازیم. به خوشحالی اینا از آغاز مجدد جنگ تا حدیه که فکر میکنن ترامپ داره در واقع به قول اونها فینیش د جاب میکنه. این همون تفکری است که با تزریق امید واهی و با نزدیک نما کردن موضوع انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی عملا مردم رو منفعل کرده و همه در انتظار یک معجزه در خارج نشسته بودند و خوشبختانه این وضعیت داره تغییر میکنه. بسیاری از تحلیلگران مدعی هستن که زدن پل‌ها و راه‌های ارتباطی در عمق معینی از مرزهای جنوبی در خاک ایران دلیلش این هستش که دولت آمریکا میخواد رسوندن امکانات نظامی به این نوار مرزی رو در جنوب ناممکن بکنه و در عین حال بتونه سربازانش رو به داخل خاک ایران بفرسته. من شخصا با اینکه بخواد سرباز هم بفرسته به داخل خاک ایران زیاد تفاهم ندارم. این اتفاق هم البته ممکنه در شرایط خاصی رخ بده، اما فکر نمی‌کنم که دولت آمریکا تن به همچین ریسکی یعنی ایجاد چنین باتلاقی برای سربازان خودش در منطقه بده. می‌دونیم که این میتونه تحرکات جمهوری اسلامی از کنترل خارج بکنه و جنگ رو گسترش بده و به یک فاجعه منطقه‌ای اگر نه بین‌المللی افزایش بده. حالا تو این وسط اون تحلیلگرایی که میگن اینا میخوان، خیلی هم اصرار دارن که بگن اینا میخوان سرباز بفرستن، هول شدن و صحبت از برگشتن رضا به یه شهر جنوبی میکنن. جنوب جنوب این دفعه جنوب میره، لو رفلن از جنوب میره، حالا نمیدونم از تنگه هرمز رد میشه یا از کجا، ولی ببینین این سلطنت طلب خیلی بی صبر چی میگه، چون یه پیش بینی هم داره راجع به اینکه به کدوم شهر میره.
2: انتظارات شدید گوشه تهران بیانیه داده که ما آماده هر نوع عملیاتی هستیم و خطرهای کار بزرگی در منطقه داریم و بلکه نیاز ورود زمینی به زودی اتفاق بیفته و اگر این روند ادامه پیدا کنه ما شاهد این هستیم که شاهزاده در ایران حضور خواهد یافت و ما خوشحال میشیم که مبین کنه یکی از شهرهای جنوبی را به حضور خودش.
0: بله بله بله. فقط امیر حسین جان، یعنی الان تینا هم دیگه اومده عضو شده و اینا، حواستون لباس شاهزاده باشه، لباس خنک بپوشه، آب خنک حتما همراهش باشه، اونجا هوا خیلی داغه. بعد از کدوم مسیرم میره یه اطلاعی اگه بدین مردم بیان استقبالشون. و خلاصه اینجوری نباشه که بی سر صدا وارد چن، خدای نکرده یه شهرهای جنوبی رو مزین کنن به حضورشون و مردم متوجه نشن. اینم اطلاع بدین به این میزان توهم پراکنی. و من نمیدونم واقعا آیا تو دفاتر و دستم و دستگاهی که دارن و میشینن و با هم حرف میزنن خودشون باور دارن. بله، امیرحسین اعتمادی در مصاحبه با نرمدداه خبرنگار ایران اینترنشنال صحبت از جلسات مخفی شاهزاده رضا پهلوی میکنه، میگه اینایی که شما دارین میبینین میره هلند اینجوری هوادارش میان عربده کشی میکنن، میره نمیدونم ایتالیا اونجوری میشه با این دسته راستیا میشینه تو همه این کشورها، این تنها جلساتش نیست، این جلساتش هم مخفیه. و البته کیه که ندونه، یکی از جلسات مخفیش این بود.
3: هلو هلو، گود افترنون، گود افترنون تو سنجاپین پهلوی.
0: یکی از جلسات مخفیش این بود. این فیلمو دیدی؟ این دو نفر کمدین های روس هستن و اومدن رضا پهلوی رو تو دام انداختن، یعنی به عنوان معاون صدر اعظم آلمان با این نشست گفتش که میخواد صدر اعظم ما شما رو ببینه و باش قرار گذاشتن. ولی اون مسئول کامیونیکیشن آفیسش یعنی ارتباطاتش واقعا باید پاسخگو میکردنش، آقای جاستین فورسین، که بدون هیچ گونه ارزش.
3: خاطرم شد جاپنس پاسلوی
0: یکی از جلسات مخفیش این بود. این فیلمو دیدی؟ این دو نفر کمدین های روس هستن و اومدن رضا پهلوی رو تو دام انداختن، یعنی به عنوان معاون صدر اعظم آلمان با این نشست

0: هیجان اینکه معاون کنسلر آلمان میخواد ببینتش به اسم آدولف و یارو برنامه‌ریزیش یادتونه همه جهان داشتن مسخره میکردن حماقتشو و تو آخر صحنه هم که میبینین میاد این کامران قانصاری دستش میگیره دیگه میکشتش میبینین میان میگن که شاهزاده تلفن مهم میداره و اینا هم دارن میخندن به اینکه اینو تونستن این میزان حماقت شده دست بزنن یکی از جلساتش شد. اما به طور واقعی دوستان عزیز جلساتی دارن که ما ازش بیخبریم، اینو هممون میدونیم، من جمله مصاحبه ونس به ما با ما در واقع اطلاعاتی رو در اختیار ما میذاره که درم خود اول مصاحبه رو با هم ببینیم. این آقای ونس معاون ترامپ میگه که اینکه مردم ایران بخوان خیزش بکنن، دولتشون رو عوض بکنن، حق خودشونه. ولی اینکه از ما بخوان که 150,000 تا نیروی نظامی اون رو ببریم، سربازمون رو ببریم اونجا تا بتونیم جمهوری اسلامی یا دولت رو برای اینا سرنگون بکنیم، ما این کارو نخواهیم کرد. قصدش هم نداریم. میگه به هر تقدیر قصدش رو نداریم. یعنی نه برای حتی سرنگون کردن اینا، نه قصد خودمونه. احتمالاً رفتن نشستن اون پشت، رضا پهلوی بهشون گفته 150,000 تا ریزشی من دارم، 150,000 تا شما بیارین بزنین، کارشون تموم می‌کنیم. خب این مصاحبه ونس پایان خیلی قطعیه به این که این امر به قصد رسیدن به اهداف شما انجام نخواهد شد. یعنی اگه آمریکا این کارم بکنه در جهت منافع خودش، آنچه که صلاح میدونه، آن جنایی از جمهوری اسلامی که صلاح میدونه، یا آن جمهوری اسلامی یا هر دولت دیگری که خودش صلاح بدونه خواهد بود، و نه اینکه بیاد و به حرف کسی بخواد این کاریو انجام بده. ولی این ادعاها که ما یه سری جلساتی داریم خیلی مخفیه و خیلی جهان داره از ما حمایت میکنه و اینها چرندیاتی بیش نیست، شاید افت وسیع از مصاحبه اینا که اینقدر تو میذاشتن تا جاهایی که با اینا دیدار میکنن، تا عدم دیدار یک مقام حتی دولتی از در کشورهای اروپایی و حتی آمریکا و کانادا با رضا پهلوی نشون میده که از لحاظ بین‌المللی فاقد وجاهتی است که بتونه چنین ادعاهایی بکنه. به هر حال جمهوری اسلامی از فرصت آتش‌بس استفاده کرد و اون نفتایی رو که داشت، تولیدی رو که کرده بود، برد روی اقیانوس و نگه داشته، تانکرهای خالیش هم نگه داشته، یعنی میتونه هم برای 2 ماه تا 3 ماه میتونه تولید نفت داشته باشه، از اون بر اونهایی رو که روی آبها انبار کرده بفروشه و مقاومت بکنه. در قصد جمهوری اسلامی اینه که زمان بخره و بتونه تا دو انتخابات میان دوره‌ای دولت آمریکا این درگیری رو ادامه بده. اما ببینین، ما در مقابل 2 تا نگاه موندیم. یه نگاهی که میگه جنگ پایان همه این مصائبه، جنگ ما رو به پیروزی میرسونه، جنگ رو راه حل میدونه، و نگاه دیگه‌ای که به تفاهم‌نامه دلخوش کرده. چه درون حاکمیت هر دو این نگاه ها وجود دارن، چه در درون اپوزیسیون به اصطلاح جمهوری اسلامی، و این در واقع در شرایطی که مردم ایران هر روز دارن قربانی میدن و یک نگاه دیگری که نه جنگ رو میخواد نه فکر میکنه تفاهم‌نامه پاسخ تمام خواسته‌ها و مطالباتش هست، این از اونهایی هستن مثل ما فاقد صدای بلندی هستیم. اما واقعیت اینه که وقتی از انقلاب حرف میزنی، هم جنگ رو به عنوان راه حل رد میکنی، هم اعتبار چنین قراردادهایی رو بین دولتهایی که هیچ کدوم به هیچ کدوم از موازین حقوق بشری و موضوعات عدالت خواهی و مردم اساسا پایبند نیستن رو طبیعتا نمیتونی به عنوان راه حل ارائه بدی. این حرف زدن از انقلاب، حرف زدن از سازماندهی مردم، چیزی است که باید روز به روز افزایش پیدا بکنه. اول یه نگاهی بکنیم اون جنایی که یعنی قالیباف که داشته مذاکره میکرده چه میکرده و چی فکر میکرده در هنگام این مذاکره. این فیلمو با هم ببینیم، یکی از مصاحبه های قالیباف بعد از امضای تفاهمنامه و در دفاع از اون.
1: این دفعه اولین بار بود ما در دوشنبه، یعنی دقیقاً هفته قبل که ما یکشنبه رفتیم اونجا، دوشنبه هفته قبل روی سایت در افق خزانه‌داری آمریکا مجوز صدور نفت و مشتقات نفت و با شدن بانک مرکزی همه اینها آزاد شد. دارایی هایی داریم در جاهای مختلف که در این تفاهم نامه 12 میلیارد دلار این باید در اختیار بانک مرکزی ما، از هر کی میخواد بخره، به هر قیمتی میخواد بخره، با هر عرض جهان روایی که هست بخواد انجام بده بتونن. ما این فرصت اینجا پیدا کردیم، هم از جهت نظامی، هم از جهت اقتصادی، هم از جهت سیاسی. ولی اینجا بگم، ما نباید تنگره به ضد خودش تبدیل کنیم.
0: خب دیدیم. یعنی چی؟ یعنی قالیباف خیلی بیشتر از اون چی که به طور واقعی دریافت کردن یا اساسا هنوز ممکن شده باشه یا اجرا شده باشه، به این تفاهمنامه امیدوار و خیلی هیجان زده است. میگه تحریما برداشته شده، اوفک اومده و فروش نفت و نمیدونم مشتقات نفتی و غیره و همه رو آزاد کرده، از تحریم درآورده، نمیدونم 12 میلیارد قراره به ما داده بشه. اون 12 میلیارد هم صحبت از اون 24 میلیارد پولای بلاک شده ایرانه که میگه 12 میلیاردش فقط تبدیل به جنس میشه، 12 میلیارد دیگه رو میدن به ما که ریخت و پاشمون رو بکنیم. آقا اینی که میگین جنگ کنین، به شما هم میرسه 12 میلیارد کم پولی نیست.

0: قرار بیاد دست ما برسه و البته آخرش میگه میره سفره های مردم، همونطور که دفعات قبل و پولهای دیگه رفته تو سفره های مردم. اما سوال اینه که اگه قالیباف اینقدر خوشحاله، اینقدر داره حال میکنه از مفاد تفاهم نامه، چرا پس جنگ شروع میشه؟ اینا کیان که جنگ رو شروع کردن؟ ارزیابی اون جنایی که جنگ میخواد و بلا فاصله با این در واقع شکستن یا نقض تعهدات این تفاهم نامه توسط دو کشتی به این شدت ریسک میکنن که جنگ رو شروع کنن، چه ارزیابی دارن و انگیزه هاش چیه؟ ببینید، یکی این که واقعیت اینه که جمهوری اسلامی همیشه معتقد بوده جنگ براش برکت بوده. اما یه بحث دیگه هستش، بحث پاسخگویی به نیروهای متحدشه توی منطقه. جمهوری اسلامی تمام اعتبارش رو برای این جامعه‌ای که تحت فشار هست، فکر نکنید در تمام این کشورهایی که داریم حرفش رو میزنیم که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی داره، جامعه‌ای که بحران داشته، امکان انقلاب توش بوده، درگیری‌های حاد با نظام‌های خودشون داشتن و تمام اینها، مثلا مثل آنچه که در لبنان میگذره، آنچه که در غزه گذشت، آنچه که در سوریه، عراق و همه اینا رو شما نه یمن، هر جا رو که نگاه بکنید، جمهوری اسلامی تحت عنوان متحد اینا علیه امپریالیسم غرب و علیه دولت اسرائیل وارد در واقع اتحاد با اینا شده و رهبری سیاسی رو، رهبری ایدئولوژیک رو در بین شیعیان منطقه به عهده گرفته. به همین سادگی نمیشه اومد گفت ما حالا با آمریکا مذاکره کردیم و الان هم تفاهم نامه امضا شده، دیگه ما دست برمی‌داریم، نه تو اونجا دخالت میکنیم، نه فلانجا دخالت میکنیم، همه چی رو به راهه. جواب اون کسایی رو که تمام این سالها آوردن تو خیابون بهشون گفتن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، بگو چه جوری میخوان بدن. اینا سوالات جدی دوستان عزیز. جمهوری اسلامی با یک بحران جدی در این رابطه روبروست، یعنی به طور واقعی به نفعشونه که این تفاهم نامه رو امضا کنن، چون تقریبا جمهوری اسلامی همه چی خواهد گرفت و البته سر تنگه هرمز باز وقت دارن که مذاکره بکنن یا درگیری هایی رو انجام بدن. اما واقعیت اینه که امکان این که این کار رو بدون این رفت و برگشت، بدون این که دوباره فایده و هزینه ها رو به مردم نشون بدن یا به جهان نشون بدن، براشون ممکن نیست. این وضعیتیه که در واقع خود مسئولان جمهوری اسلامی دائم روش انگوش میذارن که جوابگو هستیم، ما باید در واقع حواسمون به کشورهای دوستمون باشه، به ملت دیگه باشه و با این ادعا پانه جنگ، اقتدار، ایستادگی جلوی ارتش آمریکا و اسرائیل میشن. خب تغییر جایگاه و رفتار جمهوری اسلامی تو عرصه بین‌المللی تنها به این تأثیرات اجتماعیش بین نیروهای ایرانی توی دایاسپورا بر نمیگرده، بخشش به سیاست های دولت های اروپایی برمیگرده. ببینید بعد از ممنوع شدن تظاهرات مجاهدین در پاریس، خب خیلی خوشحال بودن، آخچون آخچون این تظاهرات ممنوع شده و غیره. همون موقع من هشدار دادم، گفتم این آغاز یک سیاست به نفع جمهوری اسلامی در اروپاست، یعنی نه فقط در مورد اینا اجرا خواهد شد، چون ما میتونستیم بپذیریم اگه این جریان جریانی بود که باعث آشوب و نمیدونم بی‌نظمی در شهر شده و دلایلی داشتن که به لحاظ قانونی بتونن جلوشو بگیرن، اما این دلایل وجود نداشته و این کارو کردن. ببینید دلیلش چی هستش؟ این رو ببینید، ببینید چی میگه. این مهدی خراتیان هست که کارشناس روابط خارجیه که به نزدیکی به دستگاه امنیتی هم شهرت داره.
1: ما به سرعت وزارت خارجه و وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی لیست طلبکاری هایی که با هر موضوعاتی که با هر کشور داریم، مثلا با فرانسوی ما موضوع سازمان منافقین داریم، به فرانسوی پیام بدیم میخواد کشید رد شه، تکلیف سازمان منافقین معلوم
0: کنه. همین سادگی، میخوای کشید رد شه، تکلیف اینو مشخص شد. توییت وزیر خارجه ایتالیا گدایی از جمهوری اسلامی است برای رد شدن کشتی‌هاشون، میگه ما نه در جنگ شرکت داشتیم، قول میدیم هیچ کار بدی نکردیم. با آقای عراقچی امروز صحبت داشتم، بهشون قول دادم که ما فقط تقاضا کردیم که به تنگه هرمز رو باز بکنن و اجازه بدن که کشتی‌های باربری و تجاری ایتالیا از اونجا رد بشه. خب این وضعیت جمهوری اسلامیه، وایستاده میگه من میذارم، من نمیذارم، اگه میخوای رد شه مجاهدین رو نزا، به اون یکی میگه فردا فستیوال فیلمت فلان فیلم رو نزا، به اون یکی میگه اگه میخوای بذاری فلان کس رو به سخنرانی دعوت نکن، فلان جایزه رو به فلانی نده، اون کار رو نکن، به اون یکی ویزا نده، ویزای بشر دوستانت رو ببند، همه این کارا رو خواهد کرد. در این اثنا یهو مصرم اومد گفت دیگه نه این سر این خاک توی این مجلس رفاهی با من بیاین مراسم بذارید و غیره. تموش. فرع پهلوی یه بیانیه داد. یعنی چی؟ یعنی دولت مصر اومد بهشون گفت، برای اولین بار دقت بکنید، بعد از سالها که اینا، البته سالهای اول که هیچ خبری نبود، اینا اصلا کسی یادش نبود، اینا از خودشون میرفتن اونجای مراسم میگرفتن، من رفتم سر اون قبر محمد رضا پهلوی، اونجا تا همه چی خاک گرفته، کثیف، اصلا کسی اونجا رسیدگی نمیکرد. اینا سال یه بار میرفتن، روز قبلش جارو میکشیدن، روز بعدش هم یه شتیلی به اون مسئولین اونجا میدادن و میرفتن. تو چند سال گذشته مراسم اونجا برگزار میکردن. دوستان عزیز، مصر اومد گفت دیگه نمیتونین بیاین، رضا پهلوی دیگه نمیتونه بیاد، نمیتونین جمشین بیاین اینجا ای دور هم راه برین و دوربین و فلان و اینا، اجازه نمیدم. چرا؟ هیچ فکر کردین؟ البته که فرای پهلوی اومد ماسمالیش کنه و این بیانیه رو داد که خلاصه امسال کشور دوست و برادر مصر، ای عربا انا ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم. تنها جایی هم بود که به محمد رضا پهلوی اجازه ورود داد و گفت بیا، یعنی هنوز مدیون عرب و این، چه خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد، پارسیان آریایی نسل هخامنشی شما مدیون عرب هایید، در این که به شاهتون رو نذاشتن گور به گورشه و مثل جسد خامنه ای به چرخه، یه جایی بهش جا دادن دفنش کنن. اما امسال گفت دیگه نمیایین اینجا. بهانه ای که فرح میاره برای اینکه سر ما رو شیره بماله و نگن که چه شکستی خوردن بعد از جنگ 40 روزه چنین به گوشه رینگ رونده شدن، میگه که به دلیل وضعیت آشفته و در همه منطقه ای کشور دوست برادرمون به دلیل مسائل امنیتی صلاح و تو این دیده این مراسم در یه سطح خانواده برگزار شه، برای همین من فقط میرم. از قول شما هم به شاهزاده و روح شاهمه ارواحش خلاصه پیام میفرستن. این یعنی نپذیرفتن شکست در عرصه بین‌المللی. یعنی ما واقعیت رو یا دیدیم دروغ میگیم به بقیه یا نفهمیدیم که در عرصه سیاست دچار حماقت، توهم و در نهایت بازنده خواهیم. این هستش که من چندین توییت وزیر خارجه ایتالیا و غیره رو که گفتم، همه اینها میخوام بهتون بگم که نشون میده به ما که جمهوری اسلامی چگونه داره قدر قدرتی میکنه در حال حاضر. ممکنه این معادلات به هم بریزه، ولی واقعیت اینه که نگران کننده است و ما باید حواسمون باشه که چگونه این جبر رو بشکنیم، چگونه مبارزات داخل ایران رو با وجود جنگ همراه و کنارش بیستیم، چگونه حواسمون به زندانیان سیاسی باشه، چگونه حواسمون به مقابله با دستگاه سرکوب باشه تو عرصه بین‌المللی، چگونه دوباره گفتمان حقوق بشری رو بتونیم زنده بکنیم، چگونه دوباره این کشورها رو جلب بکنیم توجهشون رو به اینکه مقابل سیاست‌های جنایتکارانه و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی بیستن. البته تلاش‌هایی هم از طرف دولت ترکیه صورت گرفته در این مدت، نمونه‌های موجوده که کسانی که پاسپورت اروپایی داشتن در ترکیه مورد بازخواست گرفتن، دستگیر شدن، حتی صحبت از پس فرستادنشون به ایران بوده، چون بر اساس لیستی که اینا در دست داشتن ایشون اسمش تو لیست بوده، تونستن از طریق وکیل موضوع رو منتفی بکنن و بعد از چند روز بازگشت داده شده به کشور اروپایی محل زندگیش. اینا نمونه‌های نگران کننده است. من این هشدار رو به تمام کسانی که ممکنه اسمشون در چنین لیستی باشه، خودشون میتونن ارزیابی بکنن برای سفر به ترکیه، میدم و به کشورهایی که میتونه چنین خطری رو براشون ایجاد بکنه. در عین حال اضافه کردن لیست برخی از رهبران احزاب کرد در اینترپل و ایجاد پرونده برای اونا که میتونه باعث نگرانی باشه که برای بررسی اون این آدم ها در کشورهایی که این قانون ها رو اجرا میکنن دستگیر بشن تا وقتی که پروندهشون بررسی بشه و بعد متوجه بشن که اینها به دلیل سیاسی یا مذهبی یا غیره مورد تعقیب جمهوری اسلامی هستن و باز نفرستنشون. ولی همه اینها تلاش‌های جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی برای تنگ کردن و محدود کردن فضای مبارزه ایرانیان برای اعتبار بخشی به حرکات خودش و برای جذب افکار عمومی.

0: با سلام و درود به شما بینندگان عزیز، خیلی خوشحالیم که با گفتگوی دیگر در خدمتون هستیم. دور جدید جنگ پس از امضای تفاهمنامه جهان و مردم ایران رو غافلگیر کرده. اما از سرگیری تنش بین رژیم و آمریکا اصلا چطوری شروع شد؟ چه اهداف پشت پرده‌ای وجود داره؟ چشم‌انداز این تحولات به چه سمتیه؟ چطور میشه به این دور و کور جنگ و درگیری پایان داد و اساساً راه حل بحران ایران چیه؟ اینها همه سوالاتی است که میخوایم خدمت تحلیلگر سیاسی برنامه آقای محمد رضا مرادی مطرح کنیم. خیلی خوش آمدید آقای مرادی. از این شروع کنیم که اصلاً دور جدید درگیری و جنگ چجوری شروع شد؟
1: با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه. ببینید این دور جدید برنامه، خب همونطوری که در جریان هست، بعد از امضای اون تفاهمنامه و مراحلی که داشت طی می‌کرد خب شروع شد. از اینجا شروع شد این بحث که دو تا از کشتی‌هایی که به هر از آبراهای بین‌المللی از قسمت عمان حرکت می‌کردند هیچ ربطی هم به خود رژیم نداشت، اینها به هر حال اون حمله کردند و اون دو تا کشتی رو مورد اصابت قرار دادند و از همین نقطه به هر حال دور جدید جنگ شروع شد. و خب آمریکا هم متقابلا دست به حمله زد و تا به الان همونطور که در جریان هستید بکنم وارد نهمین روز خودش رو هم داره طی میکنه و خب ضربات خیلی خیلی سخت و زیادی خود رژیم تو این رابطه خورده. اگه بخوام در یه جمله براتون میگم، این دور جدید خودش پروسه که تا الان طی کرده از نقطه شروعش که به هر حال رژیم با زدن اون کشتی ها شروع کرد و بعدم پاسخی که آمریکا داد، میتونیم بگیم یک نقطه عطفی رو در دور جدید طی کرده و به عبارت میتونیم بگیم دیگه شرایط جنگی و حتی تفاهم نامه و تمام مناسباتی که بین آمریکا و رژیم به هر حال به سرانجام اولیه رسیده بود به هر حال اون تموم شده و هر چه خواهد بود ما با بحث جدیدی از این به بعد روبرو خواهیم، چه در زمینه جنگ چه در زمینه به هر حال مذاکره.
0: پس رژیم شروع کرد با زدن اون کشتی.
1: بله.
0: من می‌خواستم چرایشو بپرسم ولی قبلش اول توضیح بدین تنگه و حفظ اون برای رژیم چه اهمیتی داره.
1: ببین به طور واقعی خب رژیم برای مثلا کلاً مهار قیام نیاز به یک پشتوانه از قدرت داره. این پشتوانه قدرت خودش رو از چی دنبال چی جستجو می‌کرد؟ در اتمی جستجو می‌کرد. ولی خب به دلیل افشاگری‌های متعددی که خود مجاهدین و مقامات ایران در سال‌های متعدد کرده و بعد از ضرباتی که به هر حال طی این پروسه دستگاه اتمی رژیم خورده، این اهرم یا این سلاح به عنوان ابزار قدرت در دست رژیم نیست و نبود.
0: زیر خاک
1: زیر خاک. به همین خاطر این تنگه رو به هر حال با کشف تنگه بخصوص و نقشی که به هر حال توی این جنگ اخیر بازی کرد خودشون مطرح کردن که ما به ابزار و اهرمی قوی تر از سلاح اتمی برای بسیار باقی موندن در صحنه پیدا کردیم. پس بنابراین خود تنگه یک سلاح بسیار مهم و استراتژیک دست رژیم بود که بتونه به اعتبار اون در مذاکرات به هر حال حرف داشته باشه، امتیاز بگیره، امتیاز نده و بعدم در منطقه بتونه چیکار کنه، حرف خودشو بزنه و الی آخر. به همین خاطر تنگه چین هم یک نکته دیگه هم که وجود داشت، تنگه به هر حال این چش دوخته بود به اعتبار به هر حال تثبیت موقعیت خودش در این مسئله تنگه عوارض بگیره و بخشی از مسائل مالی خودش رو به هر حال خودشون برآوردشون بود که مرار تا 60 میلیارد در سال ما میتونیم چیه از این تنگه درآمد داشته باشیم.
0: شما در سوال اول توضیح دادین که رژیم شروع کرد با زدن اون دو کشتی. چرا رژیم این کارو کرد؟ آیا مشتبه دیوونه است؟ چون داشت تفاهم نامه امضا کرده بود، خیلی مثلا قرار بود یک صندوقی برای رژیم باز کنن، یه پولی بشه،
1: تحریما از بین بره، محاصره دریایی از بین بره.
0: چرا شروع کرد؟ بس این خیلی سواله.
1: ببین نکنه، اولا برای که به این سوال خوب ما بتونیم بهش جواب بدیم، اول ما موقعیت خود مشتبه رو درک کنیم. در مشتبه در چه موقعیتی قرار داره؟ ببین نکنه، مشتبه یک از نقطه انتخاب ولی فقیه شدن از این ایستگاه قطارش رد شده ده. تحت عنوان جنگ، شرایط جنگی که وجود داشت تو به قول معروف اون شرایط خاص و ویژه این چا کرد قطارش از این ایستگاه رد شد، یعنی به هر حال توسط خبرگان انتخاب شد. ولی مشتبه از نقطه انتخاب تا نقطه تثبیت الان یک مهره تثبیت شده در موقعیت و مقام ولی فقیه این رژیم نیست. پس یک موقعیت ناپایدار، یک موقعیت لرزان داره، مثل نهالیه که به هر حال کاشته شده در این دریم و هنوز چه یه بدن قوی برای مقاومت در برابر باد و طوفان و تمام شرایط داخلی و بین المللی و جنگ و جدالی داریم و اینا چیه به طور مشخص نداره.
0: بس نباید میرفت اصلا سراغ داستان.
1: یعنی به طور واقعی خود خامنه ای نکن شما چه کنید، مثلا خود خمینی که یک موقعیت خودش از تمام عوامل گذشته خودش میگیره تثبیت شده بود در موقع خامنه ای طی 37 سال تونست خودش رو چه کنه در این نظام بگو. ولی پس یک مشتبه از چنین موقعیتی در حال حاضر در این نظام برخوردار نیست و یک موقعیت چی داره ناپایدار. نکته دوم، نکته دوم همین ولی فقیه که نشسته داره و هر حال صاحب این نظام هست نگاه میکنه میبینه وقتی مسیر مذاکره داره انجام میشه عده‌ای دارن وارد مذاکره و مسیر تعامل با آمریکا میشن که به طور واقعی گام به گام دارن به قول من زیر پایه فرش دارن زیر پایه ولی فقیه دارن جا میکنن میکشن. اگه دقت کرده باشید مثلا قالیباف هستش، خود پزشکیان هستش، خود عراقچی هستش، بعد خود بخش عمده شام به جز خود چیز هستش
0: غیر از جلیلی بقیه
1: بله غیر از جلیلی هستش و بالاخره بخشی از خود نماینده های مجلس هم. این نگاه میکنه میبینی که ای دل غافل داره این فرش از زیر پاش کشته میشه در تعامل بسر با چی با قد همون خط دو خطی که دو روی همدیگه قرار کن که در نهایت به قول خودشون مطرح میکنن میگن اگه ما سوار این مثلا سرسره بشیم تهش نفی ولی فقیه. خب اینم یه نکته. بعد نگاه میکنه میاد میبینه که این در همین دوره که مذاکره شروع شده این بده بستون هست و فلان هستش دوباره زمزمه های زیادی در جامعه شنیده میشه در اعتراضات. اگه دقت کرده باشید در یک روز مثلا 25 تا اعتراض فقط و فقط بلافاصله به یکی دو روز بعد از خود جنازه گردانی خود چیز گیون. چرا؟ چون مردم حقشون رو میخوان، حقوقشون رو میخوان، احساس کنن شرایط فراهمه، چا میکنن میان تو کجا؟ پس وقتی مجموعه اینا رو هم میریزه خود مشتبه میاد چه میکنه و بیت میان نقشه به صلاح نقشه میریزن به رغم تمام دستاوردهایی که به قول شما این تفاهمنامه برای داشت نگاه میکنه ضرری که داره براش ایجاد میشه از این سود بیشتره. بعد دانش جنازه گردانی رو انداخت با جنازه گردانی یادتون باشه شعار اصلی و محوری انتقام انتقام انتقام رو به طور مشخص در برابر همون باند مذاکره جو و هر حال این پرچم رو برافراشته کردن و متعاقب اون روی همین موج انتقام انتقام سوار شد و این جنگ رو چاکت برا کرد که بتونه این میز رو چیکار کنه چپ کنه.
0: یکی پس این که در اون تعادل قوای باندهای درونی رژیم بتونه ایستادگی کنه فرش از زیر پاش
1: هم بتونه جامعه رو دوباره چاپ کنه ریز کنه دوباره بره
0: تو این اهدافش از این دور جنگ افروزی به نظرتون میتونه این استفاده و این دوتا سودو ببره؟
1: ببینه که ما همیشه در رابطه با بخت صحبت از این رژیم میکنیم یه ویژگی مهمی رو علاوه بر تمام ویژگی رو تعریف کنیم دوتا ویژگی رو میگیم یه این رژیم است بحرانزا و بحرانزی نمیتونه به دلیل اینکه ببین این ریشه ای در جامعه ایران نداره به دلیل ریشه ای در تاریخ جدید مثلا بشریت نداره به دلیل اینکه ببین بافتش ساختش به هر حال دستگاهش ایدئولوژیش ارتجاعی متعلق به قرون وسطا اصلا پیوندی با جامعه کنونی ایران به طور واقعی نداره پس این مجبوره که چه کنه با سرکوب زندگی کنه مجبوره چه کنه آزادی ها رو مثلا از بین ببره مجبوره و الی آخر در چه تنها ابزاری که از روز اول خود خمینی و بعدم خامنه‌ای و بعدم این مشتبه دستش هست این که بتونه کنه بحران تولید کنه در زیر چتر مثلا این بحران و گرد و خاک ها یک قدم دو قدم از این ستون تا اون ستون این نظام رو جا کنه به طور مشخص کنه. بنابراین تمام این شما نظام رو اگه پروسه 47 ساله این نظام نگاه کنید همیشه با یک آویزون شده به یک بحرانی چه در داخل چه در بیرون این به هر حال حیات خودش رو چا کرده به این اعتبار چا کرده پیش برده. حالا پس بنابراین این رژیم خود مشتبه هیچ راهی نداره که از طریق بحران باز مسئله خودش رو و بقای خودش رو حتی مسئله داخلی نظام رو تضادهای درونی نظام رو و مسئله جامعه رو با بحران کنه و این بحران رو دوباره شروع کرد کلید زد. خب ببین اینجا یک سوال پایه‌ای وجود داره یک اصلی وجود داره در جامعه شناسی علمی میگه آقا جون دیکتاتورها فرمول عمومیشون این هستش که وقتی ناتوانن در حل و فصل مسائل اجتماعی وقتی قادر نیستن به مسائل جامعه پاسخ میدن وقتی در پیوند و پشتیبانی با مردم قرار ندارن بحران تولید میکنن زیر چتر بحران چا میکنن به عمر خودشون چا میکنن یه چند سوایی اضافه میکنن هرچند قیمت این بحران کی میده از الف تا یاش رو مردم میدن این تمام. ولی یه فرمولی وجود داره اون فرمول میدونیم یه کسی که بحران تولید میکنه باید توان مدیریت و توان عبور از این بحران و توان مهار بحران رو داشته باشه. ببین شما یک جایی رو آتش میزنید، چه چیا کنید؟ یک بحرانی تولید کنید، صورت مسئله رو عوض کنید. ولی تو باید توان داشته باشی یه خونه، گوشه خونه که آتش زدی که میخوای باش بحران تولید کنی، بعد سیستم و مهارشو داشته باشی. اگر نداشته باشی کل ساختمونت برباده. حالا پس سوال اینه که آیا مشتبه در موقعیت فعلی که این بحران رو دوباره خلق کرده توان مدیریت، توان مهار این بحران رو داره یا نداره؟ همین دقت کرده باشه، همین جنگی که شروع شده، خب جنگ ساده نیست، ضربات خیلی خیلی جدی تو همین 8 روز 9 روز به طور مشخص تو این مدت خورده که خب اگر وقتش بشه ما توضیح میدم براتون که چطوری به هر حال بسیاری از امکانات خودش و امکانات به اصطلاح بندری خودش و صادرات و واردات خودش و الی آخر رو به طور مشخص تو همین 7 روز شاه کرده از دست داده، دوباره محاصره دریایی شروع شده. بله خب من میخوام بگم براتون نقطه، ببین کیفی و مهم بحث اینجاست. مشتبه در ضعیف‌ترین مختصات 47 سالی این رژیم این بحران رو کلید زده. مشتبه خودش در موقعیتی که به هر حال ناپایدار و تثبیت شده نیست کلید این بحران رو به طور مشخص زده. مشتبه در موقعیت این کلید رو زده که ببین تضادهای درونی رژیم، ببین طرف حساباش براش تره خورد نمی کنن. اگه شما دقت کردید نامه هایی که الان دارن می نویسن دست جمعی در رابطه با مذاکره، در رابطه با بسیار و ایستاد مثلا کسایی که برای الونهاشون در اومدن بیرون رو در روی مشتبه باشتن صحبت از مذاکره میکنن و این به هر حال میگن اون کسی که الان جنگ طلبه اسرائیلیه روان شد و بالاخره. پس ببین از این حرفا هم دارن بهش جا میکنن به طور مشخص. یا خود علم خدا یا تو مش جلسه قبل صحبت کردیم میگه آقا وایستن رو در روی مشتبه چا میکنن بهش بعد و بیرون میگن در رابطه با همین عنصر جنگ و جنگ افروزش. خب بنابراین اگه من بخوام خیلی خلاصه کنم میخوام بگم ببین مشتبه در موقعیت کنونی نمیتونه بحران رو زده که از بحران سود ببره، ولی نمیتونه از این بحران به طور واقعی چاکونه جون سالم به در ببره و در اصطلاحا بهش میگن دیگه این بحرانی که تولید کرده مثل آوار رو سر خودش خراب خواهد شد.
0: تو این پیام اخیرش چی میگفت؟ حرف حسابش چی بود؟
1: ببین این پیام اخیرش هم به نظرم من اگه آورده باشم با خودم
0: خلاصه،
1: آره خلاصش به این صورت. ببین مشتبه توی خود 27 تیر یه پیامی داد، گفت دشمن آمریکایی به دنبال جنگ افروزی و تحمل هزینه‌های سنگین‌تر و بی‌آبرویی بیشتر. دقت می‌کنید دشمن آمریکایی دور جدید جنگو استارت زده، نه من. پس این وسط داره شلوغ بلوغ می‌کنه و فلان می‌کنه، داره اینو چیکار می‌کنه؟ ساندویچ می‌کنه، لای در می‌کنه، بره که چیکار کنه؟ آقا ما شروع کننده نبودیم، این دشمن آمریکایی بود که دشمن آمریکا چجوری شروع کرد؟ دشمن آمریکایی که دنبال طرف تفاهم‌نامه با تو بود و انبوی امتیاز به طور مشخص تو این تفاهم‌نامه به تو داده شده بود. خب این یک نکته. نکته بعدی چی میگه؟ حالا بریم قسمت بعدی. میگه که اصولی ترین امور در این برهه اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدس است و از مسئولین میگه ببین دقت کنید، به مسئولین پیام میده، میگه تفرقه و تنازع و اختلاف سیاسی دست بردارن و انسجام و یکپارچگی نظام رو در این شرایط مهم و حساس حفظ کنن. حالا ببین که تو دستگاه آخوندی اینا واژه‌ای رو که به کار می‌برن معنا و مفهوم خودشون، وقتی ما صحبت از تفرقه می‌کنیم یک معنای خاصی داره. تنازع، ببین تنازع مثلا شما تو فرهنگ مهم برید مراجعه کنید، تنازع یعنی پیکار کردن و دریدن همدیگه برای حذف همدیگه هستن. این کلمه میگه آقا جون باندهای درونی نظام تنازع نکنید، یعنی سگ دوام میگه جنگی که پیکاری که میخواد یکی یکی رو بخوره، یکی یکی رو از صحنه حذف کنه نداشته باشید، این کلیت نظام رو از بین میبره. بعد دقت کنید میگه، میگه دشمن نباید هیچ علامت ضعفی از جمله این ضعف، یعنی ضعف همین جنگ درونی رژیم رو به طور مشخص از ما بگیر. دست آخر هم مطرح میکنه که بسیار بر تداوم هوشیارانه و فعالانه مردم که منظور سپاه و بسیج و نیروهای خودشان در میدان و خیابان برای تضمین صیانت از منافع ایران به هر حال منظور حفظ نظام است چه کنه تاکید کنه. بنابراین اگر شما همین پیام رو خلاصه کنید مختصات واقعی نظام رو میتونید دل همین پیام به دست بیارید.
0: بله و سوال پایانی من رو به آینده است، چشم انداز این دور از درگیری‌ها به نظرتون چه خواهد شد، چی میشه؟
1: ببین خب به طور واقعی بار خیلی خلاصه کنیم، ببین مشتبه به رغم امتیازهای زیادی که خب در تفاهم‌نامه به دست آورد، خب بقا نظامش رو در ادامه جنگ و همین جنگ افروزی می‌بینه. این تمام. دوم مسئله که وجود داره، ببین مردم الان با چشمای خودشون دارن میبینن و گوششون دارن میشنفن که بابا جان این مذاکره و صلح طرف حسابی که توی این جنگ هست نمیخواد بجنگه. به چه زبونی بگیم؟ میگه من نمیخوام بجنگم، نمیخوام این رژیم رو چیکار کنم، سرنگون کنم، من یک خواسته مشخصی دارم. یکی بحث اما خواستاشو مثلا مینیمیزه کرده، آورده رو کجا تو پرانتز هسته‌ای و بعدم آورده تو همین پرانتز تنگه، بیا اصلا بقیه چه دارم فعلا کاری باش نداشته باشه. ببین بیش خواست زیادی از این رژیم نمیخواد که. پس مردم میبینن که ببین این صلح به طور واقعی در امکان این مشتبه هست، مذاکره در امکان این مشتبه هست، تفاهمنامه در انتظار، یعنی اصلا مقدوره، رفع محاصره در این مقدوره، بازگردوندن سرمایه گذاری 300 میلیارد دلار مثلا نقد بود تو این بخش از تفاهمنامه بود، مقدوره و بالاخره. بس میبینن که این مشتبه یک ریگی، نه یک ریگی، یک سنگی، نه یک سنگی، یک تخت سنگی تو کفشش قایم کرده که همه این امکانات میرزه دور، میره سراغ چی؟ دوباره جنگ. پس در یک جنگ نمیتونه این جنگ رو به عنوان یک جنگ میهنی به مردم غالب کنه، این بار نمیتونه این جنگ رو چا کنه، پرچمش رو ببره بالا و مردم رو چا کنه، مردم بیاید پشت نظام، نظام مساوی با مملکت، هرگز نظام از مملکت جدا، نظام از ایران جداست، ربطی نداره. پس میفهمن که این مشتبه چیه، حاضر همه رو به تنور این جنگ بفرسه، همونطور که الان شما شاهد هستید دیگه، در بلایی که سر مردم توی همین 8 روز نوروزی میاد، میدونید واقعا دردناک، به معنی واقعی کلمه دردناک، تمام قیمتشو دارن که میده مردم ایران دارن میدن. چرا؟ برای اینکه مشتبه بقای خودش و نظامش رو چه در کجا میبینه؟ در این جنگ. پس در یک کلام مردم رو در روی این رژیم قرار میگیرن و حاضر نخواهند بود که فریب و دجالیت این رژیم رو به طور مشخص. نکته بعدی که وجود داره این که ببین الان جامعه این مشتبه اومد که تضادهای درونی رژیم رو به طور مشخص حل کنه. الان تضادهای درونی رژیم به مراتب بیشتر از قبل شده، سر اون شقه و شکاف، سر اینکه آقا بابا ما داره نابود میشه این مملکت، بریم کجا؟ بریم سر یه مذاکره، سر یه تعامل. پس تضادهای درونی هم چی شده؟ اضافه شده. جامعه هم جهت اعتراضتون ببین الان ما در نقطه دلار در آستانه 200,000 تومان هستیم. بعد به طور مشخص ببین همین بنادری که خورده، اگه وقت بود من توی برنامه مفصل در میتونم براتون صحبت بدم. ببین 90% مثلا صادرات و واردات این کشور از کجا انجام میشه؟ از خود همین بندر عباس و بنادر اطرافش و به طور مشخص تو این ببین تمام پولاش خورده، بنادر خورده شده، محاصره دریایی هست، به سر ورود خروجی نداره. ببین یک قلمش ببین ما حدود 600,000 خود این کامیون دارا و کسایی که به هر حال در این چیز وجود دارن که چرخه به اصطلاح واردات و صادرات رو به حمل و نقل انجام میدن، اینها الان به طور مشخص ببین بیکار شدن. شما اگه برید توی همین به اصطلاح گروه هاشون صحبت هاشون رو گوش کنید، واقعا دیگه میگن ببین ما به خاک سیاه نشونده شدیم. وقتی صحبت از 600,000 به اصطلاح اسکادران یا کسایی که به قول معروف دارن این ناوگان حمل و نقل زمینی به طور مشخص بیکار میشه که خودشون نیستن، شما اینا ضرب در خانوادهشون بکنید، متوسط 4 نفر، 4 تا 600 میشه 2,400,000 نفر. خب اینها که نیستن، وقتی این کار خود این کامیون داره متوقف میشن، تعمیرکارش متوقف میشه، اون مثلا بنگاهدارش متوقف میشن، مثلا پیمانکارشون متوقف میشن، تمام کتای لاستیک فروشن، قطعات میفروشن متوقف میشن، چرخه عظیمی دوباره چی میشه کنار این بهش میگن استوان به اصطلاح ضربات دومینویی. خب ببین پس در یه جمله اگه خیلی خیلی بخوام خلاصه کنم، نمیتونه از این آوار چا کنه جون سالم به طور مشخص به در ببره.
0: آقای مرادی محبت کرده که به سوالات ما پاسخ دادید. یکی از اون فرازهای بحثتون نکات زیادی داشت، این که گفتین توضیح دادین که بالاخره جنگ افروزی کرده سالها، ولی یه بار کرده، دو بار کرده، این بالاخره توی یه نقطه‌ای هر جنگ افروزی سرآمدی داره، یه بار جستی ملخک، دو بار جستی، که الان به دلیل اون ضعف شدید مشتبه
1: و اون موقعیت نظام،
0: بله، و اون میراثی که از پدرش بوده، همه مشکلات
1: انبوهی از بحرانا، واقعا
0: اون دیگه عمل میکنه، یعنی دقیقاً کما اینکه تمام اون مثالای تاریخی جنگ افروزی هم همینطور بوده، اون هیتلر هم که شروع کرد از چک و کشور اینا، بخاطر یه بار جنگ افروزی، دو بار این آتش
1: یه جای آوار میشه،
0: برمیگرده که الان همون نقطه‌ای که
1: دقیقاً مثال خوبی زدید.
0: بله، درود بر شما. همچنین سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که این گفتگو رو دنبال کردید. میتونید این گفتگو رو در تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، ایکس و یوتیوب ایران آزادی دنبال کنید. هر سوالی هم داشتید در واتساپ ایران آزادی برامون بفرستید. شب و روز بر شما خوش، موفق و پیروز باشید.

0: همونطور که ابتدای برنامه خدمتون گفتم، جنگی که الان جریان داره بین رژیم آمریکا وارد مراحل پیچیده تر و قامستری شده. آمریکا حملات نظامی و همینطور حضور نیروهای خودش تو منطقه داره گسترش میده، ادامه میده. از طرف دیگه هم خب مرتب میگن که امکان مذاکرات هست، درب بازگشت به مذاکرات و مسیر دیپلماسی و همینطور احیای تفاهم نامه هم هنوز باز. رژیم هم دو تا پیام متفاوت داره. یک طرفش مشتبه خامنه ایه، یه سری از فرماندهان سپاه که از ادامه مقابله و بعدم دادن درس فراموش نشدنی به آمریکا حرف میزنن، در حالی که خب دستگاه دیپلماسیشون برعکس داره میگه، میگه نه همچنان امکان مذاکره هست و میتونیم این کار رو بکنیم. سوالات زیادی پیرامون این حرفا هست، مثلا اینکه اصلا آمریکا توی این مرحله دنبال چه هدفی هست، رژیم بین ادامه جنگ و مذاکره چه راهبردی داره و کدومو میخواد انتخاب کنه، و همینطور تشدید جنگی که الان در جریان هست بین باندها، الان یاسر هم به بخشش اشاره کرد که گفتن مثلا عامل اسرائیل میگن الان به هم دیگه، این موضوع چه تأثیری بر آینده این رویارویی بین رژیم آمریکا خواهد گذاشت. همراه هستیم با آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر امور سیاسی، تا پاسخ سوالاتمون رو از ایشون بشنویم. سلام میکنم به شما و خیلی خوش آمدید آقای پرتوی.
1: خدمت شما همکارانتون و همراهان عزیز تلویزیون ایران آزادی عرض ادب و احترام دارم. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: خواهش می‌کنم. آقای پرتوی، من دیگه مجددا تکرار می‌کنم، رویکردهای متناقض هم از طرف آمریکا و هم از طرف رژیم، ولی سوال اولا در رابطه با آمریکا است. هدف واشنگتن از این سیاست دوگانه‌ای که پیش گرفته چیه؟
1: ببینید، در ظاهر این سیاست دوگانه و یا حتی بنده بتونم عرض بکنم یک فشار سه جانبه است که میاره، در ظاهر هر کدوم جدا از همه ولی در واقع یک هدف معینی رو تعقیب میکنه. آمریکا در شرایط فعلی یک ترکیبی از فشار نظامی، دیپلماسی و حتی این محاصره اقتصادی و فشارهای اقتصادی رو در واقع میخواد از موضع قدرت برخورد بکنه، که تلاش واشنگتن اینه که هزینه های نظامی رو چنان بالا ببره که به توان موشکی رژیم، چون این تفاهم نامه و این تفاهم نامه اسلام آباد و اون مدتی که به اصطلاح آتش بسی بود که در واقع رعایت هم نمیشد، ولی در واقع برای تحلیلگران، برای ناظران و برای فرماندهان سنتکام یک تصویری رو در واقع از شرایط تصمیم گیری، نحوه تصمیم گیری و بستری که سپاه تروریستی پاسداران بر اون بسترها تصمیم میگیره، اینا رو به دست آوردن. چون همین الان ما داریم میبینیم که چطوری سواحل خلیج فارس رو و چه نقاطی رو و به چه دلایل نظامی معینی دارن میزنن، از یه طرف دیگه هم محاصره اقتصادی که هستش. بنابراین واشنگتن تلاش میکنه با افزایش این هزینه‌های نظامی در واقع به توان موشکی، دریایی و هسته‌ای رژیم و فشار بر تنگه هرمز رو چنان بالا ببره که رژیم قدرت چانه‌زنی نداشته باشه. البته این سگ دعواهایی هم که آقای مفیدی در گزارششون به خوبی اشاره کردن، این از نظر واشنگتن هم دور نمونده، چون در واقع می‌بینیم که با آتش بیشتر جنگ شکاف درون رژیم رو بیشتر کرده. بنابراین اینی که مسیر برای ادعای بنده و این بیشتر این استدلال رو دارم که مسیر مذاکره را باز گذاشتن، هرچند ما امروز توی خبرام داشتیم که پاکستان و قطر یک آتش‌بس 10 روزه رو خواسته بودن که آقای دونالد ترامپ تلویحاً موافقت نکرده بودن و گفته بودن که سپاه پاسداران هنوز مونده، این باید بیشتر تنبیه بشه، ولی رفت و آمدهایی در جریان دیپلمات‌ها دارن رفت و آمد میکنن، صحبت از یک آتش‌بس 10 روز است. بنابراین در اینی که در مذاکره رو باز میذاره آمریکا و از یک طرف دیگه هر روز بر شدت حملات افزایش میده و نکات معین و مشخصی رو داره میزنه، در واقع میتوان گفت که آمریکا به دنبال اینه که رژیم رو هرچه ضعیف‌تر بکنه و در یک موضع ضعف پای میز مذاکره بکشونه. چرا؟ چون هدف نهایی نباید فراموش کرد، هدف نهایی تسلیم رژیمه. مسئله تنگه هرمز یک مسئله فعلا عاجل و کوتاه مدت، در دراز مدت همان مسئله سگانه نیابتی و هسته‌ای و موشکی رژیم به قدرت خودش باقیه و اساساً بر این مبنا بوده که الان یک سال و خورده یه سومین مرحله جنگ واقعا شروع شده بله. در ایران.
0: آقای پرتوی، به هر حال باید بپذیریم که رژیم هم در برآورد وضعیتش و حفظ منافعش اینطور ساده نیست. یعنی اونم میفهمه بالاخره الان آمریکا با چه قصد و غرضی و با چه هدفی داره این کارو میکنه، یعنی میدونه که اون چیه. آیا دلیل این سیاست دوگانه و متناقض در درون رژیم هم همینه؟ از یه طرف میگه جنگ و از اون طرف دنبال مذاکره است؟
1: یکی از محوراش اینه به نظر بنده، ولی مهمترین مسئله ای که رژیم باش درگیره و اساساً مخرج مشترک این دو باند رژیم که با هم دیگه، این دو جناح رژیم که در گزارش آقای مفیدی هم داشتیم، در واقع رژیم همونطور که من بارها خدمت شما و همراهان تلویزیون ایران آزادی عرض کردم، رژیم داره جنگ بقا میکنه. هر کدوم از این مؤلفه ها ادامه جنگ اگه بتونه بقای رژیم رو تضمین بکنه به جنگ ادامه میده. نه مسئله اقتصاد براش مهمه، نه زدن زیرساختا براش مهمه، نه ویرانی کشور براش مهمه و حتی کشته شدن چند میلیون نفری هم واقعا براش اهمیتی نداره. کارنامه مملو از جنایت این رژیم در این 48 سال معرف حضور 90 میلیون ایرانی هستش. ما اینا رو میدونیم، تجربه کردیم. بنابراین رژیم از یک طرف به طور واقعی نمیخواد عقب نشینی آشکار بکنه، چون اون مسئله بقا براش مطرحه، چون میدونه که این ضربه کاری به نیروهای نیابتیش، به دستگاه سرکوبش میزنه و مردمی رو که مترصد کوچکترین فرصتی هستن که قیام آخر رو بکنن و سرنگونش بکنن بیشتر جدیتر میکنه و انگیزه بیشتری بهشون میده. از سوی دیگه به طور واقعی ادامه جنگ هزینه های سنگینی داره. همین صحبت هایی که پزشکیان میکنه، همین صحبت هایی که طرفداران مذاکره میکنن و آشکارا میگن که اگه جنگ ادامه پیدا بکنه، شرایط اجتماعی و شرایط اقتصادی به این شیوه پیش بره، ما با یک قیام دیگری روبرو خواهیم شد، البته با ادبیات خودشون. بنابراین خطر گسترش نارضایتی های داخلی رو بیشتر افزایش میده ادامه جنگ. لذا رژیم تلاش میکنه که همزمان هر دو مسیر رو پیش ببره، یعنی هم حفظ تحلیل نظامی رو برای بالا بردن قدرت چانه‌زنی و بازنگه داشتن در مذاکره و هم برای جلوگیری از ادامه یک جنگ فرسایشی، چون در هر دو حالت نمیتونه. بنابراین اگه صحبتای بنده در به اصطلاح سعی میکنم که این دو کفه ترازو رو نشون بدم، در واقع واقعیت هم یک باطلاقیه که رژیم توش گیر کرده، چون این همون تناقضیه که از یک سو در پیام مشتبه خامنه‌ای و مواضع سپاه دیده میشه و سوی دیگر در سخنان عراقچی و دستگاه دیپلماسی ما چیزی دیگر میبینیم. در نهایت مسئله اصلی رژیم، مسئله محوری رژیم، نه صلح یا به خودی خود مسئله جنگ هم نداره، بلکه مسئله همونطور که عرض کردم حفظ نظامه، بقای نظامه و این جنگ بقاست. بستگی داره در هر طرفی برآوردهای رژیم، ناظران رژیم، تصمیم گیرندگان برآوردشون این باشه که کدامین مسیر میتونه به بقای رژیم کمک بکنه، قطعا اون مسیر رو انتخاب خواهند کرد.
0: دوستی نوشته که وقتی سیاست ها فقط به مدیریت بحران محدود شوند، نتیجه چیزی جز تکرار جنگ و مذاکره نخواهد بود. منطقه بیش از هر زمان دیگری به یک راه حل سیاسی پایدار نیاز دارد. و دوست دیگه هم نوشتن که تنها روی کردی که میتواند ثبات واقعی ایجاد کند، حمایت از خواست مردم برای آزادی، پاسخگو کردن عاملان بحران و پایان دادن به چرخه امتیازدهی های بی نتیجه است. بله آقای پرتوی، یک حرفی زده این پزشکیان درباره انتقام و انتقام گرفتن توی جلسه ای که البته من جلسه هر کاری هم کردم نتونستم به خاطر بسپرم چی بود. طرح حکمرانی محله و مسجد محور، اونجا حرفایی در رابطه با گرفتن انتقام گفته، بشنویم بعد من سوالمو در همین خصوص از حضورتون بپرسم.
2: خون رهبری رو با عزت میشه گرفت، نه در اینکه این جرأت بکنه بیاد ما رو بزنه بگه خب ما داریم هی مثلا انتقام رو با قدرت میتونیم بگیریم، با ضعف نمیتونیم بگیریم. قدرت ما در وحدت و انسجام ماست، قدرت ما در همدلی و همراهی ماست. یعنی اگر با با مردم بودی مردم با تو هم. اگه با مردم نباشی قیافه بر مردم خیال بکنی تو آقا والا سر مردمی، تحویلت نمیگیرن هر کی میخوای باش. و این با رفتار میشه، با دستور و با نمیدونم بگیر و به بند و اینا، درسته؟ زور بگی جلوت وای میستن.
0: بله، البته این خیلی بخش خیلی کوچیکی بود از این وضعیتی که وجود داره. وقتی که اینو حرف پزشکی ها میزنه معلومه که اون پشت مشتا چه خبره، که بخشیشو بیاسرم ابتدای توی ایران در 5 دقیقه گفت، بهش هم اشاره کرد. یعنی منظورم اینه که خیلی موضوعشون جدی تره. میان قالیباف و این پزشکیان و عراقچی رو متهم میکنن شما عقب نشینی کردید و فلان. از اون طرفم خب مشتاق خامنه ای میاد با اون وضعیتش اسفناکش مجبور میشه که بیاد روزه وحدت و انسجام برای اینها بخونه. سوالم این هست که این درگیری ها با این شدت چه چیزی رو، یعنی چه پیامی به بیرون از این رژیم میدن که چه وضعی داره، و اینکه شما فکر میکنین که چه تأثیری ممکنه بر روند مذاکرات و یا جنگ اصلا بذاره؟
1: بسیار بسیار سوال خوبیه. همونطور که عرض کردم، اختلافاتی که اکنون ما داریم میبینیم، البته خب از بدو پیدایش این حکومت جنایتکار این اختلافات بوده، ولی خب هرچی بحرانها شدیدتر میشه، هرچی فشارهای اجتماعی بیشتر میشه، شما همین الان از زندان‌ها بگیری تا کف خیابان‌ها تا مستمری بگیران تا بازنشستگان، مالباختگان، پرستاران، و الان داریم می‌بینیم حتی در زندان‌ها جنبش‌های اجتماعی نه تنها کاهش پیدا نکرده، با وصف اینکه یکی از بزرگترین دستاوردهای جنگ برای رژیم در واقع این فضای امنیتی و بالا بردن آمار اعدام‌ها و دستگیری‌ها و اینا بوده. ولی به طور واقعی اختلافات کنونی صرفاً یک رقابت معمولی جناحی نیست. فرقش با گذشته این رژیم اینه، اختلاف بر سر انتخاب مسیر بقای رژیمه، که همین اختلاف، همین مسیر بقای رژیم تثبیت مشتبه خامنهی به عنوان ولی فقیه شماره 3 بخشیشه. بخشیش مسئله اینه که ما چطوری میتونیم با نارضایتی های اجتماعی، با جنبش های اجتماعی، با مبارزات مردم، چطوری با قیام هایی که در سرنوشتمون هست چطوری میتونیم روبرو بشیم. یک باند به طور واقعی معتقده که عقب نشینی در برابر آمریکا اون بازدارندگی رژیم رو از بین میبره و فشارهای بعدی رو افزایش میده. حتما دوستان و مخاطبین رسانه شما به خاطر دارن که اون خامنه ای ملعون هم همینو میگفت، میگفت از هسته ای عقب بشینی، ما از موشکی عقب بشینیم، فردا مسئله حقوق زنان و حقوق بشر و نمیدونم فلان و فلان و خلاصه ما همینطوری باید عقب بشینیم، که این نظریه در واقع در رژیم جا افتاده. در مقابل باند دیگه که طرفدار مذاکره است معتقده که ادامه جنگ میتونه خسارتها رو به نقطه‌ای برسونه که موجودیت نظام و کنترل اوضاع داخلی رو تهدید بکنه، و این در واقع عرض کردم مخرج مشترک دو باند حفظ نظامه، من تا هر کدوم از مسیری. به همین دلیل هم هستش که هم پزشکیان و قالیباف تلاش میکنن که مذاکره و آتش بس رو طوری جلوه بدن که این گویا این تصمیم یک جناح نیست، بلکه پشتوانه بخشی از رأس حاکمیت رو داره. و طرفین هم جالبه، طرفین هم به عبای مشتبه خامنه‌ای، حالا اگه عبایی در تنش باشه چون کسی نمیدونه این واقعا در حیات هست یا نیست، به عبای مشتبه خامنه ای آویزون میشن. بنابراین این که فراخوان‌های مکرر منتسب به مشتبه خامنه ای به وحدت بیشتر اینو نشون میده که نگرانی عمیقی در رأس نظام از این شکاف و از این تضادی که در کل نظام وجود داره و از این دو جناح داره خودشو نشون میده به طور واقعی وجود داره، و اون مخرج مشترک رو بیشتر زیر سوال برده که کدام مسیر میتونه بقای نظام رو به اصطلاح تضمین بکنه. بنابراین به طور واقعی در آخر جواب سوال شما باید بگم هرچی جنگ طولانی تر بشه هزینه ها افزایش پیدا میکنه و این تضادها قاعدتا شدت بیشتری پیدا خواهد کرد، و تأثیراتش بر زندگی مردم تا همین الانش هم واقعا فلج کننده است. این که مردم چقدر دیگه تحمل بیارن، چقدر این فضای جنگی بتونه به رژیم کمک بکنه که مردم رو در خانه هاشون نگه داره و جلو اعتراضات رو بگیره، واقعا مسئله مثل یک بمب ساعتی میمونه. بنابراین رژیم همزمان در دو جبهه تحت فشار شدیدیه، هم در جبهه بیرون جنگ و فشار آمریکا، و در داخل هم شکاف باندها و جامعه‌ای که هزینه جنگ رو با گرانی، کمبود و فشار معیشتی داره میپردازه. همین ترکیب میتونه در تصمیم‌گیری‌های رژیم رو دشوارتر بکنه. این نیست که یک بیانیه منتسب به مشتبه خامنه‌ای بتونه آب روی آتش بریزه، چون اون هم اون اتوریته و اون بریده و اون به اصطلاح جا افتادگی پدر ملعون خودشون نداره و اساساً تضادها عمیق‌تر از زمانی بوده که خامنه‌ای در حال حیات بوده. بنابراین به طور واقعی باطلاقیه که رژیم توش گیر کرده.
0: بله، اون چیزی که من از توضیحات شما فهمیدم این که عمیق‌تر شدن این اختلافات و بحران‌هایی که در درون رژیم هست در طول زمان بسیار بسیار بیشتر هم خواهد شد و خب حالا باید ببینیم که زیر فشاری که بهش وارد میشه چه واکنشی نشون میدن. بسیار از شما سپاسگزارم آقای پرتوی، ممنونم از این که وقتتون رو به این برنامه اختصاص دادین و دعوت ما رو برای حضور پذیرفتید.
1: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.

0: بله، الان وضعیت جوری هستش که توی رژیم سران این رژیم با حلوای تفاهم نامه دارن دهن خودشون رو شیرین میکنن، یعنی میخوان شیرون بکنن، یه تعارف هم به ولی فقیه نورسیدهشون میزنن که یهویی سپاه پاسداران میاد به کشتی های عبوری از تنگه هرمز شلیک میکنه و خب جنگ شروع میشه و در ادامه هم رژیم رسما از تفاهم نامه خارج میشه. خیلی از کارشناسان مسائل ایران و تحلیلگران سیاسی برای این باورن و میگن که تحولات اخیر که رخ داده در کنار این آخرین پیامی هم که منصوب است به مشتبه خامنه ای بیانگر نیاز روزافزون رژیم به یک جنگ دیگه هست که بتونه تعادلش رو حفظ کنه. میخوایم ببینیم که البته این واقعیتی بود که الان با آقای پرتویی هم باهاش صحبت کردیم، الان تو این بخش میخوایم ببینیم که چه ارتباطی بین این تحولات و بعد وضعیت سرکوب در ایران وجود داره و چطور روی همدیگه اثر میذارن. همراه میشیم با آقای اسدالله نبوی از زندانیان سیاسی پیشین و سوالاتمون رو از ایشون میپرسیم. سلام میکنم به شما اسد و خیلی خوش آمدین.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما و درود میفرستم خدمت همه همیهنان گرامی در خدمت شما.
0: رژیم تو هفته قبل مجددا شمار اعدام‌ها به طور خاص اعدام‌های زندانیان سیاسی رو بالا برد. چی بود وضعیت آخرین خبرها در رابطه با این اعدام ها و سرکوب و نقض حقوق بشر؟
1: بله، همونطور که شما اشاره کردید هفته گذشته با اعدام زندانیان سیاسی شده اتفاقا

0: اولین خبری که منتشر شد در اعدام زندانی سیاسی محمد امینی دهقانی بوده که از معترضان و بازداشتگان قیام 1404 بود که رژیم خبرش اعلام کرد. بعد اعدام عارف جوشکار خوشکار که اونم از بازداشتگان قیام 1401 بود. متعاقبا خبر انتقال 12 تن و به روایت 14 تن از زندانیان و بازداشتگان قیام توی اصفهان به منتشر شده و خب این تهدید وجود داشت که هر لحظه اونام اعدام بشن، که روز بعدش هم اعدام 2 تا از آنها به نام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی اعلام شده و خب مشخصه جون بقیهشون هم در خطر هست و همینجا هم نیازه که به سازمان‌های بین‌المللی و به خصوص به سازمان ملل هشدار داده بشه در تابع اعدام این 10 تن باقی مانده از اون پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان. در کنار اعدام این زندانیان سیاسی، رژیم دست از اعدام زندانیان غیر سیاسی برنداشته که یه هفته گذشته جمعاً بیش از 25 زندانی با جرائم مختلف و توی زندان هم مختلف اعدام کرده، طوری که شمار اعدام ها توی تیر ماه تا کنون به عدد 47 نفر رسیده و از ابتدای امسال هم 290 نفر رو به جوخه اعدام سپرده. باشی به یه نکته دیگه هم اشاره کردین که در همین مدت هم رژیم برای ایجاد جو رعب و وحشت صرفا به اعدام بسنده نکرده، بلکه به صدور احکام اعدام هم ادامه داده و به صورت مستمر هفته چندین حکم اعدام برای زندانیان سیاسی دیگه هم صادر کرده که این هم باعث به آمارهای قبلی اضافه کرد.
1: اصلا چرا حالا اینجوریه؟ منظورم اینه که این همه خب هم اعتراضات داخلی هست، هم اطلاع رسانی میشه، هم در سطح جهانی به هر حال گزارشگران، رسانه‌ها و افکار عمومی خب علیه این کاری که رژیم داره میکنه موضع‌گیری میکنن، اطلاعیه صادر میکنن. چرا خب با وجود همه این تلاش‌ها و فشارهایی که وارد میشه ولی رژیم باز هم دست به گسترش و شدت بخشیدن به اعدام‌ها میزنه؟
0: یک واقعه ساده وجود داره و اون این که رژیم هرچه به نقطه سرنگونی و به دوران سرنگونی نزدیکتر میشه نیازش به اعدام بیشتر میشه. یعنی برعکس نیست که مثلا اگه رژیم به سمت سرنگونی بره درصد اعدام برمیداره. واقعیت اینه که رژیم تمام توانش رو میذاره با اعدام و با ارعاب سرعت سرنگونیش رو کمتر بکنه. بنابراین این یک واقعیته. حالا این واقعیت رو اتفاقا روزنامه حکومتی اطلاعات در یک متنی که خطاب به قضایه نوشته خیلی صریح‌تر بهش اشاره میکنه، که روزنامه اطلاعات روی تاریخ 29 تیر خطاب به قضایه نوشته بود که وقت برای تعزیر و اعدام خاطیان بسیار است، اما زمانی که تبلیغات رسانه‌های صهیونیستی حالا مردم را علیه حکومت تحریک می‌کنند و چهره دروغین از نظام به جهان ارائه می‌دهند، نمی‌توان اخبار تند و افزایش آمار اعدام را نشانه مثبت و دلیل قدرت تلقی قلمداد کرد. یعنی روزنامه اطلاعات هم داره به قوه قضاییه میگه که افزایش اعدام علامت ضعف ماست، علامت این نیست که ما قدرتمندیم در مقابل جامعه. چون حکومتی که قدرت داشته باشه تهدید بقا نداشته باشه چه دلیل داره که دست به اعدام بزنه؟ بنابراین در پاسخ به این سوال شما باید به این واقعیت ساده رو فهم کرد که رژیم و دستگاه تبلیغاتی و رسانه و حتی دستگاه امنیتیش دائما دارن این به قول خودشون گفتمان رو به خورد جامعه میدن که چون شرایط جنگی هست و چون ما با دشمن خارجی سر و کار داریم و چون تهدید حمله دشمن هست، پس ما باید جامعه رو ببندیم، نیاز داریم که جامعه ببندیم و باید جامعه ببندیم.
1: این همون 8 سال جنگی که خمینی ساخته بود با عراق دیگه، هم
0: در حالی که درست این بار به نظر من این بار حتی یک ذهن بسیار تحلیلگر و کارشناس هم نمیخواد که فهم بکنه که ببین رژیم این بار آمدانه و خیلی همه فهم خودش جنگ رو شروع کرد. ببین یک قراردادی امضا شد، یه توافق قرار بود که برن پای
1: کلی منافع
0: اقتصادی پای مراحل بعدی توافق، اما یه روز صبح خامنه‌ای، یعنی مجتبی خامنه‌ای، به سپاه دستور داد که زدن کشتی ها رو تو تنگه هرمز شروع بکنن و سه تا کشتی رو زدن، خب بلافاصله واکنش داشت. بعد در ادامهش هم مثلا از موضع گروکشی گفتن که ما از توافق خارج میشیم. بنابراین رژیم این بار آمدانه و خیلی رو دست به جنگ طلبی زد و این رو خیلی خوب جامعه فهم میکنه. و خب ببین رژیم وقتی مجتبی خامنه ای و دستگاه حاکم رژیم به این نقطه میرسه که وضعیت نجنگ نسلحی که وجود داشت هرگز به نفعش نبود. ببین هم در همین دوره فترت، در همین دوره کوتاه می‌بینیم که شکاف درون رژیم به شدت و با شدتی داشته دهن باز می‌کرده. اعتراضات اجتماعی اقشار مختلف اومده بود تو خیابون. خب وضعیت اقتصادی و وضعیت جامعه مشخص است. بنابراین مجتبی خامنه‌ای دید که اصلا در چنین شرایطی امکان اعمال هژمونی نداره، بنابراین خب منافع خودش رو در این دید که دست به جنگ بده و شرط جنگ ایران بکنه. بنابراین اعدام مکمل این وضعیت هست. یعنی این میخوام به این نکته روش اشاره بکنم که اعدام یعنی جنگ نیست که باعث اعدام میشه، بلکه ضرورت اعدام و ضرورت حفظ بقاشه که رژیم رو وادار کرد که به جنگ دامن بزنه تا در پوشش این جنگ بتونه سرکوب بکنه و جامعه رو به قول خودش قفل نگه داره.
1: بذار ببینیم صحنه‌ای دوستان آماده کردن تو اتاق فرمان از اعتصاب قضایی زندانیان تو قزل اصل، ببینیم بعد من یه سوال دیگه دارم ازت بپرسم.
2: درود بر ملت غیور و قهرمان ایران. امروز مورخ 29/4/1405 برابر با هشتمین روز از اعتصاب خشک تعداد 1500 نفر از زندانیان محکوم به اعدام زندان قزل‌حصار و بیش از 5000 نفر اعدامی از زندان‌های سراسر کشور می باشد که طناب دار و مرگ از رگ گردن به آنها نزدیک‌تر است. بدین وسیله از تمام رسانه‌های مستقل و نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی به رسم انسانیت عاجزانه استدعا داریم صدای بی صدای ما مظلومان دربند باشد. چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. ملت بزرگ و آزاد مرد ایران، در این شرایط بحرانی که ناقوس مرد به صدا در آمده است دیگر سکوت جایز نیست. به خود بیایید و با هم صدای نه به اعدام برآورید تا صدای محکومین به اعدام باشید. نه به اعدام،
3: نه به اعدام.
1: خب اسد، تو حرفات یعنی نقطه کانونی و اون چیزی که زیاد روش تاکید کردی این بود که رژیم میخواد با این کار جامعه عقب بشینه، جامعه بترسه، جامعه رو میخواد منکوب بکنه، اعتراضات رو به محاق ببره. خلاص یک لیستی از این خواسته و اهدافی که رژیم از این داره. خب نتیجه چی شده؟ آیا به این نتیجه رسید؟
0: به نظر من اگه رژیم به این اهدافش میرسید دیگه نیاز به اعدام نداشت.
1: یعنی میگی نرسید؟
0: نرسیده. چون شما نگاه کنید رژیم دائما داره نرخ اعدام رو شما میاره بالا. دلیل دیگه هم همین اعتراضاتی که شما قسمتی از فیلمش رو الان توی زندان قزل‌حصار نشون دادی. ببین زندانیان قزل‌حصار این دومین موجه اعتصابی که راه انداختن، سال گذشته چنین موجی راه انداختن و رژیم در مقابلش عقب نشینی کرده بود. طی یک سال اخیر از واحد دو اعدام نکرد. امسال دوباره وقتی که 6 تا از اینا رو برای اجرای حکم اعدام بود، دوباره زندانیان دست به اعتصاب قضا زدن و همینطور که توی تصاویر روشن بود اینا الان در امروز در نهمین روز اعتصاب قضای خودشون هستن. بعضی هاشون لباشون رو دوختن، دست به اعتصاب خوش دادن. خب این شرایط وخیمی رو ایجاد میکنن. بنابراین این یکی از ادله های مقاومت در مقابل این اعدامه. ما همینطور توی روز دوشنبه دیده بودیم که خانواده های این زندانیان، صدها تن از خانواده این زندانیان در مقابل زندان قزل‌حصار دست به تجمع زدن و با پلاکارت های نه به اعدام اومده بودن و خواهان توقف اعدام شده بودن. ما همینطور توی تجمعات دیگه مثل تجمعات بازنشستگان دیدیم که شعار نه به اعدام شنیده میشه و شعار دیگه که داده میشد این که جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه. یا توی بازنشستگان رشت شعار نه به اعدام و زندان سیاسی آزاد باید گردد با بلند کردن عکس زندان سیاسی در دست داشتیم. ببین اگه جامعه مرعوب شده باشه نمیتونه چنین موج اعتراضاتی نسبت به اعدام وجود داشته باشه. یا همین امروز که ما سه‌شنبه است داریم با هم صحبت میکنیم، کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام وارد 130مین هفته خودش شده که در 59 زندان گسترش پیدا کرده. زندان نیشابور هم به جمع این زندانیان پیوسته و الان در 59 زندان همزمان با اعتصابی که 1500 زندانی در زندان قزل حصار دارند، امروز دست به اعتصاب قضا زدن. مجموعه این فاکت ها و این ادله هایی که ما تو جامعه میبینیم بیانگر این واقعیته که رژیم نتونسته با اعدام با سرکوب جامعه رو مرعوب بکنه. چون ببین جامعه‌ای که مرعوب شده باشه، جامعه‌ای که تسلیم شده باشه در مقابل دیکتاتور، قدرتی چنین ابراز مقاومتی در مقابل رژیم نداره. بنابراین یک واقعیت خیلی ساده در شرایط سیاسی امروز وجود داره، اونی که واقعیت این که رژیم نمیتونه با جنگ با سرکوب از این تلهی که درش گرفتار شده، یعنی تله سرنگونی، فرار بکنه. قطعا این سرنگونی خود به خودی اتفاق نمیفته. ما بایستی این واقعیت رو فهم بکنیم که سرنگونی خود به خودی اتفاق نمیفته، بلکه با قیام مردم و با دستان ارتش آزادی محقق میشه. بنابراین این مسئولیت همه ما ایرانی هاست که هر شلاقی رو که بر بدن زندانی فرود میاد، هر اعدامی که رخ میده، هر حکم اعدامی که صادر میشه و هر حکم زندانی که صادر میشه رو به یه تازیانه علیه رژیم تبدیل بکنیم. این مسئولیت واقعی ماست. ما نباید در مقابل این امواجی که رژیم ایجاد میکنه مرعوب بشیم و کمان که تا به حال نشدیم باید صدامون بلندتر بکنیم تا بتونیم دست در دست هم به سمت سرنگونی و به سمت آزادی مردم ایران پیش بریم.
1: بله، حتما که به زودی شاهد این روز بسیار بسیار با شکوه خواهیم بود. ممنونم ازت اسدالله عزیز به خاطر اینکه در استودیو ما رو همراهی کرد.
0: من متشکرم که این زمان رو در اختیار من گذاشتید.
3: خب بینندگان عزیز، همراه شما هستیم با ادامه برنامه. دو روز پیش مجتبی خامنه‌ای ولی فقیه موروثی رژیم پیامی به باندهای رژیم داد و از اونها خواست که از تفرقه پرهیز کنن و از وحدت صیانت کنن. میخوایم نگاهی داشته باشیم به این پیام که چه اهدافی داشت و آیا به اهدافش رسید یا نه. همراه با میثم نایی. میثم خیلی خوش آمدید.
4: خیلی ممنون مهران، تشکر از شما و سلام به هموطنان عزیز و بینندگان سیمای آزادی. بفرمایید.
3: پاسار قالیباف رئیس مجلس رژیم و رئیس به اصطلاح هیئت مذاکره کننده رژیم در توییتی نوشت که اطاعت از این حکم شرعی و ملی رهبر معظم انقلاب را بخشی مهم از نقش‌آفرینی تاریخی خود تلقی کنیم. اصرار بر اتحاد مقدس فقط یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه شرط ضروری پیروزی است. حالا سوال اینه که چرا قالیباف و قبل از اون پزشکیان اینطور از پیام مجتبی در واقع استقبال کردند و به نظر شما علت این که اینها اینقدر پیام مجتبی رو براش اهمیت قائل شدن چه هست؟
4: خب فکر کنم کلید واژه‌اش همون اتحاد مقدس بود. خب این نشون میده که واقعا نیاز داشتن به این پیام کینگ مجتبی، چون به شدت قالیباف و قبلش هم که پزشکیان استقبال کرد از همین پیام مجتبی، به شدت زیر فشار حملات باند رقیب هستن. دیگه حرفی نیست که تقریبا به اینا نزنن، از خائن و وطن فروش و دیگه خوارج و این که دیگه بعد اعدام گردد شعار میدن و بعد پزشکان استعفا دهد و دیگه هر چی هست دارن به اینا میگن، نه یک نفر دو نفر، یک جریان. و از اون طرف شاهد گسترش این حملات هستیم، روند کاهشی ما نمیبینیم. اما خب اینا نیاز داشتن، معلومه که پشت صحنه به شدت به مجتبی فشار آوردن که این پیام رو بده به خاطر همین نیازشون. اما علامت چی هست این پیام مجتبی؟ چون اگر موضوع تشکر به خاطر جنازه گردانی خامنه‌ای بود که خب 18 تیر تو پیامتو دادی دیگه، برای یه جنازه که دوبار پیام نمیدن، که یه بار میدن تموم شد رفت طرفو چال کردن دیگه. اما چرا میاد بعد 8 روز دوباره پیام میده؟ موضوع جنازه بهانه است. اصل داستان اینه که میخوان یه آبی بریزن روی آتیش جنگ گورکا. علتم شدت بحران هست. من گفتم واقعا جای آباد نذاشتم. من همین الان داشتم میمدم توی پوستر، یک انواع پوسترها علیه همین خود اینا میفرستم مذاکره این قالیباف و اینا رو، بعد ببینین چه حرفای پشت سرش میذارن. مثلا همین من نیا کردم یکی از نمونه پوسترها، عکس خامنه‌ای گذاشتن، گفتن دو روی کرد نسبت به گره مذاکرات. نوشتن که امام شهید خامنه‌ای مذاکره گرهی را باز نمی کند، اتفاقا گره ها را کورتر می کند. بعد حرف قالیباف رو گذاشتن کنارش، قالیباف وقتی می توانیم گره ای را با دست باز کنیم، آیا ضرورتی دارد که آن را با دندان باز کنیم؟ یعنی اینطور خامنه‌ای رو میکوبند کله قالیباف و پزشکان. من اتفاقا در اصلا همین شدت جنگ گورکا که واقعا جای آباد نذاشتن، یک چند نمونه رو فقط کنار هم چیدم چون فرصتم زیاد نبود. اینو با هم ببینیم، شاید گویای بخشی از این واقعیت باشه.
5: بله. این کودتا وجود داره. این کودتا قابل انکار نیست. این کودتا یه چیز درونیه. کودتا مال موقعی که درون باشه. هفته دوم یه عده میرفتن پشت در اتاق آقا مصطفی رهبر معظم انقلاب، میگفتن شروع تا آمریکا رو بپرسید. آقا این کارا یعنی چی میکنید شما؟ بذارید کنار تندروهای افراطی خوارج، بذارید همه رو شهید کنید. بذارید شورای موقت رهبری خودش. اینجا هم تلاش کردن که آقا مصطفی رهبر نشه. بله یه عده تلاش کرد، مثل آقای پزشکیان که با امضای قاتل امام شهید عکس گرفت، زیر قاب عکس امام شهید یه عکس یادگاری با اون امضای نحس ترامپ گرفت. الان خاتمی خواهنه دیگه، خاتمی میگه من میخوام با آمریکا صلح شرافت مندانه کنم. مثل همین دهن نجسی که توی هفته قبل باز شد با آقا مصطفی خصومت شخصیشو بذاره، درست پدرشو کشتن.
6: تیم محترم مذاکره کننده رفتی مذاکره، فردا نیایی بگی ما هم میدونستیم ترامپ میزنه زیرش نداداش. اگر میدونستی نمیومدی تو تلویزیون بگی این سند افتخاره. جز اینه جناب بگیم گفته سند افتخاره که میگفتیم به درد نخوره، محض احتیاط.
7: شنیدم آقای پزشکیان ناراحت شده که توی خیابون مردم بهش گفتن مرگ بر سازشگر. آقا شما با امضای قاتل رهبر ما با افتخار عکس گرفتی، همین که با لباس زن فرار نمی‌کنی برو خودتو شوک کن، همین که مردم هنوز آتیشتون نزدن برید خودتون رو شوک کنید، توبه کنید برگردید.
4: بله کار کشته به آتیش زدن و کودتا و اینا.
3: حالا سوال اینه که آیا این پیام مشتبه به رغم همه این موضوعات میتونه آبی باشه روی آتش همین جنگ بانتا در درون رژیم و خلاصه این موضوع رو از روی میز رژیم جمع میکنه به نظرت یا نه؟
4: خب اینجا چند تا موضوع در هم تنیده هست، همون گرهی که میگو با دندون باز کنیم اینا. یه پای خود این جنگ خود مشتباست، یه پای دیگه اینه که خب اگه میتونست که تو الان بعد میکرد که کار به اینجاها نکشه که به رئیس جمهور نظام میگن آتیشت میزنیم و مرگ برمون قالیباف و فلان و بهمان و این شدت جنگ درونشون هست. پای سوم، یعنی واقعیت سوم اینه که باباش که خامنه‌ای باشه و این اصلا در قبال اون عددی نیست، مشتبه رو میگم، اون نتونست اگه خاطرت باشه برای اینکه بیاد این شق و شکاف درونی رژیم رو هم بیاره مستمر جراحی میکرد. اون داستان اصلاح طلب و اصولگرا 98 اون اصلاحاتی ها رو گذاشت کنار، بعد همین مجلس یه دست که تشکیلات خودشون دعوا شد دوباره اومد گفتن خالص سازی، همینطور هی داشت کوچیک میکرد. حالا این میخواد بهتون بکنه، پس اینم نمیکنه. اما واقعیت بعدی که من اولم گفتم که یه پای خود این جنگ خود مشتباست، ببینید تو همین پیام 26 تیر که میده که میاد آب بریز رو آتیش، میاد از پریز از تفرقه و تنازع صحبت میکنه و میگه که مسئولین خورسه به نقش اون یکی مسئولان که دارن دلسوزانه کار میکنن توجه داشته باشن، بهشون حمله نکنن. به کی میگه؟ میگه به این پزشکیان و قالیباف حمله نکنید. بعدش میگه، یعنی یه امتیاز میده به اونا. حالا این چند تا امتیاز میده به اونوریا که خودش پشتشونه که به اینا حمله کنن. میگه ممکنه کسایی که با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی انتقاداتی نسبت به عملکرد بعضی از مسئولین داشته باشن، خیرخواهی همین آتیش زدن و مرگ و فلان ایناست. به نظر بنده در عین اینکه اهتمام و نگرانی ایشان خلاصه یک سرمایه ارزشمنده، یعنی این حرفایی که میزنه سرمایه ارزشمنده، اما خب توجه داشته باشن که بعد مراقبت کنن که دشمن خلاصه استفاده نکنه. یعنی یه پوهم میده، یه نیمچه پوهم میده به پزشکیان و قالیباف، چند تا پوهم میده به بمبریا. کسی که این پیام میخونه، اون بسیجی که این پیام میخونه، دریافتش که بیشتر باید حمله کنه. اما یک واقعیت دیگه هم هست، شما پرسیدین که میتونه هم بیاره، پس این شرایط نشون میده اصلا هموردنی نیست. واقعیت بعدی اینه که ببین، بافت و ساخت این رژیم چون یک رژیم تاریخ گذشته است، چون در مرحله پایانیش و از اون هم گذشته، چون بحران اصلیش بحران بیراه حلیه، بیراه حلی در مقابل انواع بحرانایی که باش دست به گریبان هم، یعنی ما میریم بحران بین‌المللیش سر موضوع جنگ، میگه من علل اصول مذاکره رو پذیرفتم، اینجا هم که مرمه اثر علل اصول پذیر اومده جنگ گرگ‌ها رو میخواد هم بیاره، یعنی بین همه چی گیر کرده این مشتبه. خب ببینید این یک گیر کرده در انبوه بحران هاست. خب وقتی دستگاهی نمیتونه بحران ها رو حل بکنه، لاجرم سرشکم میشه درون خودش و به صورت بحران های درونی فوران میکنه و این وضعیت ناشی از همین واقعیته. و اون بحران اصلی که اتفاقا عامل اصلی این شق و شکاف هم هست، ببینید بحران اجتماعی، خطر انفجاری که هر پزشکان همین دیروز ما هشدار داد، گفت ما مواجه میشیم با این خطر اجتماعی، و مهمتر از اون، اون عاملی که تحریک میکنه این جامعه انفجاری رو به سمت انفجار، کانونهای شورشی، شبکه ارتش آزادی بخش و این روندی که داره به سمت سرنگونی میره. خب بنابراین تا وقت این وضعیت هست، تا وقت خامنه ای مشتبه نمیتونه حل و فصل بکنه، ما باید شاهد فوران و گسترش اتفاقا همین جنگ ها باشیم.
3: بله متشکرم از شما میثم ناهید.
4: ممنون.

0: بحران تورم 100% دارو و درمان اقشار مردم ایران را به ستوه آورده. از جمله روز 25 تیر روزنامه حکومتی خراسان نوشته اواخر پارسال کف هزینه های درمان سرطان 150 میلیون تومان بود، اما الان به حدود 300 میلیون تومان رسیده. بیمه ها هم که همکاری نمی کنن و مردم مجبورن خودشون اقدام به تهیه لوازم جراحی کنن. شرایط برای مردم واقعا سخت شده. این روزها فریاد اقشار مردم از عدم رسیدگی بیمه ها در اعتراضاتشون بلنده و این اعتراضات رو میبینیم و میشنویم. همراه هستیم با خانم کیواندخت سیف تا نگاهی داشته باشیم به وضعیت بیمه های درمانی در ایران. سلام میکنیم خدمت شما خانم سیف.
1: سلام علیکم. سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. بفرمایید.
0: سوالم اینه که به عنوان در واقع اولین سوالی که داشتم، بیمه ها چه کار کردی دارن و آیا در ایران در کشورمون هم همون نقشی رو دارن که به طور معمول باید این بیمه ها داشته باشن؟
1: در واقع در کلی‌ترین تعریف بیمه های درمانی یک چتر حمایتی هستند در سیستم دارو و درمان برای بیماران و در واقع نقش خدمات درمانی به لحاظ هزینه ها و در واقع مخارج بیماری ها، در واقع پوشش درمان سریع‌تر و بهتر و گسترده‌تر برای بیماران داره، ولی از همه مهمتر یه آرامش روحی و روانی برای بیمار و اون خانوار رو داره که خیالشون راحته. به لحاظ هزینه هایی که برای هر بیماری ممکنه برای اون خانواده پیش بیاد، ولی آیا این بیمه های درمانی در ایران آخوندزاده همین نقش رو داره؟ باید بگم مطلق نه. طبق آماری که خود رژیم تو روزنامه‌های حکومتیش داده، بیش از 40 میلیون از مردم ایران تحت پوشش بیمه های درمانی نیستن. حالا این آمار در واقع مال روزنامه‌های حکومتیه، قطعا آمار بیشتر از اینها هستش، ولی خود همین 40 میلیون یک عدد فاجعه بار برای یک کشور. اجازه بدید به خود بیماری دیابت بپردازیم که خود خبرگزاری رژیم در این رابطه اشاره کرده. خبرگزاری حکومتی ایرنا گفته در حال حاضر بیماران مبتلا به دیابت با مسئله افزایش شدید قیمت دارو و تغییر در میزان پوشش بیمه‌ای روبرو هستند. به این معنا که قبلا بیمه ها 60 تا 70 درصد قیمت یک داروی خارجی رو پرداخت می‌کردن، اما در حال حاضر پوشش بیمه‌ای کاهش داشته. اینو 31 فروردین همین امسال گفته. مجددا تو روزنامه حکومتی شرق گفته در حوزه سلامت وضعیت به مراتب نگران کننده تر است. هزینه های جانبی درمان، دارو و خدمات پاراکلینیک چنان رشد کرده که بیماری در یک خانوار فقیر دیگر فقط یک مسئله پزشکی نیست، بلکه یک شوک اقتصادی ویرانگر هستش که می تواند تمام دارایی های اندک زندگی یک خانواده را ببلعد و آنها را زیر خط فقر پرتاب کند. توجه کنید، شوک اقتصادی ویرانگر. اینو در خرداد همین امسال روزنامه حکومتی شرق گفته. بنابراین می بینیم که بیمه ها در واقع تضاد جدی از مردم حل نمی کنه. از 10 میلیون نفری که تحت پوشش بیمه درمانی نیستن بگذاریم، حتی اونایی هم که تحت پوشش در واقع درمان هستن باید 70 درصد از جیب خودشون رو بدن. تازه روزنامه حکومتی مهر میگه که این 70 درصد متوسط هزینه از جیب مردم است که بسیاری از مواقع بیشتر از این حرف هست. مثلا یک نمونه اشاره بکنم، یک خانم دکتری در واقع چند وقت پیش یک ویدیویی منتشر کرده بود در همین فضای مجازی، گفته بود من برای خودم یه نسخه نوشتم و طبق نسخه سیستم نسخه الکترونیک این تحت پوشش بیمه بود. بعد رفتم داروخانه که این دارو رو تهیه بکنم، به من گفتم بعد تمام هزینه رو پرداخت بکنیم. مجددا برگشتم چک کردم که چه میزان از اینو این بیمه درمانی میپردازه. بعد متوجه شدم که فقط یک ریال از این هزینه دارو رو پوشش میده. حالا یک خانم دکتر، شما توجه بکنید، مثلا یک کارگر، در واقع یک خانوادی که بازنشسته هستش، کارمند، قطعاً بار سنگین اقتصادی بیشتری روشون هستش.
0: بله، در واقع چیزی به جز کلاهبرداری و شیادی محسوب نمیشه چنین کاری. شما یک اشاره کردین که در کشور دیگه اینطوری نیست. سوالم اینه که پوشش هزینه بیماری در کشورهای دیگه به چه میزانه؟
1: البته این درصدش در کشورهای مختلف فرق میکنه. هرچی نظام پیشرفته تر باشه، بین 90-100% به داروهای ضروری در اون کشور پوشش میدن برای بیمارا. ولی در ایران آخوندزاده یک پوشش بسیار کوچکی هستش و خیلی از هزینه ها رو خود مردم بعد از جیب خودشون بدن. در واقع باید بگم که مردم روزانه بین نان شبشون و دارو باید یکی رو انتخاب بکنن و این در واقع یک فاجعه است برای یک کشور. خود روزنامه حکومتی اقتصاد در این باره نوشته که جهش هزینه های تولید و افزایش نرخ ارز موج تازه‌ای از گرانی دارو رو رقم زده. 2 سال پیش هر دوره شیمی درمانی 7 میلیون تومان بوده. امروز همان درمان نزدیک به 70 میلیون تومان شده. اینو دنیای اقتصاد گفته در دهه تیر. پس بعد بگم که در واقع در کشور ما ایران فعلی آخوندزاده، هزینه های درمان تبدیل نه تنها به یک بحران بلکه به یک ابر بحران شده و در واقع بیمه های درمانی هم مسئولیت خودشونو انجام نمیدن. طبق استانداردهای بین المللی اگه مردم بیشتر از 30% از جیب خودشون برای هزینه های دارو درمان بدن، در واقع اون سیستم نظام سلامتی خانوارها رو در ریسک در واقع خط فقر پرتاب کرده. البته رژیم آخوندی هیچ اهمیتی به استانداردهای بین المللی نمیده در هیچ زمینه ای.
0: بله، خب شما بحران رو فکر کنم خوب با نمونه هایی که گفتید تصویر واضحی ازش دادید. برمیگردیم به این که خب ریشه ها و دلایل این بحرانی که ازش اسپردید به نظر شما چی هست؟
1: البته ریشه اصلی این بحران رژیم دزد و غارتگر در ایران هستش، همین رژیم آخوندی. ولی اگه بخوایم سر همین موضوع دستبندی بکنیم، دلایل مختلف داره که البته توی سوالات قبلی اشاره کردیم. یکی جهش نرخ ارز هستش و افزایش شدید هزینه های تولید. دیگری ناکارآمدی بیمه های درمان هستش، چون در واقع وقتی قیمت ها بالا میره باید این در واقع بیمه های درمانی تعهد خودشون رو انجام بدن، ولی اونا میان مستقیم این اختلاف رو میریزن تو جیب مردم، منتقل میکنن به اونجا و مردم مجبورن از جیب خودشون 70% یا بیشتر پرداخت بکنن. دلیل بعدی کاهش سهمیه ارزی دارو درمان در ایران هستش. همچنین تورم بهداشت و درمان خیلی بالاتر از تورم عمومی هستش. مثلا در 3 ماه اول فروردین و اردیبهشت خرداد عدد تورم در بهداشت و درمان به 45% رسید، در حالی که تورم عمومی طی سال معمولا به این عدد میرسه. دلایل دیگرم در واقع افزایش هزینه های مواد اولیه هستش، بسته‌بندی، دستمزدها، تامین مالی و واردات و کاهش نقدینگی. البته اینها برجسته ترین موارد هستش و حتما دلایل دیگه هم وجود داره. ولی خود معاون وزیر بهداشت رژیم در یکی از چیزاش نوشته گفته بود، در اطلاعات 19 خرداد بود، گفت که ریشه این بحران به ساختار و ارز و بوروکراسی اداری برمیگرده. البته باید بگیم که بوروکراسی اداری اسم شیک چپاول و غارت در نهادهای خود رژیم هستش، به خصوص مافیای شرکت‌های دارو و درمان که وابسته به ولایت فقیه هستش، مثل بنیاد مستضعفین، آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان خمینی، که اینا دزد و غارتگران در واقع جامعه ایران و مردم هستند. ولی در ادامه سیاست‌های شکست خورده رژیم باید بگم که بیماران در ایران یا به کام مرگ کشیده میشن یا به زیر خط فقر. و البته از چنین رژیم دزد و فاسدی بیشتر از این انتظار نیست، چون جون مردم براش ذره‌ای اهمیت نداره و در واقع جامعه ایران و غرق بحران در زمینه تأمین دارو درمان و مشکلات مردم کرد.
0: بله، تشکر میکنیم از شرکتون در این برنامه، به نکات خیلی مهمی اشاره کردید. با آرزوی موفقیت برای شما.
1: خیلی ممنون. هستم.

0: بینندگان عزیز سلام بر شما. سرانجام دولت انگلستان سپاه پاسداران رو لیست گذاری کرد، اقدامی که برخی روزنامه ها و ستون نویس ها اون رو دیرهنگام اما ضروری خوندند. در برنامه این هفته فراسو میخواییم به همین موضوع بپردازیم و نقشی که مقاومت ایران در این لیست گذاری داشته. در همین رابطه دعوت کردیم از آقای مجید حریری تا به سوالات ما پاسخ بدند. سلام میکنم به شما و خیلی خوش اومدید.
1: با سلام به شما و با سلام به هموطنان عزیز در داخل و خارج کشور، آماده پاسخ به سوالات شما هستم.
0: بله آقای حریری، بذاریم با دو سوال شروع کنم. یکی اینکه ارزیابی شما از اهمیت و جایگاه لیستگذاری سپاه در این شرایط مشخص چی هست، و سوال دوم اینکه چه پروسه‌ای منجر به این لیستگذاری شده؟
1: بله، اجازه بدید من هم به نوبه خودم تبریک بگم این موفقیت بزرگ رو که بعد از سالها فعالیت متمرکز مقاومت ایران در لیستگذاری سپاه به دست اومده. همونطور که میدونید در تاریخ 22 تیر ماه دولت بریتانیا سپاه رو بر اساس قانون امنیت ملی یا و تهدید دولتی 2026 به عنوان تهدید امنیت ملی این کشور اعلام کرد و اونو در فهرست گروه های غیرقانونی قرار داد. همین موضوع در روز جمعه 26 تیر ماه به تصویب به مجلس بریتانیا رسید و پیامدهای کیفری جدیدی رو علیه این سپاه به همراه خواهد داشت. این خود صورت مسئله بود که در واقع روز جمعه توسط مجلس بریتانیا هم تصویب شد و در واقع به قانون اجرایی تبدیل شد. اما اونچه که باید بهش پاسخ داد این که چطور در این شرایط این لیستگذاری انجام شده و اهمیتش در چی هست، از یک طرف به عملکرد جنایتکارانه سپاه پاسداران به خصوص در قیام دیماه 404 و همینطور دستگاهی که جنگ افروزی که سپاه پاسداران دنبال میکنه برمیگرده در شرایط فعلی که منجر به این شد که هیچ راهی جز قطع سیاست مماشات و لیستگذاری سپاه باقی نموند و به این ترتیب در واقع شکافی که باقی مونده بود در کشورهای غربی بسته شد. البته باید اضافه کنم که چون دولت انگلستان جزو اتحادیه اروپا نیست، یک پروسه طولانی طی شد که به لحاظ قانونی راه این موضوع باز بشه، چون قوانین سابق دولت انگلیس در واقع رو به گروه‌های تروریستی بود و چون سپاه پاسداران بخشی از تمامیت رژیم آخوندی هست، بخشی از حاکمیت هست، نیاز به قوانین جدیدی بود. تو این مسیر هم نمایندگی شورای ملی مقاومت در انگلیس و هم کمیته ایران آزاد و آقای باب بلکمن فعالیت‌های گسترده‌ای رو انجام دادن تا پروسه قانونی این رو بتونن به نتیجه برسونن و بعد از اینکه این قانون تصویب شد زمینه لیستگذاری سپاه فراهم شد و این موفقیت به دست اومد.
0: آقای حریری، همه از جرم و جنایت های سپاه پاسداران طی سالیان گذشته مطلع هستند، اما سوالم از شما اینه که نقش افشاگری ها و مواضع مقاومت ایران در همین پروسه‌ای که منجر به لیست گذاری سپاه پاسداران شد چی بوده؟
1: نقش مقاومت ایران هست در افشاگری ها علیه سپاه. خب ابتدا باید بگم که در طی 4 دهه مبارزه مقاومت ایران، مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت علیه دیکتاتوری آخوندی در صحنه مبارزه عملی نیروهای مقاومت ایران و مجاهدین خلق درگیر بودند همواره با نیروهای سپاه پاسداران و باهاش مقابله کردند در داخل کشور، در صحنه بین المللی هم فعالیت گسترده ای علیه سپاه، مداخلات سپاه و فعالیت های تروریستیش داشتند. اما اون وقت وجه اخصی که مربوط به افشاگری ها و آگاهسازی بین المللی هست که منجر به این لیست گذاری شد در سطح بین المللی، فعالیت های گسترده ای بوده که در طی چند دهه گذشته علیه سپاه در جریان بوده. کنفرانس های بین المللی، هزاران کنفرانس و جلسه برگزار شده تو کشورهای مختلف با نمایندگان کشورها، اکسیون ها و تظاهرات های متعددی بوده و همینطور در زمینه افشاگری ها انتشار کتاب ها و گذاشتن کنفرانس های مطبوعاتی در افشای فعالیت های سپاه هم به طور گسترده انجام شده. از جمله علیه هر دوتا خط سیاسی استراتژیک سپاه و کل رژیم دنبال میکنه، یعنی هم علیه سرکوب داخلی و غارت مردم در داخل و همینطور در مورد خط صدور بحران و تروریسم، در هر دو زمینه هزاران افشاگری بوده. من برخی رو فقط اشاره میکنم، از جمله در مورد غارت اقتصادی خوب به کتاب امپراتوری اقتصادی سپاه اشاره کنیم که فکر کنم سال 2017، یعنی حدود 8-9 سال پیش منتشر شده. یکی از مثال هاست که غارت اقتصادی رو با 14 ارگان رو به طور مشروع درش توضیح داده شده. یا وجه دیگه‌ای که میشه بهش اشاره کرد در مورد نیروهای نیابتی، از جمله آموزش تروریستی به حوثی‌ها هست در آموزش‌های دریایی، یعنی یکی از رسته‌هایی که سپاه پاسداران انجام میده و همین الان هم خب در بستن تنگه بابل‌مندب و از این قبیل توش نقش دارن. همینطور به تشدید تروریسم توسط سپاه پاسداران اشاره میشه، هم در زمینه مداخلات نیروهای نیابتی و هم در زمینه گسترش تروریسم. یا اینکه چطور سپاه و رژیم در سوریه مداخله کرد که نهایتاً به سقوط دیکتاتور سوریه منجر شد. باز افشای وجه مداخلات سایبری و سایبری سپاه هست که تشکیلات گسترده‌ای رو تو این زمینه ایجاد کرده و اخیراً هم تو رسانه‌های بین‌المللی افشا شد که بسیاری از اکانت های فیک، اکانت های قلابی توسط سپاه اداره میشه، توسط سپاه پاسداران و نیروی سایبریش. و در زمینه اتمی هم که گزارشات بسیار زیادی، بیش از 130 رشته افشاگری توسط مقاومت ایران انجام شده که در پشت سلاح اتمی سپاه پاسداران قرار داشته و سرتیپ پاسدار محسن فخری‌زاده مهآبادی هم در رأس این دستگاه بود. در این زمینه خب سالیانه که مقاومت ایران در حال افشاگری هست و خب این افشاگری ها باعث باز شدن چشم جهانیان به جنایاتیه که رژیم انجام داده. این شمه ای بوده از فعالیتی که انجام شده، البته خیلی خلاصه و مختصر بود.
0: برای شما هم به بخش گسترده ای از مجموع فعالیت هایی که مقاومت ایران در افشای سپاه پاسداران داشته اشاره کردید، از جمله در زمینه اتمی، صدور ترور، پشتیبانی از گروه های نیابتی و نقش سپاه در اقتصاد. اما اگر بخواید جرم و جنایات سپاه پاسداران علیه مردم ایران رو دستبندی کنید چطور میکنید؟ یعنی بیشتر اون وجوه کمتر شناخته شده ای که در این زمینه وجود داره، اگه میشه در این زمینه هم کمی توضیح بدید.
1: بله، خب جنایت سپاه پاسداران حیطه بسیار وسیعی رو داره، ولی خوبه که به بخشی از توطئه‌ها و جنایاتی که اخیراً انجام داده و شاید وجوهیش کمتر شناخته شده باشه بپردازیم، چون خود موضوع بسیار موضوع گسترده‌ای هست که ما در برنامه‌های مختلف وجوه مختلف رو توضیح دادیم. اون وجهی که بعد مقداری روش متمرکز شد. تلفیقی از جنایت و نیرنگ و توطئه است که توسط سپاه انجام میشه.
0: خب سپاه پاسداران نقش اصلی در سرکوب قیام‌های مردم ایران داشته. آیا میتونید به طور خلاصه توطئه‌های سیاسی و همون نیرنگ‌ها که شما گفتید و همینطور توطئه‌های تروریستی سپاه پاسداران در سرکوب قیام‌های داخل ایران از جمله در قیام‌های مردم در دی ماه 404 رو توضیح بدید؟
1: یک مثال مشخصش که مربوط یعنی توطئه‌هایی که علیه قیام سپاه انجام میده و طرح‌هایی که اجرا میکنه. حالا ابتدا در مورد قیام در داخل ایرانه، ولی همین تجارب جنایتکارانه رو در کشورهای دیگه هم به کار بسته. به طور مشخص من میخوام به طرحی که سپاه در سرکوب قیام 1388 اجرا کرد اشاره کنم که سرتیپ پاسدار حسین همدانی اونو به طور مفصل توضیح داده. بهتره که خود موضوعی که خودش گفته رو بهش اشاره کنم که با روزنامه جوان مصاحبه کرده. میگه که با کار اطلاعاتی اقدامی انجام دادیم که در تهران صدا کرد. 5,000 نفر از کسانی که در آشوب‌ها حضور داشتند ولی در احزاب و جریان سیاسی حضور نداشتند بلکه از اشرار و عرازل بودند را شناسایی کردیم و در منزلشان کنترلشان می‌کردیم. روزی که فراخوان می‌زدند اینها کنترل می‌شدند و اجازه نداشتند از خانه بیرون بیایند. بعد اینها رو عضو گردان کردم. بعدن اینها سه گردان شدند که در روز عاشورا همین سه گردان قائله را جمع کردن. به این ترتیب به صراحه میگه که بخشی از زندانیان عادی رو به هر حال با وعده و وعید و تاکتیک های مختلف که دارای جرائم بودند و خودش تصریح میکنه که جرائم چیز داشتند عادی داشتند، اینها رو میاره سازماندهی میکنه برای کشتار. میگه اینا چون تجربه داشتن و میتونستن توی صحنه موفق بشن. بعدا همین خاطره رو تکرار میکنه که در سرکوب قیام سوریه از همین تجربه استفاده کردن و توی اونجا هم گروه مشابه بعد و وعید و تاکتیک های مختلف که دارای جرائم بودند و خودش تصریح میکنه که جرائم چیز داشتند عادی داشتند، اینها رو میاره سازماندهی میکنه برای کشتار. میگه اینا چون تجربه داشتن و میتونستن توی صحنه موفق بشن. بعدا

0: هواداران جنایتکاران، همین که خود قالیباف میگه که چوب زنی و چماغداری و چاقو کشی رو اونجا هم به کار بردن. این در واقع علاوه بر وجوه جنایتکارانی که در سرکوب دارند، میان از این شیوه استفاده میکنند. در همین قیام 404 خب وجوه جنایتکارانه اون رو قبلا افشا کردیم، توضیح دادیم که در واقع سپاه پاسداران چطور فرماندهی سرکوب رو در دست گرفت و بر اساس اسناد مدارک خود رژیم که 4 وضعیت تعریف میکنه در مقابل قیام، خودشون وضعیت رو ابتدا به سرعت از وضعیت انتظامی به وضعیت امنیتی منتقل شد، از وضعیت امنیتی غیر مسلحانه تعریف کردن امنیتی مسلحانه، که بعد هم آتش گشودند و جنایت وسیع رو انجام دادن از روزهای 18 و 19 دی ماه تا روزهای آیندهش دست به کشتار وسیع زدند. این وجوهش خب قبلا هم اسنادش افشا شده. اما کاری دیگه ای که همزمان انجام دادن برای انحراف قیام در قیام دی ماه 404، مطرح کردن شعارهای انحرافی توسط گروه‌های بسیج و اطلاعات سپاه بود. ما از شهرهای مختلف گزارشات دقیق و واضحی داشتیم که افرادی که تو تظاهرات شرکت می‌کردند، اتفاقا نیروهای سرکوبگر به اونها کاری نداشتند و عوامل خود سپاه بودند که شعارهای به نفع بچه شاه می‌دادند و برخی از جاها همین افراد با چاقو حمله کردن به نیروهایی که شعارهای علیه خامنه‌ای می‌دادند. این الان در شهرهای مختلف ثبت شده و این یکی از شیوه‌هایی بود که سپاه برای انحراف و جلوگیری از تظاهرات 404 علاوه بر اون سرکوب خونین انجام داد. همین موضوع که چطور مطرح کردن شعارهای به نفع بچه شاه و سلطنت باعث انحراف و تضعیف قیام میشه، در نوار شورای تأمین استان تهران توسط قائم مقام وزارت اطلاعات به خوبی توضیح داده شده که من خواهش میکنم از اتاق فرمان در صورتی که این در اختیارشون هست این قسمت رو هم بگذارن که روشن بشه که چطور سپاه و ارگان‌های اطلاعاتی از شعارهای انحرافی حمایت کردن.
1: جلسه فوق‌العاده رو حسب دستورهای استاندار در خدمت شما عزیزان هستیم. سجنج خدمت جناب آقای آقا سید هستیم. آخرین اطلاعات و اخبار رو جناب آقای آسد محمد دوستان بفرمایند، بعدا اقداماتی هم که باید انجام بشه در خدمت شما.
2: نکته مهمی که الان هست خدمت شما شود این که خب اقدامی که رضا پهلوی و سلطنت طلبا دارن در حمایت از این عملیات جنگی رژیم انجام دادن و اقدام آمادگی برای حضور در ایران، این یک اختلاف شدیدی رو در اپوزیسیون ایجاد کرده و اگر که ما بتوانیم انسجام داخلی که الحمدلله ایجاد شده، انسجام داخلی به برکت خون شهدا ایجاد شده، این رو قدر بدونیم و استمرار بدیم، حالا توی اپوزیسیون وحدت شکل نخواهد گرفت و به ما خواهد داد. این خدمت شما شود که هنر رو باید داشته باشیم، بتوانیم از این فضایی که به وجود آمده استفاده بکنیم.
3: یکی از وظایف سپاه پاسداران همونطور که اصلا در اساسنامه‌اش هم اومده صدور بنیادگرایی به خارج از ایران هست، یا همون صدور تروریسم. آیا میتونید به طور خلاصه سابقه توطئه‌های سیاسی و تروریستی سپاه پاسداران در خارج از ایران رو توضیح بدید؟
0: بله، همونطور که شما مطرح کردید در واقع سیاست صدور بحران و تروریسم در واقع علت وجودی سپاه پاسداران هست که در سالهای گذشته به طور گسترده به ترور و جنایت در کشورها دست داده، هم در مداخلات در کشورهای منطقه توسط نیروهای نیابتیش، توسط نیرو قدس، و هم ترورهایی که در همه جای جهان انجام داده. اما اجازه بدید که بپردازیم

0: آخرین فعالیت هایی که سپاه الان داره انجام میده، سپاه و هم همراه ارگان های اطلاعاتی در کشورها، اون چیزی که باید روش تاکید کرد در واقع ترورهایی که توسط نیروهای وابسته و گروه های تبهکار، این آخرین تاکتیک هایی هستش که الان داره تو دنیا به کار میبره و هم در گزارش دولت انگلستان، در گزارش سایر دولت ها، دولت آلمان، دولت سوئد به اون دست گذاشته. اون هم علتش اینه که برای اینکه کمتر رد خود سپاه و خود رژیم در ترورها بارز بشه، از جمله در ترور آیه آلخو ویدال کوادراس در اسپانیا، همین شیوه رو به کار بردن. آخرین موضوعی که این پدیده رو تشدید میکنه، یعنی تهدید تروریستی رو تشدید کرده، در واقع بعد از دفن علی خامنه ای، پیامی که مجتبی خامنه ای داد و حرفی که تو اون پیام گفت در واقع مروج تروریسم در سطح بین المللی. این پدیده تهدید تروریستی سپاه پاسداران و سایر نیروهای رژیم رو در سطح بین المللی افزایش میده. همونطور که به خاطر دارید، مجتبی خامنه ای گفت که آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست، منظورش انتقام گرفتن و ترور است. ما باشیم یا نباشیم، این مطلب محقق خواهد شد و به زودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی رو انجام خواهند داد. این پدیده، یعنی ضعف و استیصال رژیم که در شرایط سیاسی فعلی دوچارش هست، که در بنبست و بحران مطلق هست، دست بردن به تروریسم یکی از موضوعات این تروریسم افسار گسیخته، یکی از اقداماتیه که تهدیداتی که وجود داره.
1: بله، موضوع بحث ما تو این برنامه لیست گذاری سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان و اهمیت اون بود که شما توضیحاتی دادید. به عنوان آخرین سوال، اگه ممکنه به این سوال هم پاسخ بدید که آیا این الان پایان ماجراست، این لیست گذاری، یا به عبارت دیگه چه اقدامات دیگه‌ای باید امروز علیه سپاه پاسداران انجام بشه؟
0: بله، خب در واقع روشنه که این لیست گذاری در واقع یک مانعی که سیاست مماشات بین المللی بر سر راه پیشروی مقاومت و انقلاب دموکراتیک ایجاد کرده بود، این مانع رو کنار زده. اگر ما در داخل کشور بخوایم نگاه کنیم، بنابراین راه تهاجم حداکثر توسط کانون‌های شورشی علیه تمامیت رژیم، علیه سپاه پاسداران که نیروی محوری سرکوب جنایت هست، تسهیل شده و در واقع باید اون رو به رسمیت بشناسه جامعه بین‌المللی. این ادامه این مسیر هست در سمت داخل. اما در سطح بین‌المللی، در سمت خارج کشور، و الان به طور مشخص در رابطه با انگلیس که صحبت میکنیم و کشور انگلیس، باید با عوامل سپاه پاسداران و شبکه‌هایی که سپاه در کشور انگلیس ایجاد کرده، باید به یک تهاجم گسترده دست زد. چرا که همین افراد و همین نیروهایی که سپاه در کشورهای غربی و اروپایی داره، زمین ساز همون سرکوب داخل و قدرت داخل سپاه هستن. اگه بخوایم به کارهایی که سپاه پاسداران در انگلستان انجام میده به طور خیلی خلاصه بپردازیم، علاوه بر مراکز رسمی رژیم، یعنی سفارت ها که قبلا هم توسط مقاومت ایران افشا شده که این سفارت ها در واقع مرکز عملیات تروریستی بودن و کتاب فرستادگان ترور در سال 2019 مأموریت سفارت خونه ها رو در رابطه با این ترورهای خارج کشور به خوبی توضیح داد. خب این سفارت ها و مراکز رژیم باید بسته شند. ارگان های بنیادگرایی رژیم که متاسفانه در کشور انگلیس هم بسیار گسترده شدن، از جمله انجمن اسلامی لندن که نمایندگی خامنه‌ای رو داشت و جامعه المصطفی رو، اینجا در واقع یکی از زمینه‌ها و مراکز بنیادگرایی که نیرو جذب میکنه برای سپاه پاسداران. دفتر شورای ملی مقاومت در همین زمینه، یعنی در رابطه با اینکه چطور ارگان‌های بنیادگرایی در ارتباط با نیروی تروریستی قدس هستند، در فوریه 3 یا 4 سال قبل اگه اشتباه نکنم 2023 یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد که اسناد مربوط به همکاری ارگان‌های بنیادگرایی رو با نیروی قدس توضیح داد. پس موضوع دوم اقدام برای بستن این مراکز، اخراج این عوامل، چون به طور گسترده برخی از مراکز توی این سال‌های اخیر محدود شدن، بسته شدن، ولی همچنان سرانگشتانشون باقی مونده هاشون هستن، در حال فعالیت هستند. علاوه بر این در زمینه مالی و اقتصادی و دور زدن تحریم ها و خرید اقلام دوگانه، در واقع رژیم از انگلستان استفاده زیادی کرده. قبلا در اسنادی که مقاومت ایران در مورد مؤسسه هلدینگ القدیر که وابسته است به نیروهای کل مسلح رژیم که در واقع سپاه پاسداران محورش هست و فرماندهانش همش، اونجا افشا شد که چطور برخی از شرکت‌های پوششی مربوط به این هلدینگ در کشور انگلستان خودشون ثبت کردن و از اونجا راه دور زدن و میرن. بنابراین همه، یعنی در پیامد این لیست گذاری، زمینه برای همه ایرانیان آزاده برای کوتاه کردن دست سپاه پاسداران در کشورهای خارجی در مقابل جاسوسی علیه پناهندگان و تهدیدات تروریستی، یعنی الان راه باز شده برای تهاجم، برای فعالیت، برای افشاگری، که هر کس در هر محیطی که هست در واقع اون محیط رو از نیروهای سپاه پاکسازی کنه. همونطور که گفتم جرایم مشخصی براشون توی قانون اومده. بنابراین الان مانعی که جلوی فعالیت افشاگرانه، فعالیت سیاسی حقوقی رو علیه عوامل رژیم و به طور اخص علیه سپاه در گذشته گرفته بود، این مانع کنار زده شده. بنابراین راه برای کوتاه کردن دست سپاه از اقتصاد ایران، از دور زدن تحریم ها، از تهیه اعلام دوگانه نظامی، راه باز شده و اینها قدم های ضروری برای تحقق سرنگونی و فرارسیدن آزادی برای تمامیت مردم ایرانه که خب در مقابل تک تک ایرانیان آزاده و همه هموطنان قرار داره که این وظیفه رو، وظیفه ملی و میهنی رو در این مقطعی که درش هستیم، یعنی در روزهایی که روزهای پایانی دیکتاتوری آخوندی هست، بتونند به پیش ببرند و انشالله به آزادی و دموکراسی و جمهوری دموکراتیک برسیم.
1: انشالله. ممنونم از شما آقای حریری که در گفتگوی امروز شرکت کردید و به سوالات ما پاسخ دادید. براتون آرزوی موفقیت دارم و از حضورتون خداحافظی میکنم.
0: خیلی ممنون و خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار. بینندگان گرامی، سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی. این البته مسئله خارج کشوری بیشتری برش داشته، حتی همه دانشجوی بالای 200

0: سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه های راه دشوار آزادی هستیم. اما امروز میخواییم برخلاف تمام برنامه های قبلی به جای بررسی دشواری های راه بپردازیم به فاتحان این راه دشوار. بله، فاتحان راه دشوار آزادی. افرادی که از بین جوانهای همین شهرها و روستاها بلند شدند و در جریان طی کردن همین راه دشوار آزادی به قهرمانان و اسطوره‌های نسل جدید جوانهای ایران تبدیل شدند. قهرمانانی که میون همین شماها زاده شدند، مدرسه رفتند، کار کردند، درس خوندند، کشاورزی کردند، مهندس شدند، اما وقتی در معرض انتخاب بین زندگی زیر بار ستم آخوندی یا مبارزه برای آزادی قرار گرفتند، به قیمت زندگی خودشون راه دشوار آزادی رو انتخاب کردند و جانشون رو هم آگاهانه در این مسیر فدا کردند.
1: رژیم مجدد حکم اعدام من و 5 نفر دیگه از برادرامو تو بیدادگاه‌های خودش که اصلا مورد تایید ما نیست و بر اساس هیچ یک از پرنسیپ‌های بین‌المللی هم مورد تایید نیست، تایید کرد. اما از اونجا که پشت ما به سازمان مجاهدین و کانونهای شورشیش و خلق قهرمان گرمه، هیچ باکی نداریم، چرا که پیروزی در هر صورت از آن ماست.
2: باور بکنید اگر یک بار دیگه توی این مسیر بخوام در پیمون زندگی، از همون اولش با تهاجم 100% به جنگ ستم و ستم کار میرم. برای آزادی مردمم یک بار دیگه جونم بودم، اصلا به خون یاران ایستادیم پایان.
3: و تعظمی جز و انگیزی بالاتر می روم تا در کنار یارانم در زندان درس مقاومت و ایستادگی رو با هم استوارتر با دیو ولایت مبارزه من را مصممتر ادامه دهیم.
2: به سازمان وصل شدم، ادامه دادم، بازم دارم به اون، همینطور خواهم کرد.
4: شبا رو نه با ترس چوبهای دار شما که با یاد دردهای مردمم روی بالش میذارم. و حرف آخرم به شما جلات هاییه، شمایی که ذاتتون همون ذات پلید سال 67. حرف ما هم همینه، حرف من اینه، اگر بهای زنده ماندن دست شستن از نام مجاهد خلق هست، پس ننگ بر این زندگی، این از آن شما باد.
5: مجاهدین به کانونهای شورشی بگذارند که خون شهیدان ضایع شود. ما وارث خون شهیدانیم و تا رساندن خواهر مریم به میهن شیر و خورشید دمی از پای نخواهیم نشست.
0: بله، حرف برنامه امروز ما نگاه به کسایی که راه دشوار آزادی رو فتح کردند. از سختی راه نهراسیدند. اولش که شروع کردن از پیدا نبودن راه و چشمنداز مسیر ناامید نشدند. رفتن تا راه رو پیدا کردند. رهروان اون راه رو هم پیدا کردند. راهبر اون راه رو هم پیدا کردند. و این مسیری بود که از ندانستن شروع شد. حتی به انکار کشید. بله، انکار.
2: دیگه رسیدم به اون انتخاب سخت. دیگه چیز دیگه نبود، سازمان مجاهدین خلق بود. من سوالای زیادی داشتم. سوالان چیا بودن؟ چرا عراق؟ چرا حمله به ایران؟ چرا حجاب؟ اصلا چرا اسلام؟ دعوای بین خمینی و رجوی بر اثر سهم‌خواهی بود، این علت بود. اثر زیاد داشتم. اما مهمترین چیزی که بهم کمک میکردش که یه خورده تو انتخابم مصر باشم این بودش که از تمام جریانایی که من عبور کرده بودن همشون بر علیه مجاهدین بد میگفتن. من به فکر واداش که چرا از سازمان دارن بد میگن؟ اصلا بذار ببینیم که مجاهدین چی میگن.
0: بله، از تضاد و ابهام شروع کردند تا از دل تضاد به وحدت با راه دشوار آزادی رسیدند، متحول شدند، متحول کردند و به هراسی پایان ناپذیر برای دشمن تبدیل شدند. ببینید،
4: پس آقای ولی فقیه که میخوای ما رو اعدام بکنی و اینطوری ترس ایجاد بکنی توی جامعه، مانع گسترش جنبش بشی و در مقابل انقلاب صد ایجاد بکنی، میخوام بهت یادآوری بکنم که من و امثال من از خون جوانای آزادی خواهی بلند شدیم که توی تمام این سالها بی نام و نشان، بیان که خیلی ها بفهمن کی بودند و چی کردند و توی سیاه‌چال‌های رژیم شما چه شکنجه هایی رو متحمل شدند، اما در برابر تو و خمینی سرخم نکردند و هزار هزار بر چوبه های دار بوسه زدند. پس یقین کن که اگر من و امثال من رو هم اعدام کنیم، اما تکثیر میشیم حتی اگه جنازه هامون رو مخفی کنیم، و یقین کن که رژیمت هم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت.

اگر ایران خراب آباد و ویران است، اگر جان من و تو جان ایران است، اگر

0: براحت را اصل به خون یاران بی جنگیر تا پایان.
1: سرشار از درد و رنج مردم ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله های مسئولیت پذیری و فداکاری.
2: دفاعیه فرمانده وحید بنی آمریان، درسی برای مردم جهان از زندگی روی زانوها خودداری کنید.
0: مرد بر حق ولایت.
3: Sur une vidéo sortie clandestinement de leur prison juste avant leur exécution, ces six hommes entonnent un chant de la résistance. Une façon de défier le régime.
2: این سرود چالشگر چنین میگوید: حریف تو در برابرت ایستاده، آب دیده در آتش. من ایمانم، من عصیانم. تاج و تخت ستمگر فرو خواهد پاشید.
4: در گروه آن شش مردی که می دانند قرار است بمیرند، ترسی نیست، تردیدی نیست، یقینی وجود دارد که در پایان نامه هایی که یکی از آنها بابک علیپور پیش از اعدام نوشته بود و منتشر شد منعکس شده است. حاضر، حاضر، حاضر.
5: ویدیوی بسیار تاثیرگذار از مردانی که توسط رژیم به اعدام محکوم شدند و با این وجود در آخرین لحظات زندگی خود آواز می خوانند.
0: منم رگباری از آتش به سر تا پای جلاد. منم رگباری از آتش به سر تا پای جلاد.

0: کوبراستی چه خبره؟ چی شده؟ چه چیزی دیدن که اینطور واکنش نشون میدن و برانگیخته شدن؟ راستی جوانی مثل وحید بنی عامریان چه چیزی در مجاهدین دیده که اینطور شیفته و شیدا و سرفراز به سمت مرگ سرخ میره؟ یک جوان دهه 70 بوده که از قضا زندگی و آینده قابل قبولی هم میتونست برای خودش داشته باشه. در مجاهدین چه گم شده ای رو پیدا کرده که سراپا شوق و شوره؟
1: ولی اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار میکنم هواداری از سازمان مجاهدین خلقه، سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطه با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخون و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره و مبارزه ای رو که از مشروطه شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برسونه، با صداقت، با شرافت، با فدای بی‌منت و 120 هزار شهید. به کسی هم باج نداده و نمیده.
0: توی 60 سال عمر سازمان مجاهدین بجز یک مقطع کوتاه از انقلاب ضد سلطنتی تا 30 خرداد 60، شاه و شیخ هرگز مجال حضور مستمر و ارتباط مداوم مجاهدین با جامعهشون به خصوص با نسل‌های جدید رو ندادن. البته اون مقطع کوتاه هم فعالیت‌های مجاهدین زیر چماق خمینی بود. از طرفی شاه و شیخ تا تونستن از مجاهدین کشتن و در پیرامونشون زهرپاشی و شیطان سازی هم کردن. ده‌ها بار گفتن که اینها تموم شدن و دیگه وجود ندارن. تلاش کردن اونو کتمان کنن، گفتن ملع و پایگاه ندارن، مردم اینها رو نمیخوان و اصلا حتی اسم واقعیشونو با تحریف و جعل و دروغ منکر شدن و با برچسب منافق تلاش کردن اونها رو از چشم مردم بندازن و و و
2: منافق ها هستن که بدتر از کفارن.
3: مرگ بر منافق.
0: میخواییم در این برنامه روی همین کمی مکس و واکاوی کنیم که چطوره که طی 6 دهه یک فکر، هدف و آرمانی اینطوری میونه 5 نسل از مردم ایران زیر ضرب دشمن پیوسته ادامه داشته. اونم در جایی که حکومتها چه شاهش چه شیخش یک لحظه از لجن پراکنی علیه مجاهدین غفلت نکرد.
4: این کلام شاهانه 1 سال موضوع بحث منابر و گویندگان مذهبی بود و شد. در خلال این بحث سوالاتی که مخصوصاً از جوانان داشتیم نمایانگر این واقعیت بود که اونها حقایق دینی، مفاهیم واقعی اسلامی و قرآنی را درک نکرده اند و نیز محققانه با فلسفه مارکس و کمونیسم ناآشنا هستند. لذا گرفتار اشتباه پذیرش و قبول کردن مارکسیسم اسلامی شدند.
5: از اظهاراتون ممنون هستم.
0: داستان جالبیه نه؟ میخوام بگم راه دشوار آزادی باید از وسط این همه توطئه و همدستی های شاه و شیخ میگذشت. خب البته حالا دیگه نمیخوایم زیاد به عقب بریم، پس بیاین فقط کمی برگردیم عقبتر، یعنی 1 دهه پیش. در دهه 90 غلامرضا خسروی، هوادار سازمان مجاهدین که فقط به خاطر کمک مالی به سازمان اعدام شد.
6: راه رهایی، راه خدا و خلق، راه تکامل و تعالی و نیل به جامعه ای آزاد و رها جز با فدای حد اکثری میسر نمی گردد. فدایی مستمر و مداوم، پروازی با چشم‌اندازی وسیع و پهناور تا هماره تاریخ.
0: برگردیم کمی عقبتر در دهه 80 به قیام های سراسری سال 88 که نهایتاً بعد از عاشورای 88 رژیم 3 نفر از مجاهدین رو اعدام کرد.
7: 45 سال فعالیت مستمر و خستگی ناپذیر برای رسیدن به دموکراسی، آزادی، عدالت، پیشرفت و ریشه‌کن کردن فقر و بیسوادی، مجاهدین خلق ایران را تا قلب مردم ستم دیده و آزادی خواه ایران برده است. تاروپود میهنم از نیازی حکایت دارد که در دستان شما یافتم. دجالان روزگار تلاش کردند که شما را از ما بگیرند، ولی ما به صخره‌ای چنگ زده ایم که هیچ طوفانی را یارای کندنش نیست.
8: من برای هدفمند بودن مبارزم و با تجربه‌ای که از مسیر مبارزات گذشته ملتمان برایم ثابت شده است، در چارچوب یک نیروی انقلابی و با تجربه و البته موحد که اصالت خود را در سرفصل‌های بسیار صعب مبارزاتی از خود نشان داده است، شکل دادم.
0: بریم کمی عقب‌تر و وصف این عشق رو از مجاهد خلقی بشنویم که در دهه 80 به مجاهدین پیوسته بود. ولی الله فیض مهدوی.
9: من در طول مبارزاتی که داشتم آموختم که برای فرد مبارز اهمیتی نداره که حتما خودش به هدف نهاییش برسه، بلکه مهمتر از همه چیز تداوم مبارزه در راه رسیدن به هدفشه. و معتقدم که عدالت و آزادی دموکراسی مثل تنفس برای هر انسانی هدفی و لازمه. پیامی دارم برای عمال و سرکردگان حکومت و به اونا میگم که ما هرگز هم به ذلت و تسلیم در مقابل شما نخواهیم داد و به حکومت دیکتاتوری حاکم شما به قیمت از دست رفتن جونمون هم آری نخواهیم گفت.
0: خب حالا بریم به روزگاری که مجاهدین رو هزار هزار میکشتن و کسی هم خبردار نمیشد، اما مجاهدین بازم کوتاه نمیومد.
10: در فضای مجازی اسم شما با مفهوم اعدام گره خود.
11: خب من چه کار کنم؟ عجیب آنه که ما خیلی جا مصر بودیم، مخاطب اونو میدیدیم اینیم هیجانیه و این اصلا خون تو چشماش گرفته. دو سه بار میگفتیم آقا خانم، این کاری که تو حرفایی که داری میزنی حکم قبلیت باید اجرا بشه. خواهش میکردیم، میگفتیم نمیخواد ما رو قبول کنید، اصلا نمیخوام جمهوری اسلامی قبول کنید. میگفتیم یک جمله به نفع امام، نظام نمیخوایم بگید، نمیخوام بگید ما مخالف نظامم. تو با جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی موافقی مخالفی. الان اگه مسعود رجوی تو تهران بود در زندانو باز میکرد تو میجنگیدی؟ میگفتم آره میجنگیدم.
0: وه که چه روزگاری بوده. فقط با یک کلمه، با یک بله، حتی بله هم نه، فقط با یک سکوت میتونستی جونتو نجات بدی. اما اونا با یک نه بزرگ راه دشوار آزادی رو انتخاب کردن و در واقع این راه رو فتح کردن.
12: اتهامم مجاهد است و به آن افتخار میکنم. همانطور که حنیف کبیر گفته، این خونهای ما شرط آزادی مردم است.
7: هرچند زندگی زیباست و هر لحظه ی حیات با تپش تند خود قلبم را به وجد می آورد، اما من به میهنم ایران خیانت نخواهم کرد.
0: بازم بریم عقبتر تا برسیم به سال 66 و میلیشیاهای سال 60.
12: از نامه مجاهد شهید امیر مهران بیغم به خانوادهش. ما بهاری جاودان در پیش رو داریم. در آن ایام دیگر گلهای معصوم لاله پژمرده نمی گردند. مرغ سحر از نغمه نمی افتد و پرنده روح آزاد بر بلندای هر شاخسار خدایی بساط عیش می گستراند.
13: از نامه مجاهد شهید گیتی و سادات جوزی به مادرش در لحظات قبل از تیرباران. مامان، به همه بگو که من با کمال افتخار و سربلندی در این راه رفتم، با این امید که شاید جان ناچیز من فدیه‌ای باشد در راه آزادی همه محرومان دنیا.
0: داستان چیه؟ موضوع از چه قراره که یادداشت‌های این شهیدان قبل از اعدام پی در پی از نسل‌های مختلف مجاهدین سلول به سلول واژه‌ها و توصیف‌هاشون به هم پیوند دارن و مورد اقبال نسل‌های مختلف در جامعه ایران قرار گرفتن؟ چه راز و رمزیه؟ سر این پیوستگی چیه و چه سرچشمه‌ای داره؟ بگذارید بریم به سرچشمه، به بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران، ببینیم حرف اونها چی بوده.
14: Thank you. برادران، روزگاری بود که گروه شما را که ما بنیاد گذاشتیم هیچ نداشت و فی‌الواقع هیچ، اما به تدریج بر امکانات و قدرت ما افزوده شد، افراد جدیدی به ما پیوستند، پس بدانید که پیروزی از آن ماست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، پس دل قوی دارید که باز هم خدا با ماست، همان نیروی عظیمی که ما را به این حد رسانده قادر است ما را حفظ کند و در کنف حمایت خود گیرد و از هیچ فیضی ما را محروم ندارد و خلاصه به اذن خودش باز هم بالاتر و باز هم بالاتر از اینها برساند.
0: بله، از امروز شروع کردیم و به سرچشمه رسیدیم، از میوه شروع کردیم و به ریشه رسیدیم. همه داستان در دو واژه کلیدی صداقت و فدا خلاصه میشه، همون ارزش‌هایی که سازمان مجاهدین خلق ایران بر اساس اون بنا شده و در 60 سال گذشته گام به گام جلو رفته. صحبت از جنبشیه که در مبارزه برای تحقق آزادی صادقه، چشم داشتی نداره، به دنبال قدرت و سهمی برای خودش نیست، حاضر برای تحقق این هدف هر قیمتی رو بده و تا فراسوی طاقت انسان فداکاری کنه. این همون جوهره‌ایه که انسان‌های رها و شکست ناپذیر خلق می‌کنه. انسان‌هایی که خسته نمی‌شن، جا نمی‌زنن، مرعوب نمی‌شن، کوتاه نمیان، لحظه لحظه عمرشون رو فدا می‌کنن تا آرمان آزادی به هر قیمت محقق بشه. راز و رمز شیدایی این 6 مجاهد شهید و نسلی از مجاهدین استوار و مقاومی که یا در داخل زندانها زیر حکم هستند یا در داخل میدانها و خیابانهای ایران در تدارک سرنگونی و آزادی هستند همینه. سازمانی که پای حرفش ایستاده و میشه بهش اعتماد کرد. برای به دست آوردن همه چیز مردم ایران، یعنی آزادی و برقراری حاکمیت مردمی، باید از همه چیزمون بگذریم. تنها از این طریقه که میتونیم موانع رو کنار بزنیم و به مقصد برسیم. پیام فاتحان راه دشوار آزادی همین.
15: و این سعادت بزرگی بود که از طریق سازمان تونستم تو این مسیر گام بردارم. مسیر سرنگونی، مسیر برقراری جمهوری دموکراتیک. و حاضرم تو این راه عمرم و دار و ندارم رو بدم تا خلق قهرمان ایران همه چیز به دست بیاره. و این رو از خواهران و برادران مجاهدم الگو گرفتم، به رهبری برادر مسعود و خواهر مریم که سوگند خوردن دار و ندارشان را بدهند تا خلق قهرمان همه چیز به دست بیاورد.

یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی کی شروع میشه؟ اینکه آلمانی، گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مرد ما محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندی رو. آخه این گندگویی از کجا؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که امیر جان عزیزم اجازه بدید، ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد. حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت. ها ببینید اوکی فاکس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنه، گوش میکنه. درود به آقای شجره. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت. تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 روزنامه رو پدر محترم شما کرده بود دوتا، یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی ها، سر تا سر ملت ایران. زبون ها هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تهدید کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اصفهانی مردم پیتو کن؟ بله اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون تراشیدن. ملاحظه بفرمایید این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد. این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون یکیش هم ایناست. شماره دورم نشون بدین لطفا. اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانی است که ساختن در لشکر پادگان دو. مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکیش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینا تعلیمات آمریکایی ها بوده ها، آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک تیربارون شد، یکی از مشهورترین اعدامی ها. این مردی که ملاحظه فرمایید اونجا فقط توده‌ای بوده تیربارون شد. لطفاً اون بقیه رو نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران توده‌ای. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات اینا دارن تمرین دموکراسی میکنن. اونجا افسران رشید این مملکت بودن که فقط توده‌ای بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. ملاحظه با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که تیربارونش کنه. این آقام رگ خودش زده. اینم در دادگاه سرهنگ اسم ایشون چی بود؟ امیر جان اسم ایشون رو من یادم رفت. یاد جان مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، دارن میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب چیزی. آخه کجا گاندی مثل تو بود؟
شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما یه مشتم صفیحن دیگه، اینجوری فکر میکنید؟ این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا، بعد از انقلاب دوره ناپلئون باز رفت سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه، برگشت گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن، اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفت. این همین آقا، آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض این که حلقه ها بر ایران تنگ میشه، امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آقا شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده‌دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرام، شخصیت های ملی، پدرشون هم شخصیت های ملی، مقاله نوشته، مقاله خود تیکه هایش خواهم خون. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جان؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، یک کمی خازه باش، یک کمی خاشه باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا رو، فاکس آنلاین. خب، آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمتتون نشستم، هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس، از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا، موضوع فقط مردم هستن، فقط و فقط. حالا شما هموطن بزرگوار که محبت کردی و بزرگواری کردی و طی این سالیان به حرفای ما گوش دادی، حتما دریافتی که این آدم ناچیز جسوجیگری هیچی نیست، nothing به قول آمریکایی ها. خب شاهزاده رضا سر، البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چه در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که، اشتباه پدرت و پدر بزرگت بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانین مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص، به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیبایی است. عرض کردم که پادشاهی بنیاد محترمی بود و این پادشاهان مملکت ما رو نگه داشت، این عنوان مملکت ما رو نگهداری کرد در فراز و فرود تاریخ. اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنی پدر جان؟ اگه میخوای دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه، به من میکردم خدمت کنم. شاه که میخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفر ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساباکی از این وزیر دستش. حرف حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساباک زبونش رو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی کنم. چه خدمت؟ یه روز میگه خلبانم، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشینه، پیش جدای طلبام که میشینه یه چیزایی میگه به نفع جدای طلب.
خب خدمت کنم. در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمشن. آقا شما تخصص چی که میخواد خدمت کنی؟ چه کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه تر از ما چیزی نشین راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشی. شما خلبانی. ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودی. سنتون هم گذشته دیگه بخواین خلبانی کنی خدمت کنی. چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها. اینا سخن دموکراتیک نیست. اینا حرف های آزادی خواهانه نیست. اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست. حرفی خودشونه دیگه. خب در این صورت همه این زحمت ها به خود روانه میداشتم و داوطلبانه خودم را در تیر رست. کدوم تیر رست؟ شما در کدوم تیر رستی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیر رست؟ یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودت در ماشاءالله خیلی دلاور شما. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیر رست چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویم در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والا به حضرت عباس بی دست برنیش پرخون حبیبین مزاهر شما رو کاری ندارم. من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید. میتونید حتی ممکنه کردستان هم شما که کاری ندارم. خیالتون راحت باشه. چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع شدن، یعنی بعضی من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس برای همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا اومدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی بخواد شما رو بکشه از بین ببره. خب ها میگوید فوکوس آنلاینه، ببخشید فوکوس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به هر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی، این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش کرد. به مجلس هم میگفت تعدیله 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدومای در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنی ها که شاه شوم؟ البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنابه قانون شاه ایرانم. آقا خنده آب جوک. آقا باور کن یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جا رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش بدهید برود. اینو به صلاح خودش اعلام کرد. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب، در مقدمه توضیح دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینک که بیش از 100 سال از آن هنگام میگذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی باز چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای
در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیشواز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. پس اجازه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب. فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه میدانید؟ پهلوی در روستاها هنوز من را ولیعهد مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنم. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر نیستم. وضعیت یه ذره تغییر میکنه. من شاه ایرانم، شاهم که به کلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جا. خیلی خوب. بله، خود فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنن. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر نیستم. وضعیت یه ذره تغییر میکنه. من شاه ایرانم، شاهم که به کلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا.

این که آیا روزی بر تخت خواهم نشست به اراده مردم وابسته است. هیچ کس نمیداند چند درصد مردم در انتخابات را به نفرستن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامده اسمی از مردم آوردی. آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسیم. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم یه چهار تنی مثل آقای امینی هستن واقعا. اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین، امروز هم سلطنت را نظام حکومت مناسبی برای وطنتان میبینیم؟ پهلوی، بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب، در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارند سلطنت توانست نقش ثبات دهنده‌ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین، خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی، پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. اون مرد حساب این دیگه از کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، میگفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست. آقا جان شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکرها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه مازه کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمیده باشون حرف بزنه. هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت. آقا بیشون بیا این ساواکی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره. اگر نه چش که جهان میدونن پدر شما دیکتاتور بود و شما میگوی نبوده. بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون داریم اینجا تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر پلید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رذل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. خب حالا بله، مردم را تا حد آموزش بده. یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چابراساست. یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا را آدم میکن. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن. جامعه مدنی قذاب تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله واقعا با اصلاحات موافقت کرد. پدر مرحوم ایشون به مثابه یه راننده اتوبوس بود.

0: که زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود، که نشسته بود این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بسیر، دلسوزان مردم، هزار بگونه آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درد. حرفشو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخوره؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به درد، دزدان بیختن سر من، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده، آقای بختیار ورده نشونده، بختیارم چسبیده به این رول سقوط آزاد به تن درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر میکنم ایشون باید این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیده‌های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. شنیدن که من شنیدم، البته به شنیده ها نباید خیلی اعتماد کرد، اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که همنام یک آدم دیگریست، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشم. خب فوکوس آنلاین، اونگونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در اون زمان داوطلبانه کشور رو ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابون ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصص ایرانه، آوردن 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد به کاخ سفید، اول شاه برود، دو از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، سه ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی دید. بنابراین آقای جنرال هویزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدرشون رو بیرون کرد. از کجا میدونی؟ از سخنان سپهبد ربیعی، که حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانیان توهینی که بگم سپهبد ربیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشونو بیرون کرد. داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این خیلی خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودن پدرشون بود، قذافی صدام حسین البته نبود، مسلمان که نبود، بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارغه که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون در آوردن، یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفت هم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگویید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش را در، نه آقا نه، این حرفا رو بزید دور، این حرفا نبود. پدر شما، مرحوم شما، مرد محترم زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین المللی درست کردید، سریع خارج شید. که نوع محترمانش من میگم البته. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این حراجیف رو میگه. من نمیدونم. اگه همین دو سه نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب. فوکوس آنلاین. یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن. چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی. این رو نتوانستن هول و حراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی به قدش کاملا صحبت کنم این مغلطه ایشون رو اصلا واردش نمیشه چون یه چیز جانسوزی است در بابش هم ولی مطالب این نیست که ایشون میفرمد. این همه پنهانکاری از مردم. آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا. حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرف رو. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی معلوم است به اونجا متعلق است. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. میدونید که بگریج هم یه مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. مثلا شما قراره مگه چی کاره بشید پدر جان؟ ایشون داره پیشاپیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان. بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی. کوچکترین مسئولیت متوجه شما نیست که بخواد خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن شما. اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد تشریف ببرید مثل پدرتون لطفاً عمل نکنید. دستگاه ثبات بازی و توطئه علیه مردم و اینا رو بذارید کنار. شما مشروطه باشید محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن به خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون به دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم اینا همه مشت خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خب حالا گوش کنید داستان از این بدترم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگو انجام دادید. چه هدفی داشتید؟ پهلوی موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته. حرف آقای شاهزاده درسته. اما برای ایرانی‌ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان. اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود. هرگز با مخالفان صحبت نکردن. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو در آورد بلکه با اون چه بیشتر از هم می ترسن با قیام مردم. فوکوس آنلاین. بنابراین منظور تو این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است پهلوی حتما. زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موزه همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستهی داده براتون میخوان. خیلی خوب. چنین می نماید که فقط غرب فراموش کرده است. این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست. پوکر بازی می کند. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه. یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنان شما میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ تو شاهزاده ای زبان پادشاهی که این نیست که. پریشب هم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت میکنه، دوبار گفت او که هچ، دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنن. آدم سیاسی در بحث سیاسی میگوید او که هچ، یه جا میگه تانگو دو نفر یه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه فلا. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه دیگه، فاتی تومون نمیشه او که هچ. ولی شب نگاه کنید گوش کنید آقای شریعت مداری میگفت او که هچ در گذشته. این جامعه شناسی خودمانی از حسن نراقی است. دو مطلب رو میخوام خدمت شما توضیح بدم. یکی این حسن نراقی است، این احسان نراقی نیست. دوستان مطلع از ایران به مخلص زنگ زدن که آقا این حسن نراقی با احسان نراقی متفاوت است. این کتاب مغالطه‌آمیز جامعه شناسی خودمانی است که فقط دست به سر مردم کوبیده. عرض کردم که ساده اندیشی و قضایای مشکل رو ساده کردن این بزرگترین مغالطه است. مثلا عرض کنم ما یه شخصیتی داریم به نام شاه عباس کبیر، یک مرد ایران ساز بی نظیر در تاریخ بعد از عرب. چندین دهه اتفاقات بسیار بزرگ به طور روزمره در زندگی شاه عباس کبیر اتفاق افتاد. ما میام خلاصش میکنیم. شاه عباس میگی پسرش کش بابای همونه که پسرش کش، دفتر شاه عباس بسته بزنیم کنم. آقا به این سادگی نیست داستان. آقا این که تاریخ شناسی نیست ما میکنیم که. نادرشاه رو میگی بابا پسرش خور کرد گذاشت، هم تاریخ این علکی بوده. مردم ما رو میگی بابا یه مش دروغگو گیج، دفتر مردم ایران میبندن مثل این کاری که این آقا کرد. حالا میگم میخونم باز، اینها خوندنی است و ما بایستی قضایا رو جدی تر از این نگاه کنیم. خب با مطالبی که خوندیم و وقتمونم کم هست، من میخوام که یک بخشی از مقاله آقای امینی رو بخونم خدمت. میگوید که شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میان مردم نمی بوده هم سوگن پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنابر قانون شاه ایرانم. باشد نوشتن که بنابر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راحت جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به اون جفا کردن. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه وقت اقبال یاری نمود؟ کیومه نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رو رفتن در مجلس کردن، اما به قانون متاسفانه عرض کنم خیانت کردن، به قانون اساسی مشروع. آقای رضای پهلوی بر کدام پایه، بر پایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادند که بنا به قانون شاه ایرانم. اگر پایان یافتن پادشاهی احمدشاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاه ایران، به پایان پادشاه ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه‌ای. احمدشاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ خویشتن را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 100 سال پس از انقلاب فرانسه، هانری پنجم یا کن دو شامبورد خویشتن را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزویی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در اینکه آقای رضا پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از اینکه اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند، بنا نمی‌سازد. در اینکه آقای رضا پهلوی ناراستگویانه چنین می‌نمایانند که گروه گسترده‌ای از مردم ایران برای ورود مهاجمان خارجی دو چشم به راه و دو گوش به پیغام بستند و برای مداخله نظامی در سرزمینشان روزشماری میکنند. بله، یه جمعیش گفته است که اگر که کسی حمله بکنه مردم میان به خارجی ها کمک میکنند. در اینجا این جواب آقای امینی و این داستان هست. عرض می‌شود که اینها مطالبی بود که خیلی برای مغالطه خوب بود. ما مطالبی که میشنویم هموطن فراموش نکنیم که آدم های نظیر این شاهزاده محترم برقدرت نیستن. چون برقدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه میبینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف میزن. یعنی کارهایی که مرحوم پدرش میکرده مقدمات دموکراسی میداد. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران. میگم خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون نوع تعلیماتی که محروم پدرشون میداد. یعنی در تمام کل ممالک محروس ایران دو تا روزنامه کپی هم بودن، کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیرون میره، هر میکروبی وارد چه رشد میکنه. این همه داستان شگفت انگیزی. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا. چون بارا خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی اطلاق مبارزه با کمونیسم بود، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال میکرد. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیرواران بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. نه، کسی توده‌ای شد باید اون رو تیربارون کرد. تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان کنن. آقا عمری کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی توده‌ای، از کار اخراجشون کنیم، بعد تبعیدشون کنیم، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بود از همین عکسای خدمتتونشون دادم. اینا رو ما از نشریه خواندنی ها که اینا جمع‌آوری شده در دو مجلد بزرگ، علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست. اگه کوتاهی من میخونم خدمتتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست ببنده، تازه تشریف آورده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد بودن تا رفته رفته استبداد رو سنگینتر و سنگینتر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟ میگوید که بله،
1: پس معطل چرا؟ چرا قدم عملی بر نمی داری؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قفل و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را می توان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت می رسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرده مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت انگیز و حیرت آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت که اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شده داستان شروع شده وحشت افتاده به جان نه خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم بر خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رند، همه اینها برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شود. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. بله، از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این از اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سال ها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشستیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شروع شد. چون این نیست، حد اقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فتحعلی شاه. دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان کنیم. این مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که گزارشی خواندیم خدمت شما از استاد محترم آقای شفیع کتکنی که گور استاد فروزانفر رو فروختن به حاجی بازاری. خب حرف کتکنی برای ما حجته. مطلب رو خواندیم. یکی از منصوبان مرحوم فروزانفر که با مخلص در ارتباط هستن و بسیار محبت دارن و همواره اطلاعات خوب در اختیار مخلص گذاشتن در باید مسائل فرهنگی و غیره، به مخلص گفتن که از بزرگان طایفه شنیدن که نه چنین است که استاد کتکنی فرمودن. نه تنها گور فروزانفر خراب نشده است که سنگ بزرگ و بهتری هم بر گور اون بزرگ گذاشته شده است. حالا بنده نمیدونم واقعا چی کار بکنم، چون من نه دسترسی دارم برای تحقیق، نمیدونم چه باید بکنم، مگر اینکه شما بزرگواران که در تهران هستید صدای من رو بشنوید. آقا یه وقتی بذارید، شنیدم ایشون در همین حضرت عبدالعظیم اونجا به خاک سپردن، سری بزنی ببینه آقا حال چه هست. اگر واقعا گور استاد فروزانفر جا به جا نشده، یک عکسی از قبر بگیری بیا به عنوان سند به مردم نشان بده. خیلی این مطلب مهم هست، چون شفیعی مرد محققی است، مرد دانایی است و از استادان به نام ادبیات مملکت ما هستن. وقتی چنین گزارشی می‌نویسن وزنی با خودش حمل می‌کنه. اما شاهد عینی هم مطلب دیگری است. این دوست عزیز من گفتن که من با گفتن خودم نرفتم، اما با بزرگترها در
0: در فامیل که صحبت کردم گفتن نه آقا اینجور نیست، و گور اون استاد بزرگ آبادان به قول آدم ها بسر جای هست و یک سنگ جدید خیلی خوب هم سفارش کردن و بر گور اون بزرگ گذاشتن. اما عرض میکنم من وسیلهی برای تحقیق ندارم، شما هموطن عزیز من که داخل تهران هستی و به این مکان در واقع مشهور نزدیک هستیم، لطفا تشریف ببرید در من یک ایمیلی عکسی چیزی از گور استاد فروزانفر، این استاد بزرگ مملکت ما، برای من بفرستید. خیلی خیلی خوشحال میشم. تا فراموش نکردم دوستان گرامی، هر شبت که اینجا کتابی در اختیار من هست، 120 روایت از دوست گرامی آقای حسین مهری. آقای حسین مهری رو شما میشناسید، قبلا هم خدمتتون در بابشون صحبت کردم. 120 بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی است. من توصیه میکنم که شما به تلفن دوست گرامی آقای مهری که 310-207-1969 زنگ بزنید، با خودشون یا خانم محترمشون صحبت کنید. دو سه ساعت میخونم در باب فرانسه، فرانسوی. 40 تکه روح فرانسوی، یا به گفته خود فرانسویان موزاییک روح فرانسوی، حتی همکنون زنده و فعال است. اگر خبرهای سیاسی فرانسه را مرتب تعقیب کنید، میبینید که تلاطم و چندگونگی و ناهمگنی این روح تا به چه اندازه است. زندگی طوفانی دوگل خود انعکاس طوفانی است که از روح فرانسوی برمیخواست. صد بار دوگل از واکنش‌های بی‌قرینه و ناهمسان فرانسویان شکل به تاریخ برد. این سخن او مشهور است که گفته است خود ملتی که بیش از 400 نوع پنیر برای بیش از 400 نوع سلیقه تهیه کند غیر قابل اداره است. کاش رئیس جمهور آمریکا بودم. اینو دوگل در باب فرانسوی هم گفته. ناپلئون نیز به همین اندازه از خلق و خوی گردنده و استقلال طب و تفرد ویژه فرانسویان مینالید. میگفت کاش امپراتور یکی از سرزمین‌های مشرق بودم. و پومپیدو نیز از ناسپاسی بیکران فرانسوی به سطوح آمده بود. با این همه این ملت که آهاد اون سر سازگاری با هم ندارن و هر کدامشون یک روح پیچیده را تشکیل میدهند، در بزنگاه‌های تاریخ اونجا که سرنوشت فردی و گروهیشان در خطر است، به طرز معجزه‌آسا به یک تن واحد تبدیل میشن. آدم ملت بزرگ اینطور عمل میکنه. از صفحه 428 نوشته حسین مهری، 120 روایت، تلفن 310-207-1969، مجموع مقالات دوست گرامی و ارجمند آقای حسین مهری است که حتما زنگ بزنید، کتاب رو تهیه بفرمایید که هم مطالبش در واقع اشراف پیدا کنید، هم پشتیبانی کرده باشیم از دوست ارجمندی که فزون بر 40 سال است که در راه فرهنگ کار میکنن، آقای حسین مهری، که ما روزهای چهارشنبه مدت 16-17 سالی است که در خدمت ایشون با هموطنان صحبت میکنیم. امیر جان وقت ما گویا به پایان رسید، نه؟ تقریبا. اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین، ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیرباران، اسمشون هم همه هست، بازجویی‌هاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه براتون میخونم. و در این در واقع بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. بله، جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسیده. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بله. بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت امامی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن چارخیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولاً می‌بردن. بله، اینا هم عین نورنبرگ، عیناً دادگاه نورنبرگ که نازی‌ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکایی است. اعلیحضرت همایونی اعمال می‌فرمودن، اینا تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک که بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس به ایشون منتسب میکردن و خانم ها گریه میکردن. من بیاد دارم برای سالها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله، نه افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله، افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به تیبار دارن تیربارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی. شون باید نگاه کنه حقایق اون رو، بیاد بی پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیر. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید، اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم و با دروغ و حق بازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ بسازیم. جز اون که به تاریخ نگاه کنیم، آیندهی مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد کنیم.

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر

او مگر از عاشقان گفتم ای یار سرمست اکنون رویت نماید آسمان آینه بر دست.

0: از روز دوشنبه که خبر شهادت دو مجاهد خلق محمد طبقوی و اکبر دانشورکار و روز سه‌شنبه خبر شهادت بابک علیپور و پویا طبقوی اعلام شد، شاهد تحولات جدیدی بودیم که به همین منظور همراه هستیم با مهمان برنامه‌مون آقای اسدالله مصنع تا به این موضوع مهم بپردازیم. آقای مصنع سلام می‌کنم به شما، خوش اومدید برنامه.
1: سلام به شما و درود به چهار قهرمانی که همونطور که شما گفتید روز دوشنبه و سه شنبه به دست دشخیمان خمینی به شهادت رسیدند و فی الواقع در اوجی دیگر واقعا با ایستادگی و شهادتشون قیام مردم ایران و عنصر پیشتازش رو برجسته کردن و نشون دادند. به هر حال هزاران درود به اونها.
0: مثلا همونطور که شما گفتید خیلی حرفا میشه زد در رابطه با این چهار مجاهدی که اعدام شدن و سر موضع ایستادن. فهم کنم درس های خیلی زیادی درش هست، هم در رابطه با همین صحبت کنیم. یک صحنه هست از برخورد یا رفتار مجاهد خلق محمد طبقوی رو که اتفاقا تلویزیون رژیم همین رو پخش کرده، برخی از این تصاویر و صحنه رو اگه بزنید بدین اول این صحبت ها رو با هم بشنویم بعد در رابطه با همین صحبت کنیم.
2: به سازمان وز شدم، ادامه دادم، بازم برم برون همینطور خواهم کرد.
0: فکر کنم همه حرف توش بوده. مثلا چرا این مصاحبه ها و این حرف ها رو فکر میکنید که رژیم پخش میکنه؟ علتش چیه؟ چه نتیجه ای بعد ازش میگه؟
1: سوال شما البته دو تا سواله. قسمت اول که چرا رژیم اینو پخش میکنه، چون این دوبار هم این قهرمان تاکید میکنه که من همین راه رو میرم، همون کاری که کردم من بازم میکنم با سرفرازی در برابر دشخیم
0: جلوی دوربین،
1: جلوی دوربین بدون
0: هیچ
1: مکسو بدون هیچ تردیدی. خب چرا رژیم این کار میکنه؟ در قسمت اول هم سوال شما که بیام چرا رژیم این کار میکنه، میخواد بگه من به این دلیل اینا رو اعدام کردم. ببینید اینا کوتاه نمیان از اون کاری که کردن، چون کوتاه نمیان خب من اعدام میکنم، که البته درسته، اینا هرگز کوتاه نمیان، این حرف درسته. اما خب روشنک در درونشون حرف و سوال هست که در چنین شرایطی، در وضعیتی فشار و بحران حرف هست، خب این اعدام ها چرا الان؟ بزنی خود نگی دلشون برای اعدام بسوزه، بزنی وقتی چی مناسب تر، چون هر دوشون که هست همشون با هم دیگه، خب اینو بزنی که خب این رژیم رو مجبور میکنه بیاد چنین چیزایی رو پخش کنه که به اونا بگه، به مهرهای درون خودش بگه چی؟ بگه که خب ما مجبوریم به این کار دست بزنیم. این اما پاسخ قسمت دوم سوال شما که گفتید چه نتیجه میگیرین. ببینین این یلان میدونن رژیم اعدامشون میکنه، چون که ایستادگی و نوشته‌ها و حرفهاشون هست، اما ذره تردید و ضعف در اینها هاشا و کلا ذره، اینا دیگه حرف نیست، اینا در رفتارشون و در نوشته هاشون موج میزنه. این همون موضوع و مسئله است که دقیقا رژیم ازش وحشت داره و مجبورش میکنه دست به چنین جنایتی بزنه. وحشت از چی؟ وحشت از آرمان اینها. آرمان اینها که آرمانی که رهایی خلق محبوبشون هست و مرگ رو اینا به خاطر این آرمان مسخر میکنن، یعنی مسئله براشون نیست. و خب این همون نقطه اوج و اعلایی است که دیکتاتورها، همه دیکتاتورها ازش وحشت دارن و بهشون وحشت میندازه، جایی که میخوان اون مبارز رو، اون مجاهد رو ذره ای هم شده به تسلیم بکشن، در حالی که ما میبینیم درست به عکس، این از این وحشت دارن. چرا؟ چون اینا هستن که میستند و دشخیم در مقابل خودشونو به زانو در میارن. که اون مجبور میشه در اوج درموندگی و ضعف دست به چی بزنه؟ کشتار و اعدام بزنه. این نتیجهش میشه ازش گرفت.
0: یک تصویر دیگه هم هست از یک شهید دیگه، از مال پویا قبادی هستش که اون هم بسیار تکون دهنده است. اون تصویری که اون هم رژیم پخش کرده، ظاهراً می‌خواستن ازش مصاحبه بگیرن. این تصویر کوتاه را هم ببینیم در ارتباط باش صحبت کنیم.
3: مصاحبه نمی‌کنم حقیقتش. اشکال نداره اینو در بیاد اون. خب باشه، من مصاحبه نمی‌کنم، من صحبتی نمی‌کنم.
0: بله، همین تصویر بسیار کوتاه بود. اینم باز خیلی کوتاه.
1: بله.
0: همه حرف توش هست. همین این هم باز مشابه همونه. چرا؟
1: ببین اینم یه نمونه دیگه است. روحیه تهاجمی که مجبور میکنه، حالا این کاملترش هست، مجبور میکنه بازجوشو به عقب نشینی. بازجویی که توانش برای چه داره به کار میگه، به خاطر چی؟
0: بشکننتش.
1: اصلا میدونه اینا اینجا نمیشکنن، ولی میگرده دنبال یه ذره ضعف از اینها بگیره.
0: درسته.
1: و اون پاکی و سپیدی که اینها دارن و ناشی از عرض کنم که آرمان رهایی بخششون و عنصر و اراده مجاهد خلقی، اونو چیکار کنه؟ لکه دار کنه. اما نتونسته. ببینی کیه که نمیدونه مهرا و مزدوران رژیم ید طولایی در اعترافات اجباری در سطح جهان دارن. یعنی چیزی که دیگه همه اینو میدونن، اما همین مزدور و دیجده ما میبینیم با همین نمونه هایی که شما نشون دادین، در برابر اراده پولادین اینها و آرمان رهایی بخش اینها که قیمتشو میدن به زانو در میان، و اینا هستن که به شکست کشون نمیشن و اونها هستن که سرفراز و ایستاده میدرخشن چون سر، که هر انسانی که یک ذره وجدان درش وجود داشته باشه در برابر اینا قد سر تعظیم فرود میاره و وجدانش به احترام اینها برمیخیزه. بله.
0: بذارید کمی همین مسئله رو و همین پدیده رو بشکنیم. پدیده که ما الان اینجا در تصویر میبینیم، مجاهدی که دستگیر شده، میگم بیا مثلا به نوعی عقب نشینی کن، حاضر نمیشه جلوی دوربین به هیچ وجه. خب ما میدونیم که اینها، این چهار شهید قهرمان، میتونستن چیزهایی بگن ولو شاید تخفیف میگرفتن، حکمشون به نوعی تغییر میکرد. فکر میکنم این چیزی که هر زندانی فکر میکنه برای خودش. اما اینها این مسیر رو نمیرن و کوتاه نمیان و ادامه میدن. با اینکه خب اگر به در واقع کارنامه این چهار نفر هم نگاه کنیم، به صورت مشخص افسردی هستن که تحصیلات دارن، افرادی هستن که در واقع تو جامعه میتونستن زندگی راحتی داشته باشن، در همین جامعه میتونستن زندگی راحتی داشته باشن. چرا میایستن؟ اون چه چیزیه که نه حاضرن جانشون رو بدن و برای اون بایستن؟ اون چیز گرانبها، راز و رمز چیه؟
1: بله، ببین بذار خیلی روشن و پوسکنده بگم. ببین اینها محصول داشتن یک ایدئولوژی و آرمان پاک توحیدی و اصول محکمی است که اونا بهش چه هم معتقدن. ببین نمیشه بدون یک تفکر، یک اندیشه و یک آرمان رهایی بخش و یک ایدئولوژی انسانی و رهایی بخش، نمیشه یک آدم انقلابی شد، نمیشه یک سازمان انقلابی داشت. دیگه یه چیزیست که اون برای روشن و واضحه. خب ما میبینیم در دنیا ایدئولوژی تفکرات و اندیشه‌های دیگه به کجا میکشن، از بی‌هزینگی و از داستان‌های مختلف که الان فرصتش بگیرم. خب این حرفی که من دارم میزنم حرف ادعایی، ببین در پیام‌های خودشون به طور مختلف اینا رو این چیکار کردن؟ تاکید کردن آرمانی که رهای خلقشون و مردمشون براشون هسته و حاضرن از همه چیز خودشون براش بگذرن. ببینید خیلی روشن من بگم، کسی که یک ذره منافع خودش، مسائل خودش براش مطرح باشه، یه ذره توی رابطه شکاف داشته باشه، آیا میتونه در برابر این فشارها و این صحنه‌ها سربلند در بیاد یا پاش یه جا گیر میکنه؟ کسی میتونه اینجور باشه که از همه چیز گذشته، هیچ جایی حفره‌ای برای خودش باقی نگذاشته که اون حفره ذره‌ای در اراده و ایمان اون خلل ایجاد کنه. و این رو بارها و بارها اینها در پیام‌هاشون، در نقش مسیرهاشون، در تجدید عهدشون چیکار کردن؟ گفتم. یعنی به نظرم آفتاب آمد، دلیل آفتاب. هیچ نیازی به اینکه به قول معروف غیر از دوست پاسخ خیلی از دشمنان و شیطان سازی ها تو این حماسه ای که این چهار نفر خلق کردند و البته کسایی که همیار و همرزم اینا هستند، من فقط اجازه بدین چند تا نمونه از حرفا اینا رو فقط هر کنو یه تیکشو بخونم تا این حرف هم چه برجسته بشه. نامه مجاهد سربدار محمد نقوی به خواهر مریم در 16 دی 1400، یه تیکشو مثلا خواهم ببینیم چی میگه. در نخستین و واپسین روارویم با آخوند فرومایه که رئیس شعبه 26 بیدادگاه رژیم است، وی با ترفندی حقیرانه از سر درماندگی میکوشید با کشاندنم به جلسه دادگاه با ادعای حضور و امضا نکردن صورت جلسه دادگاه از داغی تحریم بکاهد. شاید تصوراش را نمی کرد که اوضاع بر محاکمه خودش بچرخد و چند باری هم عاجزانه گفت همش که نمی شود حرف تو پیش برود، کافیست که درخواستی بنویسی. درخواستی بنویسی و بنویس آقا من اعدام نشم. و سرانجام حالا من دارم و سرانجام در پی بروز و آشکار شدن سلسله از خاری و درماندگیش در برابر مأموران حیرت زده اعزام روی به مأمورای حیرت زده اعزام می‌خواستن ببرند روی به تهدید آورد که تو لایق زنده ماندن نیستی، همان بهتر که اعدام شوی. بعد همین قهرمان ما به این آیه قرآن اشاره میکنه، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، این دوتا یا شهادت یا اونورش منطق امام حسینی، منطق آرمانی. و نحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون. باش ما جزی که از برای ما برها یکی از دو حسنه، یکی از دو تا حسنه، هر دو زیباییه، هر دو زیباییه، در حالی که ما انتظار میکشیم که خدا از جانب خودش به دست ما عذابی به شما برساند. ببین داره چی میگه تو نامه رسما تو زیر اعدام، پس انتظار بکشید که ما هم با شما در انتظاریم. یعنی این یعنی اون بیشکاف بودن. یه تجدید عهد مداد سربدار اکبر دانشورکار در نقش مسیر 1405، یعنی همین اسفند ماه اینو نوشته، یعنی چند روز قبل از اعدامش. میگه از لحظه خروج از 209 و دیدار دوستان و هممندی هم تا امروز دیگر هیچ تصور، رؤیا و آرزوی مادی برای آینده ندارم. من که میگم نمیتونه به ذره شکاف داشته باشه ولی این حماسه رو خلق کنه. و همواره پایان زندان را در سر بدار شدن دیدم. پس برای خودش چیه؟
0: درسته.
1: آخرش؟
0: درسته.
1: بریده رفته. مرگ اتفاق عادی و کوچکی نیست و از سر غریزه هر موجود زنده از مرگ دوری میکند. یعنی تضاد حل میکنه، داره حرف میزنه به این مشکل نیست از مرگ گذشتن، ولی به استقبال مرگ رفتن نیازمند جای پای محکم و باور قلبی راسخ است، همون آرمان و ایدئولوژی که من میگم به این صراحت. بعد میگه تا خودم قسم به خون یاران ایستادم تا پایان، نقش مسیرم سر خم قدغن است، تا خودم جنگ صد برابر و نقش مسیرم بیا بیا گفتن است. بیا یه نمونه دیگه، پویا قباطی از زندان فشافویه پس از شهادت اون دو قهرمان سربدار بهروز احسانی و مهدی حسینی که خودشون اونها حماسه ای بودن در 1404 مرداد 1404 میگه من با خدای خود عهد میبندم که همچون آنان در برابر این رژیم جنایتکار مطلقا تسلیم نشوم و تا سرنگونی پیش بتازم. ببینی برای خودش سرنگونی گذاشته ها، پا بر جا استوار بودم و اگر آزادی این مردم با خون چون منی میسر میشود، خونم را با فراغ بال تقدیم رهایی خلقم کنم و در این مسیر از خدای خود یاری میطلبم که مرا در جنگ با نمودهای فردیت و جنسیت یاری کند. به ذره از این اندیشه های استثماری اگه توش باشه به خودش داره میگه در نبرد مید، یا ما سر خست بگو میرسن یا او سر با بدار سازد. آنه مجاهد قهرمان بابک علیپور، نقش مسیر 1400. قدمه من تیکاش در مورد نوشته های خودتون میدونید سیاه آزادی هم پخش کرده تو زندان رو میگه در این شب عزیز شب قدر با اطاعت مولای متقیان که قدر هر انسان باورمند به اسلام و مجاهدت است برای تقوی آرمانهای آن حضرت که همانا آزادی و عدالت اجتماعی است حال که قرعه فال به نام من شده تعهد میدهم که با باور به رهنمودهای رهبری و همچنین تمسک به انقلاب خواهر مریم انقلابی که ضد فردیت و جنسیت جوهرش اینه این انقلاب و دادن همه چیزه فدای همه چیزه جوهر این انقلاب برای پاسخگویی و مسئولیت های این دوران که جنگ جنگ های ما با ارتجاع و استعمار است بیش از پیش جامعه عمل بپوشن و همچون در ایران کانون های شویشی در داخلشون کانون شویشی و هم رزمانشان در خارج از اینان که امان از رژیم گرفتن از فدیه جان ناقابلم دریغ نکنم. من فکر میکنم که شما میگین راز و رمز چیه؟
0: درسته.
1: در تک تک جملات و کلمات و رفتار اینها این راز و رمز مشخص که ببینید یک ایدئولوژی و یک آرمان رهای انقلابی پشتشون واسه و پستم شدن و روی این اصول واسن ذره هم سر شکاف ندارن بدون داشتن همچی اندیش و ایدئولوژی چنین چیزی هرگز در
0: نمیاد. بله. بزنیم به اون ور قضیه نگاه کنیم به اون ور داستان جنایتی که رژیم مرتکب شده شقاوتی که رژیم مرتکب شده قطعا فهم کنم این چیز شناخته شده برای همه وقتی که خب در یک کسی در یک جریان در یک انقلابی شهید میشه الگوی بسیاری میشه خب رژیم با همین جنایتی که انجام میده و خودش هم میدونه که داره چه کار میکنه داره الگو میسازه برای جوانهایی که از دست این رژیم به سطوح اومدن آینده بهتری میخوان مثل همه جوانهای ایران یا خیلی از جوانهای ایران سوالی که پیش میاد اینه که آیا رژیم از اعدام اینها چه محاسبه ای میکنه فکر میکنه چقدر نفع میبره چرا در یک شرایطی خودش رو میبینه که با اینکه به همه اینها اشراف داره دست به این کار میزنه و به قول معروف شهید خلق میکنه قهرمان میسازه برای نسلهای بعدی چرا این کار رو میکنه
1: حتما فکر میکنه که نفع داره یا ضرر حرف شما کاملا درسته ببینید ولی یک نکته ای رو ما همیشه فراموش بارها هم گفتیم ببین رژیم در بنبست این رژیم یعنی چی یعنی رژیم در چه بنبسته در وحشت از جامعه انفجاری و مشخصا ببین تاکید میکنم و مشخصا اینها و این کانونهای شورشی و این قهرمانانی که راه باز کنن جلودار هستن یعنی کانونهای شورشی فقط 250 نفرشون در عملیات پتک آتش در 4 اسفند به بیت العنکبوت چیکار کردن حمله کردن بدون فکر به این فکر کنن که ممکنه برگردن یا برنگردن خب رژیم از این میترسه از این قدرت و اراده میترسه خب ولی خب نیاز داره برامن این به چی؟ به این ارعاب به این که با این اعدام ها دست که بعض به ارعاب بزنه ولی سوال اینه آیا اینها تبدیل به ارعاب میشه یا به عکس انگیزه ایجاد میکنه
0: دیم.
1: انگیزه ای که فکر میکنم همه تاریخ مبارزات گواهی میده و هم برای هر کسی امروز این روشنه که ارعاب پیش میره یا انگیزه گرفتن اون پیش میفته خب این همه سالا خودش گواهیه به نظر من خیلی روشنه این حقیقت که این اراده های برآمده از آرمان و ایدئولوژی توحیدی و انسانی نسل به نسل نسل‌های ساخته شما نگاه کنید همین 4 قهرمان از نسل 57 و نسل بعدی یعنی ما مواجهیم از ستاره های از نسل 57 اما نسل بعدی و قطعا و نسل‌های بعدی و این تکثیر شده
0: درسته دو تن از اونها مال دو نسل بعد
1: اون اصلا یکشون 34 سالشه یکشون 60 سالشه 61 سالشه
0: 70 میشه
1: یکی بعد دهه 70 یعنی منظورم که خود این ادامه دار بودن تکثیر شدن و هر دو نسل از یک آبش خور می جوشند می خروشند و سرفراز بیرون میان و خروجیشونم ایستادگی تا به آخر تا دینش تا اونجایی که متصوره و خب این حماسه ای رو خلق میکنن که من فکر میکنم که فوق العاده واقعا جای بحث جای صحبت مثلا جای خوندن تک تک حرفاشون داره تا روشن بشه که واقعا چرا رژیم همه چیز کوتاه میاد جز یه چیز در برابر مجاهد.
4: میگه پاپا ترکیده فلان نمیدان اینا که با این حال انداختنش دورن میگه ما بردیمش آب گرفتیم به پاش شستیم تنش رو یه خود آب گرفتیم یه خود تسکیم بکنه اینا همش میگفتش که اون گفت گفت برای ما گفتش که اینا جلدات به من گفتن که ما حکم داریم که تو رو به اندفه حکمه تو مرگ دادن میبریم یه دفعه و حکم داریم تا نفس آخر میزنیم یعنی تا آخری نفس یا تو دهن باز میکنی یا ما برای همیشه دهن تو رو میبندیم تو خیلی چیزا داری که به ما تسکین بکنه اینا همش میگفتش که اون گفت گفت برای ما گفتش که اینا جلدات به من گفتن که ما حکم داریم که تو رو به اندفه حکمه تو مرگ دادن میبریم اندفه و حکم داریم تا نفس

0: سلام به همه دوستای خوب و عزیز خودم. میجما هرچی بنده موشکاف بخوام از اوضاع بلبشو نظام فکرزنی ولایت براتون بگم، به پای حرفای خود سگ و سیله های نظام نمیرسه که نمیرسه. از رئیس جمهور ناتراز ولایت شروع کنیم که چجوری به شعار انتقام انتقام جک و جونوره دل با پس جواب میده.
1: آقای پزشکیان، با تاکید بر این که موزگیری های احساسی نباید ما را از رسیدن به اهداف دور کند، افزود
2: خون رهبری رو با عزت میشه گرفت، نه در اینکه این جرأت بکنه بیاد ما رو بزنه بگه خب ما داریم هی مثلا انتقام. انتقام رو با قدرت میتونیم بگیریم، با ضعف نمیتونیم بگیریم. و قدرت مفت با آدم نمیدن، راحت با آدم نمیدن. قدرت ما در وحدت و انسجام ماست، قدرت ما در همدلی و همراهی ماست. ما اگر با هم باشیم و به یک قبله پشت

0: سر یه امام ما عمل کنیم هیچ قدرتی نمیتونه ما رو زمین گیر کنه.
1: بابا فای وای وای وای وای وای زرش کیان، این عزت و قدرتی که میگی کیلو چند؟ میشه اینه یه خورده واسه بسیجیه مشنگ باز کنی؟ یعنی چی؟ ضمن این که بالاخره نگفتی این جک و جونور وامونده ولایت که یه روز از کینگ مشتبای نامری پیام انتقام انتقام میشنون و یه روز امثال تو میگین که این حرفا احساسیه، چه غلطی باعث بکنن و چه جوری وحدت و انسجام داشته باشن؟ هان باشه تو نگو، ببینیم یکی از آدمای شوربای امنیتتون چه برآوردی از وضعیت داره.
2: در زمانهایی که به حال فرصت کردم و توفیق داشتم در اجتماعات مردمی در میادین حضور پیدا کردم، دیدم مردم واقعا مملو از سوال، مسئله، ابهام، نکته، پیشنهاد و ابتکار هستند. و این نشون میده که در واقع باید مراجع مسئول و زیرب در کشور که حالا برخیش در دولت هم برخیش در ارکان دیگه هستند، باید در واقع تأمین کننده این نیاز به حق مردم باشن. و اگر این اتفاق خدای نکرده رخ نده، دشمن از این رخنه های ابهام و به اصطلاح نکات و عرصه های مجهول ورود پیدا میکنه تو ذهن افکار عمومی و در واقع برنامه های خودش رو میتونه پیش ببره.
1: فابیلا بابیلا، واسه پوشوندن مسئله و ابهام و نکته، یعنی تو یه کلام گودیجه که گفته بود یه سس پیشنهاد ابتکارم اضافه کرد که دیگه اوضاع خرابتر از اینی که هست به نظر نیاد. اما توی جمله بعدی خودش دست خودش رو کرد که ترسش از جر خوردن بیشتر هوای ولایته. واسه نمونه ببینیم چیا تو رسانه‌های ولایت گفته میشه.
3: در خود صدا و سیمای ما داره تبلیغ میشه و در برنامه‌های مختلف کسانی که حتی مسئولیت سیاسی و اجرایی هم در کشور ما ندارن و فقط شاید یک مجری تلویزیونی هستن، اینجور دارن برنامه رو اجرا میکنن که میتونن ترامپ رو ترور کنن و باید این کار رو بکنن و انتقام کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی و دیگر سران سیاسی و نظامی رو از ترامپ و نتانیاهو بگیرن و در واقع میگن کسانی که مخالف این کار هستند آقایان قالیباف و پزشکیان هستند و باید این دو نفر محاکمه بشن. حتی در روزنامه کیهان هم که یک روزنامه رسمی کشور ما هست، نماینده رهبری نوشته باید سران کشورهای عربی هم علاوه بر ترامپ و نتانیاهو کشته بشن و تقاص بشن، تقاص پس بدن، قصاص بشن. واقعا سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران الان چیه و فکر میکنید توسط چه مرجعی این سیاست ها داره ابلاغ میشه؟ و در واقع اینجای کار فکر میکنم حالا به طور دقیق تر رهبری کجا قرار داره؟
4: هر گوشه ای که بلند میشه برای خودش اظهار نظر بکنه، بله. به خصوص تو شرایط جنگی، بله. یه کار بسیار غلطیه، بله. بسیار غلطه.
1: بله، به این میگن اوضاع شلم شوربا و هر دنبیل نظامی که کارش به جای باری کشیده. آره دوستان رفقا، عزت زیاد.

در تاریکترین شبهای استبداد، آنجا که نفسها در سینه حبس بود و هر زمزمه ای جرمی نابخشودنی، از دل سکوت نجواگرانی برمیخواستند و نخستین بذرهای آگاهی بر خاک تشنه وطن پاشیده میشد. همین نجواها به فریاد تبدیل شد و روزنامه‌هایی سر برآوردند و قلم‌ها شمشیرهای بی صدایی شدند که هر واژه‌شان فریادی بود میان ظلمت و نور. بانگاه سیل آگاهی به طوفانی از اراده بدل گشت. مردم بیدار شده با دستان خالی اما قلبی پر امید به پا خواستند و پیروز شدند. سالها گذشت اما آتش آزادی هرگز نمرد. قلمها این بار برای استقلال و هویت ملی در برابر استعمار قد علم کردند و این میراث از نسلی به نسل دیگر رسید تا آنکه در اوج ستم بار دیگر شبنامه ها و اعلامیه ها و نشریات زیرزمینی در شعله های انقلاب دمیدند. از مشروطه تا مصدق و تا انقلاب بزرگ 57، وقتی صدای گلوله های چریک های فدای خلق و مجاهدین چون رعد در آسمان بی ابر مزارستان شهر بی تپش که شاه با حد اکثر اختناق و ساواک و سرکوب ساخته بود خورید، قدم ها به پشتوانه مبارزه مسلحانه همچنان در دل تاریکی شب نور می پاشیدند.

0: بهار انقلاب ضد سلطنتی دمید و هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید، زمزمه مردم بود. مردم تشنه فراگیری و جذب دانش و شناخت بودند. بازار کتاب و روزنامه و نشریه بسیار پر رونق بود. اینها همان آثار مهر بی دریغ آزادی بودند. اما اول مرداد 1358 ناگهان در باجه‌های روزنامه فروش تهران و سراسر ایران نشریه مجاهد ظهور کرد. آرم و لوگوی مجاهد در بالای صفحه آن خودنمایی می‌کرد. نشریه مجاهد، ارگان سازمان مجاهدین خلق ایران. سرمقاله اولین شماره نشریه مجاهد در رسالت قلم نام داشت که مقاله را مسعود رجوی با نثری ساده و صمیمی که مفهوم آزادی را در یک سیر تجربی و نه فقط تئوریک و ایدئالیستی تشریح می کرد نوشته بود. این مقاله تعهد و سوگند و الزام نشریه مجاهد و مجاهدین خلق در برابر مردم و نسل برآمده از انقلاب را بیان می نمود. یکی از ویژگی های بارز نشریه مجاهد از همان شماره های نخستین نقش آگاهی بخشی برای نسل جوان با ادبیاتی جذاب و پیشرو بود. مجاهدین تجربیات مبارزاتی سالیانشان را از سال 1344 تا 1358 در قالب مقاله های کوتاه و بلند برای نسل تشنه به تاریخ گذشته و پیوند آن به شرایط فعلی جامعه تشریح می کردند. نشریه مجاهد با نسل جوان و تحول خواه آن زمان پیوند خورده بود. هر ورقه‌اش شعله‌ای بود که ارتجاع و افکار پلید مرتجعان آن زمان را می سوزند. و البته این شعله بسیاری را به سمت خود جذب می کرد چون اصالت داشت. مهمترین و اصلی ترین ویژگی نشریه مجاهد تأکید مداوم بر نیاز مبرم جامعه ایران به آزادی بود و بعد از 47 سال هنوز هم حرف مجاهد همان است.
1: هر کس که بخواد آزادی های انسانی، انقلابی و اسلامی رو محدود بکنه، نه اسلام رو شناخته، نه انسان رو و نه انقلاب رو. آزادی ضرورت دوام انسان در مقام انسانی است، ولا با حیوانات که فرقی نداره، ولا مسئولیت و وظیفه‌ای نداره، ولا دنیای انسانی به جهان حیوانی تنزل خواهد کرد. بنابراین بله،
0: تاغونش
1: رو خواهیم پرداخت. باز هم
0: نشریه مجاهد به سرعت فراگیر شد و تا دوردست‌ترین شهرها و روستاهای ایران هم رسید، طوری که به پرتیراژ‌ترین نشریه تاریخ ایران تبدیل شد. مهرهای رژیم خودشان به این موضوع اعتراف کردند.
2: سازمان رجوی از 54 به بعد در داخل زندان شکل میگیره. سازمان رجوی سال 57 با 150 نفر تقریبا از زندان آزاد میشه. یعنی ما سازمان رجوی، سازمان مجاهدین خلق به رهبری رجوی رو با یه کادر نهایتا 150 نفره داریم.
3: ولی موقعی که سخنرانی هاشون تو بهشت زهرا و اینها تو همون سال 58 اینو داره انجام میشه، جمعیت جدی نشسته.
2: من به نظرم سوال اساسی باید این باشه که سازمان 150 نفره 22 بهمن چگونه تبدیل میشه به یک
3: این نکته مهمه.
2: مینیشیای حالا آماره 100 هزار نفره هستش، آماره 150 هزار نفره هستش، در یک خلایی قرار میگیره که نیروهای انقلابی که توی حزبن، توی دستگاه مختلف هستن، اینها به اداره کشور میپردازن و در یک جامعه پرشور انقلابی تازه انقلاب شده سازمان بدون رقیب شروع میکنه از کف خیابون جذب کردن و عضوگیری کردن و در طی دو سال این عدد به 100,000 نفر، 150,000 نفر، آمارهای مختلفی هست. حداقلش اینه که روز در واقع 25 خرداد، روز 25 خرداد 60 نشریه سازمان 600,000 تا تیراژ داره. بله، 600,000 تا عدد کمی نیست.
0: این کارشناس اطلاعاتی آخوندها بدون اینکه بفهمد رابطه عمیق میان شمار میلیشیا و تیراژ نشریه مجاهد را به زبان می آورد. البته شمار میلیشیاها را برخی سرکردگان رژیم در همان زمان 500 هزار گفته بودند. این رابطه عمیق در یک جمله خلاصه می شود. نشریه مجاهد به معنی واقعی کلام مروج و سازمانده بود. اما اجازه بدهید کمی روی این عدد یعنی تیراژ 600 هزار نسخه مجاهد مکث کنیم. جمعیت ایران در سالهای بین 58 تا 60 تقریباً 37 تا 40 میلیون نفر بوده است. باید دقت کرد که زمانی که تیراژ نشریه مجاهد 600 هزار نسخه بود، تیراژ روزنامه‌های رسمی وابسته به رژیم از چند ده هزار فراتر نمی‌رفت. این عدد در تاریخ ایران بی سابقه است. حسین انتظامی، معاون وقت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد رژیم در تیر ماه 96 گفت: ما حدود 200 روزنامه در کشور داریم که مجموع شمارگان آنها کمتر از 900 هزار نسخه در روز است. البته خبرگزاری حکومتی مهر که آبان ماه 96 به این موضوع پرداخته می نویسد، در آن مقطع زمانی تیراژ روزنامه ها به کمتر از 800 هزار نسخه رسیده است. یعنی به طور متوسط برای هر روزنامه 4 هزار نسخه، که تازه همه اینها هم فروش نمی رود و تا 35% آنها برگشت می خورد. روزنامه حکومتی سپاه پاسداران موسوم به جوان در اردیبهشت 401 از قول یک کارشناس تیراژ روزنامه های چاپ شده در این رژیم را 200 تا 300 هزار نسخه در کل کشور اعلام کرد، یعنی بسیار ناچیز. بنابراین رشد و نفوذ نشریه مجاهد در جامعه نشان از حقانیت آرمان های سازمان مجاهدین داشت که با اهداف و آمال مردم ایران منطبق بود. کلامی بود چون شمشیر که ظلماتی را که بر سر مردم ایران آوار می شد هدف قرار می داد. اما توزیع نشریه مجاهد خودش بلعجبی بود، یکی از حماسه های خاموش مجاهدین. هر زمان که نشریه چاپ می شد در جای جای کشور، جوانان میلیشیای پرشور آن را به سرعت در اختیار مردم تشنه آزادی و آگاهی قرار می دادند. اما چماقداران خمینی که این را نمی توانستند تأمل کنند، هر روز به بساط میلیشیاهایی که روزنامه می فروختند حمله می کردند. البته این فشارها و حمله و هجومها کاری از پیش نبرد و کبوتران پیام رسان آزادی مجاهد را به تمام ایران می رساندند. در یک نمونه از فشارهای آن زمان، تنها در یک مورد بیش از 70 هزار نسخه آن توسط کمیته منطقه ده تهران لرزاده، توقیف و به آتش کشیده شد. در فروردین سال 1359 در حمله چماقداران به هواداران مجاهدین که در حال فروش نشریه مجاهد بودند، مهاجمین چشم پروین صادقی را کور کردند. چند روز بعد نسرین رستمی با گلوله پاسداران ارتجاع به شهادت رسید. جلیل مرادپور در حال فروش نشریه توسط باندهای چماقدار شهید شد. احمد گنجهی در رشت، احد عزیزی معلم روستا در اردبیل و در روز 19 خرداد 59 ناصر محمدی دانش آموز 18 ساله با شلیک گلوله پاسداران به چشمش به شهادت رسید. سیما سباق دانش آموز 15 ساله در لاهیجان به خاک افتاد و بسیاری از میلیشیاهای آن دوران روزانه کتک خوردند، مصدوم شدند، ولی آرمان آزادی را با نشریه مجاهد تبلیغ کردند. ولی این جنایات هم کاری از پیش نبود و خمینی که می دید استقبال عظیم توده های مردم از مجاهدین هر روز اوج می گیرد، دیگر نتوانست تحمل کند. 11 آبان 1359 انتشار نشریه مجاهد پرتیراژترین نشریه ایران تا آن تاریخ را همراه با کلیه انتشارات مجاهدین ممنوع کرد. اما از همان تاریخ حماسه دیگری آغاز شد. یکی از شاهکارهای بزرگ سازمان ادامه انتشار آن در شرایط نیمه مخفی و در چاپخانه های غیر علنی بود.
4: این در به این صورت باز میشه و بعد از اینجا دیگه چاپخونه شروع میشه. این نشریات و یک مقدارش هم که بسته‌بندی کردن، یک مقدار هم در این قسمت میبینین که دسته‌بندی کردن برای اینکه بفرستن بیرون.
0: چاپ این میزان نشریه مجاهد الزامات و چاپخانه های عریض و طویلی طلب میکرد، امکانات زیادی نیاز داشت، در حالی که رژیم خمینی با تمام قوا تلاش میکرد که چاپخانه ها را از چاپ مجاهد برحذر دارد، آن هم با انواع فشارها و تهدیدها. اما این مردم ایران بودند که امکاناتشان را برای سازمان محبوبشان میدادند و بسیاری از چاپخانه ها شبانه مجاهد چاپ میکردند.
5: من میخواستم راجع به تهیه و توزیع نشریه مجاهد براتون بگم، خاطراتی تو این زمینه دارم. خب میدونید که در سالهای اول روی کار آمدن رژیم خمینی، نشریه مجاهد اصلی ترین و شاید بشه گفت مهمترین وسیله بود که مجاهدین به این وسیله پیام خودشون به مردم ایران میرسوندن. این که مجاهدین حرفشون چیه، چی میگن، چی میخوان. در ابتدا تولید نشریه مجاهد در تهران بود، چون خب نشریه مجاهد با قطع و ابعادی که داشت امکان تهیه این نشریه در هر جایی نبود، نیاز به چاپخونه داشت، چاپخونه نسبتا بزرگی که بتونه این نشریه رو تهیه و چاپ کنه. به همین دلیل ما مجبور بودیم در ابتدا اینا رو در تهران تهیه میکردیم. اما از اونجایی که دیگه رژیم به صورت جدی مانع انتقال این نشریه به شهرستان بود، سر اون نقاط ایستروبازرسی خروج از تهران جلوی ماشینا رو میگرفت، چک میکرد به شکلهای مختلف، خلاص جلوی بردن نشریه به شهرستان رو میگرفت، که ما مجبور شدیم تولید خود نشریه مجاهد رو از یه نقطه دیگه در شهرهای مختلف و در مراکز استانها به وجود بیاریم. اونجا مراته خوب امکانات خیلی زیاد نبود، چون چاپخونه بزرگ یا چاپخونه که بتونن نشریه مجاهد چاپ کنن خیلی زیاد نبودن. به همین دلیل کل کشور منطقه بندی شده و در هر جایی یه مرکز رو ما تونسته بودیم به وجود بیاریم برای چاپ نشریه مجاهد و توزیع نشریه مجاهد، که البته کار بسیار بسیار سختی بود، چون رژیم خیلی روی موضوع حساس بود، ردیابی میکرد و به هیچ وجه اجازه نمیداد که ما بتونیم نشریه رو چاپ کنیم. به عنوان نمونه فقط میخواستم براتون بگم که یکی از محلهایی که ما نشریه مجاهد چاپ میکردیم توی مرکز یکی از استانا بود. از اونجایی که رژیم و عوامل رژیم و پاسدارای رژیم به شدت دنبال این بودن که ما نشریه رو کجا چاپ میکنیم و اینو ردیابی کنن و در بیارن و جلو کار ما رو بگیرن، ما اومده بودیم یه چاپخونه پیدا کرده بودیم به زیر مرکز پاسدارا بود. یعنی مرکز پاسدارای رژیم ساختمانی بود چند طبقه که طبقه زیر اون ساختمان، طبقه زیرین و زیر زمین اون ساختمان چاپخونه بود. این چاپخونه به دلیل هواداری و نزدیکیش با مجاهدین و سازمان نشریه ما رو چاپ می‌کرد. خب چاپ و انتشار نشریه تو این نقطه باعث شد که پاسدارای رژیم همه جا رو می‌گشتن، تمام شهر و منطقه رو زیر رو می‌کردن که ما رو پیدا کنن، ولی نمی‌تونستن پیدا کنن. علتش این بود که این نشریه درست زیر مقر خودشون به چاپ می‌رسید. حالا ما اینو چجوری منتشر می‌کردیم؟ چجوری انجا بیرون می‌بردیم؟ برای اینکه نشریه رو بتونیم از محل این چاپخونه خارج کنیم، شیوهای مختلفی بود. من جمله ما می‌بود این نشریه رو به استان دیگه هم می‌رسونیم، حتی به شهرهای بزرگ دیگه، استان‌های دیگه مجاور هم می‌رسونیم. که برای حل این موضوع چیکار کرده بودیم؟ نشریه هفته یه روز در می‌اومد. صبح شب تا صبح نشریه چاپ می‌شد. بعد صبح زود قبل از طلوع آفتاب این نشریه آماده بود. ما به کمک هوادارا به وسیله این خودرویی که از میدونای بار سبزی می‌زدن، سبزی و تربار می‌زدن، خودروی می‌اومدن نزدیک این محل می‌ایستادن، بعد این کارتونی که آماده شده بود می‌دادیم به اینا که اینا می‌بردن با خودشون، بعد یه نقطه اینو می‌دادن زیر این سبزی و این ترباری که بارگیری کرده بودن و با خودشون می‌بردن. به این وسیله از این نقطه در واقع ما خودروهای مختلف، خودروهای وانتباری بود که با تربار و سبزی خودشون در واقع حامل نشریه مجاهد بودن، راه می‌افتادن می‌رفتن و از شهر خارج می‌شدن و به شهرها و شهرستان‌های دیگه می‌بردن. مدت‌ها ما این کارو می‌کردیم و اینا نمیتونستن محل چاپ و توزیع نشریه مجاهد در بیارن. علتش هم خب خیلی واضح بود، پایگاه توده‌ای مردمی مجاهدین امکانات وسیعی که توی زمینه داشتیم.
0: نشریه مجاهد همواره در طول زمان انتشار زبان گویای وضعیت و شرایطی بود که بر مقاومت و مبارزه مردم و مجاهدین خلق ایران گذشته است. توصیف و تفسیر منحنی انتشار مجاهد خود بخش بسیار مستند و گویایی از تاریخچه مبارزه مردم ایران با دیکتاتوری سیاه مذهبی خمینی و آخوندهای جانشین اوست. همین یک ویژگی برای اینکه بگوییم این نشریه وظیفه‌اش را انجام داده کافی است. اما تمام تاریخچه‌اش گواه است که هنرها و خدمت‌هایش بسا بیش از این هاست. در واقع نشریه مجاهد همواره روی اصلی ترین تضاد حل ناشده و حلقه مفقوده در تاریخ ایران یعنی آزادی تأکید و تشریح می‌کرد. از این رو مطالبش باب طبع نسل جوانی بود که با قیام سال 57 پا به عرصه مسائل سیاسی و اجتماعی گذاشته بود. چاپ، حمل و نقل و فروش مجاهد بستری را می ساخت که بخش مهمی از نبرد سیاسی آن دوران با ارتجاع حاکم را شامل می شد. در این نبرد و این بستر شگفت به یمن رهبری پاکباز مجاهدین نسلی ساخته شد که سیاه‌ترین سرکوب‌ها، شکنجه‌ها و اعدام‌ها و نسل‌کشی و قتل عام و هزاران توطئه ارتجاعی و استعماری نتوانست آن را از پای درآورد و بخوش کند. به عکس آن نسل با نسل‌های بعد پیوند خورد و اکنون به عنوان بزرگترین تهدید و دشمن آخوندها، گنجینه ملی مردم ایران و تضمین تاریخی تحقق انقلاب دموکراتیک مردم ایران و جلوگیری از سرقت آن با شعار محوری نشا نشیخ است.

سلام به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان برنامه امشب روی خط ایران. برنامه را آغاز میکنیم. در برنامه امشب از خبرهای تحولات 24 ساعت گذشته خواهیم گفت و همچنین یاد قهرمانان سربدار رو گرامی خواهیم داشت و البته کارزار مقاومت ایران در ایتالیا رو همراه با شرکت کنندگان در اون کارزار و جلسات بررسی میکنیم و مثل همیشه با بخش ویژه صدای شما تماس های هموطنانمون رو با شما و نظرات اونها رو با شما به اشتراک میگذاریم. بیننده روی خط ایران هستید تا پایان برنامه همراه ما باشید.

0: برنامه رو با نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته ادامه میدیم. قضایی جلادان رژیم، سحرگاه امروز، زندانی سیاسی مجاهد مهدی خانکی 26 ساله فارغ التحصیل حقوق رو در کرج اعدام کرد. او به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، گردآوری سلاح و انجام عملیات انقلابی به اعدام محکوم شد. خانم مریم رجوی اعدام‌های پیاپی شورشگران و مجاهدان آزادی به ویژه یام آفرینان دیماه 1404 رو محکوم کرد و اون رو نشان استمرار قیام مردم و فرزندان رشید ایران علیه فاشیسم دینی توصیف کردند. زندانیان اعتصابی واحد 2 زندان قزل‌حصار در ادامه اعتصاب قضایی خودشون از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام و عموم مردم خواستند تا با تجمع در مقابل قزل‌حصار علیه احکام اعدام اعتراض کنند. 11 شب حملات متقابل آمریکا و رژیم ایران ادامه داشت. شب گذشته حملات آمریکا مناطق گسترده تری رو هدف قرار داد. سپاه پاسداران هم از حملات موشکی و پهپادی به کویت، بحرین و اردن خبر داد. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خواستار پایان جنگ با ایران شد و گفت این موضوع نباید فقط وظیفه آمریکا باشد و همه شرکای بین المللی باید در این امر نقش داشته باشند. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که آنتونیو گوترس دبیر کل سازمان ملل حملات به زیرساخت‌های غیر نظامی در ایران و منطقه از جمله یک کارخانه آبشیرین کن و نیروگاه هسته‌ای در حال ساخت را غیر قابل قبول و نقض قوانین بین المللی دانسته. نخست وزیر پاکستان در دیدار با وزیر کشور رژیم ایران نگرانی عمیق خود را از تشدید اخیر تنش بین آمریکا و ایران ابراز کرد و از همه طرف‌ها خواست که خویشتنداری کنند. بر اساس خبرهای منتشر شده با ادامه حملات متقابل عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز باز هم کاهش داشته و روز سه‌شنبه تنها 3 شناور حامل کالا از این تنگه عبور کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که کشورهای عضو این نهاد از اسفند سال گذشته تا کنون حدود 290 میلیون بشکه نفت از ذخایر خود را آزاد کردند تا جهش قیمت جهانی نفت بعد از آغاز جنگ مهار شود. واشنگتن اگزماینر گزارش داد شواهد تازه نشان می‌دهد که ایران سخت مشغول کار بر روی سایت هسته‌ای عمیقا مدفون شده در نزدیکی نتنز به نام کوه کلنگ است که می‌تواند در برابر بمب‌های سنگین‌شکن آمریکا مقاوم باشد. خلاصه از مهمترین اخبار مرتبط با ایران بود. در ادامه همراه هستیم با آقای سیروس امیدی تا گزارشی رو بشنویم از تحولات جنگ ایران و آمریکا. آقای امیدی سلام میکنم به شما، خیلی منتظریم که گزارش شما رو بشنویم.
1: با سلام به شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی، با گزارش خبری از وقایع و تحولات حملات متقابل آمریکا و رژیم ایران همراه شما هستم. شرایطی که برخی از کارشناسان اون رو تشدید اوضاع در لبه پرتگاه جنگ در خلیج فارس نامگذاری کردند. تو همین رابطه سنتکام اعلام کرده که دور اخیر حملات آمریکا که ساعت 3:45 صبح امروز به وقت ایران به پایان رسید با هدف تضعیف توانایی‌های پهپادی و موشکی ایران برای تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز انجام شده. همونطور که می‌دونید امروز اهدافی در تهران، تبریز، اهواز و شهرهای جنوبی و مرکزی ایران هدف این حملات بودند و خبرهایی از اصابت موشک به این مناطق از صبح امروز منتشر شده. از اون طرف سپاه پاسداران هم از حملات موشکی و پهپادی گسترده به کویت، بحرین و اردن خبر داده. ارتش کویت تأیید کرده که در حال مقابله با این حملات بوده. اینطور که تو گزارش‌ها اومده در اثر این حملات مجموعه‌های راداری در پایگاه‌های آمریکایی در کویت از کار افتادند. خبری هم از عراق داشتیم که منابع محلی در رسانه ها از سرنگونی سه پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل عراق خبر دادند. البته در بین همه این زد و خوردها نباید فراموش کرد که تنگه هرمز در کانون همه اینها قرار داره. تو همین رابطه سنتکام اعلام کرده که برای اجرای کامل محاصره دریایی مسیر 8 کشتی تجاری رو تغییر داده و 1 کشتی رو هم از کار انداخته. این رو هم بگم که در واکنش به حملات اخیر آمریکا، سپاه پاسداران تهدید کرده که حمله به مراکز هسته‌ای به معنای توسعه جنگ خواهد بود. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در تروث سوشال تهدید کرده که در صورت حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز، پل‌ها یا نیروگاه‌های ایران بمباران خواهد شد. اما در مورد آمار کشته‌ها تا به امروز، آمریکا رسماً تعداد کشته‌های نیروی نظامی خودش رو 18 نفر اعلام کرده و گفته که بیش از 500 نفر هم زخمی شدند. در این گیرودار سازمان ملل و کشورهای منطقه از جمله پاکستان خواستار خیشتنداری و کاهش تنش شدند. اجازه بدید با خبری در مورد قیمت نفت گزارشم رو به پایان ببرم. امروز هم نفت گران شد و قیمت نفت خام برند با 1 دلار افزایش به 92 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس هم افزایش داشت و به 85 دلار رسید. با تشکر از فرصتی که در اختیار من گذاشتید.
0: آقای امیری، از گزارشی که از آخرین تحولات جنگ در ایران در منطقه و تنگه هرمز ارائه کردید. پیگان عزیز با ما همراه باشید با ادامه برنامه.

0: همونطور هم که در ابتدای خبرهای امروز به اطلاع شما رسوندیم، با اندوه خیلی خیلی زیاد امروز صبح چهارشنبه 31 تیر ماه 1405 رژیم آخوندی بار دیگه دست به جنایتی هولناک زد و یکی از فرزندان رشید و آزادی خواه ایران رو به شهادت رسوند. مجاهد شهید مهدی خانکی، جوان 26 ساله و فارغ التحصیل رشته حقوق، پس از ماها تحمل شکنجه های وحشیانه فیزیکی و روانی در زندان های رژیم، بامداد چهارشنبه 31 تیر ماه سر به دار شد. بیدادگاه ضد انقلاب کرج اتهام این قهرمان سرفراز رو عضویت در سازمان مجاهدین خلق، حضور فعال در قیام دیما 1404 و ساخت و تهیه اسلحه اعلام کرده بود. مجاهد قهرمان مهدی خانکی از زمان قیام دیما 1404 تحت تعقیب نیروهای امنیتی رژیم قرار داشت و سرانجام متاسفانه در تاریخ 21 بهمن ماه در کرج دستگیر شد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران پیشتر و در تاریخ 10 اسفند ماه 1404 خبر دستگیری و شکنجه های شدید مهدی خانکی رو به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر اطلاع داده بود. رسانه حکومتی هم در 23 بهمن ماه خبر دستگیری قهرمان دلیر رو بدون ذکر نام اعلام کرده بود. قضاییه جلادان ادعا کرده که مهدی خانکی چند روز پیش از قیام دیما سلاح گرم و مهمات دریافت کرده بود و در زمان دستگیری در کرج 5 قبضه سلاح کمری، 90 تیر فشنگ، 9 تیر خشاب، ریموت های انفجاری، 11 نارنجک دستساز، 12 عدد منور دستساز، 30 عدد لوله منفجره دستساز دوش پرتاب، بمب ها و سرایی های انفجاری با قدرت تخریب زیاد و مقادیر قابل توجهی از مواد اولیه ساخت بمب و مواد منفجره از وی کشف و ضبط شد. منتخب شورای ملی مقاومت ایران در پیامی اعدام های پیاپی شورشگران و مجاهدان آزادی به ویژه قیام آفرینان دیماه 1404 رو نشانی از استمرار قیام فرزندان رشید ایران در برابر فاشیسم، از انفجار خشم مردم توصیف کرده. مجاهد شهید و قهرمان مهدی خانکی گرامی و قطعا که راهش هر روز پر رهروتر خواهد بود. اما بذارید که بعد از این مقدمه این پرسش رو هم مطرح کنیم: چرا رژیم آخوندی به این اعدام‌های وحشیانه به خصوص در این شرایط دست میزنه؟ چه هدفی از این جنایت‌ها در ذهن خودش داره یا پی میگیره و آیا با دست زدن به این جنایت‌ها به خواستهاش میرسه؟ بذارید که در این بخش از برنامه همین موضوع رو با مهمان برنامه‌مون آقای فریدون سلیمی بررسی کنیم. شما خوش اومدید.
1: خیلی ممنون. من هم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون و همچنین درود میفرستم به مجاهد خلق مهدی خانکی که خب طلایه‌دار مجاهدین در این دوران بودن و امروز به وسیله قضایی جلادان سر به دار شدن. بله بفرمایید، در خدمت هستم.
0: من که این خبر رو شنیدم بسیار بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم. فکر میکنم همه هموطنان آزاده همینطور هستن. وقتی که میشنویم یک قهرمانی به خاک میفته، فکر میکنم این احساس مشترک همه ماست. اما بذارید این سوال رو مطرح کنم، به خصوص به اونچه که به شرایط برمیگرده. هدف رژیم این که همچنان رژیم به اعدام زندانیان شورشگر و به ویژه مجاهدان ادامه میده، فکر میکنید که هدفش چه هستش با این کاری که انجام میده؟
1: بله، خب من قبل از که پاسخ همین رو بدم، خوبه واقعا بر این نکته انگوش بزنم که البته شما هم در پیام رئیس جمهور برگزیده مقامات بهش اشاره کردین که اعدام سبوانه این مجاهدان و شورشگران واقعا مؤید این هستش و گواهی بر این هستش که مقاومت مردم ایران، قیام مردم ایران همچنان استمرار داره و اینها خب مشعلداران اونها هستند که اینطور در وجودشون ابراز میشه با فداکاری و جانبازی خودشون و سربدار شدنشون. و مؤید این هستش که مردم ایران تسلیم ناپذیر در مقابل رژیم میستن. اما خب مهدی همونطور که شما اشاره کردین، خب فارغ التحصیل دانشجو حقوق بوده، بعد کاملا این راه رو آزادانه و با انتخاب خودش اومده، با آگاهی کامل انتخاب کرده و به رغم اون خب روشن از رغم همه امکانی که در اختیارش بوده، اما راهی رو برگزیده که راه آزادی مردم ایران و حاکمیت واقعی مردم ایران میدونسته، برای اینکه تنها راه رو در سرنگونی رژیم واقعا میدیده، برای اینکه آزادی واقعی نصیب مردم ایران بشه و به همین خاطر خب جون خودش در این راه گذاشت و البته فانوس بسیاری از مبارزان و شورشگران دیگر شد و قطعا که خب پیامش پیام استقامت و مقاومت و تسلیم ناپذیری است. اما واقعیت این هستش که رژیم امروز، سرگاه امروز این اعدام رو کرد، چند روز قبل از اون هم دو شورشگر دیگر در اصفهان رو اعدام کرد و دست به اعدام سبانه اونها زدش. چند روز قبل از اون هم ما شاهد باز اعدام شورشگران دیگه ای بودیم که توسط رژیم صورت گرفته بود. خب اون هم کسانی که دایل به اصطلاح آبی و خلاصه جاکات کردن و دست به عملیات های ضد اختناق زدن و غیر و زالک و همینطور که مثل مهدی که از کانهای شورشی بودن. خب این پیام خودش که استراتژی و چه مسیر عبور میکنه و به هر حال سوال که هدف رژیم چی هست. خب هدف رژیم این هستش که از غذا در مورد به اصطلاح اون مقاومتی که موجودیت اون رو رقم میزنه، برای اینکه بتونه از غذا نسلی رو که اینطوری در زیر چنین فشار سرکوب و فضای امنیتی و جو شدیدی که اونم به بهانه جنگ به خصوص راه انداخته، بتونه جلوی به اصطلاح استقبال و پیوستن جوانان و شورشگران رو به مقاومت و به خصوص به مقاومت سازمان یافته بگیره. این خب اون هدفی است، چون پیام ها و کتا همش از این جنسه، از جنس سرنگونی، سلاح، قهر انقلابی و مقاومت کردن و تسلیم ناپذیری. و این کتا همین کتا هایی هستش که از جانب این شورشگران و این مجاهدین به اصطلاح برپا نگه داشته شده و به اعتبار همون هم هست. خب پیامشون میره و رژیم هم از قضا برای اینکه بترسونه، برای اینکه ایجاد رعب و وحشت کنه، برای اینکه جلوگیری کنه از استقبال این جوانان، خب دست به اعدام و سرکوب اونها میزنه و مصادره اموال میکنه، احکام سنگین اینم اعلام میکنه و کارهای دیگه که بتونه جلوی همین پیوستن رو بگیره. شما خاطرتون هست ما چند ماه پیش شاهد اعدام مجاهدین خلق، وحید بنی عامریان، پویا قبادی، خب اون بچه ها و یارانشون 6-7 نفر از مجاهدین خر رو دست به اعدام زد. خب پیام اون دیدین چه بازتاب گسترده هم در داخل کشور، هم در زندان ها و هم در خارج کشور داشت، هم در رسانه های خارجی داشت و رژیم دید از این بابت متزلزل شده، چرا که پیام قوی تر مقاومت و تسلیم ناپذیری رو به میان جوانان برد. و خب همین بازتاب از قضا رژیم به این فکر انداخت که آیا واقعا همین سرکوب با این آهنگ میتونه جواب داشته باشه، چون رژیم به بهانه جنگ خب فضا رو کاملا امنیتی و نظامی کرده در این شرایط و این رو بهانه‌ای کرده برای مشروعیت بخشیدن به اعدام‌ها و جنایت‌ها و اعدام‌هایی که هم اکنون خوب شاهدش هستیم. اما به طور واقعی این اعدام‌ها رو هم میکنه برای اینکه سد ببنده در مقابل اون قیام و خیزش مردم ایران و اعدام ها و سرکوب و بقیه اقدامات سرکوبگرانه که انجام میده. اما خود این 6 تن هفتن اعدام مجاهدین از قضا اونطور که جرقه زد و اونطور که بازتاب پیدا کرد رژیمو به وحشت انداخت که از قضا این آهنگ اعدام ها میتونه به ضد خودش و اصلا خود جرقه یک قیام باشه. به همین خاطر خب ببینیم که این روند رو کمی تغییر داده، اما لاجرم باید به این اعدام ها اعدام بده، چون تنها سلاح اون در مقابل به صلاح شورش و قیام مردم ایران همین اعدام هاست.
0: قبل از اینکه من سوال دوم رو مطرح کنم که باز به همین هدف رژیم برمیگرده، از این اعدام ها، از این جنایتی که انجام میده، بذارید ویدیوهایی هست از این شهید قهرمان مهدی خانکی، از آرمانش میگه، ویدیوهایی که بسیار بسیار تکوندنده است، از این که میبینید جوانی 26 ساله با همه اون امکانات و زندگی که پیش رو داره ولی چقدر مصمم از اراده و آرمانش صحبت میکنه. امیدوارم که ویدیویی که پخش میشه همین باشه، چون امروز من این ویدیو رو دیدم بسیار بسیار تاثیرگذار هست. اگه میشه این ویدیو رو با هم ببینیم.
2: با درود و سلام به شیر همیشه بیدار و مهرتابان ایران زمین و مجاهدان دلاور که عهد بستند که تا خشت آخر این حاکمیت پلید و سفیانی را ویران کنند. من به عنوان یک کانون شورشی مجاهد خلق از خاک اسیر میهنمان ایران به بهانه محرم و بنا به سنت دیرینه مجاهدین خواستم بگم که برای آزادی، عدالت و رهایی ایران همانند خواهران و برادرانم سوگن یاد می کنم. حاضر، حاضر، حاضر. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران. 45 سال است که این دیار به جز رنج و عذاب چیز دیگری به خود ندیده است. شادی رخت بسته و عذاب و ماتم جایش را گرفته. از روزی که خمینی دجال قدم شومش را در این میهن گذاشت، جز ریختن خون مظلوم این سرزمین چیزی به خود ندید. از کشتار مردم کردستان تا دهه وحشتناک و سیاه 60 تا امروز که رژیم در محاصره سلسله قیام‌های مردم ایران قرار گرفته، کشتار و شکنجه و تجاوز و چش در آوردن و غیره کار این جماعت وحشی و خونخوار است. تو افسانه ها می‌خوندیم که ضحاک جوانان را می‌کشت یا فرعون نوزادان را می‌کشت تا موسی علیه السلام را از بین ببرد. حال امروز این داستان‌های تاریخی و افسانه‌ای را در این رژیم اهریمنی می‌بینیم. خامنه‌ای حرامزاده برای حفظ حکومت شیطانیش به بهانه تارموی دختران این سرزمین را می‌کشد، چرا که به خوبی می‌داند که به دست همین زنان و دختران نابود خواهد شد و ایران به دست این شیرزنان آزاد خواهد شد. هرچقدر دشمن بی‌شرافت و بزدل و پسفطرت است، زنان ایرانی شجاع و محکم و استوار و پاکدامنند. ثانیه ای فکر کردن به ظلم های این رژیم پلید موهای آدم را به یک بار سفید می کند، کمر صاف را به یک بار خم می کند و جوانی به یک بار پیر می شود. از شکنجه ها و تجاوز ها و اعدام ها در دهه 60 تا امروز، از ظلمی که به زندانیان مقاوم نمون رفت، چه بسیار خواهرانم که در دهه 60 با طفل به دنیا نیامده خود اعدام و تیرباران شدند، چه بسیار خواهرانم که جنینشان را در زیر شکنجه های وحشیانه شیاطین از دست دادند، چه بسیار برادرانی که فرزندانشون در سنین کودکی بودند و به میدان های اعدام و تیرباران و نبرد رفتند و امروز فرزندان دلیرشان راه آنها را محکم و استوار ادامه می دهند. چه بسیار کودکانی که مجبور شدند دور از پدر و مادرشان بزرگ شوند، خبر شهادت و از دست دادن پدر و مادرشان را در سنین کودکی و نوجوانیشون بشنوند. این ظلم ها قسمت کوچکی از آن چیزهایی است که من شنیدم و خدا می داند چه میزان دیگری از آن را نمی دانم و چه میزان دیگریش اصلا بازگو نشده است. خدا شاهد است که امروز امید و آرزویی جز این ندارم که هرچه زودتر دیوارهای قزل‌حصار را از میان بردارم و برای همیشه تمام زندانهایی را که شاه ملعون ساخت و برای ولیعهدش خمینی به ارث گذاشت نابود کنم، تا دیگر هیچ انسانی در آن اسیر نباشد. و هر روزی که این کار دیرتر می شود شرمنده و اندوهگینم. ذره کمی از این ظلم ها هم وجدان هر انسانی رو به درد می آورد و برایم کافیست که تصمیم بگیرم تا آخرین لحظه عمرم از مبارزه با دیکتاتوری کوتاه نیایم. از این رو پیمان می بندم و سوگند و قسم می خورم به خون شهیدان و رنج اسیرانمان. قسم می خورم به لحظه بغض و اشکی که کودکان در از دست دادن مادران و پدران شهیدشان ریختند، که همیشه با صلابت و جنگنده در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم و در رکاب برادر مسعود و خواهر مریم با تمام وجود بجنگم.

0: ببینید عزیز، صحبت هایی که شنیدیم، کلام نافذی که شنیدیم مربوط میشه به مجاهد سرفراز و قهرمان مهدی خانکی که امروز توسط جلادان و قضایی جلادان به دار آویخته شد. همراه هستیم با مهمان برنامه‌مون آقای سلیمی. آقای سلیمی، برگردیم به ادامه گفتگو. گرچه که بعد از شنیدن این صحبت ها و فکر میکنم هیچ انسانی نیست که متاثر نشه از این اراده، از این بینش، از این عزم و به قول معروف از این عظمت.
1: بله، ایمان و استحکام در تمام کلماتش موج میزد و واقعا تاثیرگذار بود و قطعا همین هستن که پیام واقعا استقامت و تصمیم ناپذیری و جنگندگی هرچه بیشتر به میان جوانان میبرن. بله
0: دقیقا. آقای زلمی، با توجه به توضیحاتی که در بخش قبلی دادیم به سوال اول، فکر میکنید که رژیم از این کاری که میکنه، از این اعدام، از این جنایت هایی که مرتکب میشه به خصوص در برابر قیام آفرینان، شورشگران، اعدام این جوانان مصمم، فکر میکنید چقدر به هدفش میرسه با این کار، با این جو اختناقی که میخواد ایجاد بکنه؟
1: بله، خب ببینید، قیام بزرگ دیما در سال گذشته به خوبی نشون داد که جامعه ما چقدر انفجاری و نارضایتی تا کجا در جامعه ما موج میزنه. البته این قیام آخر، این قیام اول نبوده، خب قیام های پیاپی داشتیم، ولی خب اون قیام بزرگ به علاوه کشتارهایی که صورت گرفت، معید این بود که رژیم تا کجا واقعا در مقابل مردم و نارضایتی اجتماعی به اصطلاح ناتوان هست. خب از یک طرف ما خب شاهد یک فضای انفجاری اینجوری هستیم، از طرف دیگه خب شما میدونید این مقاومت از 4 دهه گذشته همواره بر این حرف تأکید کرده که این رژیم واقعا چون پاسخگوی خواسته های جامعه نیست، انتظارات جوانان و مردم رو نمیتونه پاسخ بده، در نتیجه خب رو میاره به سرکوب و از اون ور مقاومتی که در برابر اون 4 دهه پیش شکل گرفته، یک مقاومت سازمان یافته با عرض و طول بسیار وسیع و گسترده و پرنفوذ و ریشه دار در جامعه ایران، در مقابلش قرار گرفته و به همین خاطر رژیم برای اینکه بتونه همین استبداد رو پیش ببره، در اون روی سکه رو آورده به جنگ خارجی و تروریسم و صدور بحران‌هاش به خارج از مرزهای خودش تا به این وسیله بتونه با یک اقتدار پوشالی به اصطلاح دستگاه رو و این ولی فقیر رو سرپا نگه داره. کما اینکه در آخرین چی میگن اکتش، همون جنازه گردانی خامنه‌ای، ما شاهد بودیم که خب این مراسم دقیقاً با هدف تثبیت موقعیت لرزان خود این مجتبی خامنه‌ای بود و به علاوه مهار کردن جنگ خود، جنگ گورکا و تخاصم باند ها با هم دیگه، و از طرف دیگه با شعار انتقام انتقام و به عبارتی جنگ جنگ به اصطلاح بتونه یک فضای امنیتی و شهیدی ایجاد کنه و بهانه‌ای برای اینکه بتونه هرچی بیشتر به وسیله اون سپر ایجاد کنه در مقابل قیام، چون شاهد بودیم اعتراضات دوباره اوج گرفته و میگیره و این اعتراضات دوباره منجر به قیام بعدی خواهد شد و رژیم رو دقیقا میدونه. خوبه که اشاره کنم به مصاحبه اخیر عراقچی با همین موگویی که در اون اشاره میکنه به همین مسئله که چطور ما غافلگیر شدیم و محاسبات غلطی داشتیم. میدونستیم نارضایتی بسیار زیاد هست، اما این که در چنین ابعاد قیام صورت بگیره و گسترش پیدا کنه و انتشار پیدا کنه، خب ما در مقابلش محاسبات غلط داشتیم. این اون واقعیتی هستش که رژیم به خوبی این مسئله رو میدونه، به همین رو بهانه کرده از قضا که به وسیله جنگ، به همین انتقام انتقام، فضا رو امنیتی و نظامی نگه داره و با همین بهانه بتونه نیروها و مرزبان خودش در خیابون‌ها نگه داره و بتونه به این وسیله سدی در مقابل قیام‌ها بنده. ولی به هر حال علارغم این جو سنگین امنیتی و سرکوب و اعدام‌هایی که مکمل این دستگاه هستش، می‌بینیم که چطور کانون‌های شورشی در گسترش عملیات خودشون، در همون دیما 630 عملیات به اصطلاح بر روی مرکز رژیم انجام دادن، در همون دوره دیماه قیام بزرگ و همینطور عملیات پوکی آتشین 4 یا 5 روز قبل از جنگ انجام دادن، اونم در مرکزی ترین و عمده نقطه تهران علیه بیت خامنه ای که خود رژیم و کارشناساش به اون اذعان کردن، مقاماتش به اون اذعان کردن. خب یعنی به عبارتی در زیر چنین سرکوبی، در پاسخ شما میخوام بگم، در زیر چنین سرکوبی حتی همین کانونهای شورشی ارتقا پیدا کردن، گسترش پیدا کردن، چه در کمیت و چه در ابعاد. اینکه 200 مجاهد خط، 250 مجاهد خط وارد چنین عملیاتی میشه، یعنی به یگانهای ارتش آزادی بخش ارتقا پیدا کردن. خب این همون جایی است که رژیم رو به شدت لرزان میکنه و ترسان میکنه و میفهمه که نتونست با همین ادعان کردن. خب یعنی به عبارتی در زیر چنین سرکوبی، در پاسخ شما میخوام بگم، در زیر چنین سرکوبی حتی همین کانونهای شورشی ارتقا پیدا کردن، گسترش پیدا کردن، چه در کمیت و چه در ابعاد. اینکه 200 مجاهد خط، 250 مجاهد خط وارد چنین عملیاتی میشه، یعنی به یگانهای ارتش آزادی بخش ارتقا

0: نتیجه از یک چیزی به شدت میترسه و تهدید موجودیت اون هست، اونم این که این هم افزایی میان اعتراضهای مردمی با مقاومت سازمان یافته صورت بگیره و در نتیجه این همون جایی است که رژیم در مقابلش تاب تحمل نخواهد کرد. به هر حال میخوام بگم این بازتا بشه. حالا جالبه که حتی در همین زندانهای رژیم ما شاهد هستیم، در آخرین بیانیه که دیروز در کارزار نب اعدام توسط به اصطلاح زندانیان داده شد بیانیهش، خب ما میبینیم که در اونجا فکرم 130 به اصطلاح هفته‌ای هستش که این کارزار استمرار پیدا کرده و گسترش پیدا کرده به 5 تا ادامه اون اومده به زندانیان عادی، 1500 زندانی که در قزلحصار هم الان زیر حکم اعدام هستن به خاطر جرائم عادی و حالا اون هم ایستادن و میگن نه به اعدام. خب این آثارش هست علی‌رغم همه اعدام ها و جنایتی که صورت میگیره توسط این رژیم.
1: بسیار خوب آقای سلیمی، تشکر میکنم از حضورتون تو برنامه امشب و صحبت در رابطه با این وضعیت متزلزل رژیم.
0: تشکر از فرصتی که دادیم، قربان شما،
1: موفق باشید. برای مرزین در این گفتگو از مجاهد قهرمان مهدی خانکی گفتیم، صحبتهاش و پیمانهاش و عقایدش رو از زبون خودش شنیدیم. باز هم درود میفرستم به این قهرمان سربدار و یاد و خاطرش رو گرامی میدم. در رابطه با سربدار شدن و شهادت این مجاهد خلق، مهدی خانکی رهبر مقاومت ایران، آقای مسعود رجوی در پیامی از این مجاهد قهرمان گفتن و از راه و رسمی که تا روز آزادی سر باز ایستادن نداره.
2: مسعود رجوی 31 تیر 1405. به بچه صفاک خامنه‌ای مجتبی میگویم که به عمد در روز میلاد امام موسی کاظم مجاهد خلق مهدی خانکی را سربدار کردی. رسم یزید و آل ابی سفیان همین است، بنابراین منتظر انتقام باش. جنگ مجاهدین همگر و خونریز 61 سال است ادامه دارد و تا روز سرنگونی رژیم پلید ولایت و حاکمیت مردم ایران و برپای جمهوری دموکراتیک به هر قیمت ادامه می‌یابد. با اتمی، بی اتمی، با زهر و تفاهم نامه یا بدون آن، جنگ فرزندان رشید ایران تا پایان و ریشه‌کنی ستمگران. درود بر شهیدان.

0: میپردازیم به موضوع دیگه‌ای که در برنامه امروز میخوام در بایش صحبت کنیم. اونم میخوایم از زاویه دیگری به کارزار سه روزه مقاومت ایران در ایتالیا با 5 جلسه نگاه کنیم. پس بدون توضیح بیشتر همراه میشیم با مهمان برنامه من، آقای دکتر خسرو نیکزاد از ایتالیا. و اینکه سلام میکنم به شما، شبتون بخیر، خوش اومدید.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، اجازه بدید که من هم به نامه خودم به روح پرفتوح شهید مجاهد خلق مهدی خانکی درود بفرستم که واقعا سمبل استقامت و سمبل مجاهدت در این جوان ها برای ما نه فقط انگیزه آفرینه، بلکه تعهد ما و مسئولیت ما رو بیشتر میکنه در مقابل انتقامی که سختی که در پیش خواهد بود و سرنگونی سخت تری که ارزش در مقابل رژیم در پیش خواهد داشت.
0: دقیقا همینطوره. من همونطور که گفتید دعای نیکزاد، بعد از شنیدن این خبر همین احساس رو داشتم، این احساس این که حالا مسئولیت هر کدوم از ما چقدر سنگین تر هستش و چقدر جدی تر باید به اون عمل کنیم. این نیکزاد، بذارید در رابطه با این جلسه مقاومت ایران

0: کارزار بود، یک جلسه نبود چون 5 جلسه بود طی 3 روز در ایتالیا. شما در جریان تدارک این کارزار در ایتالیا بودید. آیا میشه به ما کمی توضیح بدید چطور این کارزار در فاصله خیلی کوتاهی از کارزار قبلی که در پاریس بود و همه وقایعی که داشت شکل گرفت، اون هم در ابعادی که دیدیم با چنین نظمی با چنین فشردگی، کمی برای ما توضیح بدید که این چجوری محقق شد؟
1: بله، این نکته جالبی انگوش گذاشتید، یعنی زمان کوتاه. این کوتاه بودن زمان علاوه بر این که دلائل خاص خودش رو داره، یک سری پیام‌های خاص خودش رو هم داره. من فقط مسئله زمانی نیست، این برپا کردن یک همچین میتونم بگم کهکشانی در ایتالیا در عرض 2 یا 3 هفته، این خودش بیانگر چند نکته بسیار مهم هستش. اولین نکته به نظر من اینه که خب این جلسه رو خود سناتورها و نماینده های ایتالیا برگزار کرد، یعنی خودشون پیش قدم گذاشته بودن، مثل آقای ترسی، سناتور ترسی، و مثل خانم روپیونی، دو نفر به اصطلاح برنامه ریزان این قضیه بودن. این خودش نشانگر این بود که این خط و خطوط سازمان و مقاومت ایران بعد از شکست مماشات و جنگ چطور رو به پیش میدازه، در حالی که من خودم شخصا با بخت زده و ناباوری میدیدم که تعداد بسیار زیادی از نماینده ها و سناتورهای ایتالیا توی این برنامه شرکت کرده بودن، و این برای من بسیار جالب و در نوعی عجیب بود که با این که این همه به اصطلاح این آلترناتیف های قلابی بر علیه ما و خود رژیم بر علیه ما اینقدر شیطان سازی میکنن، ولی باز هم اینها با میل و اراده خودشون یک همچین جلسه به این بزرگی رو برقرار میکنن. نکته دومش اینه که همت هواداران و اشرف نشانان و اشرفیان که تو ایتالیا بودن واقعا دست مریضات، خیلی زحمت کشیدن که این کارها رو پیش بردن، درود بر همشون. و نکته سوم این بود که به نظر من اونجایی که رژیم نخست وزیر ایتالیا خانم ملونی رو تهدید به مرگ کرده بود، این جلسه مشت محکمی بود در به دهن این جنایتکاران تروریست که اینها نه فقط از این شانتاژ های اینها عقب نشین نمی کنند و نمی ترسند، بلکه بیش از پیش به مقاومت ایران و خلق قهرمان ایران ایمان می دارند.
0: درسته. آقای نیکزاد، اشاره کردید به این که دلیل استقبال به نوعی مواضع مقاومت ایران هست، مواضع واقع گرایانه، اون چیزی که الان همه به چشم میبینن که سالها بود مقاومت ایران میگفت، یک راه حل بیشتر برای ایران وجود نداره. بذارید یک زاویه دیگه هم این موضوع رو بررسی کنیم. خود این کارزار چه تأثیری از نظر شما، چون اونجا بودید، فضا رو از نزدیک میدیدید، هموطنان رو میدیدید، فکر میکنید چه تأثیری داشت، به خصوص چون اون چیزی که برجسته بود در تصاویر، جمعیت زیادی از نسل جدیدی که در کارزارهای مقاومت ایران فعال هستن و خواهی میکنم با پیام خودشون تأثیری داشت، تأثیری که روی خود هموطنانمون داره در خارج از ایران، روی جوانهایی که شرکت میکنن، این رو چطور میتونید شما تعریف کنید برای ما؟
1: ببینید، تأثیرش فقط در خارج از کشور نیست. من همونقدر که پیام مهدی خانکی در خارج از کشور در قلب و روح ما تأثیر میذاره، این فعالیت ها و این کهکشان ها در خارج از کشور هم روی جوانهای ایران و به خصوص کانونهای شورشی تاثیرگذار هستش. من اجازه بدید که این تاثیرگذاری رو بیشتر در روحیه جوانان و سمت و سو گرفتن مقاومت ایران به سمت استراتژی مقاومت ایران تحلیل می کنم. اون چه که بر روحیه و احساسات انسان ها تاثیر میذاره، خب من از خودم شروع بکنم، همون که همون خدمت رو عرض کردم، در حال ما این جمعیت به این عظیمی رو می دیدیم از جوانان و هواداران مقاومت که اونجا بودن، واقعا انگیزاننده بود، واقعا برای آدم احساسی به وجود میاره که فردای آبادی و آزادی ایران بسیار بسیار نزدیکتر از اون چیزی هست که ممکنه تصور بشه.
0: درسته. بسیار عالی. در حال دارن مقاومت ایران از این جلسات، از این کارزارها زیاد داره، چون فکر میکنم این کارزار در جزو مجموعه کارزارهای ایران آزاد 1405 بود و ببینیم که حالا در واقع کارزارهای بعدی کدام هستند. در حال آقای نیزاد خیلی خیلی تشکر میکنم از تلاشای همه شما و همه هموطنانمون، به خصوص در ایتالیا، برای محقق کردن چنین دستاوردی برای مقاومت و مردم ایران. در حال ممنونم که امشب با ما همراه.
1: خیلی ممنونم. منم از شما متشکرم که این فضا و این چیز رو به من دادید که بتونم این تا حد بسیار کمی بتونم این قضیه رو با هموطنان عزیزم در جریان بگذارم. خیلی ممنون از شما.
0: ممنونم. موفق و پیروز باشید.
1: خداحافظ شما.
0: همچنین خداحافظ شما. موفق باشید. یعنی از این پردازیم به بخش ویژه برنامه روی خط ایران و اون هم صدای شماست که تماسهای هموطنانمون از شهرهای مختلف میهن رو با شما اشتراک میگذاریم، با قدردانی ویژه از همه عزیزانی که با سیمای آزادی تماس میگیرن. و در این بخش سلام میکنم به دوستان عزیز منیر از زنجان و کامران از جیرفت و صحبتها و نظرات این عزیزان رو با هم میشنویم.
2: خواستم بگن سیمای آزادی ستای ماست که توی ایران ما اسیر آخونده هستیم. از هموطنانم مخصوصا اونایی که خارجن خواهش کنم که به سیمای آزادی کمک کنید تا بتوانیم زودتر این رژیم رو سرنگون کنیم. زنده باشیم.
3: حرفای دل خودم و حرفای دل همه هموطنان از خدمتتون عرض کنم. ملت ایران سرور نمیخوام، حالا چه شاه باشه چه آخون باشه، از مردم میخوان کسی رو داشته باشن که خودشون انتخاب کنن. حالا خامنه ای مردم واقعا از دستشون ناراضی هم، شعارا هم الان همه خیلی واضحه که مردم سرور نمیخوان. حالا چه فرق میکنه بین آخون و شاه؟ اینا جفتشون میخوان دیکتاتوری، جفتشون حکومت دیکتاتوری دارن و مردم همچین چیزی رو نمیخوان. ما اصلا نمیخوان اینا. مردم سفره خالیشون رو دارن فریاد میزنن، مردم از گرمیا دارن داد میزنن، مردم واقعا حکومت آخوندی رو نمیخوان. نمیگن که آخوندا برن یه سرور دیگه، یه شاه دیگه، چه فرقی مونه؟ خامنه‌ای هم داره شاهنشاهی، همون کار شاهنشاهی رو انجام میده، همون دیکتاتوری، همون زورگوییه. حرف فقط حرف خودشه. یه حکومت نباید حرف یه نفر باشه، باید عموم مردم، باید نماینده‌های مردم تصمیم گیرنده باشن. واقعا این حکومت همچین چیزی نیست. خوشبختانه کارونای شورشی مردم، عموم مردم، کلا مردم واقعا به این که دارن آخونده رو برکنار میارن به این باور رسیدن و توی اعتراضات هم کاملا این واضحه. ولی خب آخونده حالا با فعلاً با سرکوب کردن و کشت و کشتار و یه خوده منحرف کردن مردم میخوان اینا تکمان بکنم و امیدوارم که هر چیز زودتر بتونیم این حکومت ظالم و این حکومت واقعا سفره مردم رو خالی کرده برکنار کنیم. ممنونم از این که اجازه دارید منم تو برنامه‌تون حرفای دلم و حرفای اطرافیانم رو بزنم.

0: این روزا در سالگرد ایام قتل عام زندانیان سیاسی مجاهد مبارز در سال 67 هستیم که از روز 27 تیر ماه شروع شد. با این حال همزمان شاهد هستیم که رژیم باز روی به اعدام آورده، مثل نمونه امروز. بذارید همین موضوع رو بررسی کنیم، این همزمانی رو، و با مهمان برنامه‌مون همراه میشیم، خانم شیرین نریمان، از زندانیان سیاسی دهه 60 هستن. خانم نریمان سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که ما همراه هستیم تو برنامه امشب.
1: با سلام و درود بر شما و همینطور هموطنان عزیزم در سراسر جهان، و با تشکر از اینکه به من این فرصت رو دادین که یک بار دیگه در کنار شما باشم.
0: ممنونم. میخوام نریم، شما سالها از موضوع زندان ها گفتین، در این زمینه فعالیت داشتید. میخوام در رابطه با رویکرد رژیم یا رفتار رژیم نسبت به اعدام در این روزهای اخیر، در این هفته های اخیر بپرسم ازتون که چه بازتابی داره، به خصوص در فضای سیاسی و اجتماعی در خارج از ایران، حالا در آمریکا و یا به صورت عام. فکر میکنید این کاری که رژیم داره میکنه چه تبعاتی داره یا چه بازتاب سیاسی داره؟
1: اجازه بدین اول درود بفرستم برای آخرین سربدارمون مهدی خانکی، که واقعا نمیدونم آدم در برابر این همه شجاعت، استقامت، عقیده، ایمان چی میتونه بگه. بچه‌هایی که خیلی بعد از دهه 60 به دنیا آمدن، سال 60 به دنیا آمدن، و خب واقعا نمیتونم زبون از این که بخواد از اونها قدردانی بکنه واقعا قاصر هستش. و من شدیداً تحت تاثیر قرار میگیرم، چرا که از 30 خرداد 60 تا به الان توی زندگیم هر روز باید با این خبر ناگوار اعدام و سرکوب مواجه بشم، و خب باعث میشه که بخوام به ادامه این مبارزه بیشتر و بیشتر ادامه بدم و بیشتر بخوام که در صفی باشم که ریشه اعدام رو برای همیشه از در ایران برکنیم. ولی همونطور که گفتین، نه تنها این موضوع هست، واقعا مورد تأثیر قرار گرفتی و مورد نظرمون، یعنی با هر ایرانی که صحبت میکنی در اون نگرانی و اون ناراحتی و اون عصبانیت رو میبینیم. ولی نه تنها در اون هستش، بلکه در رسانه ها و در محیط اجتماعی که ما زندگی میکنیم، یعنی ما در تماس هستن، تماس میگیرن و میپرسن از نماینده های مجلس گرفته، از نماینده های کنگره، سناتورها سوال میکنن، و براشون بیش از هر موقع دیگه این روزها این موضوع اعدام و سرکوب یک بحران جدید و یک رنگ و دیگه گرفته، چون همه متوجه میشن که همه این اعدام ها به خاطر استفاده رژیم از موضوع سرکوب هستش و بعد خاموش کردن صدای مردم ایران هستش. و امروز هم دو تا مقاله بود، یکی رویترز نشود و یکی گاردین، که به همین مسئله اعدام مجاهد شهید مهدی خانکی و در مورد اون نوشته بود، و اینکه این فرد از اعضای سازمان مجاهدین بود. ویدیویی که شما هم زودتر نشون دادین الان در فضای مجازی وایرال شده، چه در رابطه با خبر رسانه های داخلی، یعنی مثلا داخل آمریکا رسانه های آمریکایی انگلیسی زبان و یا حتی فارسی زبان اون رو دارن مرتب پخش میکنن، و البته با اون صحنه هایی که نشون این فرد دستگیر شده، که همه نشون دهنده این هستش که از میزان تهاجمی رژیم و میزان واقعا اون بچه سرکوب کنندهش بسیار بسیار مورد توجه قرار گرفته. خب در همه اینها، این در تمام محافل، چه اشاره میکنه که موج افزایش اعدام ها واقعا باعث نگرانی بسیار از جوامع شده و این سبان مردم ما دارن بهای سختی برای آزادی خودشون میپردازن که جوان هامون رو جوان و افرادی که اعدام شدن آنهایی بودن که در تظاهرات اخیر جامعه و تظاهراتی که از دی ماه و بهمن ماه شروع شد، قبل از دی ماه آذر و بهمن دی و اینا شروع شد، اونها رو میگیره و اونها رو دستگیر میکنه و اونها رو یا محکوم به اعدام میکنه و یا اعدام میکنه. به اینا همه نمادهای ایستادگی و اعتراض و خشم مردم ایران نسبت به رژیم و اون که خواهان تغییر رژیم هستن رو نشون میده و نشون میده که چقدر رژیم وحشت داره و این تنها چیزی نیستش که ما بدونیم، بلکه تنها چیز این چیزی هستش که دیگه الان در همه جا در موردش صحبت میشه و همه متوجه شدن که رژیم از اعدام درست میکنه و نشون میده اولا از روی ضعفش که داره این کارو میکنه، از ترس و واهمه‌اش هستش و در این حال نشون میده که در حقیقت این رژیم با مردم خودشه که در جنگ هستش و از ابزار اعدام برای که بتونه سرکوب کنه و کنترل کنه استفاده میکنه.
0: بسیار علی خانم، قبل از که من سوال دوم رو مطرح کنم اجازه بدید که به همین ویدیویی که اشاره کردید بخشی از اون رو ببینیم، چون فوق العاده این ویدیو بسیار بسیار انگیزاننده و شگفت انگیز از نظر من. الان شما از زندانیان دهه 60 هستید و ببینید که این جوان 30 سال 40 سال بعد از همون مقاومت ها انگیزه گرفته و ارادش رو صیقل داده. اگه اجازه بدید این ویدیو رو با هم ببینیم بعد برمیگردیم.
2: با درود و سلام به شیر همیشه بیدار و مهرتابان ایران زمین و مجاهدان دلاور که عهد بستند که تا خشت آخر این حاکمیت پلید و صوفیان، من به عنوان یک کانون شورشی مجاهد خلق از خاک اسیر میهنمان ایران به بهانه محرم و بنا به سنت دیرینه مجاهدین خواستم بگم که برای آزادی، عدالت و رهایی ایران مانند خواهران و برادرانم سوگند یاد میکنم. حاضر حاضر حاضر. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران. 45 سال است که این دیار به جز رنج و عذاب چیز دیگری به خود ندیده است. شادی رخت بسته به عذاب و ماتم جایش را گرفته. از روزی که خمینی دجال قدم شومش را در این میهن گذاشت، جز ریختن خون مظلوم این سرزمین چیزی به خود ندید. تا دهه وحشتناک و سیاه 60، تا امروز که رژیم در محاصره سلسله قیام‌های مردم ایران قرار گرفته، کشتار و شکنجه و تجاوز و چشم در آوردن و غیره کار این جماعت وحشی و خونخوار است. تو افسانه ها میخوندیم که زهای کوانان را میکشت یا فرعون نوزادان را میکشت تا موسی علیه السلام را از بین ببرد. حال امروز این داستانهای تاریخی و افسانه‌ای را در این رژیم اهریمنی میبینیم. خامنه ای حرامزاده برای حفظ حکومت شیطانیش به بهانه تارموی دختران این سرزمین را میکشد، چرا که به خوبی میداند که به دست همین زنان و دختران نابود خواهد شد و ایران به دست این شیرزنان آزاد خواهد شد. هرچقدر دشمن قدرت است، زنان ایرانی شجاع و محکم و استوار و پاکدامنند. ثانیه ای فکر کردن به ظلمهای این رژیم پلید شیطانی موهای آدم را به یک بار سفید می کند، کمر صاف را به یک بار خم می کند و جوانی به یک بار پیر می شود. و ادامه در دهه 60 تا امروز از ظلمی که به زندانیان مقاومتمون رفت، چه بسیار خواهرانم که در دهه 60 با طفل به دنیا نیامده خود اعدام و تیرباران شدند، چه بسیار خواهرانم که شکنجه‌های وحشیانه شیاطین از دست دادند، چه بسیار برادرانی که فرزندانشون در سنین کودکی بودند و به میدانهای اعدام و تیرباران و نبرد رفتند و امروز فرزندان دلیرشان راه آنها را محکم و استوار ادامه می‌دهند. چه بسیار کودکانی که مجبور شدند دور از پدر و مادرشان بزرگ شوند. خبر شهادت و از دست دادن پدر و مادرشان را در سنین کودکی و نوجوانیشون بشنوند. این ظلم ها قسمت کوچکی از آن چیزهایی است که من شنیدم و خود و چه میزان دیگریش اصلا بازگو نشده است. خدا زودتر دیوارهای قزل‌حصار را از میان بردارم و برای همیشه تمام زندانهایی را که شاه ملعون ساخت و برای ولیعهدش خمینی به ارث گذاشت نابود کنم تا دیگر هیچ انسانی در آن اسیر نباشد. و هر روزی که این کار دیرتر می شود شرمنده و اندوهگینم. ذره کمی از این ظلم ها هم وجدان هر انسانی رو به درد می آورد و برایم کافی است که تصمیم بگیرم تا آخرین لحظه عمرم از مبارزه با دیکتاتوری کوتاه. از این رو پیمان می بندم و سوگند و قسم می خورم به خون شهیدان و رنج اسیرانمان. قسم می خورم به لحظه بغض و اشکی که کودکان در از دست دادن مادران و پدران شهیدشان که همیشه با صلابت و جنگنده در این و در رکاب برادر مسعود و خواهر مریم با تمام وجود به جنگم.
0: برای بار دیگر شنیدیم.

0: آیا تاریخ را می توان دفع کرد؟ در سرزمینی که حاکمانش تصمیم گرفتند بی‌رحم باشند،
1: کسی که به این مملکت پس خیانت بکنه به این شخص کاملا بی‌رحم باشه
0: و جنایت را افتخار می دانند، یک مقاومت تصمیم به ثبت حقیقت گرفت.
2: از همون اولین سال مقاومت ایران برای تهیه و تنظیم لیست اسامی تمام کسانی که به دست رژیم آخوندی شهید شدند یک نهاد مستقل درست کرد که تمام وقت کار میکرد.

0: این کتابایی که الان شما میبینید اغراق نیست اگه بگم که با مرکب خون نوشته شده.
1: سند التزام به حقیقت، به زودی از سیمای آزادی.

0: میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی، نویسنده‌ای که مشق آزادی نوشت. طالبوف تبریزی نویسنده، مبارز قرن 19 هم و از بزرگترین چهره‌های فکری پیش از مشروطیت بود. او با نوشتن کتاب‌هایی چون کتاب احمد و مسالک المحسنین مفاهیم مدرن آزادی، قانون و حقوق بشر را به میان مجاهدان برد. طالبوف به دلیل مواضع قاطعش علیه دیکتاتوری قاجار و آخوندهای درباری توسط مرتجعین آن زمان تکفیر شد، اما هرگز عقب نشینی نکرد. او پس از پیروزی مشروطه از سوی مردم تبریز به نمایندگی مجلس انتخاب شد، اما به دلیل تداوم کارشکنی مستبدان پایان عمر در تبعید به مبارزه قلمی خود ادامه داد. طالبوف در مورد آزادی چنین می نویسد: آزادی ودیعه الهی در نهاد انسان است. هر کس که برای سلب آزادی مردم تیغ کشد، خائن به شرف انسانیت است و فرجام او چیزی جز سرنگونی و لعنت تاریخ نخواهد بود.
1: پیرو گوبتی، مبارز، روزنامه‌نگار و فیلسوف برجسته ضد فاشیسم ایتالیایی. پیرو گوبتی، روزنامه‌نگار، ناشر انقلابی و از برجسته‌ترین نظریه پردازان مبارزه با فاشیسم در ایتالیا بود. او با قلم افشاگر خود ماهیت سرکوبگر فاشیسم نوپای موسولینی را به چالش کشید. به دلیل افشاگری‌های بی‌امانش بارها توسط اوباش و چماقداران فاشیست مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت. پیرو گوبتی در 24 سالگی بر اثر جراحات ناشی از حملات وحشیانه پیراهن مشکی های وفادار به موسولینی در فرانسه به شهادت رسید و به نماد ایستادگی در برابر فاشیسم تبدیل شد. جمله تاریخی معروف او در اولین سرمقاله و بیانیه مانیفست مجله معروفش به نام انقلاب لیبرال در شهر تورین ایتالیا منتشر شد. او در 12 فوریه 1922 نوشت: فاشیسم خود زندگی نیست. فاشیسم یک بیماری است. یک شکست اخلاقی است که با سازشکاری و بی‌تفاوتی رشد می‌کند. نبرد ما یک انقلاب لیبرال و دموکراتیک برای شرف انسانی است. او در جمله دیگری گفته بود: آزادی یک موهبت اعطایی از سوی مستبدان نیست. آزادی تمرین مداوم ایستادگی، قیمت دادن و نبرد هر روز است.

0: به همیهنان عزیز و بینندگان گرامی سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. در این برنامه گفتگویی داریم با آقای امیر بلورچی از یاران مجاهدین و فعالان مقاومت ایران که سالهاست در راه مبارزه با رژیم آخوندی یار و پشتیبان مجاهدین و مقاومت ایران هستند. امیر عزیز خیلی خوش آمدین، تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو به ما دادین برای انجام این گفتگو.
1: خیلی متشکرم. منم سلام دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیزتون. بسیار خوشحالم که تونستم همچین موقعیتی رو درش شرکت داشته باشم.
0: لطف دارین، بسیار ممنونم. کمی از خودتون بگین تا بیشتر آشنا بشن دوستانمون، بینندگانمون.
1: بله، من همونجوری که خودتون اشاره کردید در حال حاضر ساکن آمریکا هستم، هرچند که وقتی برای دوران تحصیلات اومدم با آمریکا هیچ وقت فکر نمی‌کردم تا این مدت در آمریکا باشم، چون قصدم این بود که به محض اتمام تحصیلات برگردم ایران و در امر سازندگی ایران جاده ها به خصوص رشته تحصیلیم جوری بود که ساختمان ها و سازه های بسیار پیشرفته بود. در دوران بعد از سرنگونی شاه فکر میکردم این بهترین موقعیت برای که تمام کسانی مثل من، چه زن چه مرد، دست به این اقدام بزنن و همت کنن که واقعا از پایه ایرانمون ساخته بشه. ولی خب سیر بقایع به اینجا رسید که الان هنوز در آمریکا هستم. رشته تحصیلی من در دانشگاه صنعتی شریف مهندسی سازه بود، ولی به اتمام نرسوندم. بعد اون مهندسی سازه رو با تحصیل در آمریکا و عقص فوق لیسانس و همچنین لیسانس ریاضی در آمریکا به پایان رسوندم. در حال حاضر فعالیت من در رابطه با مقاومت و پیشبرد اهداف مقاومت به خصوص در زمینه دیپلماسی انقلابی اون، همکاری و کار با دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در آمریکا هستش.
0: بله، بسیار ممنونم. اونطور که میدونم همون نزدیکی های سرنگونی رژیم سلطنتی از ایران خارج شدیم برای تحصیلات های بلورچی.
1: بله، در اون شرایط واقعا تصمیم گیری مشکل بود. به شرایطی که خب کشورمون داشت در از تمام شاخصهایی که بود به نظر می رسید که در یک دوران دگرگونی اساسی هستیم و من نمی خواستم به هیچ وجه در این امر سهیم نباشم، ولی به اصرار مادرم و به اصرار خانواده به شرط اینکه با این چشمانداز که چون از تحصیلم زیاد باقی نمونده بود، بیشتر از یک سال و نیم، با اتمام اون خب برمیگردم و همون چیزی که اول گفتم و ادامه میدم، نه تنها خلاصه به عنوان ستون فقرات خانواده، بلکه هرچه بیشتر در امر پیشرفت ایران، پیشرفت کشورمون، زیر ساختاش و پیشرفتش به سوی یک آینده بهتر و برای تمام هموطنان سهیم باشم. خود من از دوران دبیرستان باید تا قبلش که خیلی مسائل ورزشی رو دنبال میکردم، تو محله که زندگی میکردیم میدیدم تمام بچه های همسن و سال من چه مشکلات زیادی داشتن که بتونه تیکه زمین داشته باشن که توش فوتبال بازی کنن، والیبال بازی کنن، حتی که زمینی که پیدا میکردن میساختن، سنگاشو بر میداشتن، آب جاروش میکردن، تمیز میکردن، ولی چندی نگذشته اونجا صاحب زمین میومد خونه سازی میکرد، آپارتمان سازی میکرد. من برای خودم شرط گذاشته بودم به محض اینکه بتونم صاحب شغلی بشم و تخصصی بشم، از محله خودمون شروع میکنم، برای هر محله یک محل بازی، یک زمین ورزش فوتبال برای نوجوانا و جوانایی که دنبال ورزش بودن بسازم. حالا هم دیر نشده، با چشم انداز سرنگونی و پیروزی که هستش، هنوزم هنوزه خب یکی از چیزایی هستش که وقتی برگردم ایران حتما سعی میکنم انجام بدم با کمک میدونم خیلی جوانای دیگه، خیلی مهندسای دیگه، خیلی کسانی که خواهان ورزش سالم برای جوانا هستن، از کمک و پشتیبانی اونام برخوردار خواهم.
0: بله آقای بلوچی، از با توجه به فعالیت هاتون از تازه ترین وقایع شروع کنیم. میدونم که شما برای تظاهرات 100,000 نفره 3 خرداد به پاریس رفته بودیم. اهداف این تظاهرات چی بود و چرا با چنین شرایطی روبرو شدیم که مانع برگزاری این تظاهرات شدند؟ آیا این موانعی که ایجاد کردن با اون اهداف ارتباطی داشت؟
1: 100%. با همونجوری که بارها آقای مسعود رجبی گفتن، هیچ کس بدون دلیل بر علیه مجاهدین با عناد نسبت به مجاهدین کاری رو انجام نمیده، در لیستای مختلف نمیذاردشون، تهاجم نمیکنه به محل استقرارشون، محل فعالیتشون، دفاترشون رو نمیبندن، تظاهراتشون رو با حمله مواجه نمیکنن و خیلی چیزهایی که دیگه ای که فکر کنم انواع اقسامش رو چیزی نبوده که دو این 40 چند ساله مقاومت ایران ندیده باشه. از تمام این از این تهدیداتی که بر علیه مقاومت بوده و از این چالشایی که به وجود آوردن، غیر از این که اینا همه در مسیر کمک رسوندن و مماشات با این رژیم برای سرکار نگاه داشتنشه، چون که به خوبی هر کس میتونه ببینه، به خصوص من که به سهم خودم مقداری در مسائل دیپلماسی سر کار دارم و در محافل مختلف سیاسی آمریکا ناظرش بودم، هر کس با یک مقدار کم تجربه سیاسی اینا وقتی به تشکیلات مجاهدین و به پایداریشون، به پایداری 40 چند ساله‌شون و از پس کارهای غیر ممکنی که همه فکر میکردن محالی که مجاهدین بتونن پیروز بشن، به خصوص مسئله سلامتی و ایمنی و ماندگاری مجاهدین در عراق بر سال 2003 میلادی و از بین نرفتن اشرف، از بین نرفتن تشکیلات مجاهدین و همچنین در آمدن از لیست تروریستی آمریکا و سایر جهان نقاط، انگلستان، فرانسه و همچنین اتحادیه اروپا. بله، به خوبی میدونن که این تنها گردآورد میدان مبارزه با رژیم و تنها کسی که مقاومتی که این بنیه، این چشمنداز، این پشتکار، این تشکیلات داره که این رژیم رو بندازه، چیزی نیست جز مقاومت، جز مجاهدین و شورای ملی مقاومت. واسه همین هم است که در مواردی که هر موقع بساط مماشات چیده میشه و هر موقع که به واضح ترین شیوه میخوان به رژیم ایران پیام بدن که خلاصه ما دنبال مماشات و استعمالت جویی از شما هستیم، سازمان مجاهدین و تشکیلاتشون و هوادارانشون و همچنین شورای ملی مقاومت اعضاش در خارج ایران مورد تهاجم قرار میگن، تهاجم سیاسی، فیزیکی، همینجوری که در پاریس همه شاهدش بودن، با این بر اساس مسائل بسیار واهی. مثلا همین جوری که در اطلاعیه شورای ملی مقاومت گفته شد در رابطه با این تظاهراتی که در پاریس بود، این از ماها قبل اجازهش به دست رسیده بود، اجازهش در دسترس بود و اینی که در تنها یک روز قبل از انجام تظاهرات بخوان ابطال اونو به خاطر تهدیدات به اصطلاح که رژیم کرده بود یا بقایای ساواک و سلطنت کرده بودن و عدم پیگیری مسببین خلاصه این تهدیدات از طرف خود پلیس فرانسه، نشون دهنده این بود که بر اساس زمینه که ایجاد شده میخوان در آخرین لحظات با توجه به تحولات سیاسی دیگه که بود بخوان این پیام برسونن. تظاهرات همجوری که همه ما بهش اشراف داشتیم برای یک چیز مهم رسوندن صدای مردم ایران، صدای زندانیان سیاسی، به خصوص زندانیان که در ماهای اخیر به خاطر امر مقدس و ملی میهنی براندازی این رژیم پا به میدون گذاشته بودند، بود همچنین صدای خانواده و خود قهرمانان و مجاهدینی که در طول این چند ماه توسط این رژیم اعدام شده بودند به خاطر این که مجاهد خلق بودند، به خاطر این که برای پیشبرد امر سرنگونی و یک ایران دموکراتیک و جمهوری کار می‌کردند. در وهله اول به خاطر این بود، در تمام پوسترها و تبلیغاتی هم که حول این تظاهرات میشد به خوبی ما شاهد این امر بودیم. در این حال قد و قواره این تظاهرات 100,000 نفره و همچنین محتوایی که داشت، محتوای شعاراش با مرزبندی نشاخ و نشیخ و همچنین اصرار بر این که تنها آلترناتیو شورای ملی مقاومت هست، چون نه تنها استراتژی برای سرنگونی داره بلکه برنامه مشخص مدون شناخته شده مورد حمایت و مورد تقدیر بسیاری از شخصیت‌های بالاترین شخصیت‌های دنیا قرار داره که خلاصه حسابی چندین و چند پیرهن پاره کردن در امر سیاست و شاهد انتقال قدرت و یا انقلاب در کشورهای دیگه بودن به عنوان یک برنامه، یک نقش مسیر بسیار بسیار عملی تحت برنامه 10 مادهی خانم مریم رجبی هستش. بنابراین این تظاهرات خلاصه برای تمام مخالفین و دشمنان مردم ایران و مقاومت بسیار بسیار یک چیز دردآور، یک چیز بسیار ناخوشایند بود. بنابراین تمام تلاششون رو به کار بردن، همجوری هم که آقای رجبی گفتن تحت عنوان سناریو و طرح مشترک بقایای شیخ و شاه و اصحاب مماشات بود این برنامه که ریخته بودن. ولی خوشبختانه همون جوری که هواداران مجاهدین از سازمان مجاهدین یاد گرفتن، عقب نمیشینن، عقب مینشونن، خسته نمیشن، خسته میکنن، از میدون به در نمیشن و از میدون به در میکنن. به همین کاری بود که در پاریس شاهدش بودیم که انجام شد و نهایتاً هرچند که در یک نقطه متمرکز این تظاهرات انجام نشد، ولی سراسر پاریس به صحنه تبدیل شد، به صحنه تظاهرات و رسوندن پیام شهدا، ایستادگی و استمرار قدم هواداران و مجاهدین بود که همینجوری گفتن همه اینا رو از مجاهدین یاد گرفت.
0: همونطوری که گفتین اهداف و خواسته‌های خودشون رو بیان کردن و اون نکته مهمی که این تظاهرات برای مقابله با اعدام‌های وحشیانه‌ای هست که در ایران در این مدت و در این شرایطی که شاهدش هستیم داره انجام میگیره و این پیام رو به همونطوری که گفتیم به همه مردم جهان و به خصوص این شهر رسوندن.
1: بله
0: آیه بلوچی، مبنای این فعالیت ها، مبنای این استقامت و پایداری، مبنای این گذشت و فداکاری چی هست؟ چون فقط نمیتونیم توی صحنه سیاسی بایستیم، توی ابعاد سیاسی این موضوع مورد بررسی قرار بدیم. این مقاومت سابقه ای داره، پیشینه ای داره، این مردم برای آزادی فدا و پاکبازی کردن، احتمالاً دقیقاً به این دلیل که می ایستن و اجازه نمیدن که از حقوقشون پایمال بشه و جلوی تظاهراتی که به قول شما هماهنگی شده، تایید شده، همه کارش انجام شده، به این راحتی صدای مردم ایران رو بتونن بپوشونن. به نظر شما این مبنا چی هست؟
1: والا چطور میشه در چند کلمه گفت، ولی اون شناختی که من شخصا از سازمان مجاهدین در طول این سالها به دست آوردم، حدود 40 و چند سال، نقطه شروع آشناییم با مجاهدین در دیوارهای دانشگاه بود، دانشگاه صنعتی شریف بود که هواداران سازمان مجاهدین، هواداران دانشجویی بخش زیادی از دفاعیات بنیانگذاران سازمان رو نصب کرده بودن و در اون شتابی که بود به خاطر اینکه هر لحظه عنوان ساواک می اومدن، گارد دانشگاه می اومد، این اعلانیه‌ها و این گزارشات رو جمع می کردن. برای در همون 7-8 دقیقه‌ای که فرصت بود من این رو خوندم، اونجا بود که اولین بار با سازمان مجاهدین آشنا شدم و از اون تاریخ به بعد صرف نظر از تمام مسائل ایدئولوژیک، فلسفی، جهانبینی و غیره، آنچه که من خودم شخصا دیدم، به خصوص وقتی که بیشتر با جریان ضربه اپورتونیست های سال 54 آشنا شدم، این ثبات قدم، این استواری، این مقاومت کردن در علیه ستم، در علیه سرکوب، بر علیه دیکتاتوری با هر قیمتی، این حرف ممکنه چیزی کلیشه‌ای باشه با هر قیمتی، ولی به عمل مجاهدین که نگاه میکنیم، عمل اعضای مجاهدین که نگاه میکنیم، میبینیم که این فقط یک کلیشه نیست. در هر لحظه و در هر دقیقه در طول دوران 60 ساله حیات سازمان مجاهدین، این همیشه مستتر و ساری و جاری بوده، حالا چه در ابعاد کوچکتر، چه در بعدن که بعد از انقلاب 57 و همچنین در دوران سالهای 60 دیدیم که در ابعاد بسیار گسترده تر، در سطوح مختلف، در شهرهای مختلف، در اصناف مختلف شاهدش این بودیم که این اصل مقاومت در مقابل ستم و پایداری در مقابل اون، تحت هر شرایطی، تحت هر سختی و اجباری و با هر هزینه، با هر قیمتی باید انجام بشه. و این مسیری بود که الان دیگه به صورت یک فرهنگ، من فکر کنم در داخل سازمان مجاهدین و همچنین تشکیلاتشون، هوادارانشون، چه در داخل ایران و چه در خارج ایران، ساری جاری هستش. در زندان ها میبینیم این نسلی که الان در زندان ها هستن، نسل وحید بنی عامرین ها، بابک ها، پویه ها و بسیار بسیار از اینها که هر روز با گوشه ای از زندگیشون، با گوشه ای از فعالیت هاشون و با گوشه ای از شناختشون از سازمان مجاهدین پی میبریم، واقعا بیشتر از پیش این جمله رو میفهمیم که یک چشمه کوثری هست این سازمان مجاهدین و در هر نسلی، در هر جیل، نهایتاً کاملا مثل جریان تکامل که قوی ترین و باثبات ترین و نیرومندترین جریان در هستی هستش و حیات، چه حیات انقلابی، چه حیات فیزیکی، در هر شرایط بالاخره خودش رو از زیر سختی ها عبور میده و نشون میده. شاهدش هستیم که چجوری نسل جدیدی از مجاهدین علی رغم تمام این سرکوب ها، علی رغم تمام دستگیری ها، نسل به نسل اومدن، همشون هم از خانواده، لزوما از خانواده کشته شدگان و اسرای مجاهدین در سالهای 60 و اینا نبودن. خیلی شاهدش هستیم که فقط و فقط با از طریق سیمای آزادی، از طریق کانال‌های دیگه‌ای، بدون اینکه حتی یک مجاهد خلق خودشون لمس کرده باشن، با دست دیده باشن، برخلاف اون اعضا و پشتیبانان مجاهدین در سالهای 60، میبینیم که کماکان این پیام مجاهدین، این آرمان مجاهدین و این اعتقاد 100%شون به قطعیت مبارزه و مبارزه همه جانبه علی رغم هر هزینه‌ای بر علیه رژیم، ساری و جاری است. در خارج مرزهامونم هواداران مجاهدین، پشتیبانان مجاهدین، به هر ذره‌ای که این فرهنگ رو در خودشون جاری و ساری کردن، همونو در میدون عمل، در خیابون‌های پاریس، در خیابون‌های برلین، در خیابان‌های واشنگتن و نیویورک و غیر و ذالک نشون میدن.
0: بله. شما به قیمتی که برای این استواری و پایداری و مقاومت داده شده اشاره کردیم، آقای بلوچی، خودتون این قیمت رو به خوبی احساس کردین؟ این فدا و پاکبازی رو مادرتون، خواهرتون، برادرتون از شهدای ارزنده مجاهدین هستن. ممکنه در مورد اونا بیشتر توضیح بدیم تا این سیر رو احساس بکنه هر کس که میشنوه؟
1: بله، با کمال افتخار میتونم بگم که خانواده خودم و حتی نزدیکان دیگرم از عموزادگان و همچنین خانواده‌ای که روابط سببی داشتیم، اینا جزو شهدای خانواده ما محسوب میشن. علاوه بر برادرم حمیدرضا بلورچی، مادرم فریده حافظی، خواهر عزیزم نیلوفر بلورچی، باید از همچنین مجاهد شهید امیر بلورچی پسرموم اسم ببرم و همچنین از عباس افتخاری و حسین افتخاری که به همراه مادرم خواهرم در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدن و همچنین از رحمان منانی که در جریان حمله جنایتکاران مزدوران مالکی به دستور قاسم سلیمانی در شهر اشرف، در شهر اشرف به همراه 52 تن دیگه از یارانش با جوان مردانه به شهادت رسید. اسم برم.

طور خاص در مورد مادرم اگه صحبت بکنم، از اون جایی که تا قبل از اینکه از ایران خارج بشم خیلی با هم نزدیک بودیم، عملا فراتر از یک پسر و مادر، در حد دو تا دوست بودیم. مادرم به خاطر اینکه در سن 25 سالگی در یک تصادف ماشین همسرش رو از دست داد و در آن واحد تمام زندگیش زیر و رو شد با سه فرزند خردسال که باید زندگی اینها رو میچرخون با تمام مسائلی که در اون دوران وجود داشت، زندگی رو همه ما رو میچرخون. مطمئن میشد که ما از تحصیل بسیار خوب برخورداریم، همیشه نون تو سفرمون باشه، همیشه نمیدونم سخت بالا سرمون باشه. اینا خیلی دوران سختی بود به لحاظ چیز، به لحاظ خب امور معیشتی و مالی و اینا، ولی یک چیز که مادرم همیشه من شاهدش بودم که درش بسیار بسیار اصرار داشت، این بود که سواد و دانش ما فقط و فقط محدود به کتاب‌های درسی نباشه. با حقوق ناچیزی که بعد از فوت پدرم دریافت می‌کرد، همیشه ما می‌رفتیم، هم ما رو همراه خودش می‌برد اکثر مواقع به اون چک مثلا حقوق ماهانه بابت فوت پدرم رو بگیره، به حوالی بانک ملی تو خیابون فردوسی می‌رفتیم. در اونجا که انتشارات امیر کبیر بود در اون زمان، سر نبشه بود با خیابون نادری، یادمه همیشه ما رو می‌برد اونجا و به هر کدوم از ما، از خواهر کوچولوم گرفته نیلوفر که اون موقع 3-4 سالش مثلا بیشتر نبود، و خودم و برادرم و خودش کتاب می‌خریدیم. یعنی کتاب خوندن و کتاب خریدن برای ما یک امر خیلی روال همیشگی کرده بود. من یادم کتابی برای خواهرم